yaxsan naasa day muur nit ñëpp. ñu xam ne haza lii azabun alim, mbugal mu metti la. surtu duxaan aay fukk ak benn. mbir ma yaxsan naasa yasmulu kufaara quraish, ñoom ñëpp nekk xiif boo xam ne xiif nañu ba dañ naan fab ab der. tabarkàlla tàngal ndox xooj ca der ba daa di xoos kawar ga togg ko lekk. ñii di lekk ay xobi garab, ñii di lekk ay médd. mu muur leen ñoom ñëpp yaxsal naa sa haza azabun alim, lii xiif la bu metti. ñu daa tàllal seen loxo ñoom si seen bopp. rabbana, yeyoo suñu borom, akshif anna al azab, muril ñu xiif bi. inna ñun soo ko muree mu'minuun, ñun ñëpp lay gëm. booba ña ngay sàkkoo xattali ko ca yàlla, waaye dikko na daañu la gëm su fekkee muril nga ñu li nga xam ne moom mooy xiif bii nga xam ne moom la ñu nekk. rabbana akshif anna al azaba inna mu'minuun, boo ñu dindalee xiif bi ñun ñëpp lay gëm. moo tax xiifal ci yar nekk lu am solo. waaw, xiif ngànnaay la goo xam ne sax léegi àdduna dañ koy jëfandikoo ci wàllu kii daal amut li mu bëgg mu daal di gerew lekk. ngeen tuddee gerew de faim, bàyyi lekk ndax régler ay mbir. ñii itam ñu ne yàlla ah soo ñu dindalee xiif bi day tabarkàlla daañu la gëm. yàlla mu ne anna lahumu zikra, anna lahumu zikra, naka la ñuy jëriñoog waaraate, naka la ñuy waaroo. waqad jaahum, ti dikkal na leen rasulu mubin, yonent bu leer di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wax leen nii mu leen wax, gëmuñu ko ba noppi, jàpp ne léegi am na leneen lu leen tax gëm. anna lahum zikra, sama ginnaaw ga bi leen yonent bi ñëwalee wax leen lim leen wax, tawallaw anhu, dañ koo dumooyu. dañ koo dumooyu waqaaloo, ñu teg ca ne yonent bii ñaa am na ñaari sikk. ñoom ñooy wax loolu, ñoom quraysh ak mushriku la arab ak ñu demee ni ki ñoom ila yawmil qiyamati. ñu ne yonent bi ñaara tax duñ ko topp. benn, muallamun, dañ koo jàngal lii muy wax waaye du yàllaa ko wax. loolu mooy seen benn wax. ñaar ba ñu ne majnoon, ku dof la. ñaar yii la ñu wax ne moo nekk ci yonent bi alayhi salatu wasalaam ak soreeg loolu. muallamun, majnoon. muallamun li ci jublu mooy ñu ne daa am benn xale bu yeew bu nekkoon màkka bu koy jàngal waaye ñu teg tabaatu majnoon. te ñaar yooyu nag xaw a sore lool. ku ñu jàngal yar la defar la ba nopp ñu ne majnoon nga. ñaar yooyu tabarkàlla sore lool. al imam faqr benn firikat la mu ne inna kuffaara makka kaana lahum fi zuhuri alquran ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qawlan minhum man kaana yaqul inna muhammadan yata'allamu hadha alkalam min ba'di an-nas wa minhum man kaana yaqul innahu majnun waljinnu tulqi alayhi hadha alkalam hala takhabbutihi. at-tafsir alkabir lil imam faqr ar-razi, jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñeent ñaari téméer ak ñeen fukk ak ñeent. foofu la ko wax. mu ne kuffaaru makka li alquran di leer te ñu wàcc ko ci yonent bi alayhi salatu wasalaam teewul amoon nañu ñaari wax ci yonent bi. ñii dañu ne daa am ñu koy jàngal moo tax muy wax lii muy wax waaye ku ne xam na ne alquran jii bu fekkoon nit ko jàngal da nga gis keneen ko mu jàngal mu nekk yaari alquran wala yetti alquran. waaw, beneen bi mooy ñeene jinne da koo jàpp di ko sànni kàddu yi muy wax waaye ku ne xam ne tabarkàlla jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan mooy xëy. te alquran wax na luy xew suba, wax la xewoon démb, wax li xew tey. fi naba'u man qablakum wa naba'u man ba'dakum ila yawmil qiyamati. surtu duxaan aya fukk ak ñeent. yàlla mu ne bax na
inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xif bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko mure a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jom fi nekut inna kasiful azabi qalilan waye innakum a'idun ñun yalla dinañu muri al azab qif bi qalilan tuti waye buñ ko dindé innakum yeen a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon barkala ndax jom juy tiyé nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ibn mas'ud muné lamma kushifa anhum al azab bi istisqa an nabiy aadu ila taksibi mu dess nak légui yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du def du defanto ko defante manam muri mbugal gi ñu delu ci lañ nekkon mu andi wat mbugal gi yalla mom da len fay da ne fu ñuk wax ak ñom yawma nabtisul bashatal kubra inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé ne nabtisu da ñu len nepp ti len bu deugal al bashatal kubra ti ba gëna reuy inna ñun su boba muntaqimun da ñu len mbugal nañ len bëgg mbugale wax ji buñ ko waxé ibn mas'ud mu firé al bashatul kubra badr ibn abbas mom né al bashatul kubra moy yawm al qiyamah ibn kathir né li wax li ibn abbas wax ci lay and ndax al kubra joj mu wax lolou daf ci jara baye xel al imam faqr razi momit né wax ji nga xamné mom li ibn abbas wax mom tam ci la far لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظيم بني قسين البشرة الكبرى بغن ريتي جابي من اللولة الاخرة فك ليدون كونك نون ابن مسعود وخ نيل ابن عباس وخ علماء دادي نيو انك ابن عباس رضي الله عنه سورة الدخان اي فك اب جرم بن yalla nen walaqad fatanna qablahum natwon nañ lu len jitu ñom wa makk yi reddi yonenti be alquran qawma fir'auna niti fir'auna ya wajaahum dikalon len rasulun ben yonenti karim bu tedd buñ wax musa yonenti bu tedd buñ wax musa mu dikalon wa banu isra'il don len wo waw nekkon min akrami ibadillahi te moy musal kalimu tabarkal bumu dikke dina musa yonenti mo ci mom mission politique la yoron bamu ñewé ci fir'auna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah joxelen ilayya jeme ci man ibadallah jami yalla yi libere len peuple bi baye nak ñom wa yuridu bani israil al tawarkal mune len inni man musa rasulun yunantala aminun kuwur la lakum ngiriyen inni lakum rasulun amin lolo ma taxani wa alla ta'lu ala allah dama ñewit ngir ngeen baña kowe kowelu ala allah ci yalla la tatakabbaru ala allah wala tatrafa'u ala an ta'atihi bu len reey reelu bu len jaay jom ci top yalla suratu duhan ay fuk ak jom ñent inni atikum man andil na len bi sultani mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemulen ne yalla ma yoni suma len genné ko am xel ak xalat da nga xamne yalla ma yoni muy loxo baak yed waak yu demé nik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne yalla la yoni lolo tax tabarakallah a police ko gendarme ak demé nik yoy fuñ len yebale ci circulation bi rek jox len teni ak soufflé bu mu len gisé xamni ñi dañ leena yoni
waye tay sama technicien bi bu taxawon ci deli ba di wax auto jaar ni fi jaar lim fe bo meutul legi tay gannaay da di wacc rek ne ko señ bi posal tuti yonent bi bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin bu ñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarakallah musta muné wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom antarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla ni mom mom te

0: ray bu ay baat lañ ñu jégeentige yo xamne ñom ñaar ño bokku lu ñuy tekki ci waximu olof modi ben bu ci nek ci ñom ñaar da fay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xamne
1: assalam alal hajil amin suratu ghafiri ay fanwer ak ñent kadhalik yadullahu man huwa musrifun murtab
0: alladheena ñi nga xamne yu jadiluna dañuy werante ka xëccu fi ayati llahi ci mandarga yi wone ne yàlla kenn la fi ayati llahi ci waxi suñu borom yi fi ayati llahi ci sharia bi yàlla bi nit yi werante bi gayri sultanin ci lu dul wenn lay woo xam ne ataahum dikk na leen dikkal na leen ña ngay tooñ yàlla yàlla ne alladheena yujadiluna fi ayati llah ñuy werante ci aaya yàlla yi dugg ci mbiri nangam dagan na dugg ci mbiri nangam daganut dugg ci mbiri nangam sawara dugg ci mbiri nangam baat yu baree bare ci di ko wax bi gayri sultanin ataahum te amuñu ca xam-xam te amuñ ca xam-xam kabura maqtan inda allah wa inda alladheena aamanu kabura maqtan màgg na lool ci mer wax jooju inda allahi fa yàlla wa inda alladheena aamanu ak ñi gëm ñëpp loolu waacis bi muy waaraatikat bi te mooy ki ma doon dinj léegi muy rajulun muminun min aali firaawun mooy wax lul ba tey ñi nga xam ne ñooy werante ci aaya yàlla yi te amuñu ci benn sultan ataahu bu leen dikkal mer la mu rëy rëy rëy fa yàlla yàlla dal bu sañoon kuy wax ne nangam xaraam na danga koy teg ci fu wér yàlla bu sañoon kuy wax ne nangam dagan na danga koy teg ci fu wér yàlla bu sañoon lépp lu ne di wax ci téeréem wala ci àdduna wala yooyu danga koy teg fu wér ndax ñàkk koo teg fu wér day réeral lu nit te réeral aw nit dafa rëy réeral aw nit ba xañ leen seen borom ñu tege woon ca yoon ma wuti woon ko nga teg leen ci beneen yoon ñu sànku kabura maqtan inda allah wa inda alladheena aamanu moo tax wax ju ne dañ koy takkaleeg waxi suñu borom yàlla nee na wax ju ne ñu koy takkaleeg rasul waxi rasulullahi muy sunna yonente bi nee na wax ju ne ñu takkale koog wax yooyu wala wax di jóge ci biir wax yooyu lu ko moy rek kabura maqtan inda allah wa inda alladheena aamanu kadhalika yatbau llahu noonu la yàlla yi tëja ala kulli qalbi mutakabirin jabbar ala kulli qalbi mutakabir ci bépp xolub ku rëy jabbar te fétéerlu waaw pour woowu yàlla rek la jëj yàlla boo ne ko jabbar tabaarakallahu mu am solo waaye ku dul yàlla boo ne ko jabbar rek mooy danga ne ko yow bandi nga ala kulli mutajabirin kabbar jabbar surtout ghafiri ay fanweer ak juróom kon nag waa ji wax na daaneel na firaaw na jënati na daa di wax waxaale firaawnu daa di ne yaa haamaanu haamaan mooy premier ministre am ministre yëpp haamaan moo leen jiite woon sës ci moom lu muy xalaat ñu koy bokk yi xalaat lu firaaw na xalaat woo ko ca laaj ko ca xalaatam ñu ànd doxal ko bu ñu wootee dajeeg ministre yi mu ñëw toog ci wetam lu firaaw na wax mu xalaat ca tey nag firaaw na sant na ko liggéey yaa haamaanu ibni lii tabaxal ma sarxan njëndi njëndi mooy étage bu kowee kowee kowee kowee ko qasran aalian wa binaan shaamiqan loolu la ko wax ibni lii sarxan alqurt bi mu ne lama qaala muminu aali firaawna ma qaala wa xaafa firaawnu an yatamakkana kalaamuhu fi qulubi alqawm awhama annahu yamtahinu ma jaa bihi musa min atawxid fa amara wasirahu haamaan bi binaai sarxa barakallah ala ko tibi neena bi député bi waxe yi mu wax yépp ba daanel firawna tiit na nit ñi wax di duggulen mu bëgg duggal ci biir wax ji mu jaxase nit ñi fukk seen xel mu sanni seenam xel feneen motax mu tabax lo hermana li mu ko tabax lo waye xamna ne mos tabax bu ag asaman abluqu al asbab asbab as samawati lola mom xamna ne muntam lam sar system firawna bi taxna dige ci walu bëgg ñu fal la ne dana def nangam yu bari amna ci joge fi su ngeen ma falé ma def nangam wala suñu démé ba ak sangam dana ñu mel nangam wala réew mi mel nangam nax ñaare fang koy app do fa aksi wala soko jup jël say bagage wala yu démé ni ki yoy xam ngeen né état su firawna bi ngendem bi ba tay ji agagut waaw agagul ba tay lu nit ñi wax seeni xalaat fukk na leen ndax walu philosophie non lay mel bu ñi wax ci biir wax day am kaddu guddu gu ci biir wax ja salfaña wax de jël xel nit ñi yobbu ko ca lañ doon xalaat bu ko defé man nañu fatte sax fañu tollon ca wax ja wala fañu tollon ca teureelin wa wala fañu tollon ca nasewa ku yew lol modul surux ci lolu tabarakallah wa qala fir'aun ya haman ibn li sarha tabakhal man jindi tabakhal ma etas bu gudd lokoy de munela ali ablughu al asbab dama ca beug mana jot ci sabab ya muneko sabab ya muneko asbab as samawati sabab ya asman ya dama beug mu dem bay lal asman ba ma dal ci ag muneko lo ci jiblu mune fa attali'a ila ilahi musa ma mana sentu yalla musa ji ndax deug lam de wa inni ndaxte man fir'auna la azunnuhu kaziba dama ko jappe ko waxul deug gis nga wax ji biko fir'auna waxe waxne yalla ji ginaaw wax nañ ko ci kaw la wara nek nañ ma tabaxal kon mu yeek sentu ko da ngay deg ñu na ñi la de awi da di yëngal seen bop ne firaw no xone deug nax su yalla ji nekkon ci kaw dina am benn bis mu wacc wala am ku fa yeegon gis ko wala am ñu ko mësona deug xalaat nañ tasaro nak wol beutiku ci war galen waji doon war te war gi da ko jaar ci yoon lol bind bu am solo la waji wax waaw moy député bi nax ndax sang ngeena ray ku ne yàllay borom te lim indi leer su waxee dëgg ci bopp moom dëgg su waxul dëgg ci boppam lay wàcc na ngeen xam ne tey yéene moom nguur suba da ngeen koy ñàkk na ngeen xam ne la dikkaloon yonentu yaag seeni nit mën na leen a dikkal yéen na ngeen xam ne yow ma tanaadi bu dikkee bu leen yàllay dóor kenn du leen àtte yusuf angi ni ñewon na ngeen wet di won ko ba tay ji keneen ñew di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkoon wax yele du dëgg ngeen xam ni yi te kat gisantewun ñoom ñaar na ngeen bàyyi werante ci lu ngeen amul xam-xam nag ndax werante ci lu ngeen amul xam-xam day jur merum yàlla firaw na nag daa di xam ni kii discoursam bii jaar na ci yoon amul menn pexe lu dul pexem bu leen ko déglu la bëggoon wax bu leen ko déglu waaw pexem bu leen ko déglu tabarkàllaa pexem bu leen ko déglu it pom bari ci àdduna si tey mooy pexem bu leen déglu alquran la tasmau li hada alquran wa alxaw fihi laalakum taxlibun danañ ci àgg mag ca kanam insha allah po yu bare tey ji mooy rek fexe ba bu ñu dégg alquran waaye firawna dégg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu kore ma yéeg ci ndax ma mën a séentu yàllay muusa ji ndax yaakaar naa ni yu muy wax dara du ci dëgg si yàlla mu ne wa kazalika nii nag zayina lañu rafetalele li firawna suu amalihi ñaaw jëfam wa sudda an sabil ñu gàllankoor ko ba tegewul ca yoon wa maanaam seytaane moo dugal ci xelum firawna wax jii
1: ñaaral ba galankor ko ci yoonu yàlla ba mënutu koo topp. wama kaydu fir'auna pexem fir'auna nekkut illa fi tabaab, lu dul cig alko. Teg leen seen baram ci baatu tabaab. Ni ñu ko maase mooy tabaab boo ko lonkalee ci tàmbali bi rek muy tubaab, boo lonkalee taa bi rek muy tubaab. Tabaab ñu ngi jële jóge ci fi'lu wala verbe ngeen koy waxe ngeen, bu ñu naan tabba wala tabbat. Jàng ngeen ci suratul masad, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tabaab moo di ak alko. Loolu tax baat bii ci dictionnaire français wërkat yi ñu ma koy wëral gisaguñu ko tubaab, ñu ne diw tubaab la. Nag ñi ñoo daan gis koo xam ne ci dangaa am alal te doo ca lekk, doo ca naan, doo ca solu, doo ca def lenn, ñu ne la dangaa alko, daal ne la yow tubaab nga. Ndax tubaab ñaare du lekk ci lim yor, lu tubaab barile barile kuddu su tuuti lay lekke, càmmoñ la ko cay cap, suy naan ka kopp bu tuuti lay naan, du taaj ndab yi ñëpp sukk, du sóor juróomi kilo wala juróom benn, du am ay kër yu yaatu ñëpp bokk, du sol yi jota jot te yaatu, du dëkk fa mu dëkk day tukkee ka dem di wut fu ko jant bi lakke. Wa man aabda an zikri la ko burgi bu seexu dan firi rahmatullahi alayh. Kon tubaab baat bi moom ci alquran daal moo dik alku. Waaw, wa ma kaydu firawna illa fi tabaab, pexem firawna nekkul lu dul ci ak alku. Waaye xam ngeen ne ismu bu ñu ko dee def li ngay mel ni muallim wala mudarris, moo tax buñ ko bu ko mag ñu jële daan ne tubaab. Tubaab nag ci alquran daal moo di ak alku, yàlla nu ñu yàlla musal. Wa ma tadbiru firawna wa makruhu illa fi qasarin wa halaak xasira mulkuhu fi dunya bil garq wa fi laxirati bil xuluudi fi nnaar. Fexam firaw na yépp alku rek. Kon nag tabaarakallahu, nit ñi nag léegi koo ne tubaab nga rek mu dëg, waaw koo ne tubaab nga mu dëg. Léeg-léeg nit solo eysaan tabaarakallah Serigne Costa daana ko wax ca sarsaara, mu ne nit da ngay gis ko salu di jigéen rek ñu ne ko diw daa tubaabe tey mu daal di bëgg. Mu ne gis xale bu góor bu salu ñu ne tubaab la mu bëgg, takk ndigg la ba mu dëgër kënn tubaarakallah, wut aw sagar takk ca baat ba tuddee ko karawaat daal di wow comme nee na boo ne ko tubaab nga mu bëgg ba kenn mosu koo gis. Waaye dëgg la da ngay gis ko am xaram ni ma koy waxe rey ko, wut ay yëfam jox soxnaam mu togg ba ñam mu sotti, mu ne diw dafa togg tey ñamut tubaab. Waaw, mel ni tubaab yi ñoom ñoo moom suñu yooyu. Wa ma kaydu firawna illa fi tabaab, pexem firawna moom ci alku rek la nekk. Kon baatu tubaab mu ngi noonu ci alquranul karim suratu ghafiri aya fanweer ak juróom ñaar. Wa qaala alladhi aamana, jikkute ba jël si waat. Wa qaala, mu wax alladhi aamana, ka gëm tega ci ko ca waxi firawna ja. Loolu tam am na solo, moo di wax du doy mukk ndax fu firawna déggee waxi waa ji fas yéene koo suul, fu waa ji waxee fu firawna waxee waa ji fas yéene suul waxam, te ñoom ñaar ñu mën a wax lañ tabarkal. Wax naa la ci tafsir yeleen la technique de communication kenn daqu ko Moussa ginnaaw Moussa firaw naa ci tege. Waaw, technique de communication nan lay jokkaloo ko xeet ba li may wax àgg ci ñoom. Firaw na ginnaaw Moussa daanaka mën nga ne kenn daqu ko ko tabarkal. Gis ngeen firaw na ni muy lëmbaajee discours waa ji. Waaw, député bi ni mu mën a discoure, waaye gis ngeen firaw na ni muy lëmbaajee discours bi. Ñett yoon ni mu jël kàddu moom firaw na. Kàddu bu njëkk bi daf koo jël moom firaw na daa di dugal wax, daa di bàyyi waa ji mu continue. Daf ko njëkk ne ma uriikum illa ma ara wa ma uhdiikum sabila rashad. Waa ji jëlaat kàddu waxa ba daanel firaw na jëlaat ne yaa haamaanu ibni li sarxan laalli abluqu al asbaab ba jeexal. waji daldi jelat gis nga ko ni rek tabarakallah
0: waji na ya qawm attabi'uni tapulen ma deglu len ma ahdikum majubal len sabila rashad yoonu ñub bu ngeen ma topé ma top yonent bi di Musa dina len tek ci yoonu ñub waye firawna mi la dañ wax naan wama ahdikum illa sabila rashad bu ngeen ko topé yoonam ñu du yoonu ñub waji nak ñi gën ci deugur fit ndax waxante it day yok aw fit gisoo mbeur yi bo di ci ci lamb ji tabarakallah mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngemb ba jek di matu ben mbeur du ko dekk dañ nan ci ku ko dekk rek mo def la non waye bu de nek ci bir lamb ji di bakko ka la tax yi legi tay genn la tax dal ñew dekk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ji taxawal yi dama ko ñew day tax mbeur yi legg di ñeme waye so dul bakku kana ni tel rek di tax mbeur yi ragal la motax mbeur mu bari ba daan ay jël yu bari daan ne bayina mo gën mbeur mu bari ba lamb bayila nga ne bayina gis nga waji ñeme na legi firawna lutax mu ñeme ko waxante li firawna sanni na kaddu sanni wat kaddu rek legi waji ñeme na ko ya xawmi attabi'uni ahdikum sabila rashad legi mu ne top len ma legi am na fit ahdikum majbul len sabila rashad yoonu ñib ya ko انما هذه الحياه الدنيا متاع ايه يا سمون بك انما اللي في نك هذه الحياه الدنيا دندو جوجي جي متاع اب يوبل دوم لا واو اب يوبل متاع ليست الدنيا الا متاعا زائلا لا ثبات له ولا دوام اب يوبل من خم ген يوبل yobbal moy bo fi yoni won ben way tay tamba mu la yobul jurum fukki million wa nga jox ben way fi tamba mu la yobul jurum fukki million dila ko joxal jenn way ca tamba legi mu def million ci posam nak japp ne legi mom amna jurum fukki million nonu mu nga xamne bu agge bo ñe xaliss ba yeb jox ko kank ko yoni lo ca tamba bu ñibise loxay nen lola moy modi yobal dom bim ko na beeri dem nak tabarakallah beuri na khalis lol ndax fum ko ñi ne waji beuri khalis waye mum ko aduna it nak non la mel li fi nek lepp mumun ci dara dañ koy tek ci suñu loxo nak nan ñu deen ci lek di ci nan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defé gaay yor ko di ci lek di ci nan di ci tedd ba ba ñuy dem waye kuy dem bayyi fi nak kuy dem bayyi fi waji yor khalis bi dem tamba di ko yeti wa tamba jurum fukki million yoyu bi muy dem borom khalis la bari na lol khalis ndax poste bi li ci nek jurum fukki million la legi nak buñ nekkon de ci lek nak mu jaar mbour mosti jaar fenen mosti tabarakala di dem so agge bo ñe joxe rek dal di jexal tak nek nonu nit waji ci essence bi di jaay essence tabarakala li muy yendo poste bi khalis bi ci nek beur lol bu ngone bu wer xe rek dal di bank waaw ni pompisti da ngay ne ci essence bi di anke ci def sa poste mu bay lol machallah nek no ni jaayukaay bu nek rek tabarkal bo debé feulé ci site commercial gaani ñanga fa bu nit ñu jox lañu wéte ñu def sen poste bu ñuy wacc bu ñu wérsé bank non la mel aduna it non la ku fi nek ku ne yaangi ankesé bu ngon jotté bo wérsé bank kañ ngay wérsi moy bi su bu ñuy genn aduna mi ci morgo bi yoto ñaar gërem amuto yéré amuto dal amuto mbaxna amuto lenn انما هذه الحياه الدنيا متاع متاع وان الاخره في الاخره هي دار القرار موي كرو سخواي ما تخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام بامي جانغلي موني الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه موني ادنا نك ييب يوبل دونغ لا نيماكو واخي لغي موني واي يوبل بيتي گن نك موي

motax na and ak ñu bon ñi rek di dem ñu surutu rafil ay ñeen fuk wala do ratay inshallah ci ay ñeen fuk ak ben wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar nima ko waxe won kero ci bindi bewesu Musa dafa am mbokam mu gem ba nopi di neub gem ga bo wa assemblée nationale ba dajé mu nek député bu deugur bo xamné bi dafa ñëmé té xam limuy wax té xam nim koy waxé député bobu mo wéel wax je di wax ba léegi mu né wa ya xawmi en yeen suma nit ñi yeen wa misra gep yeen ñi sañé wax togg ak man fi ci assemblée bi mali lan mohammed jep luma xewle ñu ne ko ci lan mo len ad'ukum ila an-najati dama len di wo jeme len ci sawé sawé ci jafen jafen ñi aduna sawé ci jafen jafen ñi al-akhirah sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yu rafet am mbax am ab yiw wa tad'unani ila an-nar yen na ngeen may wo jeme sa war mune ñaar yoy moko jaxal ad'ukum ila al-iman al-musil ila al-jinan wa tad'unani ila al-kufr al-musil ila an-nar mune dal yen dama len di wo jeme len ci najat taxe ak ko sobe yen ngeen may wo jeme ci sawara yen tad'unani li akfura billah da ngeen may wo ngir bëgg ma wëndi lo yalla wa ushrika bihi ma bokale ko ma laysa li bihi ilmun illa xamni aw ma ci xam xam loolu ngeen ma bëggal lu jara bay xel la li député bi di wax neena politiciens yépp da ngeen ma bëgg wo li akfura billah ngir ma bokale yalla teralal ko teralin yo xamni teraluko wala lamu teral ma duggal ci sama loxo diko sopat lolou ngeen ma beugal da ngeen beug ma duggal sama loxo ci yalla haramal ngeen ne nañ tok fi daganal ko wala yam daganal ngeen ne man na tok fi haramal ko bu yalla ne ñi lañ wara denc jigeen ñi ko wara denc ñi woru ñu ko denc warti dencante ñi ngeen bëgg ma ñëw fii toog dugg ci wedd yàlla ne lim wax du noonu nii la wala ma bokkaale ko ne lim wax nii la sax waaye daa am jadd jadd mu ne loolu ngeen ma bëggal moo tax tabarakallah wax ka dii di rajulun muminun min aali firaawna yaktumu imaanahu wa xam jii wax ju am solo la tëralin yàlla lu mu yàgg-yàgg mooy tëralin yàlla lu yàlla ne seexlu leen ko bàyyi leen ko fa rek nit ñëpp ne aj cam te bàyyi ko fa lu yàlla ne jël leen te yóbbu te boot ko te yenu ko rek loolaa jara jël moo jara boot moo jara yóbbu tabarkàlla suñu benn jàngkat boo xam ne bi dafay taalif ñu koy wax tay ba sare dafay wax ne lu lépp lees di xam alquran yi la ca gën mu ne ko xam ba xam la mu xam mu xam ne mu gën xamadi maanaam lu mel noonu la koy waxe waaye daal suñu borom li mu tëral jaar ca moo dig njub waaye bàyyi ko fa moo dig ndëngte kii di rajulun min aali firaawna neyoo nit ñi tad'uuna nii li akfura billah da ngeen may woo bëgg maa weddi loo yàlla wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm ma koy bokkaaleeg lu ma xam waaw adduna li may wax démocratie dafa dem ba léegi maye ne mbirum yi yàlla tëraloon war nañ caa mën a dem seet ca tëralin ya soppite yu dëppoog suñu dund ndax itam yu ñu tënk tem tënk ñu ko dund noonu loolu la kii di jujjute ba mu koy jëg léegi yàgg na lool ndax ci jamono yi Moussa la woon mu am xorom am solo ba bi rasulullahi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam ba ñuy tëral règlement intérieur islam ñu fab ko dugalaale ko ci biir doonte ci des bàyyi nañ ko tabarkàlla wa ana mooy lan man di ad'ukum maa ngi leen di woo
ila al-aziz jamilin ci ko tedd ba lu ko neex sañ na ko def te bu ko defé su ko neexon ne ma tay al-ghafar balekat bo xani bi lu nit def mu bal ko ku meuna balé la su fekkone day topaté mos kaw suuf ko ndox do ci am suratu ghafir ay ñin fuk ak ñaar

moy mismar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fu mu jige rek donga iblis yep ñew fu mu jige digeen ñi ñoo fay ndek ñew ndax ñom ñi ngi bok ci nganna yi nga xamne setan yi jëfëndiko leen ag ci goor ñi moy gëna gaaw mu jëfëndiko goor ñi ag ci ñom ben ki yi muy dajje ni wa ajlib alayhim bi khaylik ñene yuqu leen tital leen ci sa ci sa fasi fasi ci jamono ni tafsir ibn abbas radhiyallahu anhu sin fasi dafa don jafé sin fasi jafé won na lol jamono ibn abbas ñom ak ñoñu al khayal lañ ko don tekke ku melni ash-shamakhsari tabarakallah day wax ni min khayalatin wa rajalatin hatta atastasalahum ci al kashaf nun la koy waxe ba demé ci tabari mom tam bimu ñëwé ci wa khaylika daf né wa rukban wala kullu rakibin mashin fi ma'siyatillah waye jamono légui nak mom fasul tabarakallah bu moko jinjé rek ñu xamné mom doyna kéman modi sépané amna ay fasam yoy momit day xexa ba nga japp sa yow tam say wax wax né fas yi buñu dawé ki moy raw ki té tégué sétani jël fas yoyu tabarakallah def ci lim ci def lepp buñu rawut nak waxu lo deug té jenn wax ju nekul deug mo gëna haram ñeuf ci njallo ak ben muy fas yi yalla yalla mësal ci fas yi warajilika buñu tedd mu ne ko warajilika ak itam ci say warway lepp lo xamné rajil la di dox di xéti di waxu ñew lool tam ci la bok lool nak bu fekkon dañ koy tekke ci walu lepp lu dox ndaw ci lay bok football ci lay bok waxu ci lay bok dox tanki ramba ci lay bok mom tam muy mbiru yaatu nek ci ngannaay iblis yi nga xamne mo laq ci ngannaayu wastafif minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi ghaibik neysan sayyid qutub radiyallahu anhu da fay wax ni innahu tajzimun li wasa'il al qawayit wal ihata wal istila'a 'ala al qulub wal masa'ir wal 'uqul فهي المعركة الصاغبة تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجال على طريقه ولا على طريقة المعارك والمبارزة يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة أو يستدرجهم من فخ المنصوب والمكيد المدمرة أو المدبرة فستخرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل وأحاطت بهم الرجال ñu ngi wax ci zilal qur'an ci jukki fuk ak jurom ci xatum jurom fuk ak ben yalla yalla yeeram ko famu nek kon yalla tabaaraku ta'ala ben ngannaay ngok ñaarlu ngannaay bi washarikum fil amwali wal awladi washarikum bokkal ak ñom ñom doom adama yi nga nara jaddam eulee bu bëgg leena boole ci say gaay na nga bokk ak ñom fil amwali ci alal yi wal awladi ak doom kon alal nit mën na ko am waaye du ko moom paaka ñaari boor la boor bi seetaane ko moom boor bi yaa ko moom boo ci dëggut moom mu dagg ci moom alal seetaane léegi fexe na ba boole ko ci ay ngànnaayam yaa koy moom mu fex ko ba boole ko ci ngànnaayam tey bu benn nit jógee di laajal jàkk yor ak mbuus di yëngal di wër nit ñi su tuuree la ceeb yi da ngay rus yo xonka tay wet nek ay 10 francs ak 25 budé bu wéx nga cey wéx kess néw xayna yu bu wéx yoyu gaay di wax ci supéré bu ñuy yëg yu wéx yoyu mo cey nek mu ñu wéx yi ndaw yi waye bo fi laajal ak sabar musuma gis kuy may sabar may ñadrum soko laajé gaay nga xamné bay nañ ci xel modi ñaaré ka cey nek sétane mo lay wax mayel bañ xam yow yaay kan motax ay 10000 ay 50000 ay 100000 yoyu lañ cey may budé ci jakk yi ay 10 francs ay 25 yoy lañ cey may kon alal ji sétane fexé na ba def ne ñu duggé té amini wi day fexé ba du sel waye fu ngui koy duggal mu fexé ba du sel té yom na xiyamati bala kenn sékk sa ñent djégo ci borom tabaaraku ta'ala dana laaj an malihi min ayna kasabahu wa ila ayna anfaqahu aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ku fi am alal foko jëlit ak foko duggal suñu borom dana la fa laaj té gis na ni iblis def légui sey bu taxaw bu nek dama fexé ba ñu laaj goor gi alal ju bari sidilé ko ay jaxan kat bu sey ñu joté
kuñ joxon dara nga tek ci leneen loola nek riba ci ki ca tek nek riba ca kañ ko tegal nek riba lalé ko sey ba suñu borom tabaraku taala ni ñeen wa sey bi déclare na leen guerre jang ngeen jangon nañ ko feli ca suratu al baqara tabarakallah na ngeen baye lek riba bu ñun ko baye fahsunu bi harbi min allah wa rasulih gis nga kon alal nit ki su ko amé su ci bayiwul xel da ko daldi bokk ak setané setané mom yaq do nga ci bëgg yow nak nga yor ko tabarakallah di passer passeré mu and ko ak yow rek ni ben ci nga may iblis wal awladi ad domi munako washarikum fil awladi bokkal ci domi domi setané momit fexena ba ko xamni ki am nga dom muy goor ak jigen dootulo sam ndax war nañu jaxaso wala waru ñu jaxaso da ngay bayyi rek xali goor yi xali jigeen yi tabarakallah ñu ñu nako setan fexena ba legi ci digeenti xali goor yi ak jigeen yi mu kéré ci benen xalé da ngay am sa xali bu goor mu juddu ñu goor la setan fexena ba dootul nek goor nga am sa xali bu jigeen mu juddu setan fexena ba du nek jigeen motax bu siba way fi ñewaton mom ñu teggon naxu bëgg leen wutal aw tour damay wax na tour Allah sawat la leen di tuddé ndax goor ñi mën nga ne allasina ña nga xamné jigen ñi mën nga ne allati jigen ña nga xamné waye bo fekké xalé bo xamné mom bokku ci goor ñi bokku ci jigen ñi Allah sawat rek ngay mëna wax pluriel bobu su ko defé ndax la xalé bu goor ñi bo xamné bi mom dana nepp dana tak jaaro ci nabbi dana tak ñett ciq dana tak ñaari lam mom ci nekk ni demal mel moy bu sañu digeen lay doon ci nimmel waye teewul goor la xale bu goor bu digeen ni bo xamne dina sol cap dina sol ab jeep dina sol dali goor dina wañi bobba mom tam ci xale yu goor yi la bëgg bok waye teewul digeen la tabarakallah soko de senu kon ñom laysu min haulai ar-rijal wala min haulai nisa dañu nek ci digeenti bu mutab sabina bayna zalik la ilaha haulai wala ilaha haula bokku fi bokku ñu fele motax allah zawat li ñu di mëna tuddé loolu sétane moko liggé té kër bu nek nak sétane taxna ba am fofu lu kër go dugg li ëpp ci dakar dañu fa fekk xalé bu jigen bo xamné bi sétane jël nako ci jigéné jëmlé ko ci ngor ak xalé bu goor bo xamné jël nako ci ngor jëmé ko ci jigéné ci jigen bu samut sëñ jigéné kenn do la denc bari na ci jigen ñoo xamné suñu fi nek ni ndax dañu nek aw goor ti yeguñu ko té koy tak jabar do tak goor koy tak jabar do tak goor bokku na ci li tax fi nek ni sey yi bari tul ci dëkk bi moy xalé yu jigeen yi fi ne ay goor lañu xalé yu goor yi ay jigeen lañu bu ko defé takante do am tabarakallah ndax ñom ñoy yépp ñoy ñun ñepp ma sha Allah sétane kon ni yalla yalla légaliser li nga xamné moy ay ngannaayam bi ci tagi muy wa'idhum da nga leen di gëd wa'idhum de leen digna lu ci way sagam sagam de ko dig dana bax kuy kaat muñ ko dak dak rek ne ko da nga mësa dañ bu ko defé du bay mukk kuy mariage miñ ko dak dak ne ko bala ngon nga dak waji du bay mukk kuy dañ liñ ko dak dak dak ne ko leena leena gañ bu ko defé du bay mukk wa'idhum de len digel lu way sagam sagam ne ko aljanna mom da nga fa dug wa ma ya'idu musyaqan illa ghurura setan digul lu dul ay wor mom dal dan la wor dan la wax lu dul deug dan la wax ni ah yow yowmal khiyamati buñu ubbe buntu bi yow may nek 300 personne fur dug dan la wax ni yow da nga am alal lu Allah aram aram rek mun la ah jeulal so ci defé lu bax rek yalla mom ku bax la yalla ku bari yer mun la yalla du lak dom adam yalla du lak li yalla du lak la yalla du lak xet yu nit setan da lan la wor wor yo xamne tabarakallah lu nit sagam sagam fi nek ni do yit sa tagante da ngay def ni rek ni mom baxna ba nopi baxna ba nopi tabarakallah rawatina ab sénégalais yeen bal yalla bi mu waxe setan li nak ne ko lo man defal nena ko inna ibadi sama jamina laysa lak amu alayhim ci ñom sultanun ben taxé amo ci ñom sultanun ben taxé mëna lo leen dara nak mom ibadi al mukhlasin mëna lo leen dara tabarakallah su ko defé shaytané mu ngi nonu kon yalla teunkel ñuko te jiko na wa kafa bi rabbika wakila day sa borom doyna wakil sa borom doyna wër way gis nga kon qissa bi yalla nekkul nako ci alquran ay yoon yoon tay gis nga nim ko nekkeli asjudu liman khalaqta tina lolo tax ci sabido gis nga bo demé ci tabarakallah suñu gor gu bax gi ci yof sidna isa
dafa am ben mbir mu bay xel ci ñaari ay yi waxon na ci tafsir balen mak mo gis ci dëkk bi réew mi ci mag yi maam cheikh hajj malik maam borom tuba maam imamul lay cheikh islam hajj ibrahim ku ci nek ñom dafa am ben ay bo xane bi mom nga jël rek ay yi def yeb mom nga leen dund waye bi mom nga tek sa kanam waye gor gogu ci layen dafa wax ni bi mu jange ay ji ak je nek ci suratul hijr ci ana khayrun minhu mu ne suñu bëggee mucc ci ñaari aay yi dañuy def mooy dindi suñu sant yi ci ñoom ñëpp ñu daal di sant laay mën ndax léeg-léeg da nga naan yëpp nit ab loxo na ko santoo mën la nangam ba ñuy wax nangam rek xeeraan ne la ah ci ci groupe sàngam la bokk masala am na sant yooyu bu la nit ne moom laa sant rek nga daal di bëgg jàpp ne kii moom ab géwal la wala kii moom ab tëgg la wala kii moom ab nangam la seetaane moo la koy wax te aw sant dëkkul fenn léeg-léeg nga jox ab loxo nit ne ko santoo mais nangam nga daal dellu ginnaaw si mi say dàng si mi say loxo làmb sa poos mun nag léegi suñu bëggee loolu dañ dañuy maasal rek ñun ñëpp daal ne laay maanaam loolu am njàngale la rek mbenn mag doon jàngale di wane ne loolu seytaaney def ne ñun ñëpp liy dugal sawara ci bi ñu tasxisloo ci luñ jul jot mën na koo jaare ci wàllu googee te lu bari si ñun dañ leen dal ñu jox ko loxo dañ waay ne ko santoo mu ne sàll nga ne ko sàll ngaari wala sàll ba laay sa daal di koy commencé yëkkati xaat ci aw sant keneen ne sant boobu nga ne ko nangam nga daal di yar ci yëm waaw bu doon ndaw ku daatee nga ne ko ndukkumaan nangam nangam macha allah wane ne moom xaw naa bëgg jeex inna ibadi laysa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila naa surtu israa ba tey aaya juróom benn fukk ak juróom benn yàlla bi mu noppee nag ci xissat iblis boobu ak aadam mu daal di ñëwaat ci leneen loo xam ne daf koy tëral ngir ñu mën caa jaar ba bokk ci ibadullahi ci jaamu yàlla yi ndax ibadullahi jaamu yàlla yi léeg-léeg boo nee ibadullahi ñëpp bëgg a bokk waaye boo ci tegee rahman nag am ñoo xam ne ah man nag bokkuma ibadullahi ak ibadurrahman te ñaari baat yooyu ñoo ñëw ci biir tabarakallah yal nañ yàlla boole ci ay jaamam te nangu ñu ko rabbukum seen borom allazi mooy buur bi nga xam ne yusji lakum moo leen di diril moo leen di ommatal alfulka gaal seen borom moo leen di ommatal alfulka gaal gi fil bahari ci biir géej lu tax litabtaqu min fadlihi ngir ngeen mën a sàkku ci wërsëgu yàlla woo xam ne dafa nekkoon fu fël gaal gi nga xam ne moo fi indi ceeb fa mu jóge wala gaal gi nga xam ne moo fi indi yeneen marsandi si dul ceeb fa mu jóge tabaraka wa taala ñu ne man maa leen koy diril foofi indi leen ko ba fii ba seen i jaxe ndax pousse mi gën a tuuti bu ñu ko dugalal ci ndox mi ñàkk ko la nuural pousse ci ndox nag mënu naa nuural gaal ci du ndox mi wane waaye mu ne man ni maa ci jàpp innahu ndaxte yàlla kaana nekk na rahiman di ko yërëm di kum ci yéen moom suñu borom tabaraka wa taala kon yàlla suñu borom tabaraka wa taala innahu kaana bikum rahima nekk na koo xam ne kii ku leen yërëm la yërëm na jooju tax na mu defal ñu géej gi ndox mi jokkaloo fii ba fañ soxlaa jëli mu defal ñu lu ñu mën a def teg ci kaw géej gi def ñu mën a yéeg ci kaw loola ñu mën caa teg suñuy bagaas loola jëkk jaar ci géej gi di dox ba ak si fii loola day wax dëgg yàllam suñu borom tabaraka wa taala yërmande moo tax mu def noonu kon tax na ba ko añ ba noppi la nga war gën a def lu mu tuuti tuuti war nga ne alhamdulilahi rabbil aalamin ñaareel ba la ci tege mooy saa boo jógee xaya ala sala te xam ne nii nga añe war ngaa jël saw dàll ndànk dem fa ñuy waxe xaya ala sala soo amul ngànt soo amee ngànt nga defal ko ñeenti rakkaam yooyu moom suñu borom tabaraka wa taala ngir mu yëg ni yaa ngi wax alhamdulilahi rabbil aalamin yàlla ne way saa mastakum bu leen laalee nag ba nga nekk ci gijj bu leen laalee adurru jaaxle ci baxal ci gijj man la mu sanku man tadcuuna képp ku ngeen doon jaamu illa iyahu ku dul yàlla wa saa massakum bu leen laalee fil adurru lorf fil baxri ci géej gi ngeen dem ci géej gi ba mu yàgg ngeen gis njàqari li ñëw ngeen yaakaara lab ak i demee ni koy bal la man tadcuuna la ngeen doon jaamu yépp réer leen illa iyahu ba mu def yàlla mu ne fa lamma najjaakum ba mu leen sowee ilal barri ci géeri gi ba ngeen génn aaradtum ngeen daal di dumooyuwaat nag bàyyi fa suñu borom tabaraka wa taala dellu ci ngeen nekkoon yàlla fii lay jaar ak ñu mu saasu nekk da ngay nekk ci jaaxle woo ko mu ñëw bi mu ñëwee ba noppi ba nga def li ngay def nga daal di ko fay bàyyi daal delluwaat ci nga xam ne ca nga nekkoon

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yalla neena wisa masakum bulen lale adurur lor fil bahri ci gej balla dal len di reer man ta duuni kep ku ngeen don jam illa iyyahu kullu yalla buñu xasse ne ci gej gi bamu jaxaso ñor ni ndom ndom yi reer len ñor ni bejjen bejjen yi reer len ñor ni xaw xaw yi reer len ñor ay jet jet yi reer len illa iyyahu kullu yalla kep ni yalla rek ci def ñi di wax la ilaha illallah ñi di wax astaghfirullah ñi genn seen kurush tabarakallah falamma najjahum mum lam sawa ila al barr ba ca tefasga ñu la di wacc dox nank yor seen bagage a'raftum ñu dal di moyu watna mu ne ngeen du moyu dal fay bayyi wat suñu borom tabaraku taala kenn ku nek naan man kay bima yeet sama ñaari gaw yi bima ko takke xamoon naan dana wacc ñi ne man de bamu ande sama nangam ñi ne man de bat sangam la wax yalla mu ne wa kana al insanu nit yagna nek kafura bi sul ko tu jef wa kana al insanu nit yagna nek kafura sul ko tu jef yalla ne def jojju du kenn man mi len war nañ biñu wacc ñepp tok daal ni ma alhamdullahi rabbil alamin sant ma delo ma ñukkal nax fofu ma doon sooy ñooñu suñu borom tabaaraku ta'ala neena kenn mënu fa sooy kenn ko dul man motax suñu melna ma mu baax bu muy julli ci geejga baar yam doon wax da fay tektali ay ji wasiqtu bi rabbil arshi fil jodi wal afi wal wasiqtu bi rabbil arshi fil jodi wal afi ma al mustafa wallahu li muhlidun safi modi nit ki su nekki ci ak jaxle su nekki ci ak jaq su nekk ci ak ki bay dëkk ay loxoom na ko dëkk tabaraka wa taala waaye bu weesoo it nag bu mu fàttewaat di dellu siwaat ci keneen tabaraka wa taala ku sowe moo la soweel tabarakallah yàlla nen surat isra yi aaya juróom benn fukk juróom ñett afa amintum mu nax yéen ñu génne ci géej gi mucc ba ñëw ci tabis bi wacc fi yàlla làq feneen ndax da ngeen a wóolu an yaxsifa bikum mu wan loo leen jaani bal barri gen wettu tabis gi maanaam bi ngeen génnee bay dox xanaa yàlla mënuta ne suuf jàppal ma gaa yi akay yàlla mënu ne suuf jàppal ma gaa yi ndax xaaruna suufa ko jàpp Suraqah ibn Malik ba muy dabi alayhi salatu wasalam suufa ko jàpp yàlla mu ne da ngeen def ñu mënu ma loolu wallahi tabaraka wa taala mënoon na ko mënoon na tey ku ko may tey tey tey jii da ngay dox suuf ne la nii téele ba si ndigli tabarakallah bàyyi la foofee nga yendu ko ci naa yu tàngu yàlla mënoon na loolu waaye su ko doon def kon day yàq programme am aw wala boog yursila alaykum mu yebal ci yéen xaasiban taw daj ndax yàlla mënuta yebalaat ci yéen taw daj akay yàlla mënoon na ku ko tooñ rek benn kilo doj nekk sa bopp bi tël wala doj bu mat juróomi kilo nekk sa bopp bi tël te kon su boobaa li muy tere lépp ñëpp a koy bàyyi su boobaa li muy tere lépp ñëpp a koy bàyyi te suñu borom wóor na ne mën na ko jàll jëlalu wàll sa kamal ndax asamaan si li ci nekk ci ay doj bu ngeen ko xamoon ba suñu borom ñoroon dana ci indi yu baree baree bëri summa mu ne tekat su doon wàcc doj yooyu wala mu wan leen suuf si laa tajidu du ngeen am wakiilan lakum ku mën a wéeru woo seen mbir ne làqu leen sama ginnaaw ma dox seen diggante seen borom yàlla neena su ma ko doon def amul kenn ci yéen ku mën dox sama diggante yéen am wala bokk amintum da ngeen a wóolu an yuidakum mu dellowaat leen fii bi ca géej ga taaratan oxra beneen yor da ngeen defe ne du ngeen soxlawaat ci géej ju yàlla neena bi ngeen nekk ci géej ju woo ma ma génne leen génn ci tefes gi waaw da ngeen defe ne du ngeen amaat soxla ci géej ga akay ndax munuñ caa ñàkk a dugg mi ngi mel ni oto rek boo si door accident fi nekk nii doo ca ma ngoo dugg waaye doo ci mën a mucc foog nga duggaat ci boo romboon accident boo xam ne bi juróomi nit di jafaatu it oto bi nga dugg du tee ca nga dugg wuti fa nga wuti mënu leen ca mucc ginnaaw mënoo ci mucc rek làqul sa borom rek benn waaye nee nañu dañu ne ko dafa doon seetlu waa ji ne ko ñëw di oto lay rey mu ne ah kon di fas yàlla ginnaaw wax nañ ko yéen ci mucc ci ngay gisee ne gisaane kat seeti ko sonoon sa bopp la ndax bu la waxoon ba loolu nekk dëgg du la ci mën a muccal waa ji bàyyi dootul dugg oto du jël taxi du super du lenn dox rek ndeysaan ba benn bis mu dégg oto buy ñëw ginnaaw sori woon na mu daw nag di làqu ndeysaan oto boobu mooy bér la yu rëmër ko yu guddi yi ñaari ruu yi ñu boole ci ginnaaw ñaari ruu yi ñoo fàq fekk ko fa mu nekk tabarkàll ni ci ko jël mu far tiit daal di faatu gisaane kat bu wax la dëgg waaye moom sonoon na ko yàq na dundam bi ci diir bu yàgg tabarkàll kon yàlla suñu borom nee na su ngeen rëccee ci géej génn ci biti gëmaat leneen na leen wóor ne mën naa leen delloowaat ci biir labal leen foofee su ngeen ci man dara fa yursala mu yebala aleykum ci yéen xaasifan aw saan min al riixi ci ngelaw nu leen def mu ne fa yuqiqakum mu labal leen bi ma kafartum ci li ngeen suuloon jëf fa yuqiqakum bi ma kafartum ca la ngeen suuloon jëf ca wa kaana al insaanu kafuraa ja suma ginaaw ga nak bu len ko defee la tajidu du ngeen am la tajidu lakum du ngeen am alayna ci ñun yalla bi ci te loola ma len def tabi'a ku len di ñaanal ben appel bi ma amay yalla neena suma yebul ngelaw mu alak len ñeen ñep amul kenn ku mëna ñew nek avocat di len plaidel pour tax ma def ko amul kenn ku jël aw yett dima top mbok yi legi nga dem ci bëj bo xani bi ku baax ku rafet ku yiw ku am la yalla jël waye do fi deg ciow do gis yett mu juk ñep nan nem rek nan ko santal yalla ma tax nga xamne yalla kuri la kenen ku won ku dul yalla da ngay deg ñu ne ubbi ñu enquête bi ku dul yalla bo fi reey dañu wax ni ubbi ñu enquête bi waye suñu borom Allahu akbar ben waji deye ci ko wala muy am ben xolam xana lijeenti kay di sul ko jaxam waye kenn ko fi durun aw yet mba nga def fi lenen tabarakallah de nga dugg comme suñu borom neena suma la tajido du ngeen am suma la tajido lakum alayna bihi tabi'a du ngeen am kenn ku ñuy top nan waaw dal fa yul wal dal def nangam kon suñu borom tabaraku taala nonu la teel yalla neena wala qad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اي جي اي سيوي لا بوك ولقد كرمنا بني ادم تي اي سيو تي القران لا بوك القران دا فام اي سيو يو خامني فوكو تلي ريك جاي دغ ام اي سار يو سيو ام اي سار يو خامني خريتي سينغالي لا اك سار يو خامني دونو سيني خريت falqi ak nasi ina anzalnahu yoy suñu xarit lañ mom fo dem rek mom lañu jang tabati da kenn ko jang mom ñaan ge julli gi tuba timis ak danaka do julli ci gënaaw ak iman bam wax tabati da abilah wa tab manam mom dafa melni buñu seen mu genn kutiba alaykum siyam bok na ci ayu siw yi ak walaqad karramna bani adam jiñu tim lan la yalla di wax fi yalla neena walaqad karramna teral nañ dafa am la aqad la aqad laqad day def tahqiq day deugural waye suñu ko andale ak fi'l madi dañ ko dul firé ci deug teral nañ da ngay wax rek teral nañ wala qad karramna teral nañ teral nañu juri teral nañ kuñu teral bani adam domi adamay jox len xel jox len xam xam jox len wax way dama dama yeb waye teral nga ji akere waye shaytan dina fexé ba teranga ji duñu ko yeb ba legi nek bani adam duñu ko nangu nek leneen mo ñuy gënal nek bani adam man gis na wa jo xamne dañ ko boole kalbu xaj xaj bi diko dakk ba dab ko tiyé ci tubuy ji nek ta da am luum def ci posam lo xamne dañ koy ayé xaj bi da dikoy japp ci tubuy ji ñod diko manam su nekkon xaj bi day wax da koy wax ni yow mi day man mi mala tane ndax li ngay def man duma ko def da koy ñoddi da koy jébal ñat ñako dañ sét gaay da koy japp def ci auto bi ndeysan lolu mom la alcorane di wax am na ñoo xamni dañoo sanku ba melni bayima yi wala sax ñu gëna sanku bayima yi wala qad karramna bani adam kon karama gi yalla defal bani adam doom adam daf ko wara yek xamni mom du bayima gis na nit ko xamni jigen lay doon di dox ci mbedd mi di doxé ni fas di doxé ci mbéd mi du waddu du fa mbub té lool aw fas dama la jitt su boba légui karama giñ defal bani adama yang ko fi bëgg bayyi motax da ngay dégg fenen sumardana asfala safilin wala qad karramna bani adam ben ana ci rangay wa hamalnahum fil barri wal bahr wa hamalnahum yusuflin fil barri buñ nekké ci jéri ji ci nekké ci jéri ji war ci fas yi wala ñu war ci mbam yi mbañu tak mbam saret mbañu tak fas saret mbañu war geleem mba auto yi tabarakallah auto bu rafet bu nek nit ñang koy war wa hamalnahum fil barri do ma dama rek ngay gis mu war menen bindef yenen bindef yi dañuy dox nun rek bindef mo fi seen nak yi dañuy dox xari dañuy dox kenn ku ne da ngay dox lek ci dox ñew ñun ku xey war dara mu yobul fa ngay liggey ji bo wacce war ko andi wat ko wa hamalnahum fil barri wal bahri ajit geej ge bo demé ci geej ge ci xeba am fa bato wala lo ci mbali len nga war ca mu tege ak yow ci kaw ndox ma lol ci tara nga ñal defal tabarak wa taala warzaqnahum min at-tayyibat ñu wërsegal len ci yi nga xamne dafa lew wursagal len ci nga xamne dafa lew min at-tayyibat li lew muy ben xewal suñu borom tabaaraku ta'ala wursagal ñu min at-tayyibat wa faddalnahum ñu tanaleen ala kaseerin mimman qalaqna ci lu bare bare bare ci yalla bindu yalla bindu subhanahu wa ta'ala li ci gëna bari nité ko ci gënal min al-makhluqat min al-jinn wal-bahaim wad-dawab wal-wahsh wat-tayr wa ghayr zalik yeb ben bu ci nek doom adama la gën doom adama fu mu fekk jinne man ko tagat bayima nonu naka nonu nek menti ak picci ak doom adama tabarkal motax dafa am jamono ju yag gayne ni dafa soxla doom adama parce que dal ni muy def nit ñi baxul warna ko nak war yu bari kum gis na la yaw nga ne du man gis ganar gis ñep waye keer bam gisee nit ne ko yaw bani adam mu ne ko wa mu ne ko defarul man ci sa kaw ndax yow deg na ne da nga ñuy war da nga ñuy lek da nga ñuy jaay waye karama bi yalla defal dama adam ci al aql wal ilm dama adam daal ni gayndi wax nga deug de waye dama bëgg su fekke da nga bëgg ma xex ak yow comme yow yaangi say ngannaay yaang say wé ak say sel da nga may bayyi ma dem sama keur jël sama ngannaay ne ñu gayndi nako demal liyam dem rek mu daal ni dem bam yag mo ñëkkuat ñew ne gayndi ah man daal xamna suma demet ragal nga da ngay dem bayima fi su ko defé suma ñëwé duma la fekk mu ne ko dëd man duma daw mu ne ko lool woruma mom daal fam ne dama lay yew ci garab yi ba nga deugër ndax suma ñëwé fekk la fi gayna nako waaw yewal mu yew ko yew yew ci garab bu mu deugër keñ daal di wut aw yetam dooro dooro ba dayal daal di won gayna ne ko man doom adama karama bima yalla defal moy mala gëna moos xam nga ko fuf kon wa faddalnahu ala kaseerin mimman khalaqna tafdila tan nañu doom adama tek ko mu gën kep ku dul doom adama tafdila ak gënal le yalla ne teranga yoy nak lu mu bari bari bari so ci bayiwul xel da nga ag bis bo xamni bi teranga yoy ya dut la saf do jost leen motax mu sos ci ne wa yawmana ngeen balma ci wabi yawmana du'u bis bañuy wo kul unas mepp mbolo bi imamihim te sen njit kul unas yalla suñu borom waxul yawmana du unasa bi imamihim kon yunus bi lay jital rek ñu taf waye kul unas mepp mbolo ñu wolen bi imamihim fokadi ñu wo sen imam mu jitelen jaxankat yi nonu tay nit ñi legi ku fo bal ki rek nga deg ñu ne fam su kele bu diw pomé ak ñom seen yoyu ñen ñu nekkal ñeleen jité ci loola nek seen iliman ci loola tabarkalla fokat ye fecc kat ye taxuran kat ye ñet kene ñen ñu ci nekk dal dina ñi am ku leen jité ci loolé bu ñu démé ñu yëkëti téeram ñoña jox leen ndax ci walu farata dafa am lu ñu tuddé fardu ayni ak fardu kifaya fardu kifaya moy lo xamne ñepp ko bokk waye bu ko ñene defé mooy ñu ci def fardu ayn nak moy lo xamne ko ne da la war gis nga bepp jakk bo dem tay wala juma iman jakk ñafay julle ñom ñepp dañu am benn fardu kifaya bu leen war moy ñepp de ku dekk ci koñ ba tay julle jakk ci da nga deg fiq loolu ñom la war ñom wa jakk ji ñepp gona ju fa nek war nga jang alquran war ko deg ñom la war mbolam ko fa nek tay jigen war nga xam sa diine lola ñom la war buñu ko deful seen fardu kifaya bobu def leena war ñom ñepp tabarkal yawmana do kullu unasin bi imamihim ba demé ci mufassiro ni nak dañuy wax ne al imam al kitab allati sijila fi la hadan nas mujibal nit ñi jami'an ñom ñepp waye liko sab moy mu bayileen ku xeyntu njub mu dimbali la nga djub ku xeyntu ndangate mu bayi la nga deung waw len lu ci nek nak do ma dem mo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura feren fa mune wa hadaynahu najdaini ku jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappel la ku tamen ndangate mu bayi la fofa rek wala yazalu dudagn nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sanau ci sababu nak jubati giñu def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min diyarihim ci seen kër ñu wedd yalla
1: saa su nekk ñu am mbugal moo xam ne seen loxoo leen koy yóbbe, wala mbugal wàcc fu jege seen kër ngir xuppu leen ne leen ah gis nga li nga nekkee li ki nekkee ñoom ñaar ñoo bokk te gis nga li yàlla teg ci kii. Maanaam foofu saa boo dëkkee nit ngeen bokk lu ngeen di def yow am njàng la ci yow. Soo dëkkee ku baax muy def lu baax ngay tàmbalee def lu baax, nga gis ni mu baaxee moom na la wóor ni bu yàggee da nga àgg ba toll ni mbaaxam gi fii mu ci toll. Waaye boo nekkee koo xam ne kii ci safaan la nekk, nga nekk ca safaan ba yow it na la wóor ni la koy dal ca safaan boobee, bis boo tollee ci safaan fu toll ni fa mu toll lu toll ni la ko dal dal ci sa kaw. Waaw moo tax bindukat ba ñuy wax ne ulaika alxawmu la yashqa jalisuhumu is yaksibuna almuridina saadati. Maanaam nit ñi daf cee am ñu baax a baax ñoo xam ne boo dee toog ak ñoom sax faggoo ci mbaax, fam ñoo xam ne boo dee toog ak ñoom sax faggoo ci ak mbaax. Tabarkàlla maamaran tuwaa moo ko bind ci xuqal bu kaw. Kon ñaar ñu ñooy am wala yazaalu du dañ allazina kafaru ñu wedd yàlla tusibuhum di leen dal bima sanacu ci sababu li ñuy def qaariatun mbugal aw wala boog taxullu muy wàcc moom mbugal ma qariban lu jege min daarihim ci seen kër. Rekk nag ñu ne ca rek wala yazaalu ñu ne ca rek xatta yatiya ba mu dikk nag waadullahi dig ba yàlla dige woon waadullahi dig ba yàlla dige woon daal di dikk. Soo ko dellowaatem ci kuffaaru quraysh yeeg salawatullahi wasalaamu alayhi boo nee xatta yatiya waadullahi muy izhaaru lislaam wa intisaaru alayhim wala wa intisaaruka alayhim bi fatxi makk. Yàlla nee na inna allaha li wóor mooy yàlla laa yuxlifu du wuute al miaada dig moom jënd yoo xrandiw inna allaha laa yuxlifu al miaad. Lépp lu yàlla joxe ci waxtu ne waxtu sàngam laa koy def su loola jiwee mu def ko. Yonente bi salaa sallam yàlla ne ko wa laqad istu'zi'a yàgg nañoo saboote bi rusulin ci ay yonente ñin xable ko lun a jiitu. Yii ñu lay wax mu ne ko mu ne njëkkoo ci de ko defee aaji dafa nekk tasliya wa ta'nis lin nabii ne ko lii ñu lay def nga nekk ci ma gënal ci nit ñi di xëye sa kër di julli ji ñu ñett sa buntu kër bi ak ay taxas ba boo jógee jog ci sa loxoy di nàcc. Mu ne ha mu ne ko yàgg nañ ko def yonent nii ñu lay def nga sëgg di julli ñu fab si birit nag di ko tuur ci sa kaw. Mu ne ha mu ne ko yàgg nañ ko def yonent nii ngay def jóge fa ngay jullit ñu lay xëpp suuf. Mu ne ah mu ne yàgg nañ ko def bu yonent nii ñu lay def di la topp di la baraawo yàgg nañ ko def bu yonent nii ñu la def ngay julli ñu ñëw di jóg ci sa loos bi. Mu ne ah mu ne yàgg nañ ko def bu yonent yi ñu lay wax nag naan la dof ngaag taaxuraan kët ngaag ab jabar ngaag buxaaba nga. Mu ne ko ah mu ne yàgg nañ ko def bu yonent moom daal lu baax a doon loo xam ne ku tege ca kawam doon nooy ni ñu baaxut ñëpp ak mbaax moom la ñëpp bëgg mu jafe ñëpp ku tege ca kaw mbaax doon nooy ni ñu baaxut ñëpp. Mu ne ko dégg naa wax bi mu ne ko waaye nag fa am laytu ma teeylu lillazina kafaru ña weddi summa ginnaaw ga rek biir bu gàtt axastuhum ma jàpp leen ñoom ña weddi ka nga xam ne moo nekkoon nag ci njub moom mu sawe fa kayfa kaana cay soo xamoon naka la nekkee iqaab bi suma mbugal boobu leen jàppee. Kon de sa xol dana sedd bu dutoo merati salallahu alai sallam xolam daa di dal mu xam ne xëy kon luñ ko defati ci adduna si jarun mu koy naqari léegi ak merukaayam daa di jeex salallahu alai wa sallam ak merukaayam daa di jeex. Moo leen ko baax ku ne it boo tëlee foofu aaya ji dale daa di wax ne la ah na la wóor ne ku teg sa tànk fa ñu baax ña tegoon seen tànk duur yi ñu daan duur ñu baax ñi wala métier wala ñaawale yaak yooyu ak fokk ñu def la ko nag. Waaye boo leen defee royukaay rek ca ihdina siraata almustaqim siraata allazina an'amta alayhim su boobaa rek danga sobe. Waaye yow mi def loolu ku baax nag fa kay fa kaana iqaab ji mooy li nga xam ne moo lay tëkku di la xamal ne ah ku baax kat dañ ko war a baaxee teg ko fa nga xam ne moom la ko fa suñu borom tabaraka taala teg. ñu ngi ci suratu raadu aaye fanweer ak ñaar yàlla nee na afaman huwa qa'imun mu ndax ki nga xamne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim fagu lolou du laaj la afaman huwa raqibun hafizun ala amali kulli insan la yakhfa ala shay min a'mal al'ibad wa huwa Allah khabar bi nak mahsuf taqdiruhu kaman laysa bi hadhihi sifa min al-asnam manam afaman huwa mu ndax ki nga xamne qa'imun dafa taxaw taxawuk fuglu ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lamuy def ndax koku melni ni ko xamne bo laqatu di def duko yeb lolay wax ji yalla ne dafa bëgg ne mu ndax man yam nak ni dul man yalla jalaluhu yemok ni dul yow ndax yow qa'imun da nga taxaw ala kulli nafsin bima kasabat bakkan bu ne lum faggo fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakarlo ak borom bakkan bi lu way def lu nek mi ngi jakarlo mom su jefe xamna li nga def lu muy tera la nga balu xamna so balu wut xamna mom khaymon rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nek lum faggo lu tut tut mu fay la lu bari bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara mu ni waaw mu nax koku melni ni ko xamni ki bo laqatu won di jef duko yeb dede man fim nek ni su fekkone yoy jef nonu fi ngay jef man duma xam ci li ngay jef len suma la don war lo fi nek bu la nexay nek sa keur nan sa ndox yeey sa guro genn di secretu ku la wax ni ko dama wor sal moy worlu duñu yeg ni wor nga wala duñu yeg ni woro waye jalla jalaluhu mi nga xamni ni mu le timé yow momu lama timé man mi ni mu lay gisse yow momu la lay gisse man mi su boba nga nek fi nga nek wor fa ma nek fi ma nek wor fi mu jax tak koku dal mi mu ta kenn mom jala jalu ngana wa lu de reyna mu ni monti teewul de waja'alu lillahi defal nañu yalla shuraka ay way bokale bu don ci wala bi nga xanan ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alu lillahi shuraka mel yalla def na len halillahu kashurakaahikum wa nax yalla mok may bokale ñoyam non la ko zadul masir fire ca jukki bi ñentel ba khatum ñet temer ak fan wer ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shurakaa way bokale lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul wa khal yow alayhi salatu wassalam ne len samuhum tudal len ma ñooñu samuhum tudal ma len bokale moy lu yalla man mom kep te wet ca nga sant ko kudul mom te mu tudde ko da ngay deg ñu naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi ngoy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak junnit nit mën na ko may nit min yam sax nit mën na ko may nit keur sax nit mën na ko may nit su boba boko dimbindiko ci am keur mu dimbele la ba nga am keur su boba lola du isti'ana gul islam di tere waye bo don deugur lu ci nit nak ngir fan wu gudd mbam may la bayre mbam may la barke wala yene ni ki yoyam moy jafé xana famuy yam ci barke de moy mune la defal ni ndax kuma sa def li am barke nga tek sa tank fofé ba min nit mu ñew te su baba yalla mo joxe barke ba jalla jalalu mune antu nabbi'unahu wala bok da ngeena bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xamut ndax da ngeena bëgg xamal yalla lum xamut fil ard ci suuf ci ha lol de lu reey la loñ bëgg xamal yalla teel xam yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngeen ko bëgg tek rek bi zahirin min al qawl ci waxi biti muy wax jo xamni ji du ju am solo yalla wax ji bimu ko waxe al imam tayyibi bimu firi ba'ath ci ci hashiyatu shawi ala al jalalayn dafne afaman huwa qa'imun ala kul nafs mun aya ji de ihtijaj baliq mi ngi manam aw layhu jotale te nak mabniun ala funun min ilm al bayan ñing ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu nako waaw mu ni fi yalla tambali moy dafa ñëk sikkel ci xalaat yo xamne xalaat yaqula ci jaamu leneen lu yalla ñu nako waaw mu ni ñaarel ba wad'u zahir mawdi'a damir moy waj'alu lillahi shuraka jim wax tan biha ala dalalihim fi ja'li shuraka liman huwa fard wahid ñu ko am mu ne ñettal ba moy limu bañ bañ gi nga xamne mom la shuraka yi am wone ni amut mu ne samuhum tullu len len ñettal ba moy nafyu bi nga xamne mom la nafyu dakk ko lo xamne amut moy ndax da ngeen bëgg xamal yalla lu xamul mu juromel bi moy bimu koy def ko def ci tadarruj tadarruj moy ngi yeg ndank ndank di yeg ndank ndank ba ass ci am bi zahiri min al khawl mune motax waxin wi da nga xamne boko jange laysa min kalamil bashar du waxin bindef ba dema ca hasiyatu shawi ala al jalalaini jalalaini di tere bo xamne ci le mak ñu don jange tafsir tabarakallah lu am solo la wax joju ma nga ca hasiya ba yalla neena bal li fi nek zijina rafetal nañu lil lazina kafuru ñu wedd yalla makruhum sen pexey ñom dal sen pexey ñi pexey mo rafet ci ñom bañu defene legi tay ñu mëna mabul islam wasuddu ñu galankor len ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon wi dil islam muni'u an tariqil huda waman yudillahu ku yalla sank fama lahu du amati min had ci ku koy jubal ku yalla sank setan la ba nga sank munuto am ku lu jubal waye ku yalla jubal kenn la sank yalla ñu yalla jubal ñoñu nga xamne dañu sank nak yaakar ne seen xalaat yoy moy wey bañu mabal islam lahum am nañu azabun mugal fil hayati dunya ci dunduk adina wala azabul akhirati mugal al akhirah ashaq mo gëna metti ashaq mo gëna tar wama lahum duñu am nak minallahi ci yalla min waq kulen di fek manam duñu am kulen di fegal mbugal mum dox sen digeentek yalla laysa lahum man yahmihim min azabillah aw yadfa'u anhum saqatahu wa intiqama duñu am ken ko xamne ki moy dox sen digeentek yalla ar len yir len ndax yalla bu yamul khiyam ni dafa am ñu bu len di duma day wax sarmi wa man yukazzibu bi hadha al hadith bayna ak ñi mo duma len te xam nga ne sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla ne bayna ak ñi mo duma len té mom ku dégg ndigal la bo moytul dana am ñun dalen di baye ak ñum rek mu duma leen yalla buñ ca bok yalla neena mi ngi ni misal aljanna ndax aljanna mënu ñu ko wax dañu koy misal ndax nam mel ku ko xamoon fi nekk tay ngay dé tay ji ngay faatu nam mel dëgg dëgg dëgg ku ko xamoon tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alayhi wasallam neena jigen ñafa nekk bu ci benn jigéen gennoon jant bi fenk mu leer ak moom taxaw foofee bis boobu la góor ñëpp yi dee waaw góor ñëpp ci bis boobu la ñuy dee loola moo tax dañ ñu koy misaal rek yàlla mu ni masalul jannati misaalum aljanna allati aljanna ja nga xam ne nag wucidal muttaquuna moom lañ dit ñi ragal yàlla misaalum aljanna ja nga xam ne moom lañ dit ñi ragal yàlla ñan ñooy ñi ragal yàlla bala ñoo jàll al muttaqoon ñi ragal yalla moy ñi nga xamne yalla yi diglé dañ koy def yi muy téré dañ koy bay ñooñu ñoy ñi ragal yalla lool do nga moy ragal yalla ragal yalla nekkul ci ciol ragal yalla nekkul ci doxine ragal yalla nekkul ci ay ciir ragal yalla nekkul ci waxine ragal yalla jëf le comportement la mooy di def li yàlla yi digle tey bàyyi li muy tere loolu moo jig ragal yàlla soo wéetee na ca soo nekkee ci nit ñi na ca imtithalul awamiri wa ijtinabu nawaahi loolu moo jig ragal yàlla saa boo xamee ne mën nañ la ne ah yow de lii ngay def yàlla da koy tere ca nga nekk ca ca ti koo bàyyi na la wóor ni amoo ak ragal yàlla mbaas ak ragal yàlla des na ana aljanna jooja nu mel aljanna jooje tajri dana daw min taxtiha ca ron nga al anhaaru dex ya dana daw min taxtiya caroon nga al anharu dex ya dex ya comme dex yu bari la dexuk soow dexuk lem dexuk ndox ak dexuk sàngara su bokkutek suñu sàngara si loola fu alquran waxee aljann rek tudd fa am ndox waaw fu alquran waxee aljann rek tudd fa am ndox ndax ndox dama dama da ko munta ñàkk ci dundam fii miin gim ko miin bu xalaatee ne bu demee fële continuer fa ak moom dafay am jeexantal bu muy def ci moom benn bu ñaaral ba bii nga xamee ni fi mu nekk ni dangay fay ndox léegi-léegi weer dee ñu indi la këyit ne la ndox maa ngi nii nga xam ne léegi-léegi nga dem xale dem ci robinet ba ubbi ko muy car-cari mu mel ni ci sa xol bi ca la ndox mi di wàcce

0: fiir ko wala yooyu, waaye yàlla nee na ko demal miir. wallati lam tamut fi manamiha, it kooku mooy na ci ruuxam ba tey. bakkan ba nga xam ne dafa tëdd waral nelaw, la ñuy rocc ca moom ba mu nelaw it yàlla nee na man mii la. kon ñaari affaire la, dafa am loolu buñ ko roccee mu dee, ak loolu buñ ko roccee mu nelaw. xiina mawtiha ak fi manamiha, tey jii ci guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am, fi manamiha dana am. waaw moo tax fa yumsiku allati qada alayha almawt, bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arash, ruu yëpp nekk fa ba booru xëy na ay 4h30 ruu yi ñibbi si. ko defee Bilal yi daal di yeewu noddi, Iliman yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarkàlla technicien yi daal di yeewu, oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarkàlla oustaas yi yeewu di préparer leçon yi yépp. léegi nag foofu ruu yi di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almawt, ruu gam dogal ne day dee kooku moom bi ñibbisu ci borom foofu la ko yàlla tiye. wa yursilu al ukhra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaane ci yoo xam ne gi képp kuy xalaat war laa yee bu baax a baax. dinañ ci dellu si waat incha allah ci suñu dars bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñi déglu, assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. mbokk ñi déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak talko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla ñu ko mayaat may leen ko yéen ñi déglu. ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar ba ba dellu siwaat ci aaya ji, muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha al mawta wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. suñu borom ci aaya ji dafi jàngale lu am solo ci wàllu dee. mu la fi wan ñaari dee, deegu ndaw ak deegu mag, alwafaatul kubra ak alwafaatu sugra. alwafaatu sugra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko, loolu mooy alwafaatu assugra. alkubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag, moom danañ ko mën a jëli ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba, sàng ko jullee ko, sul ko ci mpax ci du yëngutu. waaw, maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu baree bari doo ko yëg, waaye am na foofu buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko. moom deegu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd, mel ni buñ la dóoree, mel ni buñ waxee wax ju kawe, ndax nopp da dul dee. moo tax bu dee gu mag gi nag moom yu baree bari mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi. alwafaatu sugra mooy liy tax nit gëm alwafaatul kubra. ki lay fekk ngay fa ba ngoon jot nga reer ne ci sa lal mu am lu mu ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam rocc su roccee la ko gën a mag, bu ñu julli fajar doo génn sa néeg, doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génne te itam xam cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam delloo si lam jëlul ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yi bu delloo see lam jële woon ci yow nga jugaat. kon nelaw, yeewu, dee, dekki lee moo lay tax a gëm lii, lii moo lay tax a gëm lële. Yàlla nee na Allahu yàlla yatawaffa mooy rey wala mooy faat al anfusa bakkan yépp, bakkan yépp xiina mawtiha ba nga xamee ne ma ngay dee, xiina mawtiha ba nga xam ne ma ngay dee. Wallati bakkan ba nga xam ne it lam tamut deewut, yàlla moo koy faat fii manamiha ci ay nelawam. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk yàlla lay faat. Nga dégg mu naan wa huwa alladhi yatawaffakum billayl, wa huwa alladhi yatawaffakum billayl. Ibnu Kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu almutasarrifu fi alwujudi kama yasha wa annahu yatawaffa alanfusa alwafata alkubra kama yursilu min alhafaza alladhina yaqbidunaha min alabdan walwafatu alsughra inda almanam. Muhtasar Ibnu Kathir ca jukkib ñetteel ba xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. Ibnu Kathir mu ne lii day wane ne yàlla mbir yi moo ci doxal nu ko neex, di rocci yamuy rocci ca nit muy nelaw, muy am yamuy rocci ca moom muy faat. Waaye ñaar ñëpp yàlla. Maanaam su guddee fi mu nekk nii suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci, wala boog la muy rocci muy raw xaan ya wala nawi tudd day rocci yépp, yépp dajee ca moom, yépp dajee ca moom. Ñi ko yendoo tooñ, ñi yendu woon ci li ko neex, ñi yendu woon ci li leen neex, ñi doon jël yëfi jaamur, ñi fi nax nit ba jël alalam, ñi fi njuuj njaaj nit ba lekk lam yor, ñooñ ñëpp seen ruyaa ngay fanaane ca suñu borom tabaraka wa taala. Bu ñu demee mu xool leen ñoom ñëpp ruu yépp suñu borom gis leen. Ci misaal ña nga xam ne ñoo fay liggéey it alxafasa muy malaayika yaag ñoom seen ñooñu ñëpp gis leen. Te ñi yengoo woon li neexul seen borom su ngoonee bu ruya demee ñu xàmmee leen. Waaw danañ gis jigéen ñu nga xam ne duñ solu mukk bu ñu demee ñu xool ruuy dañ ñee dañ ñooy jigéen ñu dul solu. Ñu ne waaw, ñu ne ah xëy na bu ruuy delloo ñu solu, ginnaaw faatu nañ fi ba yeewu xëy na ñu jànge ci dara. Ñu doon jël yëfi jàmbur yi yépp ñu ne gis ngeen ruuy yële de ñoom ñooy yendoo jël yëfi jàmbur. Ñu ne ruuy yële nag ñoom ñooy kartekat yi, góor ñi bañ dépense ñooy ruuy yële nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lànk. Jigéen yële nag ñoom ñooy ñi waaj ñi seen dépense jëkkër yi. Ruuy yépp nekk fa. Yàlla mu ne fa yumsiku yàlla tiye allati ruugoo xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee. Biruu yi demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la, ñu ne ko bële de mooy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dellu. Ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sànga mu ne bu mu dellu. Duñ ci wax sax gee mooy ruuhuk diw ndax foofu tuur ya du fa sotti ni ay raq mu rek wala numéro ya kitabu marxumun yashhadul muqarrabuna numéro yi rek ñooy compte. Su ko defee fa yumsiku mu tiyee moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee. Moo tax saa buñ nelawee yeewu rek guddi gu jot daal am ñu génn àdduna, li gën a gàtt guddi gu jot rek dana am ñu génn àdduna. Moo tax boo nelawee yeew ba fajar ñu ne la assalaatu xayr mu ne na mi nga jóg ànd ak sa ruux delluwaat ca jàkka ja te génnuloo fi àdduna, yow day war ngaa sant suñu borom def ñaar rakkay fajar, def ñaar rakkay suba, te it xëy ci li ko neex fas ci yéen ak gont, te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat, te bu ko neexee boole ko ca ruu ya muy tiye, te kenn du ko mënal dara, say mbokk duñ ci mën dara. Wa yursilu nee na mu yebal mu dellusiwaat ci aduna al oxra yeneen ruu yam dugalul ca ñoom dee. Waaw wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruu yam dogalul ci ñoom dee ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si. Ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ma nga nekkoon, te genn ruu du jaawale saw yaram. Man su ma ne la yow bay yeewu sama ruu du dem ca yaramu Pap Joxaane ak ruuxam moom du ñëw ci sama yaram, kenn ku ne sa ruux sa lañ dellu woon ci yow ma ngay delluwaat ca yow, noonu la ko tabaraka wa taala di dogale. Wa yursilu al oxra, waaye amul kenn ku muy tiyee sa ruu nag indil la geneen. ni lañ koy defé rek fa yumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra fa yumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra non la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xamné bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon Allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nalaw ni muy tollu su jeexé lu tonelaw lu dul nalaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexé du ton noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def du loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa ngay yem so febaré ya xam so feburu ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk ya inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna danañ jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëfë ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war nax waya tajannabuhal ashqa alladhi yaslan nar alkubra ku nar dem sa war ku ne kenn mun la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratu zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neena amittaghasu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen lu dul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xul neele awlaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumunu da wala ya'khuluna tikhluwunu yalla mune nax kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amittaghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakalla xale bini ci kër gi so jele yar top ko fas ko yene dor mbolem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndaw yi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ñukoy wax mam so seen lo gonu go dag yar wuti ko rek muuti mamam motax ñu wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun lu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi lu dul ci ndigalam su joxe ndigal nak ñako wara def ñepp am ko tabarakalla ñañu wara ram ñepp am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithnihi koku may suñu borom tabaaraku ta'ala yalla lahu momom mulku as-samawati mumilu asman wal ardi momom mumilu suuf nguru asman moko mom nguru suuf moko mom al-baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al-baydawi jukib ñaarel katum temet ak juroom fuk ak ñent mune yalla mu kawé mi momom nguur kenn momu ko kudul mom kenn sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal su yowmal qiyamati lahu mulku samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraka taala suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabaraka allah malik yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñet lañuy dello ci mom mu atti suñu digante kenn ku nek mu fayla la nga xamni mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya dal di lim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñe ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñene seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu wa ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat baat bu naqare tuddu la ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulu molem ñinga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge baatu la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu baat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bubu baat duñ ko wax mukk ñu ñew diko wax bu mu yakku ba bari ba bisu tay bi amna ñuko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñuko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu nun rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haulahi al mushrikin wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi kontan so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko andi tabarakallah di bam duggé ci xambe ya ko danel bañu def nangam tu nungu ca bok gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu té du yalla kessé xama bo tuddé yalla kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kessé dédét yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neena qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla fatiras samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf baatu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gise woko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaari nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñu jëlante xalat yi suñu borom day woné né asaman ak suuf dulum royé fenn asaman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asaman ak suuf asaman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem non la waye suñu koy def dañ ci sonna ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla fatira samawati wal ard mu ne ko neel e yow yàlla, e yow mi bind asamaan ak suuf, aalimal ghaybi, e yow mi xam kumpa, wa shahada boole ca xam lu teew, anta yow yàlla taxkumu danga atte bayna ibaadika sa diggante jaam yi fi ma kaanu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuna fiihi doon ca wuute. Alaxira mboolem lu nit ñi doon wuute suñu borom tabaraka wa taala dina ca attee ñi nga xam ne ñoo ca doon wuute su alaxira. Maanaam loolu nga xam ne mooy alaxira, su ñëwee ñii doon wuute ba ida zukira allahu wahdahu ismaazat qulubuhum ba ida zukira allazina min dunihi ida hum yastabshirun, loolu ak wuute la. ñii di bëccalee ñii di bëccalele suñu borom tabaraka wa taala ne su alaxira mu atte leen, kenn ku ne mu jox ko àqam, kenn ku ne moon ko lam nekk fii ma kaanu fiihi yaxtalifun. Wuute nag du jóg ci kaw suuf mukk, waaye nañuy demee alaxira dalay wan ne benn mooy am. Wuute moom du jóg ci kaw suuf. Mboolem nit ñi dund ñuy wuute, ñii sol lii ñii sol lee, ñii nangu lii ñii nangu lee, ñii gëm lii ñii weddi, ñii ànd ñii bañ a ànd, noonu la ñuy def ci àdduna fi ma kaanu fii yaxtalifun. Waaye nit ñi demee alaxira nag ñëpp ko bokkale moom, lu waay barile barile barile, lu waay néewle néewle, doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon, kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom ñetti rakka, doo ko gis. Wala diw mii oustaz la woon, ginnaaw nag génn àdduna nañ ko jullee juróom ñaari rakka, loolu doo ko gis mukk. Ñun ñëpp ñoo tolloole ñeenti rakka rek, te rakka yi du am ayur koo du am si jur kàbbar doomu ci sa kanam, bu ñu noppee ne fab leen ngeen dugal ci biir pax mi daal di koy suuli. Yàlla kon wane na xaat ni alaxira moom benn ngeen doon fi nag moom mën nañoo dàqalikoo, du ñu jig na gaa dana métti, waaye alaxira moom mu ne yéen ñëppay nekk benn tabarkàlla, col gi yëpp benn la. Bi ma dàmbali tàmbali ànd ci borob ba léegi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tëri bu bula, tëri bu weex rek laay gis. Kon bu nit ñi jógee tëri yu weex yi dana bari lool, xam naa mooy gën a raw Arafat moo koy gën a xumb ndax ay tëri yu weex. Tabarkàlla koo ci seen muy dem rek ma nga am tëri bu weex tal, ñu booleel ko ko jox ko ko mu ànd ak moom ci biir suuf. Ku ci dekki nag te jógaale sa tëri laa wax, ndax am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tëri. Waaw am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tëri, dañuy jóg rek ak yaramu neen. Waaye su boobaa it yaramu neen yi yëpp benn la ñu doon. Surtu Zumar aaye ñun fukk ak juróom benn. Yàlla neen walaw ànn wóor na ne wóor na ne su fekkoon ne li la zina zalamoo ñi tooñ am nañu, walaw ànn wóor na ne su fekkoon ne li la zina zalamoo ñii tooñ dañoo am su alaxira maa fi ardi li ci suuf lépp, maa fi ardi li ci suuf jamii an lépp, wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca dikk alaxira gis sawara war ca dugg, lafta daw bihi danañ ko nangoo jotoo min suuil adabi ngir ngit mettik mbugal ga yowma alqiyamati bisab taxawaay ba. Allahu akbar. Yàlla nee na tooñkat yi ñi muy digal ñuy bañ, ñi sunnay digal ñuy lànk, ñi yonente bi di digal ñuy lànk, ñi xam-xam ak alquran ak yooyu di digal ñuy lànk, di leen tere ñuy lànk. Yàlla nee na suñ taxawee yowmal xiyaam ñu nekk ay tooñkat, nga jox leen adduna ak li ci biir lépp, dolli laatal leen ca leneen lu toll ni adduna ak li ci biir lépp, da nga gis ko nangoo joxe loola lépp ngir bañ a yenn sa wara. walaw ànn lilladina zalamuu ma fi l ard jamian wa mislahu maahu laftadaw bihi min suuil adabi yowm alqiyama. Allahu akbar. Yemul ci su moomal li ci Dakar ak li ci biiram de, te loolu ko ko moomal fi ne am nga lu bari. Waxul boo moomal li ci Afrique boolewul ñaari continent, daf ne ma fi l ard jamian, ñi jóge fii di wuti Amérique lañ fay wuti, ñi jóge fii dem Italie lañ fay wuti, ñi jóge fii di dem Espagne ak feneen ñépp lañu fay wuti. Bu ñu boole woon lépp jox ko nit, boolewaat lu toll noonu lépp jox ko, mu dekki nekk am tooñkat, yàlla nee na bëgg mucc ci mbugulum alaxira ma jaral na ko joxe lépp min suuil adabi yowmal qiyamati ngir mucc ci mbugulma mettima bu yowmal qiyama. Wa badaa lahum ndaxte dafa feeñ ci ñoom minallahi jóge ca yàlla ma loo xam ne lam yakunu yaxtasibuna nekku ñu woon di ko yaakaar. Waaw yoo ko dafa jëpp fuñ ko fëggewut. Waaw wa bada mu feeñ lahum ci ñoom ña daan tooñ minallahi bàyyeekoo leen ca yàlla nañ jege woon baax gu yàlla, nañ jege woon lewetug yàlla, nañ jege woon yërmande yàlla, mu jóge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun yaakaaruñu ko woon, nekkuñu woon di ko yaakaar. Zahara min anwaai aluquba maa lam yakun fi xisaabihi, ñu defee ne lii lii daal desu leen ko teg. Moo tax Abu Saoud mu ne wa hada gaayatun min alwaidi la gaayata waraaha wa nasiruha fi lwaadi fala taalamu nafsu ma ukhfiya. Nee na aaya ji dëhli bi ci yàlla dëhli amul benn dëhli bu ko féetee ginnaaw. Mu ne waaye dige bi yàlla dige ci fala taalamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, mu ne aaya jooji it benn dige féetewu ko ginnaaw. Tafsir Abu Saoud jukkib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukk ak benn wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibuun, ndax nit ñoom def nañ dafi nekk yàlla moom dafa bëri yër ma nekk ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Loolu la nit ñi yaakaar, def nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Léegi fi ne lu nit sàggan teewul ngir ñoom ku baax nga. Waaw lu fi nit sàggan rek boo laajtee ñu ne la ku baax la. Moo xam nangu nga li yàlla santaani moo xam nanguloo ko, moo xam nangu nga li yonente bi santaani moo xam nanguloo ko, moo xam yaa ngi ci sunnam yonente bi wala nekkuloo ca ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ko baax la. Moo tax ba ñu demee yamal xiyaami ba yàlla indi mbëgal yu métti yi ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun, nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka taala dana leen ko teg. Wa badaa lahum mu feeñ ci ñoom sayiaatu ma kasabu, li ñaaw liñ doon fàggu lépp daa di feeñ, lu ñaaw liñ doon fàggu lépp daan ko xeeb. Ndax adduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu bare nit ñi dañ koy xeeb. Waaw bàkkaar yu bari, bàkkaaru di kafe lu dul dëgg, bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg, yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb. Dëkk yamal xiyaamati ñu ne la acc. Bàkkaaru di yéex a julli, bàkkaaru di ko gaawal, yooyu yëpp nekk ay bàkkaar. Ba ñu ko dajalee nag mu bari lool, ndax bàkkaar yu bari rek nekkub jël. Moo tax Aïcha daan wax ne yonent ne bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bàkkaar, ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim mu daal di yey ci ñoom wàcc maa kaanu la nga xam ne nekkoon nañ yasta'zi'una doon ko foye, yasta'zi'una doon ko caaxaane, te mooy lii nga xam ne moo di alquran foo ko mësaanu tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan la ak ay mbir. Loolee yamal xiyaamati mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak juróom ñett yàlla nee na fa ida massal insaana burrun daana fa ida massa saa bulaalee al insaana nit burrun lor lu lor wa tuuti daana mu wooñu ñun yàlla. Waaw fu mu tegi nit lu métti rek mu ne daana mu wooñu. Benn mu teg ko feebar wala jaaxle mbaab ñàkk daana mu wooñu. Bu examen di bëgg a jub isa massal insaanu bulaalee nit durrun njàqare ci ne du at meeg yooyu nee na daana mu wooñu jàkk yi fees del. Fa isa massal insaana bulaalee nit durrun jaaxle ndax élection yaa ngi bëgg a jege si daana mu wooñu jàkk yi fees del. Fa isa massal insaana durrun bulaalee nit lor nee na daana mu wooñu, bi maana nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek nee na daana mu wooñu, mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko, yooyu yépp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa massal insaana durrun daana mu daal di ñuy woo. Mu ne suma ginnaaw ga
1: ngir nek mu'jisa bo xamni bi bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xamne tay ni ngi genn ci ay universite yo xamni yu kawé lañu di dugg ak genn waye kenn mëna gu ta wax lu melni lool alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leer ñaar la tambu bi day indi tekkal yi nga xamne day tekkale ben gu yalla nek ben diko saxale nak aduna bu yaati bi nga xamne ñu ngi ni ñun ñep nek ci tay suñu dëkke gut mo ëpp suñu dëkke rew mo dem la nit ñi dëkke danaka moy ëpp lañ dëkke gut waaw li ëpp ci ñoom rawati na ñun ci yi nga xamne dëkk bo ci dem tabarakallah bo sété kilomètre carré la ci dëkk ci ay nit lañ ca dessal mo ëpp fuuf té war na nek ay tool ma seen asman ci ak yaat way do ci ak degray bi djeg yeek dexi ndox mi nga xamne ci asaman lay joge te at mu jot so wacce nga def ñu ne li waccion ren li wacce len waccul won daw ñom meteo tabarakallah jaar fi di ñu wax li ci wacc ba buñu ko boole muy ndox mu bare bare bari te su deewi ni mu ñewati mba mu ñew lu ko ëpp te it luñu ji lu nek suñu borom taw ci lu tammi la koy ñor te mën na taw ba farto bu ëpp wala mu manki waye lay ñu yam ci kep ñu da di dekk yi nga xamne mo lañu bayam gal yi nga xamne wala bat yi di teum ci kaw ndox mi gis lol ba nopi doom adama nek ci kaw yalla moko tagatal doom adama yi ngir ñu mëna dugg ci biir geej gi tabarakallah jël ci yeen geej gi nek nonu bayima yi nga xamne ñoom na geleen ñoom na nak yalla tabarakallah tagatal ko nit ñi ñu ci lek bi ci war yoyate bin sar bi dina ko waxtani ci suñu ñaar lu tomb ñettel tamu bi sar bi dina waxtane dana société bo xamni bi dañu wonon ginnaw yalla wonon yonenti ginnaw nek ci ay khurafat nek ci ay xiram ba bëgguñu dom ji jigen ba bëgguñu dom ji jigen yewuñ ca daal ne dom ji jigen yi yalla ay seen papa daal di wax ne malaaka yi yalla moy seen bay ay ñew di tontu lolu di len wonne mbir mi demé wut nonu ñi seen fitra moy yaqku ak itam wax jo xamni gi kenn mënu ko layal te kenn waru ko gëm sami bu ci joge dina waxtane ci teunk wote ibrahima al khalil mi nga xamne mushriko ni dañu jorton ne ñoom ci mom lañu bok li ñu nekk mo leen ko sant ci walu ay bokale ay leral bu baax ni ibrahima dañe ci ñooñu ak nim leen sore ñu mel tam bi sar bi de toxu nak ci fofu daldi ñew ci mushriko ni li ñu def ci li jëm ci walu yoonti gi yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ba naan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcc alxuraan ci yow ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo ay ñëw di wane daraja yeeg yooyu du caaj ne moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yoyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko waaye du defee noonu moom suñu borom ñi nga xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaawn Moussa Firaawn ngir wone dëgg dëgg mbir mi nga xam ne mooy li ma dul wax léegi Firaawn jeexalul dara Moussa amul dara Firaawn dafa woon ne ku yorul takkaayu àdduna ku yorul suxuruf ku takkul or ku takkul yi demee niki yooyu say jimtukaay rafet Firaawn yaakaaroon na yow doom ñu safar yàlla wone ne Firaawn ngi nii jeexalul dara Moussa ñi ni yorul dara lamay joxe ma bàyyi Firaawn na jox ko Moussa alayhi salaam kon mbir mi nekkul foofu fi nga xam ne fi la ko nit ñi di foog juróom ñaaral tomb bi ci la saar bi tëje daal ñuy leeral alaxira lenn ci xew-xew ya nga xam ne dana fa xew ci ay jafen-jafen ci lenn ci nit ci ay métti ci lenn ci ay nit yàlla ñu yàlla musal ca ñu muy dal ba xam ne ña nga ca xamaratil jahim di fa walbatiku ca biir noonu la saar bi war a tëddee insha allah subhanahu wa taala yàlla ñu yàlla may ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم يلا نانا حاميم حروف يو دغتو يويو سيني بروم تبارك وتعالى مو خام لم تي نامو نون لاكو في كاري دي فيري مو تخ نيكوي فيري نون موي آي جي نك سي سورتو زخرف في روايه حفص حا اك ميم يالا ريك نك موكو ساني واخه ناخ كودول موم سو نيوون في دال ني اس ني ام ولا نيني ا ني ام واخين يوي بوكو واخه ني لي دغلو ngay wax ay m ki r ki z ki double munu fi wax lu ñu xam waaw mum kay da ngay bolé m yek r yi di am ay baat diko wax waye so leen bëggee di adresser di wax yoyu ña ngay waxal ñom ñep ñu jëg bayila tay buñu taxé won tabarakallah ci men ndaje mu mag jox ko jité ndaje ma mu dal di tok dal di nuyo ñi mu ni nit ñi bonjour mu dal ni ba dal di commencer di ab di tuddu araf yi nonu ñeppay jog yëlëp seen lox ci jëtaay bi demul ci ko fa waye suñu borom bi mu ne ha ni mim dafa far yok nit ñi ab deglu xamni lu am solo lay bëgg wax wal kitab al mubin binna ci téré bi nga xamné lu leer la té mëna leer leeral yoonu ñub leeral yoonu ndëngëte ba mbindeef yi nga xamné dañu bëgg jub mëna top yoonu ñub ñi nga xamné nak ñom yoonu ñub yi téru leen ñi top yoonu ndëngëte waye bu ñu démé récc ko wal kitab al mubin inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manke moy jëfëndiko man def na nangam ndax nit ñaar day defene sa bu duggé ci mel mbir rek day woné ak manketem motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamne su ca béro mom doom du soti mu ne ñun da ngay dégg ci alquran wa salaqul ladina amanu khalu amanna manam ñi nga xamne dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajé ñi nga xamne ñu gëm dañ nañ leen gëm nañ wala gënul leen ñoo gëm waaye duñ na nga wax rek gëm naa gënuma gëm waaye su dee nag loo xam ne day jur ay mbir ay tagg wala yi demee ni ki yooyu ñaar duñ ci wax naan ñun man rek lay wax yàlla nag tabaraka taala dafa mat mu ni innaa ñun jaalnaahu def nañ ko moom alquran ji quraanan arabiya muy alquran ju arabe alquran joo xam ne dafa arabe am fasaha am balaga am muhkam am bayan nek mu'jis yoy yep ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu beur mel ñuko ni arab béré ay kalma ñangaan nim béré yu sewsewan nim béré ay laqar ci ak yoyu nim béré tasrif ya masque ya bu demé tekkili buñ ko aje fi mu tekkilele tabarakallah yenen lak yi boko jele mom alquran soti ko ci lak yoy lim don saf ci lak yi du ko meuna saf mukk ci lak wolé quranan arabiya lutax mun la'allakum khayniyin nima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel bu fekke yeen arabila ta'khiluna ngeen man ko jefandiko ci senum xel xam ko ni sen terang la bu ngeen ko samme sam bu ngeen arabiy ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel xam ne ku ci bëgg xam dara fokk nga jangi arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jangi arab ndax lak wiñ ko tour moy lakku yaram nako ma musa ko don waxe li taxwayni wala ftawaron diyaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakallah ci qasidam ko la'allakum ta'khilun kon nak ta'khilun jefandiko ne kep kuñ bëgg mu xam téré bi xam ay téré yalla yi ci nak xam ay ndigal mi ci nak dañu lay jappalé nga jang arab deug arab ñu yar la ci ndax benen lak boko mën di jang deug la mën nga ci jarñu waye it nak li ci nek ci walu tiafka do la mëna saf ca lak wëlé motax ñun ñi ko jëm wa sat ndiko sax ci lak wolof dañ tabarkal lu nek daan ci dugg waye ngir soté ko ci lak wolof ba mu mel ni mel ci lak arab li kenn ne mëna tabarkal mu di ngir mo xalimi du ngir mu yom kon la'alakum taqilun suratu az-zukhruf ayat wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ca ci saanu téré bi man ca allahul mahfuz fa yalla tabaaraku ta'ala fofu la ko jibril don toxale diko yett yaronte bi alayhi salatu wassalam waye toxal ga nak du dakoy jël dara du fa nek ndax toxal ñaare moy nit ki di xol nuñu bind jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci kay yobbu ko wala mu xol ko jël moñu tafanam enregistrer ko ci yobbu ko yoy yeb ay toxal lay tekki waye tekki wol na dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci sunu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekkene kon dafa joge dara nekutu fa lolu tam moy walu wi rek ñu mel ni nga ne élève bam démé ci classe ba taxal fa xam xam ba ci maître ba defetul dara lolu leg leg lenn ci warata kat diko wax di bëgg won ni ñu len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccat yene mel ci yoyu ah kay yëneenti bi ali sallatu wasallam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla ne la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin faiqa ibn kasir muy wax ne ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalak al'a muni yalla day leral magay alquran ak tedd nga am ca almalak al'a ngir mu nek tedd nga gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yeg ne mang ci lawul mahfuz ci yalla tabaaraku ta'ala wax joju bo demé ci muqtasar ibn kasir jukki ñettel xatum ñaari témir ak joom ñett fuk ak ñent ci la ko wax alquran joju nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jefe lol so ci bëgge dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meel waye bu lol waccuton do ci am loy jarño motax mbollem ko ci deug mu ci wax lu kenn monta dindi wala mu koy tari te du yak maska fuñu wara soqi mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ikhfa yi xam nunu sakine yi xam tanwin yi ak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn dajuko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teural ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg nga am juroom ben wer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaji di yalla no lek waye tabarkal la aliyun hakim bis buñu lako faye rek ba ñi dem yamul khiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabarkal kenn ku nek lo dajum ci alquran da na suma yegon da na dajju ko upp fi ummil kitab ladaina la aliyul hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi dana wax ne nan ci japp de ndax fi ne day kenn ku ne man na wat ne mom bum la go xamne yalla nga japp ci chat lañu japp ci chat ni ko yonenti baxé won mu ne ci ñun ñep ñu ci bir ten bi ku bëgg gën ten bi fakk nga japp ci bum gi kon nak nan ci moy bu deugar mom nul dan misali alquranul karim la aliyul hakim rahmatullahi alayhi wa radi anhu suratul zukhruf ay ñent yalla ne afana daribu ankum az-zikra safhan afana daribu munakh dañuy sadd ankum ci yeen az-zikra alquran ji safhan ci wet manam nakh da ngeena bëgg alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexu len rek ma fam ko nun lañ koy fiye an kuntum qawma musrifin ci nek ngeen nek ay yak kat ndax da ngeen beug bu len alquran neexul rek duma ko wacce ndax da ngeen beug bu alquran jefe ci yeen rek ma famuko afa nadribu ankum az-zikra safan an kuntum qawman musrifin manam loolu al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kal bahaim fala نعيذكم بالقران لاجل انكم مسرفون في التكذيب والعصيان لا يلا من ناخ داغي نيب بغي ني باي لين دوتو ني لن وار ناخ واراتي نيخولين دوتو ني لن فاتلي ناخ فاتلي نيخولين داغي نيب ديفيني بولين فاتلي نيخول رك دوما لن فاتلي لوم لن نقاري دينا لن فاتلي nu ngeen weddi weddi weddi dinaa leen fàttali. Tabarkallah sa doom jëli ci kër gi mu ne la dee ko jox nuwaakin bu si buroo wala sax balaa si buru ndax bëgg bu si buroo du metti wala du si buru. Nuwaakin ku ne xam ne neexul, waaye soo tàmbalee di ko jox xale bi dafay lank ndax wexaay bi mag ñi sax am na ñun fi nekk ni moom sawarun ci. Léegi soo ko yëkkatee di ko jox mu ndax day bañ rek nga daal di bàyyi, ki ngay pikir xam na ni pikir neexut mu ndax day bañ pikir bi rek nga daal di bàyyi, ki ngay sabax ab tànkam tem dam xam na ne neexut, ki ñu ne dañ lay opéré mu wóor ko ni biir ba la ñuy xotti maa leex ba maa loxo ba neexut, waaye lu muy naqari naqari jaral na ko mu fay ñu dag ñu xottil ko biiram, wala mu fay ñu daggal ko baaraamam bu jalat, wala mu fay ñu xottil ko cëram daal di koy opéré ngir faj ko. Yàlla mu ne noonu laa mel ak yéen ci alquran, wóor na ma ne neexu leen, wex na xat tànn na jër naqari naa am, waaye du tax ma bàyyi leen, fopp ma def ko ci yéen ba ña ca mën a jariñu jariñ ci. Bal nu zakkirukum wa naisukum bihi ila an tarjiu ila tariqi alxaq, noonu la ko docteur Ali Sabouni tafsiree ca tafsiram ba tabarkal. Sëriñ bu ñu wax Qatada mu ne law anna hada alquran rufia xiina raddahu alawail la halaku walakin allah birahmatihi kararahu alayhim wa daaahum ilayhi 20 sana. Altafsir alkabir lilfaqri razi. Qatada benn sëriñ la mu ne bu fekkoon ba yàllay tàmbalee wàcc alquran ji ñam ko doon wàcc ci ñoom dañoo lankoon, ba ñu lankee bu ko téye woon bañ koo wàcceeti nee na ñëppay alku, waaye dafa yooyu rek di leen ci woo diirub lu mat ñaar fukki at ak nangam ba ñu koy wuyu par benn benn tabarkallah ba ni mel tey mel ko. Wax jooju ba Ibnu Kasir di firi ba agsi ca mu ne la qawlun latiful maana jiddan, mu ne wax la joo xam ne ji ju am ay maanaa la te jar a settantal lool, ndax yàlla tabaraka wa taala yërma ndem tax na su bàyyi woon bindee famille ca nan ko bëggee woon, kon alquran du agsi ci ñu bari, kon day wàcce rek ñu tàmbalee bañ mu daal di koy fomm daal di ko fay bàyyi. Moo tax kuy wooteeg kuy waxtaaneeg kuy jàngaleeg kuy jubbanteeg yépp soo dee jedd rek doo sotti mukk, da nga cay nekk rek. Suratu Zukhruf aya juróom yàlla neen wa kam arsalna min nabiyin, bëri waa na

0: wa anzirhum yalla mu leenti bi waani kuppulen fatale len yawman azifati bis bu jageba yawman azifati bis bu jageba manam bis la bo xamne dafa jage bañ tudde ko jage kera bañ yoni rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañu ne won bis bi daanaka aksina li ci def rek ñuy melni takusan ñu dox digënté takusan ak jant bi sax neena loolu mo ci def mu ne li ci def ci guddaay mooy digënté baaraam bi ci dugg bi ak baaraamu joxuñu kaay ni ñu sutante neena fi ñu yonne yonte bi ak fi aduna tukkee noonu la toll waaye ñun nag daa yàgg ci ñun waaw ndax damaa dama lañ ñu na tukkaay moo ci mëtum waaye tabarkalla munu taamel ci ñun soo ko nattee ci ni taamel ci weñ rek mu jox la ko ndax am weñ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan waaw ñaar fukki waxtoon ñeent bu guddee fan lool am fi ñetti fan te ñetti fan yooyu weñ dañu fi judd nam fi ba fer màgg fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université ñàng ma jeex moom weñ ñu daal di koy affecté mu tàmbali liggéey moom weñ takk fi ay soxna am fii doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu waaye loolu li muy gàtt ci weñ moom gudd na lool ñun na ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowman asifa bis bi nga xam ne jege na ñu tuddee ko asifa ndax jege gi mu jege dégg nga ci alquran ñu naan asifatil asifatu ibnu kathir nee na al asifa ismun min asmaai alqiyama sumiyat bi dalika li qurbiha ka qawlihi taala asifatil asifa lu jege la jege na lu jege la jege na ibnu kathir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu xol yépp la dal xanaa jiri day nekk ci pujj yi al xonjur maanaam wanaasu kaay foofu muy nekk nit ñi yàqar yi tax na seen xol yi day nan day génn bay aksi foofu kaas mii nañu di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy fes dool ak njàqare moom mumtaliina ghamman wa hasra fi'nul makrub isla mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ñi day ñëw di nit sa put gi nga koy wanaasu muy dellu ndax ñàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu léeg-léeg sax ba moytu mu yemal ko ca wana wa ak yu demee nik yooyu yowmal qiyama ci la yàlla yi wax yi ba demal ci tashiil mu ne maanal aaya أن القلوب قد سعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت الحناجر ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة الخوف والحنجر حين الحلق التسهيل لعلوم التنزيل جكب نينت ختم نينت لأن خير ميت بنيوة دمي جرتي تاني ba àgg ci put yi ngir tiitaange nee na mën naa nekk nag xaqiqa mën naa nekk majaz lu dëgg lool wala lu ñu nattale waaye daal lu muy tekki rek mooy njàqare dana am tiitaange dana am yowman asifatu isil xuluudu la dal xanaajiri kaasimina yàlla mu ne maa li valimina min xamim tooñkat yi bu ñu am benn xarit maa li valimina tooñkat yi bu ñu am min xamimin ku leen di xaritoo laysa li zalimina sadiqun yanfauhum di nga am benn xarit boo xam ne dina leen mën a amal menn njëriñ képp ku tooñ baax si foofee maa li zalimina min xamim tooñkat bu ñu am ku leen di làq moo tax ci adduna si fi nekk ñuy bañ koy làq tooñkat bañ koy ñaanal tooñkat bañ koy jàppale tooñkat adis ba nee na ku ñaanal tooñkat ndax mu mucc tooñkat nga man daa li zalimin fa wa zalim maa li zalimina min xamim wala shafii du ñu am ku leen di ram yu taa ñu mën koo topp ndax mu ramm leen yàlla nee na tooñkat yi لا شفيع يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب. لا شفيع يطاع. القرآن مش نقول إذا نبني وتي أي بات رم جلني جسمي رم أمن وأي يالله دفكو ترل ترل أمسل برنامجكو تمارك الله بمو جارتيون لول نخ لين ندم فين موالا كان دو رم مدون نانغم نانغم ترل تي أي شرط ترل تي أي ترل يويا للي وخنكم يوم الخيامة رم أمن وأي ني لي أمي أكني أكني سورة غافري أي فك أكجرم يبتو كان مو يالله يالله ما يكون خمنا يعلم خمنا خائنة الأعين بتي وركي بدي ور يالله يعلم خمنا خائنة الأعين بدي ور وما تخفي الصدور خمنا إب يدني دنب خمنا إب يدني دنب يالله وعلا بدينا خمنا بتي ورنا di sacci di xol di jëme ci lu aram bobé bu yalla xamna ko ibn abbas ni huwa ar-rajulu yakunu jalisan ma'a an-nas fa tamurru al-mar'atu fa yusariquhum an-nazar ilayha ni moy waji toge ci morom bur digen ram fa donte day wax ni ciol digen ni baxu ni ñal baxu waye na mu facci batam xol ñoñe yalla mu ni nit ñi day xamuñ sa xol bi waye man yalla قمنا سخول بي نخل قمنا خائمة الأعين وما تخفي الصدور والله تعالى يقضي دي أتي بالحق تكمان والله يقضي بالحق ما نرد لي أتي ما تخ كل دور تسيبت دور تسلم من تلنا تسبت وو تلنا تسلم من لنا تسبت وو تلنا تسلم يتيوي بين بجنك سنبرمنا خمناكو te budé atté ëlëk dina atté ci dëgg motax yamul qiyamati dina gis ni borom ayum ci leena dina gis ben borom xam xam bu ñu atté duggal ko sawara ay guti tan genn diko wër nit ñi ne ko waaw yow lan mo la jot xana bi yow ya daan waraante ci koñ ba xana bi yow ya daan wax lu baax na mu ne waaw ma daan wax lu baax te daw mako def ma daan def ma daan téré lu bon te diko def والله يقضي بالحق ويعلم ما ذاك لأنت والذين هنغ خمني يدعون دني جام من دونه لنن لدود يالله لا يقضون بشيء نوم دون أتدرى والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله نانا لب لو خمن دي الله نيكوي جامو لولا دو ام سان سانو ات دو كمان يالا نك ان الله يالا نك هو السميع موم موي كي دغ لي نيت ني دي وخانتي البصير موي كي غيس سيني مير تي خام كو موم سونو بارام تبارك وتعالى سورة غافري آية نيرفوك سورة غافري ay ñaafu yalla neena ñuy may tooy dem ba ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéema topp leneen awalam yasiru fi l ardi ndax dañoo musta tukki fa yanzuru ñu mën a xool kayfa kaana naka lay nekke naka lay mujjee aaqibatu llazina njeextel gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim ñoo leen jiitu woon yalla neena bala kenn di ko yam bala kenn di ko moy war naa xool ñu la jiitu woon nañu melam jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak nañu meloon te daan mooy seen borom tabaraka taala xoola ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey ñen ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay mu ne kon awala nasiru fi l ardi xanaa waa quraysi tukkiwuñu xanaa mushrikoo nañu tukkiwuñu fi l ardi fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu llazina kaanu min qablihim ñu xool ne leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj ñoo ñooy ñen kaanu hum ashadda minhum quwa ñu ëpp doole ñu may toñ tey. Kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadda minhum quwa, ëpp doole ñuy toñ tey. Waaw, da nga gis ndeysaan kuy toñ yàlla tey yàlla jël si ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy. Ñu ngi ñu rob denc ko tëj yet jógut pënd jógut dara xew na ñoo nag yow di ko toñ, te yàlla jël na ko mu gën laa rëy, ëpp la doole ëpp la kàttan. Kaanu hum ashadda minhum quwa, ñoo la ëpp kàttan. Kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kàttan. wa aharan fi l ard, ëpp leen luñ def ci kaw suuf, ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi. Waaw, maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay soldats su am doole ñu tey bàyyiwuñ ko fi. waaye kattan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp teewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp, te benn coow amut, dara yëngatuwut. loolu moom lu am solo la. gis nga, soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi du yëg ne yàlla jël na la, moom day continuer dox heure yam doon dox, bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul. su yére bi nga doon soli moom du yëg ne yow génn nga àdduna, moo tax dañ koy jël jox kenn mu jël. yu baree bari ci yi nga yor, sa yére yi, sa dàll yi, sa lunette yi, sa montre bi, yooyu yépp lenn lu ci nekk bu yëg ne génn nga àdduna, moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo. moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ foofu jaar ak ñoom nee na yéen ñu bàyyi xel. dafa am benn bis ci métti yi bukki feebaroon feebar bu métti tabarkàlla gaay ni ñu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daal di koy indi këram di ko faj. waaw, tabarkàlla laxasal ko ay gaañu gaañoom, defaral ko ay góomam, ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tane. léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp, bukki di lekk ba tabarkàlla jàpp ko lool, ñu ko gaañu di waxee léegi. bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp, mu ne ko nag aw bu jot commencé bi moom tam bi gaay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg. daal di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu. bi gaay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fumee ko. bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàlla ñaar déggu leen. yi mu tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf, kon yi war nga cee jàng. waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf. fa akasahumullahu, yàlla jàpp leen bisunubihim, ci seeni bakkaar. wa maa kaana lahum, amuñu min allahi, ci yàlla min waaq, ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala. borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ di mu leen jàppee. wa maa kaana lahum min allahi min waaq, amuñ kenn ku leen mën a fegal duma yo leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma, amul kenn. wa maa kaana lahum min allahi min waaq, ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma. tey tabarkàlla su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma, wala mu dekkal ñëm bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñëm bëgg a duma dekkal leen duma leen. xam nga fi mu ne tabarkàlla yooyu suñu borom mën na ko lool, doo yëg li nga xam ne moo xew tey bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal leen. surtout Ghafir aaya 21. waalika, ndax loolu bi annahum, ñoom li tax lii dal leen, kaanat tatihim rusuluhum bil bayinaat, kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinaat yi ca wax yu leer yaag, lay yu leer yaag, njàng yu mu leer ma.
1: fa kafaru ñu la di weddi yonent yi ak la yonent yi indi lépp fa akhadhahumullahu yalla daal leen di jàpp loolu ba demee suratu bu ñuy wax alxaaqatu mal xaaqa wa ma adraaka mal xaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rek lay jàngale tabaraka allah innahu yàlla qawiyyun ko am kàttan yàlla shadidul iqaabi ku tàmbugal la ku tàmbugal la mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla nañ ci musal léeg-léeg mu mbugal ci adduna balaa ñu ci génn adduna léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dee ci ñu mbugal ko yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarkàllah mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni ngi koy dence ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ ne la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu noonu ko suñu tabarkàllah booy jur wala ca Louga Haji Ndiaga Ndiaye di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ci te ñibbi inallah innahu yàlla qawiyun ka am kattan la shaydul iqaab ku tërëmbugal la suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak ñaar bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nara wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal li nara wàcc ci ñoom ci ay alkale ñu ngi ci indi nag qissa Moussa ak Firaouna ngir dalale ko xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jàngee qissa Moussa ak Firaouna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la diggante Quraysh ñi weddi yonente bi ak Firaouna may weddi Moussa benn la mu jàng ci ne yonente baaxoo na ñu koy weddi andi suñu borom leeral ci ne tëraliñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firaouna ya te doon laaxi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg a nekk li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñun fukk ak juróom benn yàlla ne wa laqad arsalna yebaloon nañ Moussa yonente ba ñuy wax njàmme bi aayaatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin joxaale ko it lay yu leer addalaail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina aldaahira muy mucjizul yadi wala asa ak ci tegu yooyu yépp wa laqad arsalna Moussa yebaloon nañ njàmme bi aayaatina boole kook suñu mandargaya yaay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubiin ak kiimtaan yu leer bu tàllalee loxo ba mu am lu xew bu sànne yeg la mu am lu xew su bokkee loxo ba mu am lu xew su ñaanee mu am lu xew yooyu yépp daa di jaaxal banu Israel fan lañ yónni woon Moussa ila Firaouna ca Firaouna wa Hamana ak Haman wa Qaaruna ak Qaaruun ci ñett ñii la yàlla yónni woon Moussa Firaouna Hamana Qaaruna ñett ñii Firaouna Taaxiyal Jabbaar Firaouna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma Hamana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp Qaaruna nekkoon borom alal ja waa borom alal ja te bari lool moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahr wala borom xam-xam bu ñuy wax albahr ci tiiram mu ne wa qassa Qaaruna wa Hamana bi zikri li makanatihima fi lkufri wa li annahuma ashharu atbaai Firaouna boo demee ci albahrul muhit jukkib juróom ñaar xatum ñeentéemér ak juróom fukk ak juróom ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax mais yàllaa ngi yónni Moussa ca Firaouna ca Hamana ca Qaaruna Firaouna nag kero ba mu faloo ca Misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def ku toog Misra rek foofa tudd Firaouna moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk Firaouna la tudd Hamana it nomba tànk la fa woon Qaaruna it borom alal la won mom nomba tankam dañ mukk mom borom alal ila yumul khiyamati ñom ñet ñep faqalu ñu dal di wax ne Musa mi sahirun jabar kat la kadzab waqtat lu lu deug la lim wax dar lu ci deug yalla yoni wuko sahirun kadzab lu lañ wax Musa ne ko yow sahir jabar kat nga ndax seet wi nga sanni muy nek jaan sama ko biñu ngay bokk muy wex yow da ngay gisane waye munu dara jabar kat rek nga kadzab nak al kadzab muy wax jinu deug ñu ne ko nak yow yemo ci sax kadzib yemo ci kadzib dang ko wessu kadzab manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug ñun lañ ko waxe ñom wasiqatu kadzab lil mubalagha waaw ñun dal sahil kadzab suratu ghafir aya 2:4 falamma ja'ahum bam lin andil bil haqq ci deug min indina deug gu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xam ni li Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge ah lañu daal di tambali bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu raylen abna alladhina amanu ma'ahu dami mbolen ñi ko gëm waaw dekere bobu lañu génné mbir moom lañu génné yobbu ko assemblée nationale ñu wote ko uqtulu abna alladhina amanu ma'a kep ko gëm Musa and ak mom dom ju goor jum amati na de lolou lañu leen teulal ñom ñep ray leen dom yi nga xamne amanu gem nañ ma'ahu annaka Musa ci diine ji ku yedd Musa nak and ak Fir'aun mo am jamm ci reew mi waye ku and ak Musa nak gem yalla dal di tambale am jafeñ jafeñ ci reew mi ñu tambal nak lay sax bo le tuñ leen ci reew ma ñu gem Musa and ak Musa ñu gem yalla and ak Musa legi amutuñ sañ sañ ci rew ma lutax ndax legi lañu gëm Musa mo tax lu metti la lu metti la yow daan da nga gëm lu wa dëkk bi gëmut da nga bëgg and ci lu wa dëkk bi andul yow legi bokkato ci tabarkallah tax leg leg ngay sam ay yu metti lay doon jigen ju musoru ñu ko ayu bokkato legi da ngay def ni ñap def yaramu neen jigen ji tok kërëm di balel yaay mako fobéré ñu ne ko bokko ci jigen ñi lañu bëgg dal moy jigen ji and ak ñamuy andal di dem fu nekk tabarakallah lako moy bokko ci xel bi uqtulu abna alladhina amanu ma tabarakallah jigen ñi lañu bëgg moy ñom rek ñu melni ñom di and ak ñom di solo lañu solo waye degg na sax legi ci dëkk yu xam ni ñoy groupe sir ndax dañuy waddu té sir mom day tardé jigen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñi ray doomu jigéen yi wastahyu nisaakum di fi bàyyi jigéen faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi loolu la firaw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu dhukura li allaa yatanaasalu واستبقوا الإناث للقدم للقدمة ولا للقدمة دلن ري غورني نخ اي دومي دوباريتي دلن باي جيجن ني نخ ني لن دي جفانيكو بدما تي تفسير الساوي حاسيت الساوي تي جوكيب نيانتل با خاتوم جوروم بن من ري جي بوكوتك ري غوندكغا نخ فرعون ginaaw bi Musa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor ba ñu yónnee Musa mu lottu ci na gàllankoor li Musa di def politigu Fir'auna politigu Musa man ko ci la Fir'auna delloosiwaat rey gi nag ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu ak itam ñu gëm Musa bu ñu yokku ndax bu fekkee ku gëm Musa doom ju góor ju am goo am ñu rey ay jigéen kese nekk si ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen loolu nga Firaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti xaalisitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey lu mel ni mottiyam leen yónnee woon lu mel ni teeññam leen yónnee woon lu mel ni deret jam leen yónnee woon lu melni tufan mam len yonne won ba yef yem metti ba metti ñu genn misra yalla labal len def seeni pexe ci seeni put lolu non la ko asiyatu sawi ci jukki ñentel xatum juroom ben tekkel kon firawna dafa demone ba lortu ci politiku nan lay galan koore musa tax mu daldi teural ne legi ku gëmati musa dom ju goor jo am nan ko ray gis nga waye bu ñëk ba muy wax ray ga daf ne won nañuy ray xali yu goor yi dif baye jigen ñi baba moy gu ñëk gi lam ci jiblu won moy ndax mu rayale lire bi nga xamne su juddo moko nara folité moy musa waye bu musa juddo bari ci ray gi kon motax ñu ne al qatl hadha wala hadha al qatl ghayr al awwal bukta gu ñëk kon ñaari ray ray la tabarakallah yalna yalla rub firawna ak kep ko am pexam melni pexam firawna wama kaydul kafirin pexam ñu wedd yalla du nek mukk illa fi dalal mudul fik tankute lepp lu ko wedd yalla fexé lal ko lu fexé ma yag yag fexé ma baxut fexé ma pexam tankute la donte mo lesna ko layal mutal ko ay pak mutal ko ay ciab mutal ko borom xam xam ñu layal ko lu mu rafet rafet وما كيد الكافرين الا في ضلال الكيد بخه مجوك مبا مباخ داي جوغي سي القران مبا مو جوغي سي سنه ولا مو جوغي سي بروم خام خامي غينا بن كو جيلي سي سنه لودول لول ريك وما كيد الكافرين الا في ضلال سوره غافر اي نياف كو ام جيروم با يفي متي نيت ني تيول ني كونتين دي گم موسى فراونا غري سين دومي غوري دي فا باي جيجن ني teural teural lu metti wowo tewu rek nit ñi continue rek di gën di gëm rek wa qala mu fir'aun fir'aun daal di wax benn bis ci assemblé ba ne leen zaruni aqtulu musa bayi leen ma maray musa zaruni bayi leen ma aqtulu musa maray musa bayi leen ma marayal leen ko wa liyad'u rabbahu nawo boromam mu jappale ko su fekke gem nako wal yunadi rabbahu hatta yuqallifahu minni wa su fekke an borom nako wo nax mu dimbele ko abu hiyan muné fir'auna mi yalla rabbu wurun nako ne musa nabiyuna fir'auna mi yalla rabbu wurun nako ne kintani yi musa di woné dug jabar waye bon gum bon jubadi gum jubadi ray gum man ray tour gum muy tour de rek taxna lolou du dara ci mom nax ko xamne du yepp dara du yepp lu metti naka lay amé yermande ci yu melni lolou motax mu jëm ko ray ba demé ci al bahrul muhit jukib juroom ñaar xatum ñeen témèr ak juroom fuk ak juroom ñeent mom mo doon wax wax joj bam ko waxe nak ah wariou ma xamne Moussa kat citoyen la Moussa kat ci rew mi la bok Moussa kat dafa am parti bu joyo ak parti Firaouna rek waye teewul ci rew mi la bok ginaaw amna sañ sañ nak ba taxaw ni li mu taxawal kon nak bisu ko ray ni yow lutax Firaouna nga bëgg ray Moussa wa député yeb dal di koy wo taxawal ko dal di koy laaj mu ñew nak ci assemblée taxaw ne lañ inni akhafu dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi inni akhafu man dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa teulun politique moy dafa fexé won ba ñiko contre bari ñepp samp seeni parti mu nek yu bare bare bare siyan ñepp mu dal len di wutal ñen ñu nek ñi ñoy fete wali ñi li mu len nak lolu lay ragal Moussa mi yak ko ndax mom parti bi mu teural day xex yoyu nako waw ak lan mu ne aw an yuzhira fil ard al fasad wala mu feñal ci kaw suuf ci ak yak dama bañ mu yak li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ard ci misra lolu lay bañ mu yak ah ñepp dañ ko li de mu fekke lu la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu daldi jog ci pexe ya ndey sa daldi yegal fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndaysaan waxku Musa alayhi salaam te kat deful genn tooñ deful

0: muqarranina wala muqarranina ñanga leen lënkale fil asfari ca takk ya ca baat ya saradiluhum seen tubay ya min qatiranin mu ngi jóge ci godorong bu tànn ñëpp ñu solal leen ay tubay yu godorong yu tànn jër wa taxsha muy muur wujuhahum seen kanam ya annaaru sawara waaw lu waral na si digi dara lu dul rek yajzi allahu ngir yàlla fay kulla nafsin bépp bakkan maa kasabat lam fàgg woon ci lu baax ak safaan inna allah yàlla sari'u lxisaab ku gaaw rek la surat ibrahim aay ji ci mujj kon yàlla ni haza alquran ji haza wax ji balaaxun déclaré la balaaxun ak yëgle la linnaas ngir nit ñëpp walinzaru ak it ñu waar leen bini ci alquran waliyalamu ak it ñu xam ne annama huwa naka ci ilahun waxidun benn yàlla rek rek rek la waliyazakara ak it na waaru ulul albab yi ñi nga xam ne ñoo am xel. loolu kon mbokk yi mooy surati ibrahim foofu la yem ci kàttanu borom bi tabaraka taala waaj bi makka nekk juróom ñeent fukki aaya ak juróom ñeent ala riwayati xaf suratul hijri dina suwar al makkiya nga xam ne jubluwaayam moo di al maqasid al asasiya lil aqidati al islamiya mu di tegandaay yu pas pas ci lislaam ci nga xam ne fi lay tege fi la suratul hijri jëme aw waxtaanam akum njàngaleem te moo di alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa ak nunint albaas dekki wal jaza ak fay gi nga xam ne moom la yàllay fay nit ñi buñ jóge yamal fa yam ñeent yooyu soo leen boolee moom la suratul hijri fas yéene waxtaane fas yéene tekki nga xam ngeen ne adduna bi yépp ay cax la jàll jaaluhu yabal salallahu alai wa sallam ngir mu teg ci cax yooyu lu mel ni alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa albaas wal jaza benn bu ci nekk bu alquran nu toon wax ni ko duñ xam sax loolu mooy lan waxu ma laa di jéem a xam lu muy tekki waxtaan wi maanaam saar bi mi ngi wunneelu kon ci li nga xam ne mooy jënn bi nga xam ne daanu na ko atuxaatu te mooy ñu dew wala mu kasibina di rasulillah ak ñi nga xam ne ñoo yeg di yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci jamono bu mën a doon ak waxtu bu mën a doon looloo tax saar bi tàmbalee xuppaate tàmbalee tiitalaate tàmbalee wane loo xam ne bi ma ko waxee kuy déglu ku nekk te xam waxinu alquran xam waxinu suñu borom tabaraka wa taala da nga xam ne lii kat mu ngi xuppe mu ne rubama yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin fa zaruhum yaakulu wa yatamattau wa yulhihimu al amal fa sawfa yaalamun dinañ ci ñëw ci biir saal bi saal bi daa di indi daawatu rusul daawatu al anbiya ñu woote bi yonent yi mu leeral taxawaayu ñi nga xam ne ñooy ahlu shaqaawa te mooy ñu taxee di te ñi nga xam ne ñooy ñu réer ñi taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci wetu yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci wedd leen amul benn yonent bu yàlla ma si yón ni lu dul aw nitam daa di koy reetaan ñi nga xam ne ñu dëng ca ñoom la tàmbalee ca cheikhul anbiya mu nuux alayhi salaam ba ci xaatimul mursalina salallahu alayhi wa sallam saar bi leeral na ne néelu nag mooy tëralinu mukazibin yi sunnatul mukazibin weddikatu yàlla yi weddikatu yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci jamono ju nekk noonu mooy lu ñu mel waxtu wu nekk noonu lañ mel alquran dana ko nett li ci saar bi wa laqad arsalna min qablika fi shiyaci al awwalin wa ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastaziun mu ngi ci biir saar bi insha allah
1: tar bi garal na wala bu baax mandar ga yi nga xam ne mandar ga yu leer la mandar ga yi nga xam ne dafay balle di génn ci xëj yi nga xam ne mooy xët yi adduna di walbati ngeen ko wax yéen page ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane. loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos ci adduna si ci kenn mosu koo gise fenn kenn mosu koo xamee fenn. loxol sos boobu dina wax ndax seede màggaayu suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy alxaaliqul kabiir tàmbalee ko ci benn mashrab bu ñuy tuddee asama te moo di asamaan sii ci kaw teg ci suuf sii nga xam ne ci la ñuy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun musul ci biir teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar muy mashadu riyaahi lawaqi wala lawaqi bu ca jógee indi mashadu lxayaati wal maut muy dund ak dee bu ca jógee mashadu lxasri wal nashr moo di sang ak tasaara mi nga xam ne bu yom la xiyaam yi bu nit ñi dekkee daañu ko def yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi dee indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal lenn lu ci nekk dafay wax waaye mu ngi wax di azamatillahi wa jalalihi ci màggaayu yàlla ak ci koyam ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn ñu doomu aadama waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am nu mu lay wax soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf ndax seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi day mën naa am waxula ne nangam nangam waaye yow war ngaa xam ne télévision dalay wax ne dekki am na ndax kii dox mu ngi ci biir suuf ku dem sax sax yi lekk nañu aw yàppam wala boog yax yi tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na loolu lépp mën na caa am waaye teewul nga jàkkaarla moom ci télévision muy dox di waaxu dem ko yow kon yooyu yëpp shahide bi wax daan yëpp yi lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudratihi ak kattanam wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayannaha linnaadirin wa xafifnaha min kulli cheytaani rrajim dina ñëw aayooyu ci biir sar bi insha allah bi mu ci jogee mu ñëw moom sar bi netti li xissa boo xam ne mooy al bashiriyatul kubra muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante al huda wa dalal njub akuk sànkute bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci langub njub moo di aadama alayhi salaam mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci langub caaxaan moo di iblis al-la'in al aduwu ladud loola saar dina ko nekk ni ak it fi nekk nii ana ñan mooy supporteur yi mbir mu leen bëri ci langub njub ak ana ñan mooy supporteur yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci langub caaxaan danañ ko xam ak ana ñan ñooy manam géré mbir muy bëri ci langub caaxaan ak manam géré mbir muy bëri ci langub njub dama ne saar bi dina ko indi ci biir insha allah subhanahu wa taala ak it la nga xam ne moo dox ca su jot ba yàlla sam ton malaaka ya ngir mu defal ko aadam ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon ne moom bi su jot ak dumooyu nga xam ne dumooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala ak la ko ci yàlla dig ak la mu ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi wa is qaala rabuka lilmalaikati inni xaaliqum basharam min salsalin min xamain masnun dina ñëw ci biir saar bi insha allah kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci biir saar bi juróomeelu tomb bi moo di bisaay bu jógee ci kissatu aadam dafa daal di toqu nag dem ci kisasu baadil ambiya net yëg lenn ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam, daal di koy seerale dalale ko xelum sallallahu alayhi wa sallam, mi nga xam ne la yonent yi nekkoon ci la nekk ba lu ko ci dal moo xam ne lii dalal na sama morom sàngam, kon suma dalee duma jot. Aji dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naagu ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk, moo tax mu tudd xissatu Lut, tudd xissatu Shuaib, tudd xissatu Salih alayhi salaam ak la nga xam ne wàcc na ci ñoom te ñeleen ko tegoon ci seen mbokk mu di Almukazibin. Juróom benneel tam bi saa bu ñuy tëj mu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi te mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala, te mooy wàcc gi màcc ci moom alkitabul majid al mu'jiz, téere boo nga xam ne bi téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleem téere yi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf. Ak itam daal di koy jëgal di sabri ci muñ, ne ko na nga muñ lépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lor mushrikuuna yi na nga ko muñ. Na nga xam ne nag li di ngañaay lii di victoire mu jege la, mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaak ñi nga xam ne noo la gëm. Walaqad aataynaka sab'an min almathani walqur'ani alazim walqur'ani alazim ila akhir sura alkarima. Saar bi nag ñu ngi ko tuddee alxijil, ndax tabaraka wa taala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon diggante niti saalix ya niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci Tamud, mu nga dëkkoon ca alxijir. Xijir nag mu nga nekk diggante almadinatul munawwara ak Saam, dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bari doole la ñu woon, daan yett dañ ñu di dëkk ca biir, mel ni ñoom muxalladuuna fi hadhihi alxayaat, mel ni ñoom daal dañu sax ci àdduna duñ fi jóg mukk. Yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex, ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar bu fa jóg mu daal leen dëkkal yooxu mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu yooxu leen ndax toon gu doon toon yàlla. Fa akhadhahum as-sayhatu muslihin fa ma aghna anhum ma kanu yaksibun ja'alna allahu min alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana. Kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq booleeg ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet la ci ay njuumte ñu teg ko fële. Saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañoo waxoon alif lam mim, seen ma soxna su baax woo ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram ni ñu alif lam ra, suñu lam mim moo ñu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju, ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabbil alamina te moom soxna na su baax a baax. bismillahi irrahmani irrahim. Yàlla nee na alif lam ra, huruful idaahiya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wane lottal gu alquran di lottal yeneen téere yi, ndax damay wax ne ku taaxooloon nit ñi ba ñu taxaw nga bëgg a wax ñoom tàmbalee baat yooyu ba muytu ñu bàyyi la fa, waaye bu ko yàlla tabaraka wa taala tàmbalee moom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran ji. Ay araf la nag yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañu daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm, ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da dul wàññi sa diine, xam ko dal du mu yokk, ne su fekkoo ne ku ko xamul sa diine du baax su boobaa salawatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn werante. Xam gi it nag bu fekkoo ne day yokk su boobaa ba la fee jógee moom alayhi salatu wasalaam xamale ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko. Kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ñu ko ulamaa yi di waxee almufassirun. Tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka wa taala moom la ubbee saar bi ayatul kitaabi, mooy mandarga mii wane ne téere bi téere bu mag la, wa quranin alquran la jëg mujjin ju leer alquran la ju leer yoo xam ne laa xal la fii ji wala itraab, amul benn jàdd jàdd, amul benn dëng dëng, amul lenn luñ wax naan sumudul ko nag nangam. Yàlla nee na rubama yawad rubama xëy na yawad du dana mas a bëgg, te yàlla bu nee xëy na mooy dana am, danañu mas a dem bis boo xam ne yawad du dana njeeju, njeeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp. ñan ñooy njeeju? Allazina kafaru, ñe weddi woon yàlla ci aduna si. li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna, waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla, waay waay suñu nekkoon muslimin. benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaarloo xee yowmal xiyaama ci ak mbugal ya jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara, jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroogee yawaddu allazina kafaru law kaanu muslimin. yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxi biir képp koo xam ne kii ommatoo goo ci gumam yi nga ommatu ci, su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana mas a am. mu taxul bis boo xam ne kenn ku nekk da nga naan su ma yëgoon ne kii mel lay mel. kon bi nga gisee kuu ku mel noonu fii ci adduna fexee la mel ni moom bala ngay dem turuti àllaaxira. loolu la gëm alquran bi jëli. alquran fii nee na rubama yawaddu dana mas a bëgg allazina ñi nga xam ne kafaru wedd nanu law kaanu muslimina, cay bu ñu nekkoon ay julit, law kaanu muslimina, cay bu ñu ommatu woon ci yàlla santaane. wa zalika inda muayanati ahwali al akhir. kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumu yàlla yi tabaraka wa taala, mu gis programme kooku te xam ne su mu yëg noonu dana mas a am benn bis mu jéem ko mel, kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mënut noonu. te it bu boobaa la yàlla lay xool mooy ka mel noona rek lay xool ndax yow

muslim lay xol ko xamni ci ummatu nga ci limu santane bay won nga lam don tere ko ak rek la ni borom tabaraku taala di xol yalla nan zahum baylan rek baylan rek yaakulu ni lek rek wayatamatta'u ni banen ko rek wayunhihim dilen galan koor nak ci def lu bax al amru ay nibet fasawfa ya'lamun dañu ma saxam allahu akbar suratul hijr ay ñet yalla ni nazarhum baylan ñoom ñu wedd yaakulu ni lek rek baylan rek ñuy lek aka banexu ni baye may di lekke ak banew ndax bayima aduna nako fi ñu ci def mom moy lek naan tek soxna melaw lo lek bayima nek doom adama bo xamne sa mbir ci aduna mu rek la ton lo lek lo naan lo ko deñ ci wala ku la deñ ci rek ñi rek nga fi nekke su boba ku ku mo bayima dañu dañu bëgg yam motax ni zar ya'kulu lek dagan na naan dagan na banexu dagan na waye lek indi ñu fi dañuy lek ngir man fe tok ñu ñu fi ngir lek dañuy lek ngir man fe tok ki lek ngir man fe tok nak sa bu biram joge rek mu am lu taxaw daal fi mëna nek ki nga xamne da def ne lek ko fi indi mom lu ko jégué mu lek mu seen lek ñu bayyi may lek lay lek te bayima amna bayima buñ wax nak nak bu lek day ñot di lam ñi rek la walé mbolam ñax go xamni gi nek na fa ñax go mu ñot di bu toy mu ñot di xobu ngeer mu ñot di xobu leneen mu ñot di mom lu lay def nok buñ wax xinar dama dama wër lu ngi gis lek amna yo xamni wëri su ko lek amna yo xamni mënes na ko lek amna yo xamni bañ ko lek gën lek ko tabarakallah ak yeen yeneen yene zarhum ya'kulu ويتمتعوا بين داك ني لك رك اك بانيهو رك بانيهو مو مديم تي والو بانيهو ادو جيغا خا ن داي جيخ دنيا هم فانيه ويلهم ولن دي غالان كور الامل مدد نك دي نك نك دي نان بروغرام ديغا خا ن نك موي لاي باخال الاخره موم غا نك تي رك دي مدد مدد موي ديفو دارا با نوبي نان سوما امون دارا دا فا بن سورغا buma sa dem salum di baye mu jël ko mu furga walu furga nak aljuma tolam lay dem alne man ca dem nak alne dum ko baye ngon ji moko mom legi nak bayna ñenti hectare waye bu ñu ci tol bi day taxaw daal ne bu suba ci ngon felay baye bu ginaaw suba moy alarba felay baye alxna sama baye fi aljuma mu xey jekale ko rek da di wacc dem nit bu gisat mu lay def du bay day ñew rek taxaw ne du sangam rukbi lay bay du sangam rukbi lay bay du sangam rukbi lay bay du aduma nak mu ñew jekkel ko mbokk yu ko ko tolam dañ lay tax moy tol bu gisat mu ko mu ko mu ngi melni maison bo joxon turel jox ko fikk tel ak yenn tabax yeb mu ñew fekk tabax bi na waaw suñu xeye magay dañ mu ne yëkëti mur bi du suba ñëkëti mur bi bu gina suba ñëkëti mur bi ko defé kon su vendredi normalement dañu mëna yëkati mur bi dañu koulé waye nak bu yëkati dañu day wax woon rek légui ku sama xam bobu kañ lay noppi bu noppi mu ko dama dama da am ño xamné fufu lañu sétane jaar moy lepp lu baax ñukoy gis duñ ca bok waye dañu wax né dañ ci mësa bok ah suñu yéssa bar sangam bok ca yalla né na fato fa ya'lamu dañ na fa dem ba xam ni ndekiti yu li duñ ci bok ndekiti yu sétane mo lañ doon wax عاقبة أمرهم إذا رأوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا وهو وعيد وتهديد يلا نم وكم أهلك وما أهلكنا مثل ألك من قرية تبندك إلا لدت ولها بك بأمن كتاب معلوم أكب خم يلا مستألك من مولا من خم من يريتون يرنتي عليه الصلاة والسلام دلن ودي di wedd yalla subhanahu wa ta'ala yalla musja'al yenn xet nidul dafa am kitabun ak bo xamne ma'lum ak bu xam la mais fi la bu fa agge ñu daldi alku ñom ñoñe ma tax du ko mustajitu nak min ummatin ci yenn xet ajalaha ak bako yalla ap lu yalla mere aw xet

0: mu malaatay mere mere aw xeet xeet woowe yàlla du ko rey, xeet woowe yàlla du ko alag fàndandal ko lu dul àpp ba nga xam ne moom la ko àppaloon ñëw. Wa ma yastaakhiruuna duñ ko yéex a it nag, àpp ba du ñëw ñu bàyyi leen ko, waaye duñ leen reyte àpp ba ñëwut. Moo tax Ibnu Kasiir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irsaadun lahum ila al iqlaa amma hum alayhi min al inaad wal ilhaad alladi yastahiquuna bihi al halaak. ba demee ci Muxtasar Ibnu Kasiir jukki ñaareel ba fatum ñetteemeer ak juróom ñett loolu la ci wax. Mu ne lii daal yàlla daf doon bàyyiloo xel waa makkaat ñu mel ni ñoom ba bàyyi ma xiyam si ak jubbam ci leen wan leen muy tax musnuuku ca pétirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral ndugalum yàlla yeyoon ci moom wa yeyoon ci ñoom. Kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas juqu du jiitu min ummatin ci wenn xeet ajalaha ab ak wa maa yesta axiruuna du mu ko yeex a it. Moom daal xeet wu yàlla ne décembre 1900 nangam ca ngeen di jeexal su xe su ab ba ba jotee ca la ñu jeexal, bu mu jeexal nag ca ñëw mukk, waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal. Suratul Hijri aaya juróom la wax ju di nekkoon. Waxaalu ñu ne ñoom weddikati yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonente bi ne ko yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran yow ki nga xam ne wàccee nañ ci moom alquran. Ñun waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga. Allahu akbar. Yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun yow bi nga xam ne wàccee nañu ci moom alquran yow la majnun ab dof nga. Déggal wax jooju wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom lañu ko daan wax. Wax nañ ko taaxuraan kat nga, wax nañ ko buxaada la, wax nañ ko njabarkat nga, dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab dof nga. Lan mooy dof? Dof mooy koo xam ne bukkuleen programme. Doomu aadama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab dof ci moom. Dof yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére, ñun ñuy sol ay yére ñooy ay dof ci ñoom. Ñoom ñun dañ leen a jàppee ay dof, ñoom dof yi ñu jàppe ñu ñun ay dof. Ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen, nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram wa, dof nee na yow dangaa dof. Mu ne ndax suñ ko wutoon dangay bàyyee sa bopp nirif ñëw woon rek boo fi jógee it mel noona. Loolu la dof yi wax. Ñun ñu na dof yi yéen da ngeen a dof. Ndax bu ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram gi ñii ñëpp yi gis seen awra yi yéen da ngeen a dof. La manqué ca dof ya ba ñu jàppee leen ñun ay dof, moom la dof yi gis ci ñun ba jàppee ñu ñun ay dof. Fi nekk bu benn bis xewee ñëpp nekk ci benn programme, ku ca nekkul rek gaay na la yow da ngaa dof. Masalan bu dimanche bi nekk ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dañ naan ne yow da ngaa dof. Waaye am na gaa yooyu ñu fekk ñoom muy seetaan final ba ñooñ ñu la ñuy wax yéen da ngeen a dof. Moo tax arab ba daal ne al junoonu funoonun, dof yi dañoo wuute waaye ñun ñëpp ay dof la. Amoon nañ benn dof ndeysaan ca Mbacke danaan wax ne dofal ci wéy dof du yëgu yoon, dofal ci wéy dof du yëgu yoon. Bu ajjuma masaana jot day jóge Mbacke di junni ci ajjuma Touba, waaye bu demee ba coono boo ko demee ne ko yéegal mu ñu bàyyi la mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. Kon ni wax jëni na yonente bi innaka la majnun du xel ni moo manqué, du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel. Ñàkk jëm ñàkk bokk ak ñoom programme loola la ñu ne ko innaka la majnun da ngaa dof. Ndax bànneex ñi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce, neexitu aduna ñi nga ñu nangoo wàcce, yiwu aduna li nga ñu nangoo wàcce, boo fekkoo ni nit nga da ngay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh. Looloo tax ñu naan yonente bi innaka la majnun, waaye du woon xel mu manqué, waaye du woon yaram mu manqué, waaye du woon bàyyi ay aduna, waye lañ ko gissewon moy ni ñu bukkute mom programme motax ñu ne ko yow innaka lamajnun da nga def bu ko defé kon def non la tedde da ngay gis tam ci walu jigen ni jigen go xamne aw yaramum kenn te gis len lu dul xar kanamum bi ak ñaar kenn xam yi day sallu jot sallu fat sallu yaatu tabarakallah da gis benen jigen bo xamne bi aw yaramum dara du ci sangu danaka dara du ci sangu bopum neen loxoy loxoy gis man nga gis ni tambule ci oni jëm ci tanki leg leg sax mu gën ko kowe yépp nga diko gis lam sol xat lam sol yarax lam sol gatt waye ci sol li jot li ba xar kanam di feñ ak tanki da nan ci da dof mom ni sol li gatt yi te xat te fat te ni ñap ci kawam mom tam mu nan ci da dof nan ko yow da nga dof ndax tangor yi nga xamni ci nga nek sa yaram nga muure ko ni yow da nga dof mom tam mu nan ko yow da nga dof ndax suñu gàtt yi te boo faatu ñu muur la dugal la ci biirum pax foofu gën a tàng yow da ngaa dof ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa moroom ab dof ma ni mbokk ñi war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yonente bi alei satu wasalaam innaka la majnun da ngaa dof te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko lu ñu mas di àtteloo àtteloo ko ko salawatullahi wasalaamuhu alayh yàlla nen law ma taatina bil malaikati ñu ñu yëneent bi law ma taatina lu teewon nga andil ñu bil malaikati ci malaaka yi in kunta min as-sadiqina bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la ñoon ni da ngaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka ku la weddi malaaka yi rey ko wala ku la weddi malaaka yi ne ah kay wax ñu dëgg yàlla ko yónni yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu maa nu nazzilu du ñu wàcce al malaikata malaaka yi illa bil haqqi lu dul ci dëgg ful lay tax ñu wàcce malaaka yi lu ci ful loolu du ful la malaaka yi am nañ leneen lu ta lu ñu liggéeyee lu dul di ñëw di ànd ak kii ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi dinaa na abilaasar soo ko bindee mu gën
1: aya juróom benn ba Isa di wax wa mubassiram bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad loolu rek mooy ay turam yoo xam ne jaar na ci jaarin wi moom tabaraka wa taala mu ne kon salawatullahi wasalaamu alayhi yonente dong la mu ndax suñ ko faatee wala moom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen testan nekkaati yéefar dama ne wa man yunxalib képp ku dellu ci yéen ala aqibati ci testanam nekkaatu bi yéefar fa lay yadurallah shay'a du lor yàlla dara loolu du wàññal dara ñépp suñu àndoon bokku nekk xoolu ci gën a bañ yàlla ci kaw suuf gën koo weddi loolu du wàññi ci ngóorug yàlla gi dara tabaraka wa taala fa lay yadurallah shay'a mbir mi kay suñu lànkalee yàlla ñun lay wàññi waaye buñ lànkalee yàlla du wàññi yàlla tabaraka wa taala dara wa sayjazillahu yàlla dana fay ashakirin ñi nga xam ne ay santaakoon lañu ñi nga xam ne ñoom dañuy topp tabaraka wa taala di ko toppee fi nga xam ne moom la yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi jàngale yàlla nee na wa ma kaana li nafsin nag munta nekk lu muus muus benn bakkan anta muuta mu dee illa bi isnillah benn bakkan bu dee lu dul ab appam dafa jot maanaam ñi nga xam ne dañoo taxaw xeex bi nekk nii seeni morom yor ngànnaay ñu yor ay ngànnaay ñu bëgg a taxawal laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñee ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawe yàlla ne waaw léegi nag ndax da ngeen ragalante yow de soo ragalee ragal du yokk aw fan soo ñemee ñeme du tax a gàtt aw fan waaw loo ragal ragal ragal fal jubnu laa yasidu fi lxayaati wa shajaatu laa tanqusu minha walxazaru laa yadfau lqadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دوما نخمني رجل دو سيوك أو فن أك نجمبار دواني أو فن لواي ملت ملت ملت منو فيك بميت سب أب علي بن أبي طالب دانا وخني دوين دوين غلاج خمني دنغ فيك ديوين دوين غلاج فك نخمني دنغ فيك ديوين كون نك دوما دوما أمول بويدي illa bismillah loolu nag dafa nekk kitaaban app boo xam ne mu ajjalan bu ñu appal la dañ koo appal boole sa dund gi ak sa muur nit muurum doomu aadama ak dundam ñooy ànd doomu aadama mën naa dee nag wërsëgam des fi du jeexagum waaye muurum moom bu deexee mu dee doomu aadama ñaar la am muur ak wërsëg yépp nag dañ koy wax rek wërsëg res ko wërsëg. waaye muur mooy bii nga amee wërsëg ba noppi lim ci togg nga tiim ko ci ndab li loola moo jëlee sa muur. wërsëg nag mooy booy liggéey tey fi ngay liggéeyee ñu lay fay téeméeri junni téeméeri junni yooyu mooy sa wërsëg. sa muur nag mooy boo ñëwee ci kër gi ñu taaj bool bi ba nga jël kudd la nga cay jël loola mooy muur. loolu nag ku dee mu dee wërsëg nag mën ngaa dee bàyyi fi dara mën ngaa dee bàyyi fi quelque oto nangam nangam gars yi daal di koy miras waaw. waman yurit ku bëgg nag yàlla ne affaire baa ngoog waman yurit ku bëgg nag sababa dunia yoolu adduna nutihi minha ñu jox ko ca. waman yurit ku bëgg it sababa al axira yoolu al axira nutihi minha ñu jox ko ca. mooy ku bëgg ku jël programme al axira ñu jox la ku jël programme pour adduna ñu jox la ñaar yi yëpp benn bu nekk yàlla am na ko. wa sa najsi daañu fay alchakirina muñ sant ka dit sa nuqihim min fadlina wa rahmatina bi xasbi sukurihim wa amalihim daañu leen fay ci kem ni nga xam ne ni la seen sant yàlla tabaraka wa taala mel. gis nga baat boobu it adduniya muy adduna nga xam ne tabaarakallahu dogal na moom la ñu duppee suñu rajo bi boo demee ci alquran ñu ne fi téeméeri baat ak fukki yoon ak juróom baatu dunia téeméeri yoon ak fukki yoon ak juróomi yoon yoo xam ne tabaraka wa taala mu ngi ci tudd dunia muy adduna di la wan ne këru adduna gii fi la ñuy defare këru alaxira waaye nag dub dëkkuwaay adduna gii fi la ñuy defare këru alaxira waaye nag dub dëkkuwaay mu rob bi yàlla nee na wa ka ayin min nabiyin ñaata yonent wa ka ayin bariwaana min nabi jin ci bi yonent qaatala xeex na maahu ànd ak moom xeex na maahu ànd ak moom boo yooyee riwaaya xas boo yooyee riwaaya was na xutila rey nañu maahu ànd ak moom ñaar yépp am nañu xeex na maahu ànd ak moom ribbiyuuna imam tabari nee na ribbiyuuna moom mooy mbooloo mu bari nee na mooy mbooloo mu bari su ko defee ribbiyuuna it day tekki ulama rabbaniyuun ay nit yàlla yàgg na ak yonent jóg bi xeexi ànd ak aw nitu yàlla kasiir yu bari fa ma waxanu musuñoo doye de musuñoo ragal lima asabahum ci leen dal fi sabilillahi ci woon yàlla nitug yàlla la koy dal ci yoonu yàlla du ca onk nitug yàlla la koy dal ca yoonu yàlla du ca onk rabbaani yu ne yi la leen di dal ci yàlla tabaraka wa taala jóge ci moom ñëw ci ñoom wus nañ ca onk ñoom duñ ca onk ñun kay ñooy def ku bànk onk ku sa bopp métti nga onk tabaski gi sax tabaraka allah nit ñaa ngi onk tàmbali xale yi seer na kenn ku nekk yaa ngi jàmbat xanaa buñ jàmbatee ñun dañoo bëgg wusloo ibrahima ibrahima mi ne yàlla ne rendil sa doom ji mu jël doom tur fab baaka teg ci put ga bëgg rendi waaw xanaa ñun dañoo bëgg wusloo ibrahima moom ñu bëggoon def loolu ñun tey ku ne ci woon rendil sab taaw xanaa kon day wax ne yàlla ah nañ xaar ba tabaski prochain tabaski déedéet doomu adama dafa am lool bu tollee foofu dafa war di bàyyi xel di xalaat mooy rabbaani yu ne yii ab leçon bu rëy la ñuy joxe mooy qaatalu maa anbiya fa maa waxanu musuñoo ragal mukk li ma asaabum fi sabilillahi ci leen dal ci yoonu yàlla wa maa daufu musuñoo lompañ ci jihaad wax na tey sonn nañ bu ñu dem déedéet musuñu koo def wa mastakaanu musuñoo toroxlu it ci seen kanamu noonu musuñoo toroxlu ci seen kanamu noonu ribbiinu rabbaani yoonu yooyu wala ribbi yoonu yooyu ki nga xam ne daal nanguwul li yàlla yi tëral ñoom dañ ko daan ñeme goo xam ne gi day ëpp sax nag ndax yonent yàlla noox wala nóot ñi nga ñëw ci seenu nit naan leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñëpp nga ne sot leen ma mooy léegi ak yonent du ragal waaye nitug yàlla it rabbaani du ragal musibay adduna du ragal musibay jamono du ragal dee yooyu yëpp du ci ragal lenn waaw fa maa waxanu li ma asaabum fi sabilillah wa maa daufu wa ma stakanu wallahu te yàlla nag naka jekk yuhibu sabirina ku bëgg muñkat yi la yàlla ku bëgg muñkat yi la am na ñoo xam ne mat nañu fukki nit ak benn yàlla ne na bëgg na leen lool am na ñoo xam ne mat nañu fukki nit ak benn yàlla ne bëggu leen alladina yuhibuhum allah walladina la yuhibuhum ñu ñu yàlla bëgg ak ñu yàlla bëggut ñooñu nag muy rabbaani yu ne yooyu wa maa kaana musta nekk xawluhum seeni wax lu adduna jafe-jafe lu xeex métti lu feebar métti musuñoo wax illa an xaaloo lu dul ñu ne rek talal seen loxo rabbana axfir lana ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيان جي رك لا ني نان داف نيوم رباني يوني موي دي نان واخني ربنا يا سني بروم اغفر لنا نيوغ لي نان غ سفرال ني جيبل ني سني بنا سني بكار وإسرافنا اك سني رتش رتش في أمرنا تي سني مير وثبت يالنا غ سخال أقدامنا سني تخاو كاي سني ندغ وانصرنا يالنا ني ديملي على القوم الكافرين تي نيغا خامني دانيو ودي ني نيغا خامني دانيو ودي تبارك وتعالى غا ديملي ني bañu ko waxe fa ataahum allah yalla jox len sawab adunya yolup aduna wa husna sawabil akhirah ak rafetu yolup alakhirah yalla jox len sawab adunya wa husna sawabil akhirah ak yol bu rafet mu yolu alakhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinina ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku taala santane ak min ko digi ci alquran gis na kon sawabu dunya sawabu alakhirah motax ci alakhirah so don misal da nga nan moné bi dew alakhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du butut la nga xamné moné bo fay dew ci yama xam moy sawab moné bi non la tuddu sawab legui nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsak da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière mo dugg fa benen xaliss bu fa do jar noy def da ngay jaxle do agn do reer do ndiki do solo do nan parce que money bi nga duggal fi mo ba bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fa ñag dañuy dem ci banque bi wécc ko seenu xaliss do ra dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga di ko nax nafé diko sax saxé diko nax nafé ba bëñu gis nga xëy fi so fi xëy ni ci do ko sa ginaaw rek so demi do yobula kon so mu sen na def moy da ngay dali envoyer legui ndax bagage yowal xiyam accompagnement nungu ko fet nakoy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñak ñew parce que gaay leg leg ñew ci do ko bo demé kon man na ñak ñew tey di yobale ko man gisuguma ko ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy xexé ba wetti ko def ko mo ne suko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yub rek di nga ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continue ñun ci tafsir ba tay ci alquran karim mu ne ya ayyuhallazina amanu yin ni gem juromel bango ci sarwe in tuti'u bi ngeen topé allazina kafaru ñi nga xamne dañu wéddi yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testine ngeen weddi wat yalla fi ngeen len toppe ci seenu torelin topp len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku topp ndo nit bu yagge nga mel ni ñoom mom nit bu topp no ko xamni ki reewul ci bëtt nit nak te topp ndo nit nak mom sax geng la ci li nga nekkon yu bur ci lenen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen dello perte ni ñoom yow ma xiyam ku fa del te bok ci khasil ni su bax lu muy tud bax ci yow motax ibn abbas lay wax ni humul munafiqun khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiqun dañu wax julit na len gi ngeen seen waji su don nabiyyu ab yunus kon defek biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoo ñuy wax loolu fu ngeen leen toppee mu mujj yéen ngeen mel ni ñoom moo di doomu aadama bi nga xam ne yàlla daa santaane wala yonent bi santaane nit ñi ne ca tool ba di def moom mu ne ci ker gi ba pare noonu la kaay fii soo ko toppee ca loola mooy tool bi day booy su boobaa kenn du liggéey in tuti'u fariqan min in tuti'u allazina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nekk bu leen leen topp allahu yàlla mawlaakum mooy seen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo mo la dakk jappele mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ni keneen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah kenn du ko ñëmé daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xasse mboro rek kepp ko xamne ki jogati ni bekk rek yalla nako nak man nga dekk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal jog len sa nuxi dana ñu sanni pour dimbali len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wedd yalla ar-ru'ba tit bu joge di xex ak non non bi yalla yalla neena man limlay dimbele moy dama koy tital te ku tit du mëna xex ku tit du mëna xex waaw bima ashraku sababu bokale bi nga xamne lañu bokale bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñom dama dama fi def bokale day tit manam du firi dal gis lo leg leg so de setlu bu baakha baax amna ci nit ñi ñoo xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër ne wax musum guddii ñu tok ci mëcëk wala bok ci mëcëk añ ba nopi naan ataaya ak aw bay dugg seen kër ñaan bayu jam manam legi seen xel du dal lolam ab jullu wërta mel ñu jullit lu gisee su gisee lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus mus rek la waaw bay bay rek la waye nak ki taay li koy def ci nit moy ñaka jox xol tabaaraku ta'ala ni ngi ko wara joxe kon nak mune sa nul qida ni sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba tit bima ashraku ci sababu lim done bokale billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñu wedd yalla di bokale an-naru moy sawar wa bi sabanna maswa zalimin mu jëntelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu nar dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dik na ci hadith yi nabi sallallahu alayhi wasallam alayhi ci ru'b muy ci gogu maam musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla nga ko dimbalé duggal ci xoy tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lu rek ne len fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñom ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci jël ci wat ci natilit li nga xamne moy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mune wala qad sadaqakumullahu wa'dahu yalla day sadaqakum deggalal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakumullahu yalla deggalal na len wa'dahu lam len digon batul qad su sangé fi'l madhi bi du am firi la qad sadaqakum bu fekkon da songu lu ñu tuddé mudari day am firi manam verbe bo xamné présent la su ko songé day am firi mais bu songé passé mom du am firi waye limi tek moy deugal wax ji yi wor dal moy yalla sadaqakumullahu wa'dahu ba nga xamé na tahsunuhum yene ngi len di ciop bi ismihi ci ndugul yalla yene nga ciop manam yene ngay fet fet yak dal ngeen len di def ni ku goob dugub di def bi xex bi tambale dal tuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay limen sonu def nak hatta iza fashiltum ben ngeen yon jox nak dimbali na len ben ngeen yon jox ci ngeen taxawé nak fi lay taxawé kin tansurullah yansurkum su ngeen dimbali yalla mu dimbali len waye su ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonen te taaj ngeen tok fi diran ngeen fi to moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gane gay waye bu ngeen nak toge xol pagn pagnoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñu bëgg sangi li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiyé sama loxo mu dal di yëm fofu mu dal di jox tak kon yalla wala qad sadaqakum allahu wa'ada istahsunuhum bi ismihi hatta isa fashiltum ban ngeen yon ñaxé wa tanaza'tum ngeen tambali xëcu fil amri ci mbir mi wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun su ko defé kon mbokk yi ci aya joju fi lañuy tek suñu loxo inshallah muy aya témèr ak juroom fukku ak juroom ñaar delu seeti nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci seen darsu tafsir qur'ani bi ñu baaxoo di leen ko defal ci isaa'atu dunya sawtul qalb ajmu di jot ginnaaw julli gi xam ngeen ne ñoo ngi woon ci suratu ali imran ñewoon nañu ba aksi woon ci aya téeméer ak juróom fukk war a tàmbalee tey ci aya téeméer ak juróom fukk ak benn ñu ngi woon ci biir nettali boo xam ne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy boole di ñu ko nettali ñaari xew-xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xare yoo xam ne ci islam mi ngi bokk ci xare yi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi xare na leen te noonu islam yi taxawoon ne woon lu fi taxawee yàlla boole leen ñoom ñaar di leen nettali ñëkkee nag qaswatu badr al kubra di ci tek ci biir nag ghazwatu uhud muy xeexu uhud. Ci kimtaan alquran bi nga xamee ne ñi gagné nañu Badr, baat yi mu koy nettalee mooy gën a dëgër bi ñu leen gagné uhud, baat yi mu koy nettalee. Fi ñu tollu tey sababu nuzulu aaya yi nga xam ne ci la ñu nekk moo di bi nga xamee ne salawaatullahi wasalaamu alayhi jógee na ca xeex ba dëkk Madina, la leen fa dal dal leen fa, dafa am ci biir sahaaba yi mbooloo moo xam ne dañu ne lii ñu dal naka la ñu dalee te yàlla moo ne woon dana ñu dimbale. Maanaam ñoom comme yàlla daf ne woon danaa leen dimbale, su fekkee dañoo dem ñu gañe leen, ñoom pour ñoom amuñu dimbal. Yàlla di leen tontu subhanahu wa taala daa di wax ca sar bi walaqad sadaqakum allahu wa'da istahussunahum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fi al-amr. Yàlla ne na walaqad sadaqakum, dëggalal na leen, dëggalal na leen allahu yàlla wa'dahu lam leen digoon, li leen yàlla digoon jox na leen ko. Is jamono ba nga xamee ne taxussunahum, yéen ngi leen di góob bi iznihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. Loolu am na hatta ida fashiltum, ba di ngeen yoon joxee, di ngeen yoon joxee nag su boobaa léegi li xew doonutul yàlla yéena. Yàlla subhanahu wa taala fii ci li sahaba yi defe ne mooy logique mooy ku xëy di xeexal yàlla da ngay gañe. Yàlla ne leen waawaaw in tansurullaha yansurkum, su ngeen ko dimbalee mu dimbale leen. waaye yàlla nag fi ngay yem ci ndimbal foofu lay yem, da ngay def 50% plus. soo defee mooy 50% yàlla moom day taxaw moom it nag. mooy bi ñu xëyee salawaatullahi wasalaamu alayhi ànd ak ñoom teg leen fi mu leen war a teg, ñu nekk juróom fukki sannikat yi fit, ay dan na rek ñoo fa nekkoon ñu mën a jot. salawaatullahi wasalaamu alayhi ne leen fii ngeen war a toog, ñi ci des ne ci suuf di jaamaarloo ngeen di jaamaarloo, na seen fett yi dal bi isnillah di leen yëkkateendoo di tegandoo. su ngeen seenoon nag picc yi di ma fukk, wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi, wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg-yàgg ba leen wàcc, te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen. ñu ne ko samaan wa taa, daa di yëg ca kaw fitee tàmbali. bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotu bu rek terrain bi leer, waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci lañu daal di commencé rek waa tee ñoo wàcc. ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc, ñu ne lu ñu fiy def, ñu ne xanaa xaar ndigalam. ñu ne ah ndigalu lan, comme léegi gagné nañu xeex bi, lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc, ñu ne danañu wàcc. 40 wàcc, 50 personnes bu 40 wàccee ah loolu néew doole ngi bëgg a tàmbali. yàlla ne leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawaatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji, loola day tax sonohum, yéen a ngum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yoree ngóobaan gu ñaw, su xëyee bala ñu di jot ni ñuy def góob yépp mu daan leen ci suuf, noonee ngeen doon def gaañi. hatta isa fashiltum, nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def. yàlla du fab loxob nit di ko dóoral cib noonam, yàlla du def noonu. moom kay yow yaay am suuf fit na ñuy fitam muy lay dóor muy métti, nga koy dóor muy métti, yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale. yàlla ne leen kon hatta isa fashiltum, ba ngeen yoon jox wa tanaza'tum, ngeen tàmbalee xëccoo fil amri, ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc. wa asaytum, ngeen moy seenu bi yonent min baadi ma araakum, ginnaaw ba mu leen wane ma tuhibuna, li ngeen bëgg, ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe. kon nag bu leen fooxati yàlla dara. waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu, yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj. minkum, dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia, adduna ko tax na jóg bu muy xeex. wa minkum, am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira, al axira ko tax a jóg. ñaar nak dindu kul fuñu jëm te bokk auto ciow day bari rek bo demon tay lu melni garu cher nga fekk fa ben auto set personne ñew bëgg set place buñ bokké jëm ci ass ñom ñep ben ciow dam waye su fekké na ñenn ñi dañu jëm te ngeen gi bëgg ku leen gungé ba te ngeen ñu wacc te ñom 4 personnes lañ 3 rek ñoo jëm ci ass buñu aggé te ngeen sokku ciow am ndax dañu leen mëta ngeen bëgg jox set place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fi ñuy yëm parce que ñun fi lañ jëm ci woon su baba legi ciow day am modi ñepp ñu jëm ci ass ñamit waji lu mëna yobbu mu wax na man su ngeen ma motalé ma dem nangam ciow rek tabarkal kon ñu bokk suñu jëm ñoy mëna bokk auto ñu bokk suñu jëm ñoy mëna yëkëteendo yaram leen minkum da am ci seen biir man ño xamni yuridul dunya dañu bëgg aduna wa minkum am ci seen biir nak man ko xamni yuridul akhirah al-akhirah ko taxu jëm moy 10 personnes yi defan ci xair bi 40 yi yëpp aduna lañ taxu lu jëm ibnu mas'ud neena mom mënon ñoo ni waat ni kéro biñu xeyé seen kër di dem ci xex ba amul ku yalla taxu ta jog mune mom defa won né su ko djigné rek djingé dana nek lu nek deug nak nañ xeyé won tak seen ndigué tak seen jassir digé ñu top ci seen kaw ku daan ñu defa daal lay tagat yëkëti waat la nga top ci gaña né na mom ku ne ko won amna ku djub ngir aduna dalay wéddi ba tax mbokk yi fofu tam ku ci taw ku nek war ngay sét sa borom sa bop waaw maadu man limay def dama na ci yuri du dunya bëgg aduna rek su baba lola bo ne sepp sa bop da nga hadis de nga wax ak yow man kan hijratuhu lidunya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah lo nak yalla dang ko xamul subhanahu wa ta'ala motax bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dewu se ci madina mu bind ben listam bo xamni bi def ci awane ñi nga xamne ay munafiquna lañ mu def ko list jox ko ben sahaba ci gañu koka denc ko xam ko kudul umr ibn qattab rek setul na ci kaw waye dal am mbolo buñu ande nañu and ñun ñepp ngir ben pass pass muy as-sa'yu ilal akhirah ñaar ne kon min ko man yurdu dunya wa min ko man yurdu al-akhirah ñaar ñu buñu ande ciow rek lay jur tubarkal huma ginaaw ga nak ba ngeen tambale gañe ba yoon jox sarafakum mu walbati len mom yalla anhum ca sen non ya li yabtaliyakum yurbu natulen non ye walbatiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fete len suuf fuk ya defam ca kaw dajwa ñu ray ci encore jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñooñu nga xamne ñoo fa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Mabr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana'a haula wa abra'u ilayka mimma fa'ala haula yalla ma ngi musli ci yow ñi sa non yi def di set ci yow li mushriko ni li julli def di set ci yow ci ñi nga xamne mëna ñu def ni mushriko ni dal di dugg ak jassem ci biir xex bi ta sek sa'd ibn ma'as dal ne ko ayna ya sa'd watna ci yal ne aljanna ngi may xeyl dal di dugg ci xex bi tuti ñu dal di koy jam jam yu metti nenañu kenn mu ko xamé ci jam yu metti ludul ab feeram mom mo ñew xamé ko té lutax mu xamé ko moy tet barami la gis dal ni ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram mi ak ay jass lola xew ci bir xex bobu su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala dal lay won xat kon li tax xex ba demé nonu moy min kum man yurdu dunya wa min kum man yurdu al-akhirah mune wala qad afa ankum mon ko yalla bal na len de su len balu ken ken di nibbi wallahu yalla su fadl borom ngeneel la ala al mu'minin ti ko gem mune salawatu llahi wa salamu alayhi dimbele na len is ndaxte set lul jamono ba nga xamé ni tus'iduna yene nga yek mu koy wax sahaba yi yene nga yek te dajé fu way xam ci wudaj laqtu fa wala talwuna ala ahad tajastu lil kan ولا تلوون على احد تتلو كان ولا في نيو فك باك دي تلوون مو اسف واو جي نونغي دادي جيل باتو تال بوني تلوما لا موي تكي باك دي ولا تلوون تتلو لين غستو لين على احد تكن ياق نانيو تيت نانيو فيت ياغي دال مي داو ييك تي كو دجي والرسول تيون تبنك صلوات الله والسلام عليه يدعوكم من لين دي واه mang len di wo fi ukhraakum kisinu mut bu ne won fi waraikum mën na am salawatullahi wasalaamu alayhim ña ngay dem mu topp ci ñoom. waaye bu ne fii ukhraakum ci balaaqatul quraan mooy fa mu nekk moom jógewu fa salawatullahi wasalaamu alayhi te ma ngay woo sahaba ya ca nam leen doon woohee kaay leen ab yonent la li ma wax mooy dëgg kaay leen ab yonent la li ma wax mooy dëgg. ilayya ibadallah ana rasulullah man yakirru falahu aljanna wala man yakurru falahu aljanna. mu ne kaay leen ci man yeen jaam yàlla yi man maay ndawul yàlla li képp ku ñëw boo songaatee ñii da nga am aljanna. gaa yi di song par benn ba fukk yi desoon ci kaw daj bi desuñu lu dul ñetti nit radiallahu anhum yal na yàlla yokk seen leer te gërëm leen lu rëy def nañ ko ci islam. fa asaabakum nee na mu jot leen mu faye leen xamman njàqare bi xammin ci sababu njàqare ji ngeen teg salawatullahi wasalaamu alayhi li kay laa taxzanuu ngir du ngeen merati ala maa faatakum ci li leen faat wala maa asaabakum du ngeen merati it ci li nga xam ne moo leen jot ngeen yebal ñaar yooyu. wallahu xabirum bi ma taamaluun yàlla ku dañ kumpalab ci li ngeen xam ne moom ngeen def yàlla xabir la ku dañ kumpala bukkuteg nit ba maa dama dafa bañ kumpa maanaam daa bañ lu ko ump yàlla moom dafa dañ kumpa moom dara du ko ump ba maa dama moom dafa bañ kumpa yàlla nag moom dafa dañ kumpa xabirum bi ma taamaluun. summa ginnaaw ga anzala aleykum wàcce ci yéen min baadil xammi ginnaaw njaqare laag tiitaanga la lu wàcce amanatan kóolute jàqatuñu mu teg ca nuaasan gëmmentu nga gis ku war soo fas ba sa jaas yi wadd xanaa ku ne ci xeex sa xel na léegi ba sa jaas yi wadd su boobaa léegi da ngay xam ne tabarkàlla xel mu dal tàmbal naa ñëw gëmmentu loolu nag yaxsha taifatan minkum mi ngi muur am mbooloo ci yéen wa taifatun meneen mbooloo ma nag moom qad ahammatuhum daf leen a yiteel anfusuhum seen i bakkan. moo di bi ñu ñëwee la ma waxoon ci kaw rek minkum maniinatu dunia ñooñee bi nga mentu li ñëwee ak kóolute gi muuraale wu leen ñoom wa minkum maniinatu dunia ñoom bi kóolute gi ñëwee ak nga mentu li ñooñee la muur moo tax mu ne taifatan minkum wa taifatun qad ahammatuhum anfusuhum yasunnuuna ña ngay jort billaahi ci yàlla xayr alxaqi lu dul dëgg luñ doon jort zanna aljahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekkul ci islaam njortul ku nangulul boroom tabaraka wa taala njortul ku gëmul yàlla luñ doon wax yaquluuna ña nga naan hal lana min al amri min shay waaw ñun ndax lii nga xam ne moo tax ñu xëy di xeex yi ndax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xeex ba dee ci àll bi nii.

lol nak su boba jarna baye xel ci sa bop te defar wat barkal so don dox fu melni sandaga tay deg fa alquranul karim da ngay gis tabarakallah waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla man nañ dox ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sant jang ci sen kanam kelen jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñi ci gëna am ñu joy jëmmi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqona jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang di jang ba jangalu mat juroomi sar ñepp kenn ku nekk na cioccu omar dañ wax xol yi yaqna bi nga bayyi ci jamono yoonte ba xol yi bax day buñu ma sana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yi yaquna bu yebo nga bayyi mune suma ginaaw ga talinu mu daal di dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xol ya ila zikrillahi jëm ci fatliku yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun mune innahum inda samaa'i ayati ar-rahma wal ihsani talinu juluduhum wa qulubuhum wa la 'arifuna khalu idha nazaru ila 'alimil jallal taashu wa in laaha lahum atharun min 'alimil jamali 'aashu Allahu akbar wa deme ci tere buñi wax at-tafsirul kabir ci la ko borom tere ba indi muni firikati dañu ne suñu degge ayay yermande yalla yi ak ayay lam len di dig seeni der daadi noy seen xol daadi tit lol nak ibnu kasir neena sifatul abrar inda samaa'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu degge ayay ku bax ki mu di suñu borom tabaarak wa ta'ala kon aarifone yi ñom ñu na suñu xolé ci aduna yi magayuk yalla gi wala jeexental feñ len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqsha'irru ak talinu amna ko bu deg jangal alquran rek tabarakallah mu tit zalika li nak hudallahi mo njubug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bihi ci njub ga maye shaaw ku ko neex yalla ñu jubal wa man yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat duta am kenn ku ko jubal ku yalla setan ba nga sanku amatul kenn ku la mëna tek ci aw yoon ba nga jub ci yoon wowe suratul zumar aya ñaar fuk ak ñett yalla ne afama yattaqi bi wajhihi mo ndax ki nga xamne da fay moytandiku ci kanamam moytandiko kanamam su al azabi mugal mu metima yawmal khiyamati bisub taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasirone ñu ne xam ngeen ne kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cër yi su dama adama tite ñaare loxom lay jema kale la koy tital wala akanam loxom lay jema kale la koy tital akanam fini nit bu ab aw xeer jubé ci mom loxo balay kale bobba bu ko auto don bëgg yanu loxo balay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamne yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegge mbugulum yawmal qiyamati ndax koku pexem momu warna meuna jub wala bok pexem momu muy jubé dilay don ci mom jaxlé moko ci dugal kon dal suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu ki jaxlé moy jima fab ab kanamam jëm ko fégué mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dul soti motax waxila dana ñu wax li zalimina ci togn ka di ba al-akhirah suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don faggu ci aduna maslan li ngeen don faggu ci aduna ci jëf ji ban kep ko don jëf ji ban su al-akhirah ñu la masal añub jëf jaangi ni kazzaba wedina
alladheena min qablihim ñalañ jitu won bañu wadde fa ataahumul azaab mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna ci foqani fi duñ ko fa yek waaw yalla mu ne ñi len jitu won amna ñuma weddi won bañu ma wedde fa ataahumul azaab min haythu la yash'urun kon kumay weddi tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam weddi suñ borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna kula gënu na reuy defon ko ci fan jaarun nak mom moy fa atahumul azabu min haythu la yash'urun xam ngeen kharun de ngeen qissam fir'auna de ngeen qissam ak ñi melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaron tenixul sa borom gis nga fa nga mujju surtu zumar ay ñaar fuk ak juroom yalla neena fa azaqahumullah yalla mosal len al ghizya gecci fi al hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokuta gacce gecci ak gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu dug du ci and lool moy gecci gacce nak mom moy kurus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu al-ghizya yalla musal len gecci fi al-hayati ad-dunya mom ngeen don jang ci al-akhdari wal-qislami wala azabu al-akhirah mbugulum al-akhirah malen yalla naratek euleuk akbaru mo geuna reuy gecci gim len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamone li nga xamne mo lañu def ñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal ولقد ضربنا يغنا نيو صد للناس غير نيت سين خيل دي دوندي خلات يغنا لينا صدال في هذا القران تي القران دي باني تامبلي بقار بالك من كل مثال بيب مثال موني سوني بوروم تبارك وتعالى نينا اندينا كو تي القران ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثال لعلهم خاين بو لين دي صدال اي مثال يتذكرون ني وارو تي مثال يي مانام اكزامبل يي يالا دي جوخي تبارك وتعالى تي القران يويا دا فا بڬ سوكو دي ديف نيت كي وارو جا موتاخ موكاي صد مثال دي نتي اندي ليغي مثال مو ان صلو من القران جي نك دا فا نيك قرانا عربيا قران جو خامني جي عرب لا لاكي عرب لا وايي دونول ني نك كو ديغ عرب ريك deg alquran wa doonou ne ku deg arab rek deg alquran waye alquran nak arab la ghayri zi iwaj amul ben deung ghayri zi iwaj alquran amul ben deung lo xamne dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala ajuñ cey wal batay yoyu ni nga xamne la non la nit ñi di jema wal batay ay legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa dhakaruka al-unsa gor jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dund laysa gi da ne wal dhakaruka al-unsa gor jigen ñoyam dedet walaysa dhakaruka al-unsa gor jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi equipe ci nek yeb xawmu ci ben equipe bu jigen basket dañuy ber equipe yu jigen ye fele ñuy basket equipe yu gor ñu ber lan fele bu gor jigen yemon dañuy bolé championnat bi yeb gor ñu jigen jaxalo ci ginaaw ñu leen di ber nak nañ leen ber rek gisaguma ci dekk bi sefuru sa tarab bu jigeen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa zakaruka al-unsa yalla waxon du dañ mukk tabarakallah bis buñ bëgge soppiku nak da dind laysa ji dañ wazakaruka al-unsa loolu al-quran di wax ne ghayra si'iwaj amul benn jadd bu ngeen ma ci jubantil la'allahum yattaquna qayn ñi deug al-quran dañu mujju ragal seen borom tabaraka taala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñett mu andi nak masala mi woon suñu borom yalla neena baballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nek na ci waji shuraka'u ay mbolo yuko bok mutashakisuna te gaay yuko bok nak dañu bokul ay beug beug jenn way ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré djummi pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg
mu ne bankal sa baram wa rajulan ak jenon wa jo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yam rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jeblu rek li rajulin ci jenn way rek mom ko al yastawiyan ndax ñaar ñi dañ yam luñu yam mukk ci ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ci kenn mom rek ndax ci kenn mom mom lum bari bari ay bëgg bëgg da lay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu la ñu bari bokké nak téem kenn ku ne lay wax ni defal sama bëgg bëgg kenn la defal sama bëgg bëgg motax bo démé ci kër go am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa mbindan momu bokku tek mbindan muy liggéeyal ben célibataire kessé mbindan yi liggéeyal célibataire yi bala mi di ñu wacc wala mi di la ñu wacc ndax liggéeyu célibataire mom metti gul bo balé ni fëgg lal bi rek dem ñibi waye bu fekké na dafa bari ay xalé ki ñew ne fompal ma dal li ki ne boyalal dañu bëgg ataya ki ne kay mu yoonu la ci bitik ba ci na jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow motax tabarakallah yalla masalam mi amna solo lol xamna dinañ ci delu ci wat inshallah na ngeen ci tek seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñet jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sant ñel nako bal aktharuhum la ya'lamun li ëpp ci nit ñi amuñu xam xam suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent tek leen seen baram ñu ñaan yalla delu ci wat rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون بي سن مبوك علي نفال اندك توالو خارلي سن مبوك صالح سو سي دافيام سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران بيغن دي دغ ادي مجهت وقت وي تي كاتن سوني بوروم تبارك وتعالى نيغي وون تي سار بو نيو تدي سوره الزمر di sar bi nek fanwere lu sar ak juroom ñent ñewon ba am ci fanwere aya innaka mayitun wa innahum mayitun yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ci fiñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko wala bokk nit ko ñu bari bok ngeen balma mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañu ko ci jënd ko manam lu mat juroomi nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakisuna tayam ca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digel ko ak tere ko mune koku wa rajulan ak jennoy jo xamne salaman li rajulin jennoy dong ko mom hal yastawiyani masala ndax ñom ñaar dañ yem lolu ku ne xamne duñ yem bi kenn ku ne xamne duñ yem nak yalla neena kon alhamdulillah kep ko we bokkalati bokkaleti suñu borom yang ko tek ci tayef ndax ku ne xamne ne wax deug yalla am ben way bu ko ñu bari bokke ciono dug ko ndax bu ko ki sante ki tere ko ki sante ko def ko dakoy jefe mune nak nonu lembi yep mel kon ku bëgg noppulu da ngay am ben njaati gi rek muy sa borom tabaaraku ta'ala bu ko defé ñi ci dess ñepp man nañu nekk say xeyna ay jeurin wala yu demé ni ki yoyu waye bo amé borom nak benen bu dul suñu borom tabaaraku ta'ala neena ciono daal lay dugg kon nak ginaaw lu leer na muni alhamdulillah waye nak bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi xamuñu loolu suñu xamal loolu moos benn borom lañu am rek daal dina pulu waaye boo fi amee borom yu bari da ngay sonn tabarakallah ba kenn du ko mësa gis bi maana soo bëggoon aduna si yépp bég ci yow loola kenn du la gën a sonn fi mu nekk tabarakallah léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yërëme ni ki yooyu dana tax ba sey bu rëng rek ca lay nekk ndax kenn ku ne dalay bëgg defal ni bu ko defalut mu xas ko bu ko defal mu dëkkal ko fii yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn munta am mbégtil ñëpp loola jurul ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ yàlla ne yonte bi nag innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab liggéey
wa innahum mbollem ñi nga fi nekkal wa innahum mbollem ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñom ñi la gëm ñepp ak ñi la ci wéddi mayitu na ñom ñepp ñuy faatu innaka mayitun lola yunitibi rek la sallallahu alaihi wasallam innaka mayitun da nga genn aduna da nga wacc ab liggey noppalu wa innahum baati innahum nak moy mbollem dess ci dama adamay ñaari xéet nak lañuy doon moy ñiko nangul sallallahu alaihi wasallam ak ñiko gantu ñom ñepp nak mayituna dañu faatu dañu len rob denc len legi nak wax ji yalla wax fi dafa am solo lol kenn la waxal nako innaka mayitun dama ñew wa innahum mayituna ñom ñepp dañ ñew legi nak bi nga ñewé dana am lu mala laaj ndax lam la joxone yobbu nga ko dina am luma len laaj ñom ndax yima ko joxone yit na len ko bu fekke lama la joxone yobul nga len ko yow sa jaan wacc na bu fekke la nga len yeton jeffe nañ ko ñom seen jaan wacc na bu fekke nak yow la sa jaan wacc te seen jaan wacc bay mak ñom innaka mayitun wa innahum lamayitun innaka mayitun nak jeexna da nga genn aduna bo mom jeexna mom genn aduna sallallahu alaihi wasallam wa innahum mayitun nak mo fi def mom mo fi def ñi dem par ben ñi dem par fuk fuk tabarakallah wa innahum mayitun waye ginaaw baatu da ngeen faatu yeen ñepp duguna rek ba doom aadama daan war fas di tukki ba par kenn mo daan dem

atunu lëmm li ngay dégg ci ay dëj cenn nuyuwaay ga tabarkàlla dafay am solo lool. waaye wa innahum mayitun, yéen ñëppay génn àdduna. léegi bi nit ki defaree lu ñaar di war di tukki, loolu bu accidenté ñaar mën naa dee. bi nit ki defaree lu ñett yi war di tukki noonu, mu defar lu juróom ñaar di war di tukki muy 7 place, gis nga ko. mu defar lu fukki nit ak ñeent di war muy 14 place. mu defar lu ñaar fukki nit ak juróom di war, ma ne mu defar loo xam ne ñetti téeméer ñoo cay war mbaa lu ko ëpp, gis nga ko. di yokk ay musibaam rek moo tax ci innaka mayitun wa innahum mayitun. li ñuy def te muy rey nit, yàlla ñu dimbale subhanahu wa taala ci waxin. summa innakum, yéen nag summa ginnaaw ga, innakum yéen ñu faatu ñépp ak moom mi nga xam ne moo di alayhi salaatu wasalaam. yowma alxiyaamati, bu bisub taxawaay ba ngeen taxaw. inda rabbikum, fa seen borom. taxtasimuna, di xuloo nag. allahu akbar. foofu lañ yemoon ay fanweer ak fanweer ak benn ci suratu zumar. summa innakum yowma alxiyaamati inda rabbikum taxtasimuun. ñu njëkk a faatu, ñu mujj a faatu, ñëpp dajee ca kanam suñu borom tabaraka wa taala. mi ñu fi indi woon daañu fi dundal, jëlañu fi, ñu rob ñu, ñu dekki fekki ko, ñu taxaw ca kanamam nag. ah, tàmbali nag minal mazalim, ci tooñ yi. waaw, ñu tàmbalee atte tooñ yi, te yàlla ko mandu la. diw tooñoon na diw, lu mu ko defal ñu ne nangam. diw tooñoon na diw, lu mu ko defal ñu ne nangam. diw tooñoon na diw, lu mu ko defal ñu ne nangam. ba mazalim yépp jeex, mazalim yépp jeex. ñi daan yàq deri nit ñi, ñu atte leen. ñi daan jël yëfi jàmbur yi, ñu atte leen. ñi leboon te faatu te fayu ñu ko, ñu atte leen. ñi daan jékki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci këri jàmbur yi jël, ñu atte leen. ñi nga xam ne dañuy dugg ci oto yi di nangu xaalisi jàmbur yi, ñu atte leen. ñi nga xam ne dañuy taxaw di agressé nit ñi, ñu atte leen. atte it seen i wayjur ya leen sàggane ba ñu nekk ay agresseur. loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala atte ko. moo tax bu ñu demee suratu rahman daañu fa fekk sa nafruqu lakum ayuha saqalaan, yéen doomu aadama jaral ngeen ma bàyyi sama yitti yépp ngir atte leen. inda rabbikum taxtasimuun. suñu noppee daal di ñëw nag ci wàllu diine. yàlla daal di bi mu attee almazalim, tooñ yi, mu daal di atte mbirum diine. kuñ fi indi woon ku ne nga ne woon ci diine sàngam laa bokk, ñu seet cosaanu diine loola ak num tëdde woon, la ca yàlla digle ak lam ca tere, la ca nit ñu yokk ak lan ca defaat ak yan ca topp ci seen bànneex ak yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala attewaat ko. summa innakum inda rabbikum taxtasimuun. ñu xuloo ci umori diin, mbirum adduna, mbirum diine bi. su ko defee da nga gis ku ñëwoon ne man da ci diine sàngam laa bokkoon, ñu ne ko ah diine jooju daana bañ nangam, mu ne lu ma ci xam. waaw, diine sàngam laa bokkoon. ñu ne ko jooju diine day bëggutoon nangam, mu ne lu ma ci xam. ñu ne ko alquran de waxoon na ko saar sàngam, mu ne alquran moom soriwuma ci woon. suñu borom ne ko loolu du lay fii, alquran da nga caa war waxuma la sori ci, waaye da nga ko war na jeexal tàkk. minal baq minal fatihati ila naasi, nga jeexal ko tàkk, waaye soriwuma ci woon ëpp nay wax. su ko defee yafsilu baynakum ahkamul xaakimin, yàlla mi dàq atte daal di atte diggante nit ñi bu yowmal xiyaamati. suratu zumar aya fanweer ak benn. yàlla nee na fa man azlamu, kenn dàqut a tooñ. fa man azlamu, kenn dàqut a tooñ. am na ay fukki tooñ ak ñeent yu alquran wax ne ku leen def kenn dàqula tooñ. fukki tooñ ak ñeent yoo xam ne alquran nee na ku leen def yow kenn dàqula tooñ ci kaw suuf. te xam ngeen ne tooñ wa ma li zalimin min ansaar, tooñ kat du am ku ko dimbale. yàlla dafa xaraamal tooñ ci suñu diggante, ni araamal na ko ci boppam. waaye kii muy bëgg a wax nee na kenn dàqu koo tooñ. fa man azlamu, kenn dàqu ta tooñ. mim man kazaba ala allah, ci kuy sosal yàlla. maanaam kuy, ngeen baal ma ci baat bi, kuy fenal yàlla. yàlla nee na ko kenn dàqu koo tooñ. ne lii daa xaraam te man araamaluma ko, wala lii daa dagan te man dagaluma ko, dagaluma ko. wala mu ne ko yow de yow yàlla yoway diway sa doom, wala yow diway yoway papaay diw, wala yow yàlla malaaka yi yaag ñoom yéen a seq lii lii ngeen bokki ak nangam. yàlla nee na ku def loolu kenn dàqulaa tooñ ci kaw suuf. wa kazaba bi sidq, kenn dàquta tooñit ku weddi ak sidq, ku weddi alquran. wa kazaba, mu weddi bi sidq ci alquran. kenn dàquta tooñ.

0: بدي القران اذ جاءه بك القران ديكلي كو خامني بي القران يي باخ سي تيو ياو دنج كو ويدي كين داخلا توج القران نك ويدي دو نيت داي تخاو ني مان غوما القران ديدت لولو كين دوكو واخ واي ويدي القران موي القران ني جيجين ني دنج لينا ورا مور سين يرام يي غاني لول دو القران لول دا ويدي القران ناخ اي سار اي آية ay malaika ñowati ci kilifa gu ri gu ñu wax rasulullah yalla préparé ko wajal ko wajay wu yag tabarakallah mu jangale ko jangale mu leer ti fess ni mi la bëgg ni mel ko nga jog ni nonu waxuko yow yaangi bokk ci ñewé alquran wa kazzaba bi sidqi isjaa ginaaw ba nga xamé ni alquran dikkel nako waye mu yalla mu leena seen xel dal alaysa fi jahannama maswan lil kafirin mu ne alaysa ndax dafa nekku fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekkway lil kafirun ti yefari manam lil kafirun te ñeweddi alquran weddi fasal yalla ludul deug sawara fi ajina lum khat khat khat yefar am ci pantre lum khat khat khat na alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kufari ñom lu sawara khat khat khat ñu am ci ben pantre so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement man na am sax ñu am ci ay kër yaatu yaatu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin lool nak waxin la kon nak kenn daqu ta togn ku waxal yalla lu deug kenn daqu ta togn ku weddi sidiq te moy di alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidiqi wala bok wallahi mu gem ki nga xamne jaa bi sidqi mo indi alquran koku dan koy gem wallahi jaa bi sidqi waye ku dakk togn ken dakk togn ku weddi alquran weddi ci indi alquran wallahi jaa bi sidqi wa saddaq bihi te gem ko dafa indi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidqi wa saddaq bihi dafa andi alquran ba nopi gem alquran nekut lum andi ba nopi te gem ko dedet daf ko andi ba nopi gem ko motax mu dunduko jangal ko ashabu ñu dunduko ñu diko jangale ñu diko joxlante ba mu aksi ci bisub tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fek ko fi ku dem bayiko fi waaw mbolam ñinga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci upp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci upp di mbolam kuy nek ci kaw suuf rek fimu nek ni tay ji man la waat ne dañu fay fekk alquran waaw fimu nek ni ku fi alquran fekk amutu ñu fi fekk alquran dañ ñu am ali sallatu wasallam moko fi indi won boba ak legi matna ay jummi at ak ñeent témer yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbolam ñi gem yonenti bi gem alquran hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw loolu la ay man di wax ñi gem yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum al muttaqun bo laaji jankati ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñu andé ci baat jitu ko muttaquna dooru ñew limuy tek moy ñi do nga ragal yalla ñi do ñu ragal yalla ulaiika hum al muttaqun mok innama ñoyam wallazi jaa bi sidqi wa saddaq bihi ulaiika mbolam ñi gem ki gem li mu andi deggal ko hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw ndax muttaqun amna solo waaw ba demé ca baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ni ulaiika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla tax ci ciol lañ koy xamé ndax ci mel lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñu koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nga ko yalla diglé ku def ragal nga ko lo rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dadi xëk nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtithalul awamiri wajtanabun nawahi def ndigal yalla yi ak bayyi ay téram lool rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen jéggal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñeugum alquran gem muhammad deugal alquran deugal yonnati bi alayhi salatu wassalam ñoñu dañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu dañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fa seen borom dañu ko am ci bir aljanna je soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monigami aljanna kenn du fa dugg du yel ben soxna dedet mom kay ka gëna new ay soxna juroom ñaar fukk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu mang ñu jambaré nax ginaaw yalla daf né ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ku ragal koku dafa am lu muy tekki amana ak yowul khiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxna yu bare lañuy am motax lahum fi lahum ma yashauna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci gor lu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxna yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay ñëndi ci bir aljanna ja ay ñëndi moy ay étages yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaar yi soxna yu bari ak kër yu bari téléfat dañoo jafé aduna lool nak jafé nañ aduna ba tabarakallah am ñun boko mélé am ci jafé la bu sungu bu oyefé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang sori wul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexé néwé nonu naka non yit bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jënd leen lol day jafé waye alakhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu dan ñaani soxna and nak dalan and ak ben mbokam mu bor di len wax ne ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may ne yalla tax ku ñu bëggu ta may te yalla tax nak jëlal sa dom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ku xel ma dess ki ñi woxe dof legi bu ñu dikké nan ko waayo dam dul tokk jabar mu ni fi ci adun ñu ne ko ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi mayuma wattu bu indi la la ko ñala sa dom jangi ni xalam lan xe fal amunukum ndax dana len wolu alayhi ci ki illa ludut kama amintukum namalen wolo won ala akhihi ta magam ja min khablu bu yag yinde li ngeen di wax kayfa amunukum ala binyamin wa laqad fa'altum bi akhihi yusuf ma fa'altum ba'da an damantum li hifzahu thumma khuntum al ahd fa akhafu an takidu lahu kama kidtum li akhihi فانا لا اثق بكم ولا بحفظكم وانما اثق بحفظ الله منين وولوما لين يالا لا وولو فالله يالا خير موغن حافظا تي واتوكات وهو تا يالا ارحم الراحمين مو غنا ييرم كيب كو ييرمي سوره يوسف اي جيرم بن فكو اك نينت فكو ديفه كون مباك ني دغلو ñu tax suñu baram ci sourate yusuf aya juroom ben fukk ak ñent ñaan yalla tabaaraku ta'ala yal nañu may wër gi yaram ak gudd gi fan bañu dajé waat fi pousat ko ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah mokki ñi deglu ñi ngi won ci sourate yusuf muy fukelu sar ak ñaar ci alquran alkarim ci ni ñi ko taftale ci kamil bi jangon ko ak yeen mbag ci
1: جروم بن فك آية أك نينت في سنو برام سبحانه وتعالى دي وني بخي ييغا خامني يوسف أك نيدون لغي تي كيرغا لالون نانكو تي أم بخي تي موي با مبوك يي نيوي با نيو جاي لين لا نيو لين دي جاي تا والو دوند ñu lal fexam nak nan la Yusuf ay def ba tiya rakam joj ñu tuddé Benjamin dañu daldi jël la nga xamné mom lañ jëndé won defat ko ci mbuss dugulat ko ci seen bir saako ya mu di pexé mo xamné muñu lal la ndax Yusuf a mëna tiyé rakam joji القرآن دي وخ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بني وبغى فخيتا فخيما تبارك الله نينكو غيسوان وايلو ليب دارا دوار لوكول يول نغار لين رك با بون ديلو مارسنديسما لاني لين سانت سي سين رك جي بني نيو ني انديكو رك جي نك نيو غوت ñom nak deppu nañu delu sen dekk alquran biñu netti nak xew xew ba xew ca yaqub ak dom ya agit pexe mañ lal ngir mëna indi sen rak ja ak bu ñu wé pexe mi nga xamné mom la Yusufa de lal ngir tiyé ko fofu le bind bi jëm tay yalla yalla boole ci ñinga xamné yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana suratu yusuf kon aye jurom ben fuk ak jurom yalla neena walamma ba nga xamé ni fatahu ubbi nañu kekki nañu mata'ahum sen saako ya wajadu fek nañu bida'atuhum sen ñeggañ jënde won bepp ruddat ilayhim delo nañ len dañu dem dal genné pan yi ek saako yi sorti ci pepp mi biñu setti pep mi rek am mbuus gu daanu niroog seen mbuus ga lool ñu tekki ko fekk lañ jënde woon pep delloo nañ leen ko mi ngi mel ni tey ku demoon di jëndi juróomi tonni ceeb bi nga jëndee juróomi tonni ceeb ba nopp di ñibbi xaalis bi nga jënde woon juróomi tonni ceeb yi ñu fabaat xaalis ba yépp duwalaatal la ko ci sa saako ci digënté bi nga jëndé ak fa ngay dem soore way gi xawa jégué fi ak tamba mbamu ëpp ko woor na la ñëggëri la ko maya motax bañu yullé saako ya gis lañu jëndé won nek ci biir qalu ñu né ya abana yow suñu bay ma nabghi ñun luñuy sakkoti ñun lan lañ bëggati seen bay na lu xew ñu né hadhihi qalis bi bida'atuna moy ñeug gën jënde woon pep ma ruddat ilayna dello nan ñuko ya abana wala bo qalu ya abana suñu ko sello ñew na juroom ben yon ci saar wi yoy gone ñoy wax ak seen baye di jangale nak gone it kon war nay wax ak bayam waye baye war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bayam dul wax ak mom lamuy xalat du bax lu am solo la gone yi gën ci gone nak moy gone gu bari laaj qalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru dañu dundal ahlana suñu ñeñ suñu wa dekk suñu wa kër gi wa nahfazu dañu wat kit akhana suñu rak ji wa nasdadu dañu dalit kayla ba'irin safugalim li lepp kon lu neex lay doon ngay jeggi ñu delo la xaaliss bu nga jënde woon ben nga ñew am lo dund la sa njabot ñaar yor sarak ñet demat ba ca bur ba mu doli la la safugalim mu juroom yef yo xamne len lu ci nek lo am solo ndax doli biñ len doli safugalim bu fekke ñom dañu waron jënd asharatu jimal dalena may al hadi ashara ba nga xamne mom la len téré won kéro zalika lolou nak ca bur ba kaylun yasir nat bu yombala lolou yomb bur bi la sahula ala al malik i'ta'uhu li saqa'ihi lolou bur ba ngir def ko lu ko yombala ndax mom ko tabela lolou la xali wax xamuñu ni ñok bur bi ño bokk ben bay yaqo bay sen bay mom lañ fexelon sanni ko ci ten lolou mom xamuguñu ko waye mom xamnako ah bañuy bëgg dem nak bur bi ne yeen ngi gont ñu ne wa mu ne taxaw len ñu taxaw xala mu ne len wala bëgg bu ñëw ci seen bay ngeen bal ma bay sakku seen bay abal len wala bam jox len benyamin ngir ñu yobbu ko lañu ne seen bay jox ñu suñu rak ji ñu yobbu ko buñ ko yobul kenn duñu natal loolu la bay ji do ra tontu xala mu ne len lan ursilahu duma ko yabal duma ko bayyi ma'akum muy and ak yeen ndax mas ngeen ma fe laaj magam ma bayyi won ko mu and ak yeen ba ngeen ñewé la ngeen ma ca def neexuma comme mom nak mo fi dess makoy xolé magam jojé duma ko bayyi tay muy and ak yeen hatta tu'tuni ludul da ngeen ma jox mawsiqan ak waat min allahi gu jogu ci yalla da ngeen may watal ci yalla su ngeen waati yeen ñepp ci yalla ngeen ne la ta'tunni da ngeen ma andil bihi ci xale bi illa an yuhata ludul ñu ray bikum ci yeen ñepp da ngeen mako andil dal su ngeen deful yeen ñepp waye kenn du fi ñew di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defon ci yusuf bu ngeen ma waatalee loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko su ngeen ma waatalut nag duma leen ko jox mi ngi nii ayca ñëw leen su ngeen ma nee waat ngeen waat su ngeen munta waat nag bu yeboo ngeen dem buñ leen nattalee ñoo xam bu leen nattul moo xam waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk ndax la ma daloon ca magam yusuf bëgguma mu dal joo ci kii xam na ne ay doomam tabarkalla leen la xam dee na ah ñu daal di waat ñoom ñëpp kenn ku ne waat ne danañ ko indil ku ne waat ne danañ ko indil fa lamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy ko lëre la baat biy tekki qaala mu ne leen allahu yàlla wakiilun moom mooy féetewoo ala ma naqulu ci li ñuy wax li ma wax man laaj leen ak li ngeen wax yéen waat yàlla nag léegi moo féetewoo mbir mi léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko daa di waajal ko ne leen talal leen seen loxo ñu talal seen loxo góor gi xool leen col gi col rafet lool kaala yi rafet lool ndax colin ci jamono yooyu Kanaan ni ñuy solo bukkut ak yenn arab ni ñuy solo te it ay mag lañu ay ponkal bokk ci waxinu jamono ba nga xamee ne génn nañu seen papa xool leen ñu mat fukki nit ak benn col gi nekk benn jàlla biy jot lool kaala yi rafet ah mu ne lii day yàlla bu ci gémmiñ dugg waaye nag digal leen ñoom it ñu defe noo xam ne nii bu ñu demee misra gémmiñ du ci dugg ndax ñaar muy gémmiñ ak bët hadis ba nee na ñoom ñaar day lenn lu ne mën nañ moom gémmiñ ak bët gémmiñ ak bët dinañu dugal gëlem ci cin ñu ne al aynu xaqun tudxilu rajula al xabra wal jamal al xidra bët dëgg la dana dem ba dugal nit ci xabru waaye dana dugal gëlem cin muy bët bu aay moo tax seen bàyyi waxaale mu ne leen yaa baniye ee yéen sama doom yi bu ngeen demee misra laa tadxulu bu leen duggee min baabin waaxidin ci benn bunt yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandu ba benn bunt benn waaye xool leen di leen konte léegi tey bëtam boobee jàpp leen kon nag bu leen duggee benn bunt wadkhulu dugulen ci dekk ba wala keur bour ba min abwab mutafarriqa ci ay buntu yu taxaliko nani dugg ci buntu bi ni dugg ci buntu bi ni dugg ci buntu bi ba ngeen dajé fasiruna nenañ khafa alayhim min al-ayn in dakhalu mujtami'ina is kanu ahli jamalin wa hayba fa ragal ci ñom bëd bu ay buñ duggé ñom ñepp ci ben barab ndax dañu rafetone ci amone daraja mune lan légui kon bu len and ci ben buntu na ngeen dugg ci buntu yu takaliko waye mune len limay wax nak wama ughni ankum munuma len fegal min allah yalla min shay'in ci dara lima len di wax munta feg lu yalla namu ci yeen aha wama ughni munuma fegal ankum ci yeen min allah yalla min shay'in ci dara min bu dugge ci shay'in dagn ko xebon min dugg ci wagnu wat ci lenen muy lu tuta tur munuma ko wagnii munuma len ko fegal ci yalla yi ma len di wax ni duggelen buntu bi bu yalla na rengen faatu yen ñet ba la ngeen ag misra faatu bu yalla numut ngeen faatu bu ngeen andon yen ñep dugg ci ben buntu du len taxa faatu mune kon nak li ma len di wax ma ughni ankum min allahi min shay in al hukm atte amut kenn mumuko illa lillahi ludul yalla ko mom manam yalla tabaaraku ta'ala la yusharikuhu ahadun fi hukmihi wa la yumani'uhu shay bu atte ci yeen dogal ngeen wara faatu ci sen yoon wi lu ngeen mana def faatu lolu taxna ba leg leg nit dina genn di tukki soxna ci top ko potum ndox bis bu geume ne potum ndox bubu moy li def jamm ci tukki bi ah su boba dañ ko koy téré motax lolé bayiko gën top ko tour potum ndox gisanga kuy tukki ñew wa ci buntu kër gi daldi wagn ñu fa juroom ñenti rëdd daal ne rëdd yi suma démé ba ñew dana la fukkel lolé it nak tabarkalla non amul solo gis ko rëdd rëdd ne ko jéggina la ma ngi dem bu mu ñëwaaté la lay jéggi waat ay rëdd te xam nga ni bala nga ñëw rëdd wo far yoyu dal ay mbir la yoy mom la alquran di jangale fi wama ukhni ankum min allahi min shay lolu munta fank mba muy fet lo xamne tabaaraku ta'ala yëkëti nako ndax inil hukmu illa lillah su baba kon da ngay da def rek ne yoonte ba waxon moy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah motax ay ji lolu lako yaqub tejji def na len alayhi tawakkaltu ki yalla la wiru alayhi ki yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ki yalla it fal yatawakkal na ci wiru al mutawakkiluna ku beug wiru ku beug wiru da ngay wiru ci yalla subhanahu wa ta'ala amon nañu melni mam mu ñu wax cheikhul khalifa daan wax ni kuy wëru day sé ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wëru da ngay fekk lu deugul keng ndu wëru ci yalla tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al mutawakkil mu ne ci yalla la wëru kuy wëru nak wërul ci yalla kon lam leen waxon mom waxul leen ne li mo leen di sowe waxul leen ne li mo leen di aar daf na leen dama ne inil hukmu illa lillah terelim kenn mumuko ko dud yalla lum terel ci yeen sen baye yaqub mi yonenti la waye munu ci dara alayhi yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen baye mi kon nak andale nak man wiru ci mom talalen sen loxo ñu talal sen loxo mu ñaanal len gone ya daldi yewi ku uti misra falamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum famulen ko digale at nam len ko digale abuhum sen bay yalla ne mane ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom min allah yalla min shay'in ci dara lol la yaqub waxon legi yalla diko feddili wat waxat ko ci digeenti bu gatt ndax ñu baye ci xel fa len sen bay waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la len sen bay waxon mo am de ma kana yughni anhum min allahi min shay dafa fekk yàlla na mucc ñoom dara rek lu mel ni dee wala damu ñoom seen yooyu, waaye bu ko yàlla namoon day ah dana ko def si seen kaw de. Nga ne lu muy jëriñ, mu ne jëriñu dara la leen seen bàyyi waxoon, jëriñu dara illa xaajatan lu dul ab bëgg-bëgg fi nafsi Yaquba ci bakkanu Yaqub qadaha def na ko moom Yaqub. Waaye ba mu ko defee daal ma kaana yugni anhum min allahi min shay, jëriñu leen dara. Lu am solo la ci wàllu pas-pas, lu am solo la ci wàllu gëm. Wa innahu te Yaqub la huwa ilmin, borom xam-xam la lima allamnahu, ci liñ ko xamal, borom xam-xam la waaye li ko yàlla xamal, ndax dañ koo xamal ci nuuru nubuwa. Waaye bokk na ca lañ ko xamal ann al qadara la yadfauhu al hazar, dogalu yàlla moytu munu koo fonk, lu waaye moytu moytu moytu munoo fexe ba moytu dogalu tabaraka wa taala ci sa kaw. Walakin akthara annaasi, waaye li ëpp ci nit ñi, li gën a bari ci nit ñi, laa yaalamuuna, xamuñu loolu yi nga xam ne moom la yàlla jagle li yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Yàlla neen walamma daxaloo ba ñu duggee nag alaa yusufa, ci yusuf aawa tapp na ilayhi, ci moom axaahu, rakam ja. Bi ñu ñëwee nekk fukki nit ak benn dañoo tóol, ngoon jot ba tëdd jot, ñaar ñu ne mu boole leen néeg, diw yaag diw yéenee bokk néeg, diw yaag diw yéenee bokk néeg, ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji, mu ne ko kon yow man ngaa ñëw bokk ak man néeg. Ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkal la jolli, moom nag mu daal di xëcc rakkam jooji fanaan ak moom ci benn néeg. Qaala mu ne ko inni man mii ana axuuka, maay sa frère ba. Frère ban? Mu ne ko Yusuf. Yusuf man? Mu ne ko moomee ñu sànni woon, waaw man mii la. Dadi ko koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi, saafoonteeg moom, jamonteeg moom, laaj ko góor ga, laaj ko waa dëkk ba, nu ñu def nangam yépp ba mu xam ne kii mooy mbokkam ma ñu sànni woon. Mu ne ko falaa tabuta is bul naagu nag bi ma kaanoo, ca la ñu nekkoon yaamaloon a doon ko def. Loolee ñuy def laloon ko ciy pexe, mu ne loola bum la naaguloo mukk. La taxsan bi ma faalu bi naa fii ma mada fa inna allaha qad axsana ilayna wa jamaana bi xayr. Bul naagu mukk, yàlla ngi nii dajalewaat nañu man maak yow, te daje gi mën na fee gën a yaatu. Waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe ñoom ñooy ñibbi, ñu fexe ba yow doo ñibbi. Danañ lal am pexe fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi, ndax namanti koogi doylu guñu ci, te it waa kër ga dañuy ñëw, kon yow mën nga leen fi xaar ma toog fii ñu namanti koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi. Mu ne nu ñuy def, mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun. Yàlla tabaraka taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexeem gën pexeem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem. Ne aj daal di xëy ñu wax jaaykat yi, jaay leen, defaral leen ba mu baax. Buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la, koy tuddee soie wala siqaaya. Mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji. Alquran nee na falamma jahhazahum, ba mu leen waajalee bi jahaazihim, ca seen waaj ga, jaala dugal na asiqaayata, potu buur ba, fii raxli axiihi, ci saakob rakkam ja. Dañeen waajal ba noppi rek fappat bi nag dugalaale ko ci biir saako bi, pepp mi làq ko, ñu daal di ko cay suul ci biir, daal di takk seen saako ba mu jekk nag jox leen, bàyyi leen nag ñu dem. Ñu war dem a dem a dem ba sori, bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jam ñaa jo gaayi dab leen. Su ma azan mu daal di yuuxu, mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la. Bu dul sàcc nag da ngay wax su ma azan mu daal di woote mu azinun benn wootekat, ndax mu la ñuy jëfandikoo ci nodd. Ayatu xale ciir ee yéen njëgg mi yéen borom gélem yi innakum nekkete yéen la saarixuuna ay sàcc ngeen. Ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara. dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñu gélem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaabur. loolu daanañ ko def ci réew mi. mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar, xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër, ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur, da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxas ko ci bot bi. bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee. bu ñu dem siwaat yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmbur. mag ñi ñu maandu woon lañu tee yemoon ci li ñu moom. ñii nag nii lañ daan def ñoom it. tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle. qaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbalu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maada taqsiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet. nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tufqidun badala maasa sariqna irshadun lahum ila muraaati xusni al adab wa adami al mujaazafa bi nisbati al bari'ina ila tuhmati sariqa wa lihaada iltazamu al adab maahum fa ajaabuuhum maasa tafqidun. ñii doomi yaaqub yi dañoo bëgg a jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàcceey mënoon ngeen a waxe leneen. moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc, xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle. qaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee au lieu ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf qaalu ñu leen nafqidu dañuy seet suwaal maliki ndabul buur bi. jëfandikoo nañ siqaaya jëfandikoo nañ suwaa ñaar yëpp benn la. saacun daaca minna mikyaalu lmaliki l murassa bil jawahir. waaw nafqidu dañuy seet suwaal maliki potu buur bi. wali man ñeel na nag wali man jaa ak ku indi bii ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gileen. képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gileen. wa ana bii zaim mu ne te man mii maa ko war la woo man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gileen ngeen boole ko sëfu gileen yi ngeen amoon ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp. waaw bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko. waaw benn jigéen ñun ndeysaan dañuy xeñ ku faatu ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ki ko rey moom de jigéen ju jekk la te it dafa mën a musóoru te it dafa am sàkkalu yàlla wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom ndaw si leen man mii maa ko rey. waaye kii ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi waaye xaaloo ñu leen tàllaahi giñ nañ ci yàlla laqad alimtum xam ngeen ne maa jinaa dikkuñu Misra li nufsida fi l ardi ngir ñu yàqati suufu Misra wa maa kunnaa saariqin lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc. yàq taxuñu fee ñëw sàcc taxuñu fee ñëw. tontu la lu am solo
0: talle
1: giñ nañ ci yàlla kuy giñ it bëgg nañ ci yow baat yooyu
0: wallahi
1: wala billahi wala tallahi ñetti giñukaay la laqad alimtum xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikkuñu li nufsida fi l ard ngir yàq ci suufu misra wa maa kunna saariqin nikkuñu ay sàcc lu ñuy sàcc de waaye booba it yëguñu ne nabul buur baa ngi ci seen biir saako yi ñoom yëguñu ko xaaloo ñuy xeeñ ne leen fa maa jasaauhu lan mooy payug càcc gi in kuntum kaasibiina bu fekkee waxu leen dëgg ah ñoom it ñoo jàpp ba tey ne yóoruñu fat bi xaaloo ñu ne jasaauhu payug sàcc gi man képp koo xam ne wujjida fekk nañu fii raxlihi cib saakoom fekk nañ ca càcc ga fahuwa moom jasaauhu mooy pay ga kazalika noonu najisi la ñuy fayee azalimina tooñkat yi

nena wa fatilikul izibta la kera ba nga xamé nena tu wonna ibrahima ibrahim kuko natu rabbuhu barama lolou ñu tudé taqdimul maf'ul 'ala al-fa'il yalla mo natu kum natu ibrahima kon complément bi mo war na muccu waye yalla waxé ko ni ndax wax ji daam fulla ko ci daam fulla wa izabtala natu wonna da def ak natu ba tek ibrahima nepp nak door wax ci ko natu ku natu rabbuhu barama bi kalimatin ci ay baat fa atammahunna mumatallir ibrahim alayhi salam suñu borom daf koy natu daf koy examiner ndax yalla dafa bëgg ko xamne daf koy fal imaman linnasi mu wote ben concours mom yalla kenn admi wut bam dess ibrahim concours la wote mom yalla international ñepp yonenti yeb walu yeb khutbu yeb aqtab yeb ustaz yeb kul dal dikoy jox nak 5 questions wala épreuve bu ibrahima admé wala bokku admi ci concours bi rek yaay nek imaman linnas ibrahima da dug ci salle bi gaay lu ko ben yalla ne ko dama bëgg nga takaliko ak sa nit ñi sa mbokk yi sa papa sa yaay ci matax ndax ay yéefër lañ ibrahima ne ko d'accord na dal jël ay bagage sam dem yalla ne ko 5 boobu moom atme nga ci 5 sur 5 ben bu ñaareel ba yalla yebal ko ci namrous mu nekk ku bandite réew waxante ak yalla ibrahima ngi toog ne ko yalla ay sama borom yalla moom suuf si moo xam li fi nekk mu ne ko ah man duma yalla ibrahima ne ko doo yalla mu ne ko lu yalla def te mënuma ko mu ne ko yalla ay reyaaka dekkal namrous ne loolu rek la amal loolu rek la amal daal di jàpp benn waaye cor baat ba ne reyuma mu ne ah kay mu jàpp keneen ne ko yow danaa la rey ba ñëpp d' accord mu ne ko baal naa la dundaluma ibrahima xam ne waa jaa ngi tapale te tapale kat du sori mu ne ko jërëjëf yàlla mu ne mu ne ko busuba 7h28 naa mu ne ko mooy indi jant mu jóge fii comme yow nag wu jëm nga busuba ba la ko indi fii rek na nga ko indi fii namrous commencé ñàq yàlla ne ibrahima mu ne mu labee ko mu ne ko 5 ibrahima laf 10/10 bu ñetteel bi ibrahima gëm yàlla ca réew ma kenn gëmut ñu gas sax mu tal li yàkk ji taalka ba mu yàñ ñi taxawal ibrahima ca bunt ba ne ko ci biir weddil yàlla mbaa nga dugg mu ne dugg ci biir pax mi lakk ba def dóom moo ma gënal weddi yàlla yàlla ne jël ñu fab ibrahima yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawar woo puy yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala ibrahim yow sawar yi seddal waaye nag bul galaase na nga sedd bu yem rek damay ndax mag la daara gal sedd sawar wa sedd lam sedd ibrahima jóg di faxas sikkim ak di yëlëb ay yére yàlla ne ko 5 waaw ñaata 15 bu ñeenteel bi yàlla ne ko dama bëgg kuma sañcal màkka ndax yonent bi may mujj a yónni fa lay feeñe kon nag demal nga sant ko ibrahima tekki bagage am xëy fab soxna si mu gën a bëgg soxna muy ñaareel bi séet bi te séet baa ngi am doom ju bees
mu boole si bag yëpp yóbbu Makka def comme ay bàyyil mu ne ko yàlla daj takke bagaasu ñib yàlla na ko sénk ñaata tey mu neex de moom dal épreuve yëpp ñu la ko jàpp beneen bi Ibrahima bi mu amee doom Ismaïl yàlla gis fu mu ko yor rek xam nga nit bu amee doom rek sëñ Murtala day wax ne ku am doom def naan di wax dof yàlla gis loolu daan kii bëgg na doom de mbaa doom ji jël sama place waay Ibrahima mu ne labbay ko mu ne ko rendi ko mu ne ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci bat ba yàlla ne ko cinq xanaa amee na 25 sur 25 wala boog bu doon kaan nga ne 20 sur 20 ah yàlla nag ne ko xaaral boo gisee mu dugal ci salle bi ci concours bi dama bëggoon ni imam linnaasi ma tax xaala mu ne ko inni man yàlla bés ne ko te jaailuka def naa la linnaasi ngir nit ñëpp imam man nga nekk seen iman tey mu ne mu ne ko def naa la ko léegi nag kuñ fal da ngay discours Ibrahima def discours ouverture am daal di proposé yàlla benn affaire xaala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëb bu ma am doom ji mu am nga def ko imaamal linnaasi yàlla ne ko nga ne Ibrahima la wax mu ne dama bëgg doom ji mu am sëb bu ma am nga def ko imaamal linnaasi xaala yàlla ne ko laa yanaalu du am ahdiya sama ndomba tànk aw zaalimina tooñkat yi duma fal koy tooñ de fi nga jaar daal ku fi jaar ak man ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow waaye man yàlla duma fekk ku am 3 sur 20 ma koy fal mukk bu sànnee carte daal bu ñëpp sànnee ma fal la rek mu jeex du ma négocier nguur ah fii ñi jàngal xaan war nañ ko jàng bu baax tey bu ngeen amoon benn mbootaay teg ma ci kanam may lekk xaalis bu ngeen bëggee folli day am ñu jóg ne yàllaa ko fi teg yàllaa ko fi teg ah ñu ne nañ muñ bog ba mu folli ko yàlla ne du folli ko mukk teguma ko fi yéene ko fi teg waaw la olof di wax yàlla ko fi teg waaw ko fi tegoon firaw na yàlla Moussa ndax bu toogoon ne yàlla ko fi teg rek firaw dara daanu mukk daa dem song ko labal ko ca bàyyu xal suuf lu am solo la kon ndigante soosu noonu la yàlla yi natoo jaamam pour yéegi ko kenn ku nekk wi noonu la lay natoo koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ni jaxal nal bayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas muy rawukaayu nit ñi muy làqutukaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqisu tayit na ngeen jàppe min maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkka ci yéen bu tawaafee ba noppi nafa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha kafirun rakka ñaar bi fatiha ikhlas waaw naar yi nag nar nañ koo yàq maqaami ibrahima daj ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba gi di ko gis léegi bokkut am na ñu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon dindi maqaami ibrahima ginnaaw yàlla cheikhul islam Hadji Ibrahima Niass moo tee ñu dindi ko suñ cheikh Ibrahima Niass mii tabaraka ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggoon a maasere
ak yi wessu bëgg nañu masale baqiya ba defar plan ba nak xaw nak bayil ñu ko ndé parce que demb la nar yi deful muy dara parce que nañu yépp ay shirku la ci bida demb té bo faté sa demb day tax do mëna xam tay té bo xamul tay defal ëlëk jafé la faté sa demb day tax do xam tay ñak xam tay day tax defal sa ëlëk jafé la loolu moy liñ tuddé changement tabarakallah madame dé wa'idna ko leerante won nañu ila ibrahima ci ibrahim wa isma'il ak domam diñ wax isma'il an tahira ne len setal len yeen ñaar bayti sama neeg man yalla li ta'ifina ngir ñukoy tawaf wala aakifina ak ñi fi dekk war ruk'i ak ñi fi ruko as-sujud tay sujud na ngeen defar kaal bam set ngir ñi fi tawaf ci ñi fi dekk ci ñi fi jull ci kon loolu tax ñukoy def momit motax jakka bamuy doxor rolam ak julli dawal dem di jeli hotel da ngay julli ge rek parce que bagage ge da non nelaw ko asra du xamna mi nga jox dox say soxla ba jakkay jakka loolu mo am al aakifin ñu fanan ci jakk ji te defé gaay te defé ñi te defé assalatu khairul nam nga jog jakk julli ba nafi toxé say soxla bu ngone nga ñibbi ci waat tay koy reeri ci amo ko yobale yobu kenn a boy reeri yobu kenn señ bi ka ñu reeri ki ne ka kenn ku na jël kenn ndax ku jël yépp al ko jëlé ñepp di bax ci yow wa isqala ibrahim atlikul karaba ibrahim waxe rabbi ya sama borom ij'al ma ngi lay ñaan yalla nga def hadha dekk bi baladan amina mu dekk bu am sécurité ibrahim isma'il moy ibrahim moy ñaan warsuq yalla nga wërsegal ahlahu ñi dekk bi min athamarat ci may nit اسماعيل نان امين اسماعيل نان امين ñaar bob yalna dekk bi am sécurité yalna am wursa gis nga ñaar yoy moy facteur développement wa al qu'ud al iqtisadi moy ñaar yoy rek al amn wa rizq moy lo meuna liggey bu amul sécurité do liggey super yi tay ji bi fi yeno ben xalé tay seen liggey xawna yaq door nañ leni xeer ba ñi teggi jaar lasana ñi teggi jaar burgi ba ñi teggi jaar feneen yow mi nga xamne da ngay sam ka intedi bo fi amone am xar tay jind ko 75000 yew ko guddi mor ko jëñu nako ciopet tay ngay am liggey ba werde nga def ko sa poste bi andi keur gi pour jënd ndoko ben way ne ni sa poste ci bir ki ba nek lañ sa xote ne ko ciop nga ñew ci keur ak leer mu neex tan ngay am waaw tan ngay am bax la nak parce que buñ la ko defé duñu la ko def c'est bon man dem nga ko defé wallahi ndaysan duñu mako def waye nak saxon na lol de parce que fala miri ba ci keur gi waaw ndaysan sama goor yu baax yi ñu amone commissaire di lay lek ben way bu xuma dara ba ma am lu upp lañu jëlon waye dal ah xamna dañu mu jëlalat di waye dañu yaax de waye yoyu su day am kelle économie bi du dox wala nga liggéey dara ba nga ciop ben way ñew lek ko du fay motax gën nga ibrahim baladan aminan wa suqahlan wala me makka lo feereer le bo gisul rek dana ko jël wala ngay aji ñu taf la dana ko jël tabarakallah kon
jëm ci ñoom billahi yalla wal yawmil akhir ak bis mujib ku gëm al-akhirah dal nang ko wërsu gëm xal yalla nako duma def lool ibrahima propose nga ma kërok ba nga amé bëgg ma propose wa tay ji duma ko def man dal may wërsegal damay wërsegal ku gëm bo man kafara ak ko wetti motax 1000 francs ci loxo bi yeufur loxo julit fa la lay nek tabarakallah naka nonu neexitu lek ci yor tay buy lek ci yapp comme sa tiep rek buñ la jotey nonu waye nak ci weddi fa umatti'uhu dama koy banexal ci aduna qalilan tuti suma ginaaw ga attaruhu man lor ko ila azabin nar jeme ko ci mbugulum sawar ko bi xal masir muj gu naqare mo non yalla jalla musal way fatilikul kera ba nga xamé ne yarfa'u ma nga yëkëti ibrahim ibrahim al qawa'id fiya moli moli kaaba ga min al bayt ci kaaba mom ba mu fekke ñu tabax kaaba wajurhum tabaxat ko bi mu ñëwé da ko tabaxat bi ñu tib ñëwé tabaxat ko mom mi ñu tabaxat wa isma'il ak isma'il ñangay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ñu nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw ay aji de kiti ñaan al-alim ya xam li gën ci ñun rabbana ay suñu borom waj'alna yalna ñu def muslimayna lak ñu gëm la man mi ak sama dom ji ismaeil wa min zurriyatina yalna ko defal suñu dom ummatan nga def ci xet muslimatan wu gëm yalla lak ñel la manam muslimatan lak wu la wamatu wa arina yalla yalna ñu won manasikana niñ la wara jamo wa tub alayna yalla yalna ñu baal innaka naqta yow yalla anta tawwab yow ay balé gabbi arrahim yow ay ajeram ji yalla ñu yalla balte yeeram ñu rabbana ayyo suñu borom wa ba'ath ñu lay ñaan yalla nga yoni fi yim ci suñu doom yi rasulan yonent minhum bu jiddo ci seen biir sallallahu alaihi wasallam motax mu ne man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim tabarakal da'watu ibrahim wa nubuwwatu isa wa busharatu wa nubuwwatu musa wa busharatu isa tabarakal rabbana ya sunu borom wa bahas yal na nga yoni fi im ci sen bir rasulan yonent minhum bu jogu ci sen bir rasulan minhum ndax bu yalla yonne yonent jaamor deugante mom day jafé bu yalla yoni won ben sinwa mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci chaawon e ceew duñ ko top muko wallahi ndeesan wala mu yoni fu yene yonent ak Allah mu dem nan dama ne naari duñ ko degg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhum rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep koy waxtan ak nit da ngay xam minhum

ngay tuddu tuddu salon wala ñom seen yoy tabarakallah hein bañ ko jaxé gun nak sima la tuddu motax diine islamé bam joggé ci no bi ñew namuy tuddu rek bamuy ax bimu axé ci ali sallallahu alayhi tuddu al islam neug mat na légui sallallahu alayhi wasallam inna allah astafa lakum ad-din yalla tanal na len diine fala tamutun ma ngi len di denk bu len te mukk illa lutud wa antum yen muslimun ngeen wamatu ci yalla santane yalla ñu ci yalla ray lay lay san yalla mu ne am kuntum wala da ngeen nekkon ci wa da fekke is hadara ki rabba nga xamé ne téwal na yaqub yaqub al maut de ndax fek ngeen ba yaqub di de yalla mu ne ndax fek ngeen ba yaqub di de ñu na fekke wuñ ko de mu ne lol la jor na fekke ina fekke wulen ko kaalen ma nekk len ko yaqub da febar dëdd ci lal bi daadi wo doom yi ana yusuf ne maa ngi ni ana benyamin maa ngi ni ana rubil maa ngi ni wal ba ñëpp ñëw waaw ñëpp ñëw tim ko ci lal bi mu nekk ci sukuraatu de war a din kaa ne kàddoom yi mucc waxu leen am naa ca banque ba lii waxu leen am naa kër castor waxu leen maa ngi ñetti oto mukk is kero dal def kero dal qala def na le qala dafa wax li bani idamam ya ma ta'budu lan ngeen nara jaamu min ba'di suma dehe sama ginnaw lan ngeen nara jaamu nu ngeen nara mel mbaa du ngeen nekk ay faq

tam ni ñu mëne lekk alalu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sunus bi ngëkk bi ci la ko wax ya bani israila ya bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu lestisaayi nag mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla al islam yi état islamique te xam ne état islamique day aaja woo système suñu borom aaja woo ak a shariu chemin bi yàlla tabaraka taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarakàlla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turki tabarakàlla yàl na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu ak dawla al ousmaniya fala lay siite juddoo réew yàpp nangoo def état lay waaw te ku dund ci état lay ba faat mënoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk mënoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale yu jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ne ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bindal ko carte muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu tax maam borom tuwaa ne damay dee baa du fi am amur fuji ne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ki daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu nag waaw saa bu taxale na ci charia ak ecor muy li ñu nag ak te aj ak umra jihad fi sabilillah

0: wàllu famille ak la ci aajowoo ci takum jabar ak fase, wàllu nàmpal, wàllu idda, takk jigéen ji bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale. Ni ñu war a yore jigéen, jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille, ndax yàlla xam na ne famille mooy jiwu société. Bu kër yi baaxee rek société bi baax, bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yi yàqu. Waaye ay muul yi bu baaxee duñ étaasee rek mu baax. Saal bu guddi bii waxtaan na riba. Riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi, fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca tuut tuut soo see nga lekk ko, lekk riba. Yunit bi nee na, yàlla nee na lekk riba. Li ci gën a oyof ci riba ni ñu mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna. Yunit bi ko waxee sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ak ni mu amee kees ci wax waaye moo waxoo bii riba. Te banque yépp système riba la ñu doxal, saa dina ko jàngale. Naka noonu saa si ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi suñu kanam bésu yowmal xiyaama. Léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba tànkee dëgër rek daal di sonn ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw. Te ba mu waxee riba ba na fëkkal nga ko disusale pour bàyyi la la xel ne la alal ji ngay am fexel bu ci riba dugg, ndax bu ci riba dugg lu sax noos neex neex neex bis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toox lu. Te mooy ñu doon def waaye ñàkk a xam moo leen ci dugaloon. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Nun la sar bu jeexe mu suratu al-baqara cëkk. Saar bi nag li tax ñu bindee ko na mooy ci biir dafa am histoire bu ci xew boo xam ne dafa tax bonu Israël ne leen rey leen nag jël ca nag war tuuti yab teg ko waa ji dana dekki. Bañ ko defee waa ji dekki ñu de saar wi saaru nag. Yunus bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baaxaayu saar bi la tajalu buyutakum qubura wala maqabir inna shaytana yanfiru min albayt allati tuqra'u fihi suratul baqara suratul baqara. Yunus bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàppte ay xabru dee leen ca jàng suratul baqara. Ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara. Saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan sheytaan du ko dugg, ñetti fan ñetti bëccëg. Moo ko jàngee ci guddi ñetti guddi sheytaan du ko dugg. Kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du fa jàng alquran. La tajalu buyutakum maqabira, bu leen jàppe seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. Wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du fa jàng alquran. Waaye nag saa boo ko waxee mu jur caw, ndax liñ ko miin ñun ñun loolu lañ miin. Àggaleen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka, yow jàngal yaasin, yow jàngal nangam te biir xabru ya. Hadis bii def ne la tajalu buyutakum qub maqabira. Mafhum bi ak mantuux bi du benn ci hadis. Mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko. Mantuux bi mafhum bi nag mooy li nga ci dégg ko mu ne ah kon safaan tàngu. Buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk ba tëkk moo war a woor. Yonent bi nee na iqra'u surata al-baqara fa inna aqsaha faraha wa tarkaha hasara wa la yastati'uha al-batala rawahu muslim. Mu ne di leen jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la, bàyyi baqara ak rëcc la. Te lu waaye mën a mën a jabar munoo jabar kuy jàng baqara. Lu waaye mën a mën a jabar munoo jabar kuy jàng baqara. Kon nag jàng baqara am na solo. yaa ngi Bakar am na solo jabar kay yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñu dem te muur ko jëna ko di lëggéeyal ma ko ku yor jabar ñu lëggéey ko ba mu tas ku ñu ngor a ngalante ñu ñu dëj la sa kër bàyyi du doo sa yi jigéen ñu bari dañ nañ leen ndeysaan fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi ba la ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ sa yi mukk ndax dañ dul jàng sóor du Bakara jàngaleen sóor du Bakara jàngaleen sóor du Bakara bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp sóor du Bakara yàlla nee na bismillahi rahmaani rahim alif lam mim yàlla moo xam lim ci nam kenn xamul lu ci yàlla namm moom mi ko adressé rek moom moo ko xam moom mi ko tënk ndax ak alif amul lu muy tekki laam noonu mim noonu lu tax ndax lu ne la mën a tekki a l m jeex na saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee ñaar fukki saar ak juróom ñeent am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee am saar bu muy ubbee ñaar am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk am bu muy ubbee ñeent am bu muy ubbee juróom foofu lay waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala swad wala qaf ay lettre rek lettre nag kenn xamul nañ ci nam pour yàlla ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa nam sa dalika kitaabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege dalika kitaabu téere booba lu tax téere booba mooy bi ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla mu toogu biir nangu sa ñaan dalika kitaabu téere booba nga mën a ñaan kero mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siraatal mustaqim yàlla ne dalika kitaabu téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa ray ba fii amul sikki sàkkale hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yàlla yaa ne ko woon yàlla damaa bëgg jub mu ne dangaa bëgg jub nga ne ko waaw mu ne jeex na déglu ma nga déglu ko mu ne la zaalikal kitaabu téere booba nga mu doon laaj kero mu ngi nii laa ray ba fii hudan lil mutaqin moo tax njubug yàlla programme yàlla du wàcc ci kaw suuf si jël ay yar naan gaa yi jub leen du fi yónni ay malaaka ñuy ngàdde naan jub leen kenn munti jubbi téléphone jublu la Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxee te du julli nangu nangu ku baax te du julli ay diw ni mu baaxee te du musoo diw ni mu baaxee te biskel la diw ni mu baaxee te fa amaan la léegi li baax ba ñu dem ci lay sal bir nga xool baxam jigéen dudul wadu doo musóoru baaxu góor gu nekk faxamaan baaxu waaw kuy addu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu ku gëmul yàlla baaxu ku dul julli baaxu ku dul woor baaxu lay sal bir ra am tuwallu wu jookam kalaal basiq wal maqli mi ngi ci biir saabu ci kanam jubit nag kuñ ne yaa jub alxamaan lañ koy natt ndax mi ngi pay mi ah mi ngi pay mi kay jubut jubut jubut kër ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabaram waaw jubut ma wax la ko léegi jubut ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut alquran mooy natum ñëpp zalika alkitaabu laa rayba fihi hudan lil muttaqin ñan ñooy ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def li muy tere la ñuy bàyyi mbokk yi ñi ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle ci la ñuy natt suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun mu toppoon lañu wala déet waaye ba la koo nekkul nag kaay mu kalaateel la nit ñi alladhina yu'minuna bil ghayb ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa yuqimuna as-salata taqawwal julli wa yunfiquna tani joxe mimma razaqnahum dang koy xandal wa yunfiquna tani joxe mimma razaqnahum ci li ñu wursagalé ha mi ngi wax ni gem walatina tani ñoy ñi nga xamne it yu'minuna dañuy gem bima unzila ilayka ci lepp lu ñu wacce ci yow te moy alquran bi ñi gem yalla wama unzila min qablika lañ wacce won mu jitu la muy tawrat muy injil dañ koy gem waye bu gem ni tawrat ba legi mi ngi fi ak injil yalla amutu fi injil ak tawrat bis boko geme wetti nga yalla ndax ñu ñu beko wax alquran sedduñu ko inna ad-din 'inda allahi al-islam injil dañ ci duggal ay loxo dungat ko ba mu nek legi set xawnu nit ancien testament nouveau testament injil matta injil luk injil yoha bonaparte comme lan bayna xamu ci bu yalla waxon yalla waxo ca ben wallahi wayna ñu gëm ni amon na day alquran di ci lañ ko jukkay jukka ci fele boole andi muy alquran wa bil akhirati ci allah bi ra hum ñam yuqinoon dañ koy wul dañ am wulu te ci ne allah ra lay am kon ñoo ñoo ñu gëm yalla dañuy gëm xey di taxawal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téré waccon na gëm alakhir mu jëndé ni yëp ulaika ni ala hudan ñoni ci njub ulaika ni ala hudan ñoni ci njub min rabbihim njub ku jëw seen borom wa ulaika ni do mu muflihon ñom da may sawé ñom do may sawé wa ulaika hum al muflihon yalla na ñi do may sawé ñi gëm yalla muy gëm xey gëm di julli di joxe seen alal muy azab wala yene gëm alquran gëm ni yalla waccoon ay téré gëm alakhira yalla neena ñi doon mu jub ku ci tegg lenn jubo bo wété li nak nek yéfer so ne gëm na ko ci pratique woko nek na fi mu jax tak bo gëmé li diko pratiquer légui gëm nga yalla so ni gëm na ko te doko jëfé nak nafiq ma tax bu yalla ñëw ci nafiq lu yaar lu ci wax waye ci ñu ngi ko teunk rek yalla ñaar def ay julit mu ñëw na fi yéfari ñu wéddi juroom ben yi ma wax innal ladina ñinga xamne kafaru wéddi nañ juroom ben yé sawaawna ali moo yem ci ñoom aamdartahum ndax waar nga leen am laa tunzirhum wala waaroo leen laa yuminuun soo leen waaree soo leen waaru laa yuminuun biñ jëm mukk ñi wetti juróom benn yi loo leen waar waar waar duñ gëm mukk lu tax luñ di ñu gëm moy li na len di war nan len baxu buñ ko bayyi bo ne ka ko baxu bu tax ñu bayyi bo ne ka ko baxu bu tax ñu bayyi lo wax ci lu baxu bu tax ñu bayyi ko lo loy la yu'minu waye wax ter mo dina gëm na mo taxul yalla wax ñoo xatama allah yalla tejna ala qulubihim seni xol yalla ñu jallu musal ben febar ngo febar xol plus ñaari febar yu nekk faati al ghadab muy mer febar la mo tax nga no xawru maqdubi ali al dalala muy sankute febar la mo tax nga no wala tawali ben febar yi muy khatam allah yalla tecc xolam ñetti febar ngo yo xamne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doomu moo am garab gi benn ordonnance doomu la docteur bi moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ornat moy sunna pharmacie bi moy l'islam waxuma nak pharmacie yu bindu pharmacie l'islam waxuma pharmacie la khatam allah ala qulubi yalla tejna sen xol yi wa ala tamhihim tisal naqiya wa nak yalla da yegal ben mala mu ñew tej dede ak cay cay moy tej xol ak cay cay moy tej xol so ma te deglu ben cassette ci musique am na lum tej ci saxal di lo xamne bo ci tege benen tega ci benen di mu jàpp sa xol du tej ba baaxu ci mëna dugg moko le le nga dem ci ngeen tey tay nga fekk ñi misi nga rob ci cassette ba rob ci Abdul Barra boo yemee ci aw saaga doon lu sant yàlla ñeen jël tey lu tax la ëpp ci ñene ci ngént la xatama la wala ko lu bi wala ko nañu mo tax alquran do ci dugg waaye tey te gëm yàlla boo demoon ci ngéen dem tey moom nga rob cassette misi moom it ñi may reactionné ci ngay gëm ne kii xolam bii alquran am ci bi mu dëg la kulli hisbin bima ladayhim farihun ndax lu ne la nga ca sotti rek moo cay tuuroo xatama allahu ala qulubihim yàlla tëj na seeni xol wa ala samcihim tëj seeni nopp wa ala absaarihim kashaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya kashaawa muuraay kon kat yëgukaay yi koy jokkaleeg mu war a jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yii dégg ak bët yii gis te loolu mooy li jokkale doomu aadama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daaniam bu yowmal qiyaama azabun azim mbugal mu rëy yàlla nañ ci yàlla musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg a màgg a màgg a màgg li leen ko yëbbi mooy tabaarakallah ak jubajeeku daaj yàlla nopp na ci yéefar yi jaru yàgg nopp na ci ñi gëm yàlla jaru yàgg mu ñëw nag ci ñi ko gën a jaaxal naafiq yi ñu ko gën a jàpp naafiq yi yàlla nee na wa min annaas am na ci nit ñi wa min annaas bëri na ci nit ñi man yaqulu kuy wax ne amanna billahi gëm nañ yàlla foofu la naafiq ñi tàmbalee xanaa moom mënoon na ne aamantu billahi gëm naa yàlla waaye naafiq di wax loolu day wax gëm nañ yàlla loolu la naafiq di wax boo leen fekkee ñoom naafiq yi ñuy fo nga bëgg leen waale nee naa bu ñu kenn rey ñun ñëpp gëm yàlla waaye naafiq du jël engagement wu gëm naa yàlla waaw boo fekkoon say gars yi def ko leen raa nga ñu ne mbokk yi asalaamaaleykum ci ko leen raa bëgg waa bu ñu rey bu ñu booleeg yàlla gënoo ñoo gëm gis nga gënoo ñoo gëm duñu jël engagement mukk aaman naa rek wa min annaasi man yaqulu aaman naa aaman naa billahi gëm nañ yàlla mii yéen wa liyawmil aaxir wa bil yawmil aaxir ak al aaxira yàlla ngay ko ca teel wa ma hum bi muminin du ñoom ñoo gëm wa ma hum bi muminin du ñoom ñoo gëm yàlla mi xam gëm man koo nag xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm waaw li ñuy def mu ne waaw kay loolu moom jar naa laaj ndax ñoom mun waaw gis nga naafiqi yuxaajiuuna allah dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla walladina aamanu naxaale ñi gëm naafiq toujours mu nax la day nax yàlla naxaale ñi gëm ndax naafiq ni jullit yi solo lay solo fa ñuy dem lay dem bu ñu wooree mu woo buñ jullee mu julli bu tabaskee mu tabaski xam ngan waaw yow kursam ñi ñëpp
1: karu ñu tok ci mëno ko xam ba mëno ko xam
0: yoonu ci mo tax lu ne jangal na ko ñu xam ni len mune ayatul munafiqa sala ba ngeen xam na fek muna am ne ñett kum nekk ci mom mom la ko xam ne su waxta ne jël ko xam ne lu mu digge wax ko xam ne buñu ko denké mu lek muna mune jappale nga nafiq ngo nafiq yu goor yeb yu jigen waye wama yaqda'una nahnu illa an tudhum lu sen bop wama yashuruna dun ko yeb nafiq bop tam lay nax ci du ko yeb nax jima nax yalla fala ci xeyam ci sen bop lañu nax ci dun ko yeb lutax mu len lebeli mu ne fi qulubi ñu maradun dañu febar sen xol mo def febar ndekete an nafiq ak febar la jappal benen febar muy juroomi febar mu ñu yalla ci bëgg fi qulubihim dafa nek sen xol maradun febar ndax mbokk yu kuur do woné ci biti loy neub ci biir ndax li nga xamne kon ku baba li ngay jëf yalla ni ci japp diko xol fa zadahumullahu yalla doli len maradan febar dañu febar yalla tibbu febar doli ci febar ba aw yalla tibbu febar doli ci febar yalla nu lay def bo jambaré mu ñok la jamba bo tay tayé mu ñok la tay tay fa zadahumullahu maradan ولهم امن عذاب اليم بوغل مو ميتي بلان كو يوبي بما كانوا يكذبون سي لاندان فن روايه حواس نا بما كانوا يكذبون سي لاندان فن كين ني نيوك دي كان موتاخ مو ام عذاب اليم لا موي كين نيو ني غاي گمنا يالا نيكيتو يو موتاخ كيسو اذا جاءت المنافقون منافق نيو ني اشهد ان لا اله الا الله رسول الله نيل نوخلن گملن léegi nag yàlla moo koy bëgg nafiqe parce que ñoom seeni mbir fokk mu xamal la tuuti nafiqe wa isaaqila lahum bi lan waxe la tufsidu fi l ardi bu leen yaxusoo si xaaloo ñu ne innama naxnu muslixoon ñun rek kay defar ñun rek kay defar defar daw nañu taxajo bu yaa ñu ne ñun rek kay defar waji bombardé iraq bi ne pour mom lay defal ndax neena ngal na yim yor la bañ mu tal ko ci kaw nit ñi neena lay defal ko mom muy talati lolu di na def wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun defal ñu dal bi ala demane bu len ñu nax innahum ñom dong ku mufsidu ñu yaq dagi walakin la yash'urun wa ayyuhum نافق واذا قيل لهم الا نوح امنوا كم لين كما امن الناس من نيت ني گوي منافق يوا خالو ني ان مؤمن نخ دا نين بوب ني گم كما امن سبعا ني دوف تي گني ني دي ني دوف گم انت بيت نافق گمل ني نيت ني گوي ني ديج nafiq ba ko tax day négocier diine bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko àqalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yi ajaabi yi non je suis pas ajaabi boo ne gars yi tam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen ni gars yi gëm ñu na les barbeux sama boro kenn du moom nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonente di seey ci ñoom ñaar maam rasoa daama sa toog jégg koy jaay rasool rasooli oto yi mu ne woo la mu ñew mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeent birami ngordu ci jamono yoy mu jox ko juroom ñet birab ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbé té mu min jibril rasulullah mom ko moma jëlé rek mu jënd ko wala lay gëm way boko defal dañu lay intégrer ci nga da nga ëppal loolu gaay di wax way saakir la mu leen waxé aminu gëm leen kama aamana an-nas min ñi gëmé qala mina an nu'minu ndax da ngeen bëgg ñu gëm kama aamana as-sufaha ñu dëf yi gëmé ala yalla ne dama innahum ñoom hum ñoom dawu as-sufaha mal dakhi ñoom ñoo ñi ñoo dox walakin la ya'lamuna waya xamu ñu na dox lañ xam nga dox ñaar do xamne dox la dox do xamne dox la kum xol rek day def ne yow ya dox waaye olof nee na dof juróom ñett la ka ko juróom ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ka ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la du ma dof ci la dof tàmbalee xool benn waaye ne ko dof na fa la dof yëpp walakin la ya'lamuna naa fi xee ba de yàlla na fee wut ñoom way saa laqoo bu ñu dajeeg allazina aamanu ñu gëm ñoom naafiqi buñu dajeeg ñu gëm xaalo ñun leen aamana gëm nañ daa di feeñal ngëm gëm bu leer way saa xaxaw bu ñu wéetee nag ila siratinihim jëm te seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay naafiq xaalo ñu daa déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd farama ko nun lay def ñëwee ci mbooloom yi toog buy nuyoo rek ngay xam ne kii farama ko parce que bokk ñëw nit ñi ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen guddu ba waaye bu ñëw ci mbooloom yi moom nit ñi bokk lépp tabaar kàll

ko ci asaman si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf nekk ab taw. li koy def nag yàlla ne na arriyaaxa mooy ngelaw yi ku koy yebal mu ne waa arsal naa ñun ñi ñoo koy yebal. naka noonu garab yi garab yoo gis dafa am garab gu góor ak garab gu jigéen. garab gu góor gi nekk Dakar gu jigéen gi nekk Pout li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka taala nee na man mii maa yebal ngelaw ngelaw def ko. da nga gis garab gu jigéen nga nekk Pout tóor tóor garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor tóor seen ñaari tóor tóor yooyu bokkuñu ndax ku góor ki li muy tóor tóor du ko taxa meññ du am ay doom waaye ku jigéen kële di tóor tóor moom day meññ waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout mu daal di jël ak ayam tabarkàlla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm la mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meññ tabarkàlla ndax borom këram ziari si woon na ko waaye ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee. waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi mooy saar bi ci tege insha allah furuti yemb yemb yi ñëw ca def ca seeni sucre ak ñoom seen yooyu garab gi dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sucre sab loolu tabaraka taala ne na mën naa koy def. xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sucre wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour muy sab sucre dañuy watt rek lekk mu neex noonu la ko tabaraka taala defe wa arsalna riyaaxa lawaqiha moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. ndax li nekk ci Sénégal bi ci mango ñun suñu usine bi mënu koo sucre tabarkala yàlla nen fa anzal naa ñu wàccee mine samaa yi jógee asamaan maa am ab taw bi nuyu yi demee ngelaw li dem ëf ko yàlla wàcceel ñu ab taw fa asqaynaa ku muuhu ñu mànnal leen ko fa asqaynaa ñu mandal kum yéen hu ndox ma fa asqaynaa ku muuhu ñetti dañuy ñoo fi ànd ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate kum koy mandal ñun lim ñuy mandal hu ndox ma wa maa antum nekku leen bi xaasinina lahu di mën a denc ndox ma. maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox. da ngay seet rek bi ak ñuy duggee ak rek ak tey katan lu suite ak tey li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc wala soo nattun bët bu set li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc amul. doomu aadama bu nekk li ngay sandoo li ngay naan li ngay jàppe amul ndab lu ko mën a denc. yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa maa antum lahu bi xaasinin du yéen yéen ko mën a denc. ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox bu commencé forox commencé def ay laraxat commencé def ay verte verte nga daal di tàmbalee seexlu ndox mi doo ko nangoo naan waaye jalla jalaluhu wa azza kamalu moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox ba mu ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc bu ndox génnee ci boppam boo tibaati suuf xëpp ca dong ndox daal di commencé nax tàmbalee salté te foofa la ko denc moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. mu ne kon bu ngeen seetloo lii na leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg. ñu ci suratu hijri ba tey aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla nee na wa innaaka ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong nuxyi ñooy dundal ko dund wa inna la naxnu nuxyi yàlla bu ne woon wa naxnu nuxyi arab ji wër lay doon bu ne woon wa inna nuxyi arab ji wër lay doon bu ne woon wa inna naxnu nuxyi arab ji wër lay doon bu ne woon wa inna nuxyi arab ji wër lay doon mu boole wa inna ak la ak naxnu door ne nuxyi li muy tekki mooy ñun dong dong dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal yàlla ku dund moom képp moo la dundal ndax li dund aajo woo la ca gën a rëy la yàlla féete woo mu di noyyi ji ñuy noyyi ku dund yàlla la dundal wanu niitu ñooy rëyit ku dee yàlla nee na ku dee du kenn du say mbokk du lenn du fenn man mii maa la rëy man yàlla
ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen bi maana léeg-léeg nit dee ñu ne du muyee ko lekk du muyee ko rey wala diwu ko liggéey. Yàlla nee na bu leen tooñ kenn bu leen tooñ kenn man mii mën a ku fi dee mën a léeg-léeg nga gis nit de def na ni mbir dee ca nit def ko ca déewu ca. Gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba waaye gis ngeen ku daanu cib teen jën na cocc dara jut ko. Gis ngeen kuñ fetal mu dee waaye gis ngeen kuñ fetal dara jut ko. Kon nit mën naa def nag sababu luy rey moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ki nga xam ne moom dañoo wax ne moom diifu ko gis te mën rey. Yàlla nee na wa innaa li wóor daal mooy ñun yàlla la nax nu wóor na ne ñun ñu fii ñooy dundal ku dund woon na miitu ñooy rey it ku dee. Wa nax nu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy donn li ngeen bàyyi ginnaaw. Wa nax nu alwaarisuun narisul arda wa man aleyha wa ilayna yurjaun. Yàlla nee na yéen a ngi dund yéen a ngi dee ku dee nag say mbokk donnu sa alal ku dee say mbokk donnu sa alal sa mbokk yooye ku ca dee ay mbokkam donn alalam. Ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla donn ko jalla jalaluhu wa azza kamaalu. Suñu étage yeeg suñu oto yeeg suñu kër yeeg suñu semence yeeg suñu dàll yeeg machine ñaw yeeg lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi si loolu lépp ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk yàlla tabaraka wa taala ne wa naxnu te ñun alwaarisuuna ñoo koy donn. Doonu gi ñu koy donn nag bukkut ak ñun doonu gi ñuy donn ndax ñun bu ñu demee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ca waaye jàlla jalaaluhu moom doonu gi ñu koy donn mooy moo ñu mujj ginnaaw lu lay tekki. Yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm ndax walaqad alimnaa xam nañu almustaqdamina ñu njëkk a dee minkum ci yéen. Allahu akbar ñu njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam na ñëpp. Walaqad alimnaa ci wóor na leen ne xam nañu almustaaxirina ñooy mujj a dee ñu ñëpp yàlla xam na leen. Ibnu Abbas mu ne almustaqdamuuna kullu man xalaka min ladun aadama alayhi salaam walmustaaxiruun man huwa xayun wa man sa yaati ila yowmi alqiyaamati. Ba deme ci Tabari nee na firim boobu Ibnu Abbas def moom moom la tànn ndax aaya ji dafa bëri ay tawilaat waaye moom nee na boobu la tànn. Ba dina ca téere bi ñu wax albahr benn tafsir la jukki juróom xëtum ñeent téeméer ak juróom fukk ak benn foofa la waxi suñu maam Ibnu Abbas boobu nekk ngeen bal na. Mujahidit nee na benn sëriñ la nee na almustaqdamuun mooy al umamu saabiqa walmustaaxiruun ummatu muhammad salallahu alai sallam. Nee na ñun jiitu woon ñooy xeet yu jiitu ya ñu mujj a ñëw mooy xeetu yonente bi alayhi salatu wasalaam. Su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay tawilaat yu bëree bari waaye fi mu gën a jàpp daal te Tabar yi tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen ñu mujj a faatu yàlla xam na leen. Fii it bu doon doomu aadama wax day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen ñu mujj a faatu dana leen xam. Bu doomu aadama doon wax lu lay wax dana leen xam waaye yàlla daf ne walaqad alimnaa almustaqdamina minkum walaqad alimnaa almustaqiri. Xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj a dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku. Waaye bu doon ñun ni nga xam ne ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee ndax ñuy mujj a dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen. Yàlla moom du jëfandiku fi walaqad alamu danaa xam dee day wax ne xam naa ndax xam na ko ba noppi. Wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp. Ñu njëkk a faatu duñu mujj faatu ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale ñoom ñëpp mu dajale leen ci mel ni pénc pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj. Ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen def tànki neen duñ sol mbaxana duñ ñu lalal ay tapi duñ ñu lalal ay sajaada amul ay sées loolu sax war ngeen koo gëm ndax mosu leen a gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baaleel ko ay sées mosu leen koo gis. Kenn du yóbbaale dara ak majj man mosumaa gis ku yóbbaale ak majj mosumaa gis ku yóbbaale sées. Li may tiim daal mooy juróom-ñaari matri percal te juróom-ñaari matri percal googal bi saa ko yal na yàlla yërëm ko nee na moom de xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si doon balaa di woon mu rafle waxuma laa ne ñu solaale ko ko ci biir suuf moom ku moom a jàngale la tabaarkàll
yàlla ñun ñëpp la dajale kon ci penc moome ak yàlla mu ne nag yépp daat ñuy tàmbalee acte ndax innahu yàlla xakim ko tereñ la li muy def xam na ko lenn ne fa muy tege xam na ko alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettilee tiñu diggante iblis ak aadama alquran saar boo dem bu ñu ko nettali woon boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettiwaat ne ko muy diggante cheytaane ak insaan fii dafay wone bu baax làmb ja nga xam ne fa la cheytaane gemboo ak làmb ja nga xam ne fa la insaan gemboo ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëree ci jenn làmb ji ñuy wax adduna yàlla nag nee na yéen ku ñëwee defet dem sa waral sama dama yi fi ne ci benn marché la ñu nekk marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëwee defet dem sa waral kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defet te nag benn adversaire rek la ñu am moom mooy cheytaane waaye nag ku mën a fubal la moom cheytaane am na ay défenseur yu fort ak i gardien it moom cheytaane ndax an nafs sa bakkan bi ab défenseur la moom cheytaane moom ab défenseur la bànneex défenseur la dunia muy adduna bi ab défenseur la kaaya nag daraja moo fa nekk kaaya mooy góol bi daraja ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góol bi yow soo bëggee dugal te nangoo loon nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf nangu nga ko la padd bëgg nga penalty soo nekkul ci yooyu doo dugg doo dugal moo tax mu sawi foo ni dañuy wax ne foog nga mën a dirible al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal booy tàmbale dugal nag al muhasaba nga tàmbale régle bii ngay am ak bii ngay encaissé waaye boo demee defet dem sa war yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama ak jemboo walaqad xalaqna dund nañu al insaana nit min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi ban buy keleŋ-keleŋ yi fuñ jóge mu ne min xama'in ci ban boo xam ne masnuunin bu ñu lakk la ba mu ñuul maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fëggee sa baaram kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka wa taala bind doomu aadama kon doomu aadama ci làmb jooju la gemboo walaqad xalaqnaa bind nañu al insaana nit min salsaalin min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaau lahu salsala boo ko fëggee da ngay dégg sawt isaa muqira naka moonu min xama'in ban boobu nag ñu ngi jógee min xama'in ci ban boo xam ne bi masnuun aswad mutaxayir dafa ñuul ba pare te dafay soppiku alhamdulillah suñu borom tabaraka wa taala wan nañu làmb ji nga xam ne fi la al insaan gemboo muy min salsaalin min xama'in masnuun wal jaan jinne ji nag jinne jan jinne ji mooy iblis moom xalaqnaahu ñi ngi ko bind min qablu bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moo mag insaan jinne moo mag insaan moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog li cëg day jiital jinne door caateg insaan wa maa xalaqtul jinna wal insa jinne moo mag insaan te ku la mag ëppalee sagar sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëppalee ku làqwul ci ginnaaw yàlla mu mag la aaz billahi min shaytaan rajim kon wal jaan jinne ja nag nga ne ko jinne jan mu ne iblis laa bëgg a wax xalaqnaahu ñu ngi ko bind min qablu lu jiitu ñuy bind insaan fuñ ko bind mu ne min naari samoom ci naaru samoom naaru samoom mooy sawara woo xam ne samaam yi ne ci doomu aadama muy bën-bën yi ne ci aw yaramam te kaar yi di ci jaar suy lakk nit suufu la sawara yi dugg sawara waaw
bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram bi fi fikaar yi di génne bën yooyu fi la sawara bi di solu di la lakk, ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk. Kon nag dégg ngeen, foofu la seytaane gemboo minnaari samu kee gemboo fële. Ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu muy tuddee baax na, ñoom ñaar ñoo ko séq. Yàlla nag insaan la faaral te it mooy arbitre combat bi. Léegi nag koo seen mu daanu da ngay dégg ne seytaani moo bëri doole. Yàlla nee na seytaani inna kayda cheytaani kaana daifa, seytaani bëriwul doole. Pexem seytaani bëriwul doole, pexem jigéen moo bëri doole. Waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaani moo bëri doole. Da ngay gis ci fubalkat yi ku yëq bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ, nga si muy defaraat aw dàll. Te fekk na dàll wa difu ko moom la tànkam dëng. Waaye gis nga doomu aadama ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seetaane, lu dalwaay rek ñu ne ko muñal, lu dalwaay rek ñu ne ko yàllaa ko dogal. Loolu benn làqutukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyi loo xel. Kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amay masnun al jaan min xablu min naari sa moom. Ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar. Yàlla mu ne wa fàttalikul iscara bi nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaaka yépp la yàlla dajale. Dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef bind naa ko ba noppi min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu. Ban booba nag min xamain mi ngi jóge ci ban boo xam ne mas nuunin bu forox la, bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul. Malaaka ne ko waaw mun la fa isa sawwaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadim ma wa nafaxtu fiihi ma wal ca min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacuu lahu na ngeen daa di rob ngir moom saajidina di way sujuud yéen ñëpp sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibaada. Moo tax bi yàlla bindee kon su imaam aadama moom daal nay def la nga xam ne moom la féetewoo ca réunion ba muy ñaari tâcham te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux. Ba mu ko defee daal ni malaaka ya noppi naa ci de fa sajadal malaaikatu malaaka ya sujuud kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki ajmauna ñoom ñëpp lay tekki. Kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkiid di dëgëral kulluhum ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëw nañ bokku ñu. Léeg-léeg baatu fedd li loolu lay tekki kulluhum ajmaun ñoom ñëpp ñëw nañ. Ba noon ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg, waaye boo ne ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey, waaye nii nga waxee nit ñi ci dégg ne kenn dëgg. Loolu mooy tawkiid arab da koy faral di jëfandikoo. Waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang kulluhum ajmaun ba yow sa xel ne nag kon nag ñëpp su jóot mu ne illa iblisa ban des ku ñu fàllas ka iblis du turu iblis waaye al muglifu mooy kukutus olof bu ne kukutus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëpp jëf fayu jot ñëpp fayu ba des ko ñu ne ko yow dangaa kutus. Yowmal xiyaamati dafay am nit ñu ñëw seeni julli mat seeni woor mat seen yépp mat, waaye ci àdduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi di leen jëw di leen pas di leen def lu nekk
dañu dikkee yowmal xiyaam nit ñi seddoo seen i yiw ñu dem ak loxoy neen.

ray ñu ray len wasabru ñu muñ inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaw gaday ga min ba'daha ginaw jihad ja min ba'daha ginaw muñ ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la inna rabbaka ba'da tilka al hijra wal jihad wa sabr sayaghfir lahum wa yarhamuhum dana len jegal dana len bal yalla ñu jegal te bal yawma ta'ti bis ba muy ñew bis ba nga xamene dana ñew kullu nafsin bepp bakan tujadilu di werante an nafsiha ci bopam tujadilu ju khuluq an nafsiha ci bopam yawma xiyam bakan bo ne da nga ñew ju khuluq sa bop nan sa bakan bi ci bopam nan bopam yow ya ñaka fayda bi nit ñi def na nga ba am aljanna de ya nga fa won ya ñom ya dañ bokku def na nga ki nangam nga dem ba li dekkal la yalla mëna wa tuwaffa dañu matal kullu nafsin bakan bu nek ma amilat dem jefoon wuhum te ñom la yuslamuna kën du len toy mbokk ñi deglu di ñu top kon ci ni ñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya témèr ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq insha Allah subhanahu wa ta'ala ñu ko koy ñaan yalla ñu ko defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall jot nañu fi tamit suñu mbokk Imam Dien wote na fi legui di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doom soxol na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala man ursila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو غينا ما ني سانتي يالا دي لي سنين سي كاتنا بورام سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو سي دكار سي 88.9 اك سي تيسر لي كوور سي 93.7 سني بورام سبحانه وتعالى تي ري جيغا خامني واتي نكو سي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yam amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi insha Allah subhanahu wa ta'ala wara dore ci aya timir ak fuk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témèr ak fukk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna halu ñi nga xamne dañuy wedd yalla waye ci lamiñ tuddu halam ñi nga xamne dañuy wedd yalla ci lamiñ ci xol ñi ñew nak tuddu li nga xamne moy misal mom dekk bu naat la woon ginaaw ga naata tut andir ñu it yi ñu waral lek andir ñu it yi mu haramal ci ñun agit wax ci diine lo xamut agit tej ay al tej bok sar bi ci ay ndigal ak ndinkane yi mu jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqatam yalla neena wa daraballahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna wa daraballahu yalla saddana yalla saddatina mathalan menen misal yagna sadd misal te misal moy lo xamne dañ lay wax lo xamne xamuko misal jegel lako soy wax nit nan ko fas te xamut luy fas dang koy laaj ndax xam nga mbam mune la waw ngene ko mu ngok mbam ni fas la mel wala ba fas ni mbam la mel waye moko su tuti mbam gën ko guddu ay nop fas gën ko guddu gën rek bu gisé fas dana nit li ma don wax lolu moy misal القران بقرا بنا سي نك بري ني مثال لو نك يالا مثال نك سبحانه وتعالى دا كالون نا جامونو يي فولي دنجن واخ ني يالا يالا امول فول ني واخ كو صلى الله عليه وسلم ني نخ لان مو ني نخ يالا نيمو تول موي واخ اي مثال دي واخ اي يو لول دال دو فول
motax yalla wax ca suratu baqara inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan ma fawqaha yalla amna fulla yalla muné kon mi ngi sadde mathalan ci misal qaryatan ben dekk dekk ba lum donon dekk bi dafa nekkon aminatan lu wolu la won manam dekk bu am sécurité la won kenn daw fa togn kenn amul won ay agresseur amul won ay addu kalpe amuñu won ay faqman dekk bu ñoo yépp amuko won dafa nekkon aminatan fo tek ci yef bo ñewé fekkat ko fa soorene da ngay wër ba gisat ko dafa nekkon dekk ba aminatan yoy yépp amu fu won mutma'innatan ne deg dekk ba ne deg du am ay grew du am ay sanni xeer du am toj ay mbir du am dara daf ne won mutma'innatan dekk ba dal ya'tiha daf ko dal dikkel rizquha warsugu dekk ba ragadan ragadan ci neexay mom dal warsu seen warsak daana nek lo xamne da fay dikk ci ragad bi si'atin wa kathra bari lol dekk ba bu warsugu dal ñew dara ñew min kulli makan ci bepp barap lo def am xaliss dekk ba daan neexon ba lo def rek am xaliss tabarakallah dekk bi nak bu mel ni aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragada min kulli makan yef ya neex ba yef ya neexé ba mu upp su waxtu jullu joté ñu na ca nosga bu koor joté ñu masalé koor ak ñaka wor jigen ñi tambulé suñu seeni yéré muy gën di gatt goor ñu wal batiku di nettu ko am dom du yar baye mbedd mi yalla neena dekk ba fa kafara bi an'amillahi mu weddi xewal yalla ya ko an bu sur duni alhamdulillah ko yar bu sur duni alhamdulillah ku wuti liggey am duni alhamdulillah ku liggey wacc mucc ci auto yi ben auto yi nonu ba nga ak ci sa keur doni alhamdulillah xana ñom ñep fa kafara bi an'amillahi dañu and weddi xewal yalla ya fa azaqaha Allah yalla solal dekk ba libasal ju'i mubu mu xef fa azaqaha musalal ko Allah yalla lum ko solal libasal ju'i mubu mu xef baatu fa azaq nak day tek ci masal ko yalla dako masal mubu mu xef waxinu alquran la ndax mo balaga masal ko mubu mu xef moy solal ko ko mu xey waje waye dañ ko ko jigi bamba masal ko ñu fimmi ko non la mel waye ngu bamu xif daf dul toti ndax xif du xaritu kenn do dem ci genn keur bañu tuddé fa nit xif libasal jiwa mu bamu xif la yalla masal dekk ba wal khawf ak tit ñaar yu nekk fa legi

0: itam ni ñu mën a lekk àllu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sunus bi njëkk bi ci la ko wax yaa bani israila yaa bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu léegi saa yu nag mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla islam yi état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak shari'a chemin bi yàlla tabaraka taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarkàlla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabarkàlla yàgg na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu addawla al ousmaniya fa la lay si te juddoo réew yëpp nangoo def état laïc waaw te ku dund ci état laïc ba faatu munoo fexe ba am 20 sur 20 yowmal xiyaamati mukk munoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ni ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko kar muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon maam borom tuwaa ne damay dee baa du fi am amur fuji ne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ki daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu na waaw ci saa bu taxale na ci sharia atte koor muy li ñu nag atte aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci taxum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ñuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen ju gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkeeg moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci fami ndax yàlla xam na ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal na kër ya yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee duñu étaasee rek mu baax saa bu guddi bi waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahud yi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël siwaat ñu yokkal la ca tuut tuut soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu am ne kees ci wax waaye moo wax ji riba te banque yëpp système riba la ñu doxal saas dina ko jàngale naka noonu saas bi ba mu jeexalee riba daf jàkkagal bés bi nga xam ne ñu ñëpp nuy suñu kanam bés bi yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba tànkee dëgg rek daal di sóol ñuy dem rek yàlla nekk si boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba nappakal na ko ci sësale pour bàyyi la la xel ne la alal bi ngay am fexel bu ci riba du ndax bu ci riba du gi lu sab noos neex neex neex gis bu yee bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon rabbana la taxamilna ma la taxata lna bi wala wala taxamilna ma la taxata lna bi wa afu anna waxfir lana warxamna anta maulana fansurna ala lqawmi lkafirin noonu la saar bi jeexe mu suratu al baqara sëkk saar bi nag li tax ñu bind ko na mooy ci biir dafa am espoir bu ci xew boo xam ne dafa tax doon Israel ne leen rey leen nag jël ca nag war tuuti yab teg ko waa ji dana dékki. Bañ ko defee waa ji dékki yuf de saar wi saaru nag. Yunus bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baaxaayu saar bi la tajalu buyutakum qubura wala maqabir in ash-shaytana yanfuru min al-bayt alladhi tuqra'u fi suratul baqara suratul baqara yunus bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng suratul baqara ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan sheytaan la ko dugg ñetti fan ñetti bëccëg moo ko jàngee ci guddi ñetti guddi sheytaan la ko dugg kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran laa tajalu buyutakum maqabira bu leen jàppe seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du fa jàng alquran waaye nag saa boo ko waxee mu jur caw ndax liñ ko miin ñun ñun loolu lañ miin ak leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka yow jàngal yaasin yow jàngal nangam te biir xabru ya hadis bii def ne laa tajalu buyutakum maqabira mafhum bi mantuq bi du benn ci hadis mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko mantuq bi mafhum bi nag mooy li nga ciy dégg ko mu ne ah kon sa fantango buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk bëccëg moo war a woor yonente bi nee na iqra'u surata baqara fa inna aqsaha tarafa wa tarkaha hadara wa la yastati'u al batala rawahu muslim mu ne dina jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la bàyyi baqara ak rëccu la te lu waay mën a mën a jabar munu jabar ku jàng baqara lu waay mën a mën a jabar munu jabar ku jàng baqara kon nag jàng baqara am na solo jàng baqara am na solo jabarkat yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñu dem te mu ruxu jëna ko di lëggéeyal ma ko ku yor jabar ñu lëggéey ko ba mu tas ku ñu ngoro nga lànk ñu dëj la sa kër bàyyi bu doo sa yi jigéen ñu bëri dañ nañ leen ndeysaan fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi bala ñoo sëyi garab ba jóg fa mbaa duñ sëyi mukk ndax dañ dul jàng suratul baqara jàngaleen suratul baqara jàngaleen suratul baqara bismillahi rahmani rahim yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp suratul baqara yàlla nee na bismillahi rahmani rahim alif lam mim yàlla moo xam lim ci namm kenn xamul lu ci yàlla namm moom mi ko adressé rek moom moo ko xam moom mi ko tënk ndax ak alif amul lu muy tekki lam noonu mim noonu lu tax ndax lu ne la mën a tekki alm jeex na saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee ñaar fukki saar ak juróom ñeent am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee am saar suy ubbee ñaar am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk am bu muy ubbee ñeent am bu muy ubbee juróom foofu la yor waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala soit wala qaf ay lettre rek lettre nag kenn xamul na ci nam kurut yàlla ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa nam sa wàn zalika alkitabu téere bii bu fekkee da ngay firee firi wu jege zalika alkitabu téere booba lu tax téere booba mooy di ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla mu toogu biir nangu sa ñaan zalika alkitabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siratal mustaqim yàlla ne woon zalika alkitab téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa rayba fii amul sikk sàkkane hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yàlla yaane ko woon yàlla dama bëgg a jub mu ne dangaa bëgg a jub nga ne ko waaw mu ne jeex na déglu ma nga déglu ko mu ne la zalika alkitabu
1: téré booba nga mu doon laaj kéro mu ngi nii laa rayba fii hudan lil muttaqin. Moo tax njubug yàlla programme la yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yan naan gaa yi jub leen di fi yónni ay malaaka ñuy ngàdde naan jub leen kenn munti jubbi téléphone jubalu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxee te du julli nangu nangu ku baax te du julli ay diw ni mu baaxee te du musóoru diw ni mu baaxee te biskel la diw ni mu baaxee te faax maan la. Léegi li baax ba ñu dem si léegi sal bir nga xool baxam jigéen du dul wadd doo musóoru baaxu góor gu nekk faq maan baaxu waaw kuy addu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu ku gëmul yàlla baaxu ku dul julli baaxu ku dul woor baaxu laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib mi ngi ci biir saa bu ci kanam jubit nag kuñ ne yaa jub alxuraan lañ koy natte ndax mi ngi pays mi ah mi ngi pays mi kay jubut jubut jubut kër ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabaram waaw jubut ma wax la ko léegi jubut ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut alquran mooy natum ñëpp zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ñan ñooy ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def li muy tere la ñuy bàyyi mbokk yi ñi ngi bëgg a tàmbali di tere ak digle ci lañuy nag suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun mu toqoon lañ wala déet waaye ba la koo nekkul nag kaay mu kalaateel la nit ñi allazina yu'minuna bil ghayb ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa wa yuqimuna as-salata tay taxawal julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum dañ koy xandal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci liñ leen wërsëgale ah mi ngi wax ñi gëm wallazina te ñooy ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp li ñu wàcce ci yow te mooy alquran ji ñi gëm yàlla wa ma unzila min qablika lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil yàlla amutu fi injil ak tawraat bis boo ko gëmee weddi nga yàlla ndax yunu ci bee ko wax alquran sedd li ko inna diina indallahi lislam injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sett xawmu it ancien testament nouveau testament injil macca injil lub injil yoxa bonaparte xamu lan bëri na xamu ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn wallahi waaye nag nanga gëm ne amoon na fi te it alquran ji ci lañ ko jukkee jukk ca fële boole andi muy alquran wa bil aakhirati ci alaakhira hum ñoom yuuxinuun dañ koy wuul dañuy am wuulute ci ne alaakhira ngay am kon ñoo ñoo ñu gëm yàlla dañuy gëm xëy di tax wal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téere wàccoon na fi gëm alaakhira mu juróom-benn yëpp oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub min rabbihim njub ku jóge seen borom wa oulaika ñii doomo humul muflihuuna ñoom dom nay sowe ñoom dom nay sowe wa oulaika hum al muflihuun yàlla ne nag ñii dom nay sowe ñi gëm yàlla muy gëm xayb di julli di joxe seen alal muy azaka wala yeneen gëm alquran
2: gëm ni yàlla waccoon na ay téere gëm àllaaxira yàlla nee na ñii doon mujj ku ci teggil.

bo gëmé li diko pratiqué légui gëm nga yalla so né gëm na ko do ko jëfé nak nafiq mo tax bu yalla ñëw ci nafiq lu yaa lu ci wax waye ibn mu ko teunk rek yalla ñaar def ay julit mu ñëw na fi yeufari ñu wéddi juroom ben yi ma wax inna allatheena ñi nga xamne kafaru wéddi nañ juroom ben yi sawaun ali moy yam ci ñom aqdathum nahwa amalen am la tunzirhum wala warulen la yu'minu so len waru la yu'minu biñ dum mako ñi wéti juroom ben yi lolem war war war duñ gëm mako lutax li di ñu gëm moy li na len di war na len baax buñ ko bayyi bo ne ka ko baax lutax ñu bayyi ko bo ne ka ko baax lutax ñu bayyi ko lo wax ci lu baax lutax ñu bayyi ko lo roy la yu'minu waye wax jaar mo dina gëm na mo taxul yalla wax ñooñu xatamallahu yalla tejna ala qulubihim seeni xol yalla ñu jallu musal benn feebar ngo feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk fàtt al xalabu muy mer feebar la moo tax nga na wax xayru maxdubi ali ak dalaala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toali benn feebar yi muy xatamallahu yàlla tëcc xolam ñaa ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doomu moo am garab gi benn ordonnance doomu la docteur bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la ختم الله على قلوبهم يلا تجن سين خول وعلى سمعهم تسن نقيا وامنغ يلا دا يغل بن ملا مو نيو تج ديد اك كاي كاي مو تج خول اك كاي كاي مو تج خول سو ماتي ديغلو بن كاسيت تي ميوزيك am na lum tëj ci sa xol di loo xam ne boo ci tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol du tëj barbaratul ci mën a dugg moo ko wee dee nga dem ci njiintey tey nga fekk ñuy misi nga rob ci kaset ba rob ci Abdul Barra boo yemee ci aw saaga dong sant yàlla njiintel tey lu tax la ëpp ci ñenn ci njiint la xatamalaa wa ala kulubi wa ala sam'ihim mo tax alquran do ci dugg waaye tey ka gëm yàlla boo demoon ci ngéen dem tey moom nga rob kasetu misil moom it ni may reactionné ci ngay gëm ne kii xolam bii alquran am ci bi mu dëg la kulli xisbin bi maa ladayhim farihun ndax lu ne la nga ca sorti rek moo cay tuuroo xatamallahu wa ala qulubi yàlla tëj na seeni xol wa ala sam'ihim tëj seeni nopp wa ala absaarihim kashaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya kashaawa muuraay kon kat yëgukaay yi koy jokkalee mu war a jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yii dégg ak bët yi gis te loolu mooy li jokkale dama dama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daaniam bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla ñu ci yàlla musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg a màgg a màgg a màgg li leen ko yëbbi mooy tabarakallah ak jubajeeko dajjaay yàlla nopp na ci yéefar yi jaru yàgg nopp na ci ñi gëm yàlla jaru yàgg mu ñëw nag ci ñi ko gën a jaaxal nafiq yi ñu ko gën a jàppe nafiq yi

yalla neena wa minan nasi amna ci nit wa minan nasi bari na ci nit man yaqulu ko wax ni amna billahi jëm nañ yalla bugul na tax ñi tambalé xana mo mëna na ni amna billahi gëm na yalla waye na ko ko wax lool day wax gëm nañ yalla loolu na fi xidda bo len tekke ñom na fi xidda ñuy fo mu bëgg na waal dina buñu kenn ray ñun ñepp gëm yalla waye na ko du jël engagement wu gëm na yalla bo tekkon tay gaay def ko le dara nga ñëna bokk ya salaamu alaykum ci ko le dara bëgg wara buñu ray buñu boole ak yalla gënu ñu gëm gi nga gënu ñu gëm duñu jël engagement mu amanna rek wa minan nasi man yaqulu amanna amanna billahi gëm nañ yalla mi yeen wal yawmil akhir wa bil yawmil akhir allah yalla ngay ko ci tiyal wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yalla ni xam gëm man ko xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm waaw lu ñuy def ni waaw kay loolu moom jar naa laaj nax ñoom mucc gis nga naa fexe yuxaajiuna allah dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla walladina aamanu naxaale ñi gëm naa fex tuñu mu nax la day nax yàlla naxaale ñi gëm ndax naa fex ni julit yi solo lay solo fañuy dem lay dem buñ woore mu woo duñ julle mu julli bu tabat kee mu tabat ci xam mu ngan waaw yow kurusam ni ñëpp kaaru ñëw toog te mënoo ko xam waaw mënoo ko xam yonente bi moo tax loolu la jàngal na pour ñu xàmmi leen mu ne ayatul munafiqa salaat ba ngeen xam naa fekk mu ne mu ne ñett comme nekk ci moom moom la koo xam ne su waxtaanee dem koo xam ne lu mu digee wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne mu ne jàpp leen daal naa fekk ngoog naa fekk yu góor yëpp yu jigéen waaye wa maa yaxdauna naxuñu illa anfusahum lu dul seen bopp wa maa yashuruna ci duñ ko yëpp naa fekk boppam lay nax ci du ko yëpp ndax jéem a nax yàlla fala pexe yam jàpp seen bopp la ñuy nax ci duñ ko yëpp lu tax lu leen yóbbeel yi mu ne fii xulóo bi ñu maratum dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete an naa féq ab feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla digale fii xulóo bihim dafa nekk seen xol maratum feebar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ni jàpp di ko xool ah fa zaadahum allah yàlla dolli leen maradan feebar dañoo feebar yàlla tibbu feebar dolli ca feebar ba waaw yàlla tibbu feebar dolli ca feebar yàlla nu lay def boo jàmbaare mu ñoo ko la njàmbaa boo caay-caaye mu ñoo ko la caay-caay fa zaadahum allah maradan wala hum am nañu azaabun alim mbugal mu metti bu leen ko yóbbee bi maa kaanu yakzibuun ca lañ daan fen riwaaya awasu nag bi maa kaanu yukazibuun ci lañ daan fen fen yi nee féq di fen moo tax mu am azabun alim lan mooy fen yi ñëw ne gaa yi gëm naa yàlla nekkati yoo moo tax kese isaa jaada mu naa fiquuna bu naa féq ñëw ne ashadu an laa ilaha wa annaka rasulullah ne leen waxu leen dëmu leen ma léegi nag yàlla moo toogul ci naafiqe parce que ñoom seen i mbir fokk mu xamal la tuuti naafiqe wa isaa qila lahum buñ leen waxee laa tufsidu fi l ardi bu leen yàqu suuf si qaaloo ñu ne innama nahnu muslihuun ñun rekkay defar
ñun rek kay defal defal raw nañu taxaw bu ya ñun rek kay defal waji bongor de iraq ine pour mom lay defal ndax neena ngal na yim yor la bañ mu taxaw ci ko nit ñi neena lay defal ko mom muy taalaati lolu dina def وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون دفعوا ني داغ على تمني بولن ني نخ إنهم نيوم دون كو مفسدون ني ياخ داغي ولكن لا يشعرون وايغو نيكو نافخ وإذا قيل لهم لا نحي آمنوا جم لين كما آمن الناس من نيت ني گمي منافقي واخ قالوا ني am mu'minu ndax da ngay ne bëgg ñu gëm kama amana sufaha ñu dox ci gëme ñun duñu dox gëmu antibis waaw naka gëmal ñu nit ñu gëme ñu ne déedé naka ba ko fekk day négocier diineem bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko akalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yi ajaabi yi non je suis pas ajaabi boo ne gars yi itam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen ni gars yi gëm ñu ne ah les barbes gis nga sama borom kenn du ma nit di gëm nit diine nangoo ko gëmee gëm yàlla gëm yonent bi seey ci ñoom ñaar mam rasula daama sa toog jégg kuy jaay rasul rasuli oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngurdu ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te mu min ci yëbu rasul laay moom ko moomu ji dégg rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defante ñu la intégrer si nga dangaa ëppal loolu la gaa yi di wax way saaxir la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana naasu nit ñi gëme xaalu ñu naa anno uminu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ñu dëf yi gëme alaa yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom dong asufaha umal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaalamuna waaye xamuñu ne dox lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la ku mu xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la ka ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ka ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la du ma dof ci la dof tàmbalee xool benn waaye ne ko dof la falam ndox yëpp walakin laa yaalamun naa fi xeeba de yàlla na fegul ci ñoom way saa laqoo bu ñu dajeeg allazina aamanu ñi gëm ñoom naa fiqi bu ñu dajeeg ñi gëm xaalo ñun leen aaman naa gëm nañ daa di feeñal ngëm ngëm bu leer way saa xalaw bu ñu wéetee nag ilaa siratinihim jëm ca seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay naafiq xaalo ñu la déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd farama ko nun lay def yée ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek ngay xam ne kii farama ko parce que bokk ñoo ni ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen guddu ba waaye bu ñëw ci mbooloo mi ñii moom nit ñuy bokk lépp tabarkallah

0: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ممرك مويدق لا شك فيه ولا ريب في صدقه مصدقا لما بين يديه دي دقل لك لكو جيتون أخران يديو البن تيري بكو جيتون متخصاب سفانو أمي دو تيري أمو سفانو دوما دمي نيوشي اندك سفانو كالتوراتي والإنجيلي والزبور يويب amu ci lenn lu ñew wedenti ak sa morom kon ayji ishara la ci nekk gi mu nekk wahyu li annahu sallallahu alayhi wasallam lam yakun qari'an wala katiban dawul bind dawul mas dawul lire lol tam ci muhtasar ibn kasir lañu ko jele jukim ñettel khatun temer ak ñen fuk ak juroom ben musaddiqan lima bayna yadayhi إن الله يلا بعباده تجامي لو خبير كبنكم بلتي لني دف بصير كلن دي جسلا واو جامي علي لب لو اي نبت دوكا دف يلا تبارك وتعالى الله خبير خمناكو لب لو اي دي دوكو يلا بصير كو جسلا امول كن كمان نبت سني برام تبارك وتعالى خبير بعباده محيط ببواتن أمورهم وظواهرها بصير بهم لا تخفى عليه قافية من شؤونهم دكتور علي صابوني تا صفة تفاصيل تا جكب فكيل أتنيت تا ختم فنوير الجرم سيبرم كسر تفاصيلي من يوي دينيو تدل جنابي متدي ني جانع القرآن من يتدل في خيط الأمة الإسلامية انقسام الأمة الإسلامية أمام هذا الكنز الثمين إلى ثلاثة أقسام نخاج لكو نتخاج يوي لي بغا اندي ممسني برام تبارك وتعالى بمو اني تيري بي دي القرآن اندي تيري يلي دي تيري انجي لك سبورك يتتغي من ثم جناوغا أورثنا فيتل من لين الكتابة منك فيتل الذين اصطفينا نيغا خامن تان نان لين من عبادنا جسن جام كون مولم يال فيتل الكتاب القرآن ني موكال كو يالا نانا نيغي بوك تي الذين اصطفينا من عبادنا معناه أورثنا هذا القرآن العظيم لأفضل الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم القرآن المعجزة خاتمة الكتب السماوية الشمصري مؤمن والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة الكشاف جكب نتيل ختم ننسيمير الجرم ينحق أكنيانت ثمان نيالة تن مولي أمة محمد أكصحابي أكتابعوني من بعدهم إلى يوم القيامة نيوني لي ألف فيتي للقرآن ما تحكيب كوخان بن سيد لي جكي جغلا ياغي بوكت نيوني كوخان بوتي مي القرآن دي وخ دي خام لمي وخيت ياغي بوكت نيوني ko xamne buñu sédélé jukki la do bok fexel ba buñu sédélé té juk nga bok ndax bo ci gor gor lo bala dir bu yag rek nga mëna bok ñi nga xamne aw rasna alkitaba fitil nañ leen téré ñu ñu nak bi ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam bi moolam ko wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ñu ñoy ummatu muhammad ummatum ñepp kep ko xamne ki risala jiko yalla yoni fek na la fi so nango ummatu muhammad so nangul ummatu muhammad fo meuna dekk lo sori sori mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illa wala waxuloko yangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ño wax ashhadu an la ilaha illa ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñasawé ño nga xamné ñom la yoonte bi ño nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi ارتضاه الله سبحانه وتعالى ummatam bi nak tabarakallah ñu fiyete le téré bi nak da xamna ñoom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jundu dañu la di xajaliko ñetti xaj fa minhum amna ci ñoom zalimun li nafsihi koy togn bopam fa minhum zalimun li nafsihi amna ci ñoom ko xamne da fay togn bopam loolu benn nit benn mënul ko xamne day togn zalimun li nafsihi manam lan la togn bopam moy dafa gattagn lu ci def lu bax muqassir fi amal al khair mom yatlu al quran wala ya'mal bi day jang al quran te du ko jefe wa huwa al zalim li nafsihi ki mo togn bopam koku moy ci togn bopam moy xet moy bit ñeuk wa minhum muqtazid amna ci ko xamne ki toñul bopam way gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as-salihat dara jefe al-quran leg leg du ko jefe koku moy muqtazid wa minhum ku ñettel ki moy sabiqun bil khairat mom da fay rawante ci jëfë téré bi yalla bi di rawante ci jëf lu baax di rawante di faggu sa buñu déparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñett ñi ñoy xéetu yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fété le téré bi zalimun li nafsihi muqtazid sabiqun bil khairat zalimun li nafsihi moy ku gattañ lu ci jëf lu baax gëna jangal qur'an waye du ko jëf muqtazib moy ko xamni ki mom dafa digg doom ci jëf lu bax yeen say mu jëf lu bax yeen say mu bayyi say bi khun bil khairat nak mom mo leen gën ñom ñep mom day ñëkkalante ci lu bax kon ñettam non ibnu jawzi mu ne wa akthar al mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalim li nafsihi nana al asi moy ki moy wa sajikh nana ki raw nak at taqi moy ki ragal yalla wala muqtasib ki nga xamni dafa gatte lu nak manam moy mutawassit baynahuma seen digeenti la moy lu yalla ragalul yalla nek ci digeenti bi non la ko ibnul jawzi fire ibnu jawzi kon fire ca tere bu ñu tudde tafhil fi ulum at tanzil jukki ñettel ba qatum temir ak juroom fuk ak juroom ñett ñoñu lool lañ ci wax ba dama ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi mune as-sabiqu man rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi wa adh-dhalimu li nafsihi man rajahat sayyiatuhu wal muqtasidu man istawat hasanatuhu wa sayyiatuhu wa jami'uhum yadkhuluna al janna tawakkal sabil masir dik juroom ben khatum ñent temer ak juroom ñen fuk mune mom as-sabiqu kim koy tekke sabiqu bil khairat mune moy ko xamne ki buñu ay hasanatam manam ay tiyabam muy upp ay bakaram mune zalimul nafsi nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam moy wat mune al muqtasim nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam ak tiyabam ño tollo mune way ñepp duggal jann alhamdulillah kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba ku bañul ku ne nga dugg ñu la ko yent bi waxe sallallahu alayhi wasallam watax mu ne wax joju nak ci xeer yi di ñett ci ummatu muhammad mu ne wax ci gëna nat moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan wa qad awrada al-allama ibnu kasir ahaditha tadullu ala dhalika nena ibnu kasir tan na ca la nga xamne mom la ca geul nak kon nak ñet ñoyale yu nonu xamna kenn ku nit ñu na fexé ba goor goor lu bok ci sabiqun bil khairat su ko mënul mu bok ci muqtasid te fexé ba joggé nak ci groupe zalimul nafsi zalimul nafsi mom na fexé ba joggé ci kenn ku nit ñun na fexé ba joggé zalimul nafsi moo di gàttal li ci def lu baax kenn du ci gàttal lu ci góorgóorlu rek ndax dañ koy nettali ëllëg
1: di yanga alquran ti diko jeffe ndax nga bok ci muftasiduni wala nga bok ci as-sabiquna bil khairat warkal gor gui musaqo rahmatullahi alayhi ci sabiqun bil khairat mune sabiq dal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben nek neena gi ñeuk teew rek mo ci du janax jenen janax ju genn neena do toto du janax jeneena ngok ngay tuddu mune kon lepp lu ñu def ci diine bu la ci kenn jitu rek tabarakallah sabiqun bil khairat mune it sa bu yalla ne dawlen gor gi sax mune bu yalla ne dawlen bu la kenn ñeuk samp saw xel mune nak sa demé ba ca kanam budé lu ñu ñëk lanté boko séné bo yoké sa xel ku am nga mune budé lay alagé boko séné mu ñëw bo yoké sa xel ku raw nga raw sabiqun bil khairat mune wayé bul def mune nangam dawlen nga nan lutax ñi daw ak di tubab tubab lok yoy mune lo jëruko buñ na dawlen rek neena bu la kenn jëk tam rawatina bari yalla ne dawlen wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillahi ci tobar yalla subhanahu wa ta'ala zalika minak bok ci sabiqun bil khairat zalika bok ci kenn ci ñi zalika bok ci ci gën wal fadl modi mbax al kabir gure yi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala defal nako ummat muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñew nak dal di wax ñoño fan lañuy dem ci walu teranga yam leen dencel fi jannati na'im mune ñoñu jannatu adnin al jannati adn yadkhulunaha dañu ko dugg sikay buñu fa duggé yuhallawna fiha dañu len fatakal min asawir ci takay loxo min zahabin ci or wal lu'lu'a ak jama tabarakal ko duggal janna ku nek ñu takal min asawira motax ñi ay goor takalam diko ay tak tak diko ay yu demi ko yoy jannati adnin yadkhulunaha suñu fa deme yuhallawna fiha min asawir min zahabin wal lu'lu'a tabarakal kenn ku ne taru ja walibasum sanu kal fiha chal janna harir moy swa harir moy swa wa jami'u ma yalbisunahu fil janni min al harir bal furushuhum wa suturuhum kadhalik tabarakallah lal ya sax lan cey lal swa lay don kon ahlul jannati nyatanun aswira siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu ñett yu nek ñu tak ko or khalis lu'lu wala bok jama ñu tak len ñu dugg ci bir aljanna ñu nak ay xewal wa libasuhum fiha harir seenu cial soa lay doon soa nak ciow lañ ci bari way bëgg de nan soa bi fiqhu ko won soa be la waxon bu fekke yor nu tur dal lepp luñ tudde ne mom la la gëna wir ci abdulit moy la yentu waxon li dagan leer na li haram leer na li ci digënté bi ñu naan leer na leer ko fi bayyi setal nga sa diine setal nga sa bop ku ci duggu nak neena duggu ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf neena dana mat ak du mat bu jox sa lox yentu bi dal neena soa ak or dafa haram ci goru xetam bi dagan ci jigen ni or ak soa haram na ci goor ñi dagan ci jigen ñi noni la ko hadith bi waxe ca waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé al janna waxalo ñu ne alhamdulillah alhamdulillah cant ñu yalna yalla yarna sant yalla dugg bu bi al janna alhamdulillah cant ñu yalna yalla alladhi yalla bi nga xamne azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamne modi njaqar yi daan dal lolu mufassiruna ñu ne abara bil madi wa qalu li tahaqquq wuqu'ihi wuur gi mu wuur la am moy motax ñu ne waxalu bu fekk ndam fik sa gañ wax wa yaqulu da nañu wax ñu fa duggé waye waxalu dafa melni wessu na bo nak bañ wax ko al hazan nak mu njaqare li moy lepp lo xamne di neexal dundu doom adam lu melni febar lu melni ñak lu mel ni dee lu mel ni tiitaa ngi àlaaxira lu mel ni mbugal ma fay nekk wa xayri zalika ak yu demee ni que yooyu ba dima ca tafsir abi saoud jukki bi ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ak tabar yi ñoom ñëpp dañu nañ tekkin woowu firin woowi tabarkàlla al azanu yaumu kulla ma yukaddiru safwal insani min xawfil marat ba yi ma ko waxoon léegi moo tax ndeysaan góor gi Cheikh Alhaj Malik ci wàllu ñii naan alhamdulilah alladhi azhaba anna al azan daana wayantoo aswayi su neex tabarkàlla sawfa tara izan jala al xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru sawfa tara izan jala al xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru tabarkàlla ba ñu waxee loolu ñu ne inna rabbana suñu borom la xafuurum baalekat la moo ñu baal ba ñëw fii shakur sant akoon la moo ñu sant ba ñëw fii yooyu moom la ñu wax ba nga xamee ne dugg nañu aljann ñu ne yàlla allazi yàlla ki nga xam ne ahallana moo ñu wàcce daaral muqaamati këruk sax gii nga xam ne ku fi xas dugg dafa nekk maqarran wa sakana ñoo fi fi taxu mukk daaral muqaama daaral muqaama waaye mu fadli ci baaxaayam ndax dama dama lu mu jëf lu ne lu mu sànn lu ne aljanna la ko fay dugal mooy suñu borom yokkal ko ay xéewalam suñu borom yokkal ko yërmandeem daal di koy dugal ca biir aljanna ji buñu fa dugal ñu ne laa yamassuna fiha nasab laa yamassuna duutuñu laal fiha ci biir aljanna ji nasabun benn coon góor ñu duutuñu joxe dépense duutuñu fay sénalek na courant duutuñu fay ndox duutuñu def dara duutuñu joxe dépense ñoom góor ñi tabarkàlla duutuñu xëyati dugg ci super yeeg sasaraak yi yéeg ci taxi di sonn góor ñi laa yamassuna fiha nasab jigéen ñi tabarkàlla wala yamassuna fiha luxuub ñoom it duñu dugg waañ laa yam wala yamassuna duñu laal fiha ci aljanna ji luxuubun ñoom it benn coono góor ñi duñu sonn jigéen duñu sonn ndax togg añ coono la dem marché coono la kon aljanna bu ñu fa duggee góor ñi duñu sonn laa taab wala mashaqa jigéen ñi duñu sonn laa iya wala futur kon nag aljanna daarul muqaama la aljanna daaru naflaay la moo tax léeg-léeg nit faatu nga dégg ñu ne noppalu na ngir yaakaar ne fa la jëm yàlla na fa jëm su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci darsi bi fii muy jeexee mi ngi fii wan yu am solo moo di fexe sonn ndax ku dugg aljanna sab coono dañ yonente bi sala allah sallam nee na doomu aadama bi gën a sonn ci doomu aadama yi gën cee naqari ak dund daanaka dundam gépp mu yelwaan ko dundam gépp mu sonn ko nee na bu ñu ko dëgalee aljanna roppi ko wàlla boobu yëkkatiwaat ko rek tabarkàlla ne ko ndax mas gaa sonn day wax ne déedéet ak si nañu fi ñu war a yëkkatee jataay bi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu fatiri aaya fanweer ak juróom ngeen teg seen baaraam ñu ngi taxawoon ci aaya fanweer ak juróom ci suratu fatiri ci suñu borom subhanahu wa taala di waxee alladhi ahallana daaral muqaama min fadli la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha luxuub daan wax ci ñi nga xam ne dañoo wàcc aljann mu neex ñu ne duñu fa am coono duñu fa am métit foofu la ñu taxawoon war a dooratee ne ci walladina kafaru ndax lee mooy añu ñi gëm yàlla foofa la ñuy nekk lii di bëgg a ñëw mooy añu ñu wedd yàlla ñoom fii la ñuy nekk walladina kafaru lahum naaru jahannama la yuqda alayhim fayamuutu wala yuqaffafu anhum min azaabiha suratu fatiri kon aaya fanweer ak juróom benn ci lañu war doore bi bismillahi taala yàlla ne walladina mboolem ñi nga xam ne kafaru wedd nañu seen borom kafaru wedd nañu muhammad sallallahu alayhi wa sallam kafaru wedd nañu alquran kafaru dañu sul jëf kafaru biñ sant ku leen defal lahum am nañu naaru jahannam sawaraw jahannam ma nga leen di xaar ñële daarul muqaama lañ amoon li annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna ñii nag naaru jahannama lañuy am ndax dañuy suljëf ndax dañuy weddi la yuqda alayhim nee na kenn du leen rey fa yamuutoo ñuy dee kenn du leen rey kenn du àtte ci ñoomu rey ñuy dee ndax bu ñu dee day mel ni dañuy noppaluku ci mbugalum sawaram laa yuqda deesu leen rey alayhim ci ñoom fa yamuutoo ñuy dee laa yuqda deeful àtte ci ñoom dee alayhim fa yamuutoo ñuy dee maanaam dee daal duñu ko fa def lu ngir ma métti métti rek suma la yamuutu fiiha wala yahya yàlla ci yàlla musal wala yuqaffafu deeful oyofal anhum ca ña dugg sawara min azaabiha ca mbugal mu ku dugg sawara ku ne amul benn bés wala wenn waxtu wala senn saa mbaa jenn jamono duñu lay wàññi la fa nekk wala yuxaffafu anhum min azaabiha ku ca bëgg mu ci kay mooy koo xam ne doo fa dugg waaye ku fa xas dugg naar jahannam moom la wala yuxaffafu anhum min azaabiha kenn du la wàññil mbugal ga bët ba sa day gën di métti bët ba sa day gën di tar bët ba sa day gën di naqari waaye deesu ko wàññi suñu ko yokkul kazalika nii nag najis yi la ñuy faye kulla kafuur bépp weddikat bépp sulkatu jëf bépp sakkatu def lu baax tubarkàlla ba tax alxuraan nga dégg maan kulla maa qabat zidnaahum saira saa war a wan nit ña dugg ña weddi yàlla ba dugg fa saa bu demee ba nar a giim rek zidnaahum saira ñu dolliwaat leen ay xal ñu dolliwaat leen mat ñu dolliwaat leen safara mu gën a métti kon nag noonu la yàllay fayee képp ku weddi ku weddi nag mooy ku weddi alquran weddi yonente bi weddi ay jaar-jaaram tabarkàlla ba noppit ku la defal ku ne doona ko jërëjëf bu dee yàlla doone ko alhamdulillah yooyu nga xam ne ku la defal doo ko sant yooyu moom la ñuy tuddee kufru ndax kufru baatu kafa mooy rek muur satara moo tax mbaxana ñu ko tuddee kafr ndax li muy muur sa kawar gi kon baatu weddi tekkiwul rek ki julliwut wóorut natut asaka nangam nangam waaye dina dugg ci biir gën koo yaatu moom baat boobu waxum ñoom ñu nekk biir sawara yastarixuuna ña ngay yuuxu ci biir sawara wa di sàkkoo xetliku di yëkkatu seen kàddu ya di wax ca kaw rabbana eeyow suñu borom axriji naa ñu ngi lay ñaan nga génn ñu sawara wa métti na ma ngay lekk seen siñ ya ngay lekk seen bët ya lekk seen biir ya ndey sàn seen der bi nga xam ne dañ ko daan defar di ko diw ak raay muy nas na si moom la sawaray lakk tey tabarakàlla mu métti lool waxum ñoom ci biir sawara wa yastarixuuna ña ngay yuuxu ci kaw di sàkku ku leen xet ña nga daan rabbana yow suñu borom axriji naa ñu ngi lay ñaan nga génn ñu ba tax ngeen ñaan génn ñu ne ko naamal saaliha ñu def lu baax xayra alladi lu bukkut ak li nga xam ne kun naa naamal moom lañ daan jëf soo ñu génnee fii ba ñu demaat adduna danañu def lu wuuteeg li ñu daan def la nga daan aaye danañ ko bàyyi lépp loo daan aaye te borom xam-xam yi doon ñu ko wax ñun déggoon nañ ko dañ koo gëmutoon ndax bu ñu waxee rek ñu ne ah gaayay wax rek am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaay yi tere ñoom ñu daganalal ñu ko léegi nag mbir mi leer na axriji naa naamal saalihan xayra alladi kun naa naamal waaw léegi daal ñun dañoo bëgg rek ba génn ñu sawara yóbbu woon ñu àdduna ñu def fa loo xam ne du bokk ak la ñu daan def moo tax def lu baax ci àdduna moo gën fuuf def lu bon ndax def lu bon ñu di yiw jaarul ci yoon ko suñu mbokk al imam Moussa Guèye di waxe yiw jaarul ci yoon mu mooy bakkaar di def yiw jaarul ci yoon ba àgg yowmal xiyaamati nga di ko réccu lolé def yi wu jaar ci yoon moko gëna barakallah al imam musa gey yalla yalla fay ko al khurtubi neena nu'minu badal al kufr wa nuti'u badal al ma'siyah wa numassilu amra al rasul neena bañu genné fi dañuy gëm yalla dootu ñuko yeddi diko top ci dootu ñuko may di top ndigal yoonentam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam tafsir qurtubi ta jukki fuk ak ñent mune am ñene ci seen wax joju may khayral lazi kunna na'mal dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak riccu ak delu ginaaw tafsir tazhil fi ulumi tanzil jukki ñettel ba ñoom ñoko firé noon loolu lañu wax desan ñoom ñepp tabarakallah suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junj ko menn mag mu junj aya ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junj li moy imam borom tuba adala anhu ci masalikul jinan ni nan rabbana akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal mune wa arghabu al-ashya'i lil-amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati wa law suwai'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in ghafalu wala in qafalu mune liku dem ca yalla di gëna bëgg te sagganon modi delu ci wat aduna bo fi don am sax genn wala waxtu ngir nga jëf lo xamne so delo al-akhirah sawé loolu yete bu reuy la tabarakallah ca musalikul jinan ma borom tuwa wax ko rabbil alamin bi nga demugul kon wajal ko bala nga dem ndax so demé bo wax akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal fa ñu bayé bu ñu dello def lu bokku tak lañu doon def suñu borom tant len awalam mu'ammirkum ndax wëccu leen ñeen ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd go xamne yatazakkaru fihi man nata waro man tazakkara kuy waro waaw yalla mu ñu degg la yeen ngi may ñaan fan yeri minit mi waaw yalla ni waaw ndax moy mo leen won waxtu ëpp nako na waxtu am ñu xamni 1900 ba legi ñu ngi fi am ñu xamni 1927 ba legi ñu ngi fi am ñu xamni 1928 ñi 1954 ñi 1930 ñi 1960 ba legi ñu ngi fi am ñu fi ñu sax 1988 ñu ñepp la tudd kenn ku ci nek am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alakhir nak di ñaan 30 minutes yalla mu ni waw awalam nu'ammirkum mo ndax dund lu ñu leen woon ci aduna ma dund go xamne guduna ba yatazakkaru fihi man na ca waro man tazakkara ku bëgg waw waw dund go xamne man na ca waro man tazakkara ku bëgg waw ku bëgg waro ku ne bo amé ci aduna ñetti fan waro ndax da nga gis ci sama ram lu la war maa nga gis ci keneen lu la waar ndax yonent bi neena ñaar doy na waaraate alquran ak dee kon ku bëgg waaru ku ne war nga mën a waaru yàlla mën leen waaw lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko lu tax ngeen di sàkkuwaat geneen dund prolongation waaw yéen sàggan ngeen di football bu ñu door leen 3h marche bi war a fin ngeen nañ prolongation prolongation kay mooy marche nul kenn ku ne am deux bi wala benn bi waaye ñu door le 3h nday wut prolongation wa fi lhadis aazara allahu ila mri'in akhara ajalahu xata balaqa 60 sana
0: yalla sañna teural ngantam ci kep ko xamne mayna la nga dund fi juram ben fukat
1: lolou yonent bi ko wax
0: yalla amna usru amna ngantu bepp nit bo xamne mayna la nga dund fi juram ben fukat yow so ñewé amulo ben lo meuna ngantu
1: a'far bi ma'na balagha bihi aqsal usr akhrajahu al-bukhari
0: mu duggal ko ca terem ba babu man balagha 60 sana wa qad a'zara ilayhi fi al-umri mu dal tuddu ayaji mom al-bukhari ibn kasir mu ne wa hadha huwa sahih fi miqdar al-umr mu ne li moy li wer ci dund moyen juroom ben fukat alayhi salatu wassalam mu ngi ca tek ñetti at war kala motax awalam nu'ammirkum ndax may len ñu len woon ngeen dund ma dund go xamne yatafakkaru fihi man na ca waro man tazakkara kep kuy waro yalla may na la fi lo xamne war na ca mëna waro rawati nak bu la wëcëlé qur'an ak ay warata kata ay rajo ay yu demini ko yeb nga mën ca waro ngay jakarlo television bi leg leg ñu wan la ko faatu mu toog di wax xana war nga ci mëna waro xamne yow mi da nga def ni mo leg leg seen koñ nga jek jek rek ñu ne mer diu gañu na ñu tak yobbu waaw xana yow mer mën nga ci waro leg leg nga deg ñu na pa diu gañu na ñu tak yobbu waaw yow pa diu xana mën nga ci waro leg leg nga deg ñu na tayor sangam gañu na waaw yow tayor bi mëno ci waro leg leg nga deg ñu na safor sangam gañu na mécanicien sangam gañu na ministre sangam gañu na imam sangam gañu na oustaz sangam gañu na waye yeen xana kenn ku nek ci groupe yi
2: ila noor jeme len ci genn leer ndax leer gi mom genn la yalla tabaaraku ta'ala rek mom moko bizni rabbihim ci ndigal sen borom ila siratil azizil hamid jamelen ci yonu ko teddi ki yonu ko sant ki modi nit ki bu ngi koy wo buñ ko jeme ci sirat muhammad wala sirat ken ñu ko jeme ci siratil azizil hamid ci yonu al aziz ko teddi ki yalla ci yonu al hamid ko sant ki yalla subhanahu wa ta'ala su ko defal suñu borom mu ne kon zulumat lëngëm yoyu yi genn ci lëngëm yi yobbu na ci leer muy taxir muy soppi gogu ñu lay soppi ci fi nga nekkon lolo taxon sa li doon wacc makka doon wacc lu mat fukki ak ñatt sa li di wacc rek ngir soppi gisunu nit ñi soppi yi ñu gëmoon pass pass yi soppi teel yi ñi soppi tasawur yi yoy yalla sa doon liggey limu nappé ba ñew makka nak ñu ñew ci orientation yi te moy li ngeen wara def li ngeen wara def bu len def li lola moy akho an kon liko tax ñew moy li ci xojannas min zulumat ila nur ñew li ngir ñen mba kenn mba sen doom adam ba aduna tukki bo deglu alquran rek mu gennale min zulumat lendem yo meena nek alquran ñew na pour gennale ci te kum gennu ci lendem ko nek rek do jëm ila an way ci ay leer de rek ila nur ci gennale rek ngay jëm kan moy al aziz al hamid moy allah yalla allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li asman lepp wa ma fi al ard momom li suf lepp wa waylun qurumugal nak lil kafirin yefer ye ko mom min azabil shadid ci mbugal gu met ana ñan ñoy al kafirun yi nga xamne ñoo nara mom azabun shadid mbugal met mom allazina ñoo ñoo yi nga xamne yastahibun al hayata dañuy soppu al hayat dunya dundugu jege gi alal akhirah di tek ko ci kaw al akhirah bi maana dañuy tan yufaddiluna wa yukhiruna al hayat al fa'ita wala al faniya ala al hayat al akhirah al baqiya dañuy tan dunduk aduna gi mu gënal len dunduk al akhirah jangon gen ko ci sabbesma bal tu'thiruna al hayat ad dunya wal akhirah khayrun wa abqa nit ñi amna ci ñoon dañoo tan dunduk aduna mu gënal len ci alakhirah mo gënte mo gëna def wala akhiratu khayrun wa abqa kon yefer yi yedd yalla bokku na ca seeni melo moy yastahibuna al hayat ad dunya dañuy tan dunduk aduna bi alal akhirah tek ko ci kaw gok al akhirah dunduk aduna dal mo ngi gënal gok al akhirah way xiduna ñi galankor an sabilillahi ci yoon yalla bëgg aduna ba nopi nak wayamna'unhum an din al-islam wala wayamna'un an-nas an din al-islam di walbati nit ñi bëgg ñu andak ñoom ci tan giñtan aduna dañuy tan aduna bëgg ko ko nopi waye buñu sañoon ñepp andak ñoom ci bëgg aduna gogi loolu aduna ci yeb loolu la ci bëgg tere moy bëgg aduna bëgg saxa ba nit ñi bëgg aduna ñu nga bëgg aduna waya bukhunaha te ñukoy sakku nak mom aduna iwajan ci jann yatlubuna an takuna din allahi muawwaja litwasiq ahwa'ahu waya bukhunaha ñu diko sakku iwajan ci jann bu meena batay dañu bëgg diina yalla ci di jann fekk ci leen ñom bi maana o leen ñu adopte diine dañu bëgg diine adopte leen diine dal dañu bëgg lool nek lu nek ñu dëngal la ko bam rafetal la li nga nek jigen ju nek goor gu nek mak mu nek kenn ku nek ya ngay nek ñu bëgg ñu wutal la ay ayat ay hadith ay waxtaan ak yu mëna ñew walbeuti ku ba daganal la li nga nek nit ñi yalla na am nit ñoo xamne lool moy seen numéro ulaika ñi melni diko def lu ak ñeneen koy defal fi dalayim ba'i ñi ngi ci sank go xamni gi sank gu sey la yalla neena ñi ci suratu ibrahim ay ñent wama arsalna musni yoni bañ tam le yoni yonent ba le min rasulin ci ben yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lam ñu dem li bayina lahum ngir mu leral la leen yalla musni yoni ben yonent ludul lak wa aw xetam di lak li yoni yonent bobé li ñu bayina lahum ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla du yoni yonent sinwa ci ay senegal yu lak wolof yalla du yoni yonent serer ci ay fleuf wuta yalla du yoni ben yonent bo xamni ci bir yonent gi ñi la yoni lañuy lak bokut ak li ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy li sew nit di wax moy lamiñ bi ngay wax nga man ci sotandiku lak yi nga xamne mom ngay lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aduma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nek iman sa lisanu xawmu moy wolof bi maana bu ñepp dul wala fit sa bo ne dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci biir juma ji deku ñu arab hatta ay ci ma sax ñu gëna deg ci ay arab nga ñew daal ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal di koy wax ci arab fukki ak ñett man nga ko jité jakka ji té du sopp ko benn sopp ko ci walba ci ko ci lu ñepp ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoon bi maana ulama yi fi la ñu gisse ñoom ne kon mo ne ñu ko wax ci olaf yenen ñele nak ne ñoom mu ñu ko wax ci olaf indi yenen lay waye fi alquran yi wax wama arsalna musni yoni min rasulin ci benn yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbok yi di wax mom lay wax ما أرسلنا في الأمم الخالية رسولا من الرسل إلا بلغة قومه ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مرادا لتتم الغاية من الرسالة ما تقبل يونت بدو أم أنت المجار دي وقت يوني يونت بدنا ننغم من نيال ننغم يوني يونت بدنا ننغم سوكنا سيب يونت بدنا خليل لغنا فيضل الله يالا جب يالا سانك ما يشاو كوكنيه sank ko ko neex mo def ñom ñu gege wax ja top ko wayahdi mujibal may yashaw ko ko neex mujibal ko ko neex it moy namuy degge wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax joge rek yudul may yashaw sa bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañu degg bo moytu ñaar ak yi bokkale waye nga def ñepp duñu bokkal kon bu abi luñu waxé fa yadullahu man yasha yalla sank ca kako neex te moy ka top leer wayal ji man yasha mu jubal kiko neex su ko defé dañu dogé ne kon laysat wasifatu rusul illa tabiih wa amma amru al-hidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudillu man yasha idlala wa yahdi man yasha hidayah ala ma sabaqa bihi qada'uhu al-muhkam su ko defé kon yunus ji alayhi salatu wassalam du ñom ñoy jubal yalla moy jubal yunus ji dañuy jubanti ak wone ñub yalla moy jubal yalla moy sank ko neex fa yudillu llahu man yasha wa yahdi man jubal man yasha ko neex lolay ma ngay delu ci nañu degge motax alquran di wax ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan yalla ñala bolet ñom wa huwa yalla alaziz moy ko tedd ki nga xamne du def lu njumte nek alhakim moy ci xaram ki nga xamne lepp lu mu teural fam tudd la wara tedd kon mbokk yi nga xamne yene non top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahima alayhis salam ñew ba ci aya ñent ñu def suñu baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajje di ñaanal ñi nga xamne ñoo fi joge gi dem ca magal ga yalla yalla yobul len ci bismillahir rahmanir rahim delu ci len ci alhamdulillahi rabbil alamin sam len ci biñu dem sam len ci biñu delu ci tayit yagal fi ñi nga xamne ñoo jité magal gi ca bob ba nek ca suñu serigne al cheikh falihu mbacke yalla yalla may ko wër ni ko mbokk yépp ci and di ko ñaané yalla nako yalla nangu
3: rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقده من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في تفسير بي سن مبوك علي نصال اندك تي والو خارلوي سن مبوك بابا جا رجل نيا مولين دي انديل سن تفسير القران الكريم
4: لله رب العالمين والصلاه والسلام على الهادي الامين مبوك ني دغلو ñewon nañu ci suratu ibrahim ba amun ci ñenti aya suratu ibrahim nek saru fukel sar ak ñent wacci makka di jangale li sar yi wacci makka di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunti alayhi msalatu wassalam yalla len yoni ak gem alakhirah ak ye ci aju sarbi yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al aziz woné ci bir ne mom moy al hamid woné ci bir ne moy allah allazi lahu ma fis samawati wal ard bi mu ci woné ba nopi nak dadi wax ne amul ben yonent bu yalla ma si yoni ludo lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni ben yonent bu dem ci ñoo xamne li yonent bi di wax bokut ak la nit ñe wax ñi nga yamon ci aya joju wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisani qawmihi li bayna lahum fa yudillu allah man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al aziz al hakim wara dore tay ci wa laqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qawmak mudi ayeb jurom ci suratu ibrahim kon bi yalla woné mom moy kan woné né ci ayeb ndëk ji mom moy al aziz moy al hamid woné ci ayeb ñentel ji né mom moy al aziz mom moy al hakim tay danay faral di tije ayi waxin wowo al aziz al hamid wala al aziz al hakim bi ay mat bimu woné lolou kon day daldi indi nak yunus yi alayhi msalatu wassalam ñom ñi nga xamné ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabaarak wa ta'ala di lo xamné ñom ñoy jëlé ci yalla biñu andil ñoy jëlé ci yalla biñu andil waye nak buñu jëlé ci ñun di yëd yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jele ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do ligue ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yunit yi tollu alayhi msalatu wassalam mu ñëk ci yonent bi nga xamne moy yonent yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won

yàlla nee na walaqad arsalna yebaloon nañu Moussa njàmme Moussa olof ñu ngi koy tuddee njàmme walaqad arsalna yebaloon nañu Moussa yonente bu ñuy wax njàmme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yoo xam ne mooy garab gaak ndox ma mel ni nga ne nguur sañ fore ca diggante garab gaak ndox ma olof moom daal ñëw tudde ko njàmme njàmme moomu nag yàlla def na yónnee na ko bi ayatina ci suñu kiimtaal yi lum ko yónni an axrij ne ko génneel xawma ka sa mbokk yi min azulumaati ci lënd ci lëndam yi ila nuur jëme leen ci genn leer soo seetloo kero bi ñuy ubbi yunit bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na ko kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija naasa min azulumaati ila nuur waaye Moussa yàlla ne ko an axrij qawmaka min azulumaati ila nuur soo seetloo ñaari yunit yooyu alayhimu salaatu wassalaam wala alayhima salaatu wassalaam kii ñu ne ko li tuxrija naasa muy sallallahu alayhi wa sallam kii ñu ne ko an axrij qawmaka muy Moussa ñaari mission yi bokk nan waaye bu sallallahu alayhi wa sallam moo gën a yaatu ndax li tuxrija naasa nga génne nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokkam ci la bokk waaye ñeneen ci lañ bokk àdduna si yëpp képp kuy naasu ca ngay bokk waaye Moussa biñ ne ko axrij qawmaka baatu xawmaka moom ay mbokkam dong ci lañ ko yónni wax ji it boo demee ci tafsirul bahr jukkib juróomeel ba xëtum ñeent téeméer ak juróom noonu la ko foo Abu Hiyan waxee ca ma yadullu ala wumumi risala kon axrij qawmaka génneel sa mbokk yi mina zulamaati ci lëndam ila nuuri jëm ci leer waaye génnel sa mbokk yi ndax da ngeen mën a génne waaw ni ngi leen di mën a génne mooy téere bi nga yor muy tawraat ku nangoo jaar fi muy jaarlu dana génn ci lëndam dugg ci leer waaye alayhi salaatu wasalaam it loolu la ko yàlla wax kitaabun lii ak téere la anzalnaahu ilayka li tuxrija ngir nga mën a génne annaasa mina zulumaati ila nuur moo ñu ko bëgg a jóge ci lëndam it kon su boobaa dem ci leer mooy alquran moo koy man nit ñëpp alquran mën na leen a jële ci lëndam ci ay lëndam yóbbu leen ci leer ni nga xam ne noonu la ko tawraat defee woon jële nit ñi ci ay lëndam yóbbu leen ci leer doomu aadama yépp ñi ngi ci ay lëndam bu fekkee ne yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ñëwuñu ngir jàngal leen ngir génne leen ci lëndam yóbbu leen ci leer ndax àdduna si yépp ay cax la àdduna loo si gis cax la géej gi jéeri ji garab yi bay may liy naaw xorondoom yi loo si gis rek ay cax la yonent yi alayhimu salaatu wasalaam la yàlla tànne ci biir nit ñi xamal leen cax yooyu ñu koy tekkil nit ñi moo tax ku leen dumooyu ñoom yonent yi ak seenu njàngale ci lëndëm ngay faatu ci zulumaat yooyu ci ngay faatu ku leen déggal nag ku nekk da ngay daal di génn mi ne zulumaati ila nuur moo tax baat bi bu ko alxuraan di wax jamco la koy def mbooloo zulumaat waaye boo génne ci zulumaat yi fa ngay dugg benn la ko def muy nuur muy leer mu ne Moussa kon axrij qawmaka génneel sa nit ñi mi ne zulumaati si ay lëndam ila nuur jëme leen ci genn leer moo tax teel a ànd ak yonent yi alayhimu salaatu wasalaam mooy lii may nit jàmm wa zakkirhum nga fàttali leen mu ne Moussa na nga fàttali sa mbokk yi bi ayyaamillahi ci fani yàlla yi fani yàlla yi muy xéewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkiri bi ayyaamillahi la ibran wa dalilaat li kulli abdin munib saabir ala al bala shaakir li ni'maahi nga fàttali sa nit ñi fan yàlla yi mooy fan yi muy xéewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi inna fi zalika nekk na ci fàttali googu ngay fàttali nit ñi fan yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rek a yàlla inna fi zalika

0: nek na ci fatali ngay fatali nit ñi fan yalla yi la ayatin ay mandarga yu len di wonne yalla rek yalla ndax fa yalla jaaroon na ñako don toy man na fe jaar ak tay ñikoy toy fa yalla jaaroon nak ña jaaroon nak mom fa ko gënal man na fa jaar ak tay ñi jaar fi ko gënal lolu kon la ayatin ay mandal day yone na yalla rek moy yalla teed yoonenti yep liñ fi doon wut moy bëgg rek nit ñepp and ne yalla xam nañ ne yawa lu rek la yalla bëgg ci jami ñepp and ne ko yawa yawa joj ñukoy wax nak moy yoonenti yep ku ñew da nga nan la ilaha illallah ngay wax lo nit ñi so noppé do ra ne Musa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah عيسى رسول الله ولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لولا ينتظرون جعله إن في ذلك كن مكنة فتل جوج لآيات أي من درجة يوان يال رك يال يمك يوان لكل صبارين كيف كو خمن منكتل شكور سنتكتل ياري في غيوينك صبار muñkat shakur santkat beriwul ci dama adama yi yalla neena wa qalilun min ibadiya shakur mune berina ay jam waye beriwuma shakur yalla neena beriwut ay shakur lan moy sabbar sabbar moy muñkat bo xamne surer le won tay ñaar fukki junni du wax ne dama reer la ñaar fukk jooni ba noppi door ko muñ sabbar bu reer la ñaar fukk jooni kenn du ko yek bu bir bi de metti kenn du ko yek bu ci buru du ko yegle bu ko bopi metti du ko yegle bu duggon ci super ñu dindi la ca posam mu wacc non lay wacc rek du ko yegle ba takkon ay lonitam wala leneenam gone yak ko non la koy muñ du ko yegle koku moy sabbar sabir nak mom xawna bari sabir sabir moy biko bopi metti nga nako lo dal mune ah man de sa way fani mom sama bop day metti rek waye dal di cey yem dal di muñ muñ na waye nikut sabbar sabir la wala mu dugg ci auto ñu jël ñaar fukk jooni ci posam mu wacc jambata jambata jambat ba nit ñi xaw ko jeppi mu dor na nga noppi sabir la wala mu délé yuxo yuxu joye joy ba ñak pexé dor nak na légui mu muñ ñoñu ñoy sabir waye sabbar mom bu genn la won aduna kim gëna bëgg ci nit ñi do ko xam ci mom koku moy sabbar ama sabir moy sabbar ama sabir mom tabarakallah shakur muy muñ kat yalla neena bari la wuko shakur muñ kat pire moy ko xamne day melni ayyuba alayhi salam lu ko meuna dal mune yalla ayyuba dañ ci ñew ci xissam inshallah dafa bari le won lol alal ak njabot waye lu ci yalla jël rek mune alhamdulillahi allati a'ta ni wa aghza minni ma ngi sant yalla mi mako joxon te jël ko day sant yalla mi ko joxon sant ko ci jël gi mu ko jël kutul nun nak kok moy shakur yalla neena bari le wuko mom dal bo amé né alhamdullah waye ñaare fakastalu nak sa tank di nacc nga ni alhamdullah yalla neena bari le wuko fakastalu ba sa tank di nacc nga ni alhamdullah duggu ci auto mu xalaw xalaw yi daanu sa bop toj nga genn ni alhamdullah yalla neena bari le wumako mom kay da ngay mucc genn ni alhamdullah say mbok dal la santal yalla waye neena xalan ko daanu sa bop toj nga ni alhamdullah yalla neena bari le wumako de waaw ñoñu dal yalla neena bari le wulen ñim bari dal moy bo amene alhamdullah bo ñakki di jambat waaw wa is qala fatlikul bam waxe nang ci aya juroom ben suratu ibrahim wa is qala fatlikul kiraba nga xamene waxna musa li qawmihi nitam ñam mbokam ya ko yalla yonent ci ñom mu tambal len nak di len war munele uzkuru fatiliku len ni'matallahi qewal yalla alaykum yum wacc ci sen kaw fatiliku len qewal yalla yim wacc ci sen kaw su ngeen ko fatiliko dana nek ak cyant ci yeen kuñ defal xewal da ngay wone lutax ñu xamne defal nañ le xewal uzkuru ni'matallahi alaykum xewal yalla lepp lu way am ci xewal ci yalla joge wama bikum min ni'matin famin allah kuy wax wax ja ag famin allah kuy jef jef ja ag famin allah lepp lu way di def mu ag rek famin allah kon nak uskuru fatiliku len ni'matallahi qawl yalla ya alaykum ci yeen is ndaxte yalla an jaakum mo len muccel min ali fir'auna ci mbok ci fir'auna yalla mo len muccel min ali fir'auna ci mbok ci fir'auna fir'auna ben bour la won bo xamne banu israël fitna ji len gëna dal ci kaw aduna ci mi ngi dan joge ci fir'auna bour la won buri bu am doole bu am ñuko wër bu bari ay pexé bu bari alal bu bari ñuko ragal waye politique bi mu daan terel mom fir'auna mo baxuton ci aw nitam num daan def fir'auna yasumunukum daf len daan toke daf len daan toke manam mbugal mi da metti ba yalla tuddu ko poson yasumunukum dañu len daan toke summu summu moy bu jaan matte limuy bayyi ci yaramu ki mat wala bu jiit fette limuy bayyi ci yaramu kim fette lolu moy summu dañ ko tuddé poson waye lolu nga xamné day dugg ci yaram metti ko mana ray borom la yalla jël baat bobu tuddé ko mbugal mu metti mi nga xamné mom la fir'auna dan tek aw nitam yasumunukum dañ la nan toké suu al azab mbugal mu ñaaw la len nan def mu melni toki yazumunukum su'al azab ngane ko nun len dan def mune wayusabbihuna da ca boole won don rendi di rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya batu yusabbi yusabbihuna buku tak bu ne won yazbahuna zabaha zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna batay daf ca yag wa yusabbihuna ñuy rendi ak rendi non la fir'auna teurelun ndax lu jitu musa di judd ak ginaaw bi musa juddo naka jek banu israël ñom dañu musta bëgg ay goor yu judd dedet ndax lay wacce fir'auna famuy joge ci goor lay doon bu bëggoon goor gu judd rek mu ray la wayusabbihuna abnaakum wayastahyuna ñuy deg nak manam difa bayyi nisaakum sen dom yu jigen ya ku am dom ju goor dal fir'auna ray ku am dom jigen fir'auna bayyi fa te jigen ñoo ñu nak ku ci rafet fir'auna jël motax nu jitu muy genn aduna am na ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram benn soxna la am ni ko wax asiya ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci biir kër ñi ñoy solal ay wa kër ñi ñoo leen di peñe ñi ñoo leen di upp ñi ñoo leen di sang mom dal kenn ku nek la ngay defal ñay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek musa ne len wa fi zalikum nek na ci sen lol nak bala'un natu bala'un bugal azimun buray min rabbikum bu joge ci sen borom yi dal lam fir'aun don def ci mbokki musa ya ci egypt muy misra niñ ko xamé tay yalla nak bimu waxe lolou musa tek ci ne wa ista'azna tayt leral na wa isfatlikul na it ta'azna yeglina rabbukum sen borom yalla yeglena yalla waxna ca kaw wax ji muy bëgg wax la in shakartum wat nane bu ngeen ma santé ci lima len di defal la azidannakum jinnane dana len doli xewal yima len di xewale yalla nan la in shakartum su ngeen ma santé la azidannakum wat nane dana len yagga doli xewal yima len def yalla dal ku ko sante rek mu doli la motax ben nit dafa and ak dom di ci all bi ñi bay taw bi tambale ñew baay ji daldi samp gop bi daani alhamdullahi rabbil alamin dom ji nako baay upp na def mu nako ha mu nako surti ibrahim yalla neena wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dalale mu nako waaw mu nako taw bu bari bi yow kay ki ne da nga war ne cël ndax mu sebet waaye booy sant yàlla daf ñu dole rek ndax booba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg naa wàcc pour ñibbi yàlla neena la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum ginnaal daa leen dolli mbokk yi nañuy sant yàlla ndax mu ñuy dolli yàlla bu la may xéewalug junni boo ko santee dana la may xéewalug fukki junni yàlla bu la mayee dërëm boo ko santee dana la may fukki dërëm kon nañu sant yàlla ndax yàlla dolli ñu sant yàlla nag jëf lay doon i'malu ala daouda shukra
1: koy duy ak muus moo xam ne moom moo koy duy muus mi yàlla di duy nag mooy biiram bi muus mi war a duy moom mooy xabrum bi mu ne kon ku muus mooy ku fas yéenee duy muusa mële di xabru te bàyyee yàlla muus bi muy duy mu ne ku muusa di mooy ku fekk yàlla ci muus bi muy duy muy biir bi saa boo xëyee di ko ci dimbale te muus mële nga xam ne moom du ko duy dara bu ci nekk al kayis man daana nafsahu wa amila lima baadul mawt njàngale mu leer la tubaabakaala sëriñ Saliou yàlla fi yàgg ci wér al khalifatu al aam li taifa al muridiya wax ko ci benn ci waxam yu am solo yooyu tubaabakaala te di ko tënk waaw wax ji da koy tënk waaye day am solo lool tubaabakaala yàlla na yàlla yokk koy wér alquran yaa suñu borom suratu yasin aaya ñaar fukk ak ñeent inni izan la fi dalalin mubin su ma toppee lii ngeen di def ay yàlla day kon naa ngi sànkati bu réer inni man nag na leen wóor ne amantu bi rabbikum gëm naa seen borom bàyyi naa fi xiram yi ndax bi ma gaana mat na juróom-ñaar fukki at ma yor sama ngaana gi ànd ceeg yéen juróom-ñaar fukki at kaana yaakifu ala ibadati al asnam 70 sana yaduuhum laallahum yarhamunahu wa yakshifuna durra waaw juróom-ñaar fukki at nekk na ko di ko jaamu xiram moog waa dëkk ba kera ba mu gëmee yàlla yonent yooyu ñaanal ko la ngaana ga wër mu ne leen inni man tey amantu bi rabbikum gëm naa seen borom fasmaun waay waay déglu leen sama waaraate bi te jëriñoo ko waaw fasmaun déglu leen sama waaraate bi te jëriñoo ko tabarakallah mu fasiré ni ñu lamma qaala lahum zalika wa nasahahum wa a'lana imanahu wa sabuu alayhi wasbata rajulin waahid faqataluuhu wa lam yakun lahu ahadun yamnau anhu azaum mu fasiru bi ñoo bi nga xamee ne wax na leen waaraati wii laaye leen biir nii ba noppi nag yëkkati loxoom ne leen ashhadu an laa ilaha illallah wa anna haulahi rusulullah ñu daal di tëbandoo tëbub benn góor rek daal di koy songandoo daal di koy xoj daal di koy ray ba mu dee amul kenn ku taxaw suñ digganteeg moom ba demee ci Mukhtasar Ibnu Kasir ci jëkkër ñetteel ba xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent nekk li boo bii mu fasiru ne nekk yi foofa la ñu ko jëlee tabari yi mu ne wasabu alayhi فوطئوه بأقدامهم حتى مات دانيو جوب نيم نيب ديكو ناباجي بامو دي ام نانا ام نيو رموه بالحجاره حتى مات دانكو ام نيو نكو صد خير بامو دي لوتي مان دي خيو دال راي نانكو تفسير قرطبي جوكيب نيار فك نيار كاتوم تيمير اك نينت كون نك واجي ديسان ولم واراتي نيمي دغلال ني موسى ñeme deug lol ni Musa alayhi salam ci kanam Firaun ñeme deug lol ni Ibrahim ci kanam Namrud ñeme deug lol ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kanam Quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakal way ba mu dehe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga and ak shuhada yi da nga and ak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakalla et bañ ko dugale kon aljanna manam mu yeg ne neexna qala mu ne ci alakhir ya layta qawmi akane xon sama nit ñima rayon akane xon ñima don wo يعلمون ñu xam tay bima ghafar li ci sababu lima lim jeugale rabbi sama borom waja'alni mubalima min al mukarramin te ñam ñu teral ak neexon sama nit ja xam ko walay di wo nit ci njub di wo nit ci mbax nga ray ko bang ko re yalla ma yor teranga ne ko kay tuddu fi ci sama keur teranga mu tudd ci bir xabrom muy aljanna ci mom neex sedd yiw amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata duggal aljanna ndeysan mu nekk ci alakhirah ca neexay di wax ne ak neexon sama nit ñi xam sababu limu yalla jeggele te boole mak ñi muy jaral xana kon ñoom dañ ca nek kon ñoom dañ ca nek yalla di nekk li lolé ndax mom rek mo nek fofa motax nit ñi ñoom tam man diko jot fi tabarkal waaw lolu ñu ne Abu Saud mune wa innama tamanna 'ilma qawmihi bihalihi liyahmilahum dhalika 'ala iktisabi ath-thawabi wal ajr bitawbati عن الكفر والدخول في الإيمان جريا على سنن الأولياء في الترحم على الأعداء تفسير أبي سعود دوكي نينتل قتوم نيار تيمير اك جيروم فوك اك نيار نانا أبو سعود يني بيمو يني اك نيبت بيمو نيبت بوغون نيتام ña خام حالا بيمو نيك ناخ لولا يوبولنت ني فاغو اي تيابا tu bay kefer ndax ñu dugg ci iman neena lolu moy doxalin waliyu yalla yeb ci yeurum seeni non ndax non bi ngay yeurum mom du la yeurum waye yow dang koy xam motax nga diko yeurum xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci taxawaye bo ñu taif wo nit ñi ñu sedd ko ay xeer naccal ko musannalal tabarakallah yalla bëgg indi intervention bam doon indi mu ne ko ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun bal len rek dañu xamagut lolu lu day war ibn abbas mu ne nasaha qawmuhu fi hayatihi wa nasahum ba'da mamatihi war nañ mbokam ba muy dund war len ba mu dee tabarakallah lu am solo la ci waxinu حبيب النجار ميت على الآخرة يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين من المكرمين بولفت نمتال واو يعلمون في سورة ياسين آية نعرفك أب جرميت وما أنزلنا واتنو واتنو من على قومه تنتمن min ba'dihi ginaw bi waji fato min jundin ci soldar min sama'i ci jogi asman yalla neena duma len jaral luma wacc ay ay soldat manam ray nit ñi alal len jarlu yalla muy wacc ay soldat yu jogu asman mo lo jaruko dede wama kunna munzilin jaral luma wacc Allahu akbar nit ñi togn nañ ko togn go xamne yalla neena jaraluko muy wacc ay malaaka yu jogu asman ngir ray len jaraluko wacc mom ci bopam kon lol takhirun lahum wa tafqirun li sha'nihim ndax da nga wacc ay malaaka ñu ray len ñu deele jël ko ndax ya wacc sa bop yow yalla ray len muy lol jël ko waaw ñu def mu ne in kana illa sayatan wahida nekku lu dul genn yu waxu dom fa iza hum tasafa ñun ñep ghamidun ñu giim ni aw xal di giime waaw say awahid rek sahabihim jibril mo len ñu wax rek fa iza hum mayituna la haraka bihim ken yamutut ba kan ya giim ba ñu mel ni sawara wo tor nox mu fasiru ñu ne kon nak fi ayati istihqar li ihlakihim فإنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم نيدال خير من يلن لال تي ألق بي لبايا دي للي نك سلو جار لدي الله سخ ميواتش أي ملاكة وخم لا ميواتش مام تي بفهم نناني بنيوري حبيب النجار يالا تبارك تعالى مرلن يكم تي مغلغ fa digal jibril ne ko demal nga yuxu wa dekk ba mu yuxu len ñu faatu bekk ci mu jej judd faatu walé ñepp dali faatu waaw nax yalla neena kullal sama wali man nga laal man aada li waliya faqad azamtuhu bil harb motax wali nitu yalla joxal mba nga teral waye bul qas bul janni bul tutal ñak xam waxam bu mu tax nga weddiko kalamul awliya illastu afhamu li annani ana wa hum ñak xam seen wax bu mu tax nga weddiko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tewak dafa dem nak ba di waxe liyat dedet ñoñu ay mag lañu al awliya al kumal ñom ñep ay mag lañu ko ci mën ta teral bayiko ak noné yalla mom mën na xulul bëttam tabarkal néna yoonte bi bayyi nak ñi nga xamné dañu may togn kuy togn ak ku toñu yalla mu tabarak taala mo xam raw ci na ko xamné yow ya xamul ay waxam rek ndax yaxi wax bokut ak la ci def tabarkal yépp di waxit bokut ak xam di wax dund lay waxit bokut ak mbir mi yépp dafa am ay wote kon yoonte bi mi ñu wote ki leen gëm nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bu ko wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yépp ndax ñoo rey asu mborom dekk bi lem nga rey leen ñom yépp ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo rey asu mborom yalla ku rey asu mborom mu rey leen ñom yépp wa ma kunna munzilin in kanat illa sayatan wahida nek lu dul genn yu wax jibril rek faysaum ghamidun ñom ñep ñu daldi giim fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al ibad ci ya hasratan ci way reccu ala al ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulun ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yew ak lu mëna mëna wote illa kanu bihi lujur rek ñu nekk ci mom yastazibu di ko retan ci ñi nit fuñ jëm ya hasratan ala al ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñu ma jaxal tok fi ma tok ku ñu yëm ñu wedd ko ya hasratan ala al ibad ci way dama dem yi fan lañ na ram mujj ëlëk fetetetet ni lu tiglo gi ni dion ni yonentou ñu wéddi rek fi ñu yonni ñi ñu yonni danaka ginaa buñ fi joggé la alayhi salatu wassalam ñu la tambulé ci nuhun ba ci ñu mu ci yonni khakadum khakadum téméri djuni ak ñaar fukk djuni ak ñent djuni manki ben yépp rek ku ñew rek ñu yedd la ya hasratan ala al-ibad ma yatihim dulen dikal min rasulin ci yonent bu mëna do illa ludul kanu ñu nek yasta'zihuna bihi diko retan diko sabot fi kulli zamanin wa makan rek yonent bu ñew borom xam xam bu ñew mu sabote ko retan ko waaw wallahi ndeesan daya dal la tek la fi nek solo ndax yi ngay ragal bañ ko def yi ngay ragal bañ ko wax buñ la tek sen ya hasratan ala al-ibad ay way tabarakallah lu doy war la al-baydawi mun innahum ahaq bi an yatahassaru ala anfusihim aw yatahassar alayhim fa inna al-amra li faqamatihi wa shiddatihi balaqa ila haythu إن كل من يتأتى منه التلهف إذا نظر إلى حال استئذائهم برسل تحسر عليه يا لها من حسرة وخيبة من كي هاشب زاد على البيضاوي جو كيب نتال قطو من تيمير أك نعرف أك جرم نت ني ريتشو أك أساس نرموتر ورنجنيو نخيلن دل ndir reew reew reew lu ñu ñu reew reew rek bo ñoo ñu foye la nga andi ya hasratan ala al-ibad ci way awalam yaraw bu ndax yeguñu kam ahlakna qablahum ñaata lañ alak li leen jitu ñaata nit ñaata sepp ñaata khurun la fi alak qablahum lu leen jitu ñom ñimay wedd di wedd suma yonenti ñinal khurun ci ay nit القرن موي تيميريا نياتا لا في ري تي قرون تي تيميريا تيميريا دي تي سنغال تيميريا تي سنغال دي 1800 ب ولا بوك 1900 ب لان 2000 تيميريا دي يو كير با ني 1 اكو 9 نياري زيرو نيك تي غناو با تاي ني 2 نيت زيرو نيك تي غناو nañu seet ñaata la fi yalla ray Allahu akbar hein un ak neuf bindal muy 1900 un ak neuf ñaari zéro ci ginnaw biñu doxale ba ak ci un wala ba deux ak ñetti zéro ci ginnaw mbokk yi xol leen li fi yalla jël tabarak wa taala ci suñu réew mi xol borom xam xam yi fi jaar mu jël leen xol lan borom am am yuri yi fi jaar mu jël leen monte ci biir jalaala na ci ñoo xam ne tabarkallah kërëm ñu leen di jël defoon nañu aduna jitu ki lay doon ñu jikki jikki ala na seen ndaw kam ahlakna qablahum min al-khurun ñaata la fi jëlé yeen ñu may weddi yeen ñu ñu wuta jaar fi may jaar ñaata la fi jëlé annahum mawlam ñu fi jëlé la yarji'una dootu ñu delu ci ilayhim jëm ci yeen jëm ci ñoom du tuñu dem ci mukk ilayhim jëm ci ñoom wa in kull tayit ñoom ñëpp nag lamma jamiu ñoom ñëpp ladayna muhdaruun ñu ngi fii teew ci ñun ñu ngi fii teew ci ñun yàlla ne na mboolem ñu fi jóge rek ña nga foofee ca moom subhanahu wa taala kon mbokk yi tabarakallah suratu yasin aya fanweer ak ñaar ngeen teg ci seen baaram ba ñu dellu fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ngi indi bi koor gi tàmbalee ba léegi bés bu set ci waxtu wi ba mu des dimanche ñu ngi taxawoon ak yéen ci suratu yasin bi mu amee fanweeri aaya ak ñaar alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un وإن كل لما جميع لدينا محضرون وربرتي وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سيبرمتي سورة ياسين في نتلو من في فتل من قد يدي ولا من خمني su yonne yonent ñu wedd ko di wax ne yonent yalla yonne wu leen ak yene waxal seen bopp ak yalla waxul dara ak yi demee ni ki yooyu mu wa ayatun mandarga mu leen di wan ne yalla yonne yonent yi te ku dee da nga dekki loolu mandarga mooy al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla tooyal ko wa axrajnaa ñu génn minha ca suuf sa xabban aw fepp woo ca mënut ji fa minhu ca fepp woowee mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk mu ne mboolem ñu koy weddi ni mbay di def waram na leen a mën a waar saq dugub def ko ci ak tooba saq dugub boobee dugg ca tooba ga te bañ koy ji ca tooba ga suuf wow nga dem tëdd di nelaw mbaa nga nooraani faru nga ba noppi dem tëdd di nelaw wala nga nooraani jóge fa nga faroo ñëw Dakar wala nga jóge fa nga faroo dem ci benn dëkk ci dëkk yi ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wàcceb taw tooyal suuf ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti barkalla nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg mu dem ak diir ñax yooyee dijj dem ba mu yàgg mu dam pol dafa gatax dem ba mu yàgg mu mbortaan daal di pal-pal dem ba mu yàgg pal-pal ma tàmbalee gëmm ka ruus ay pepp yu ñëw ca ginnaaw dem ba mu yàgg pepp ma wow nga ñëw dagg ko mu jox la lu gën a bari la nga fa defoon te mel na meloon mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki wa ayatun lahum bayna lim sukk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa dekkal al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa axrajnaa minha ñu génn ca suuf sa xabban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk bi ca reer di ca ndékki am ñu cay añit mu fassiru ni ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyaauha bil qayfi fa ida anzala allahu alayha almaa ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij wa lihaada qaala ba'dahu wa axrajnaa minha xabban fa minhu yaakuluun ay wa axrajnaa bihaada almaa anwaaca alxububi liyataqazaw bihi wa yaciisu tafsirkat yi yàlla na yàlla fayal ñu leen ñu ne ndeeteel suuf mooy décor ndekkiteem mooy bu taw wàccee bu yàlla wàccee ci suuf taw ci suuf suuf day yëngatu gën a dolleeku gën a sakkan saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir ba tax suñu borom ne wa axrajnaa minha xabban fa minhu yaakuluun maanaam génn ca bépp xeeti pepp lu ñu jiwoon ci biir te muy jiw bu baax alqurtu bi mu ne nabbahum illahu taala bi haada ala ihyaai lmawta lii day yàlla xamal na ci mboolem képp ku doon sikki sàkk ci dekki wala nga weddi woon ko yàlla leeral na la yeena la ci ne dekki am na fàttali la it ne kenn la moom suñu borom tabaraka wa taala fàttali it la nga suuf sii nga xam ne bu wowee ma def ko nii man mi koy def mën naa génnee nit ñi ci biir suuf bu ñu dee ëllëg parce que xurtu bi jukki fukk ak juróom xëtum ñaar fukk ak juróom suñu borom ne na ba mu dekkalee suuf génn ca fet nit ñi di ca lek mu ne yemuma ca waja'alna fiha ni def ci suuf jannatin ay tool yu bari jannatin ay tool yu bari ñee bay tandarma ñee bay raisin ñee bay ay mango ñee ay carotte ñee ay nawe lenn mu nekk jannatin ay tool min nakhil ci tandarma wa a'nabin ak raisin wa fajjarna fiha ñu balal ci suuf si min al uyun ay bët ndox ndax nit ñi mëna bay tabarkallah réew moo dem yàlla defal na leen lii bu fekkee ne am nañu cawarte mag bir bàkk yàlla daa di defar baraas yi yaatal mbay mi nee na al uyunu fépp daa di am ñépp daa di bay jàmm daa di am xeexoo beeg naayoo beeg xuloo bi daa di fi jóg bu ñépp lëggéeyul nag te ñépp bëgg a tedd tabarkallah léeg-léeg nit liggéey moom ba am nit ñëw nangu ko ndax jàpp ne loola moo gën a jàppandi waaye ñàkkum liggéey mii moo koy waral mu ne wa ja'alna fiha jannat kon nag benn lañ ci tool yi suratu yasin aya fanweer ak ñent liyaakuloo ngir nit ñi mën a lekk min samarihi ca meññitum tool yooyee min samarihi ca meññitam tool yooyee waaye kat wa ma amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa ma amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw lii lépp yàlla tudd subhanahu wa taala tabarkallah roose tool bu mat ay hectare yu bari yoo xam ne gerte la yàlla mu ne ah loolu de mën a man mii maa koy def du yéen yéen a ko def wa ma amilathu aydihim damaa dama du saxal gerteem du ko màggal du ko ñoral yooyu yépp mënu ko du wowal gerte ga bu koy bees munta ngelaw buñ yàlla yóbboo ba suratul waqi'at fala yàllay wone yu mel noonu ne du ma defal kenn lu man kenn ku nekk da ngay def li nga man ma defal li nga mënut moo tax liyaakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim seen loxo defu ko bi saxal jotee munoo saxal tabarkallah bi màggal jotee munoo màggal ñoral ko munoo ko yooyu yàpp mun loo waaye bi mu ñoree càll ba noppi nag ginnaaw mën ngaa góob suñu borom du góobal kenn mën ngaa lippi du lippil kenn mën ngaa indi ci kër gi du indil kenn ci kër gi dugubam mën ngeen a bojj amul jenn jigéen juy toog ci kër gi su yàlla tabaraka taala bojjal ko mukk du am du soqal kenn du walal kenn du foofal kenn tabarkallah noonu la koy def ba cere jot yàlla du cereel kenn mu nga ya nga mënul daal wa ma amilathu aydihim seen loxo mun ko suñu borom dana ko def waaye ya ñu mën nag duñ ci defal lenn moo tax tool rek ñaan yàlla baax na lu am yàlla yàlla wax ko kenn waaw tabarkallah aay ji lu jar a dégg la ci nit ñi toog rek lu am yàlla yàlla baax na lo wax ñu ne diw yàlla ko fi teg bu ko fi jëlewut di fi jóg nangam nangam rek yàlla mu ne déedéet man du ma defal kenn lu man maa fi toogoon firaawna ne Moussa demal tëj ko kon nag afala yashkuruun mu ndax duñu sant man mi leen defal luñ munta def jar naa sant lool moom yàlla tabaraka taala alhamdulilahi rabbil alamin subhaana alladhi khalaqa al aswaaja kullaha subhaana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne loolu aw bakk la tanazzaha wa taqaddas allahu taala aljalil subhaana waaw saa buy def lu kenn munta def lay jëfandikoo subhaana ba mu rañaanee yonente bi salallahu alai wa sallam min makkata almukarrama ila albayt almuqaddas wa minhu ila alarsh yooyu mu def yépp ba mu koy def day ne subhaana alladhi asra bi abdihi fii daa wax ne wa ma amilathu aydihim seen loxo defu ko mu ne kon bàkku jot na mu ne subhaana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne subhaana alladhi waaw gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne xalaqa al aswaaja moo bind xeet yi kullaha yépp mboolem xeet yi lépp moo ko bind kullaha xeet yi couleur yi xeet yi lekk yi xeeti jëm yi mboole mbir yi lépp moo ko bind. Xalaqa al azwaaja kullaha, góor jigéen yépp, min maa tumbitul ard, ci mboolem lu suuf di saxal def na ca góor jigéen. Mimma, ci lépp loo xam ne tumbitul ard, suuf dana ko saxal, mu def ca góor ak jigéen. Ta raisin, tandarma, garab bu mën a doon mbay mu gàtt mi mu ne mu def ca góor ak jigéen. Wa min anfusihim, ak ñoom ci seen bopp doomu aadama yi mu def ci nit ku góor ak nit ku jigéen. Waaw, nit ku góor ak nit ku jigéen. Wa mimma la ya'lamuna, ak leneen lu ngeen xamul seen xam-xam àddagu ca, mu def ca góor ak jigéen. Nga dégg muy wax ci alquran, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun, lenn lu yàlla bind mu ne bind na ca góor, bind na ca jigéen. Lu ne nag moo tax suñu borom tabaraka wa taala kenn gënut a màgg ak màggaayam. Moom mi nga xam ne war nañu ne lépp lu mu bind am na xeet góor ak jigéen. Nit ñi dañoo defoon ne mi ngi nekk ci diggante bàyyima yi ak nit ñi rek. Alquran ñëw ci mucjisa baahira bi bi saxal loo xam ne xam-xamu tey feeñal na ko ci jamono ju jege, ci wane ne góor ak jigéen diggante nit ñi ak bàyyima yi ak gàncax gi ak sax pepp yu tuddee atom ak mboolem nekkatee fii, ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañu waxoon ne mooy li gën a suuf, li gën a tuuti ci kaw suuf, waaye it ndekkite dafa am góor ak jigéen muxtalifayni tabarakallah min al isha al karabai salib ak mujib. Waaw, négatif ak positif, bu fekkee mun lañ koy waxe ngeen jéggal ma ci tabarakallah, ndax seen làkk yooyu tabarakallah munu ma ko. Ñaar yooyu ñooy dugalante mu mën a sas loo xam ne day am bu dee ci courant, courant am plus ak moyen. Tabarakallah yooyu yépp nga xam ne kon day am ci diggante gàncax gi aada muzakara wa aada muannasa, ay cëri góor ak cëri jigéen. Fa subhana al aliy al qadir al qa'il subhana alladhi khalaqa al azwaja kullaha mimma tunbitu al ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Loolu ad docteur Muhammad Ali Saboni, nek al ustaz ci kulliyat sharia wa dirasat al islamiya ci jamiati umul qura ci makta mukarrama, ma wax wax jooju ci tafsir bu ñu tuddee safatu tafasir ci jukki fukk ak ñett xatum juróom fukk ak ñaar. Tabarkal yàlla mu ne wa aayatun lahum, doy na leen ba tey mandarga muy wane ne yàlla kenn la te am na katt. Mandarga mooy lan? Mu ne alleylu guddi gi naslaxu, dañuy génnee minhu ci moom annahaara bëccëg bi. Naslaxu nag jëf ji mooy ni ñuy tàqalee derub bëy ak bëy wa, loolu mooy naslaxu, ni ñuy tàqalee deru bëy ak bëy wa. Mu nekk muus ñu fulli ko ci biir génne ko, ku mën a fees dëgg bu ko defee tabarakallah noonu lay mel. Naslaxu minhu annahaara bëccëg bi, mu ne génnee jóge ci.

jaamuk dëgg, ñaanuk dëgg, dikk say loxo. Boo ko defee cel rek def nga dëgg, def nga ko ko yeyoo. Walladina ñi nga xam ne nag yaduuna dañuy jaamu min duunihi leneen la dul yàlla, wala yaduuna dañuy ñaan min duunihi keneen kur yàlla. Nu ñu mën a woo, ku ñu mën a woo, fu ñu mën a woote, yàlla neena loolee laa yastajiibuuna lahum, duñu leen wuyu bi say in ci dara dara dara lu mu tuuti tuuti. Laa yastajiibuuna lahum duaa wala yasmauna lahum nidaa. Nga ne ko ha mu ne illaa lu dul ka baasiti kaffayhi, mel ni ku tàllal ñaari cenqam ilal maa i jëme ci ndox mu ne ci biirub teel, liyabluga faahu ngir ndox ma ci biir teen ba agsi ci géminam. Yàlla day misaal ne na boo fi bàyyee yàlla di jaamu leneen, mbaa nga bàyyi fi yàlla di ñaan leneen, nee na yaa ngi mel ni ku ñëw ci teen, yorul baax, yorul goj, tàllal ay loxom nag ca biir ndox ma ca teen ba nag di def ci géminam ngir naan. Yi wóor mooy teen bi su fekkee mat na juróom benn meter dong du naan. Waxuma laa teen ya ma xam ca Saloum ay fanweeri meter ak nangam, ak teen ya ma xam ca Bawal nga xam ne ñaar fukki meter ak nangam, nga ñëw tiim ko yow yor sa loxoy kese bëgg caa naan. Dama ne yàlla nee na doo jot ndox ma, wa maa huwa bi baaliqihi, du ko jot mukk mukk mukk. Wa maa huwa déet moom bi baaliqihi mu di ko jot. Wa maa duaahu alkaafiriina, mu ne kon nag ñaani ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla du dara illa lu dul fi dalaal, mi ngi ci biir sànku de. Kon balaa muy ñaan foofu nee na ñaan suñu borom subhanahu wa taala. Ko defee yàlla moom boo ko ñaanut mu meral la, te maye du ko tax a mer. Keneen kur yàlla boo ko ñaanee ñaanate ko bu la séenatee ngay ñëw, mu ne neelan ko nekkuma fi. Keneen kur yàlla boo ko ñaanee ñaari yoon, ñetti yoon, ñeenti yoon, sonal ko. Yàlla yore bari le ba nga xam ne boo sa ñoon ñëppi ñaan muy jox ku nekk, ba ku ñaan mu meral la moom jàll jëlaluhu. Ku ñaan mu meral mu may la, ku jéglu mu jéggal la subhanahu wa taala. Wa yasjudu dana sujood lillahi, ngir yàlla. Maa ngi ci suratu araf ba tey aaya fukk ak juróom. Wa lillahi yasjudu, yàlla lay sujootal. Wala nga xam dam ko ne wa yasjudu lillahi, yàlla lay sujootal. Man fi samaawaati li ci asamaan lépp, wal ardi li ci suuf it yàlla lay sujootal. Lépp loo fi seen, garab yiy jaayu, picc yi sab, ganaar yi sab, bukk yi, nit ñi, lépp loo fi dégg mu yëngu fi rek yasjudu, ma ngay sujoot lillahi, ngir yàlla. Ma ngay bàkk yàlla subhanahu wa taala. Man fi samaawaati wal ardi. Tawaan am na ñu koy bàkk di ko sujootal ci coobare, wa kërhan am ñu koy bàkk di ko sujootal ci neex naqari. Yàlla neex naqari am na ñu ko ci bàkk di ko ci sujootal. Ndax ku nelaw rek neex naqari def nga lu la yàlla sant, te munoo ko wën a ñàkk def. Ku xiif lekk ci def nga lu la yàlla sant, te munoo ko wën a ñàkk def. Bu julli jotee nga julli nag def nga lu la yàlla sant, te mën nga koo ñàkk def, ba pare nga def ko. Moo tax foofu la ñuy xamee jàmbaar yi. Yàlla mu ne wa zilaaluhum, seen cer yi it cer gu nekk ma ngay sàbbaal yàlla. Ceri garab yeeg, ceri étage yeeg, ceri nit ñi takk leer yi, lépp ngi sàbbaal yàlla subhanahu wa taala. Bil xuduwi, ci xëy, wal asaal, ak ci ngoon. Su ngoon yi ñu ngay sàbbaal yàlla, su subaa ñu ngay sàbbaal yàlla. Ay yi di moo tolloog sujjóot di ñaareelu sujjóot ci alquranul karim. Dafa am foo xam ne boo jàngee ba agsi fa ci alquran, te fekk nga matal sart ya, te mooy nga laab jublu xibla sang sa awra, dangaa war a sujjóot. Sujjóot yooyu mat na ci alquran fukki barab ak juróom. Ba ci njëkk ma nga ca suratul araf aaya ñaari téeméer ak juróom benn. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduun,
bu ñaaral bi moo nekk nii ci suratu Ra'd aya fukk ak juróom wa zilaluhum bil khudwi wal asal, bu ñetteel bi mu ngi ci suratu Nahl aya ñeent fukk ak juróom ñeent wa hum la yastakbiru, bu ñeenteel bi mu ngi ci suratu Isra aya téeméer ak juróom ñaar yakhruna lil asqan sujjada, bu juróomeel bi mu ngi ci suratu Maryam aya juróom fukk ak juróom ñett xarru sujjadan wa bukiya, bu juróom beneel mu ngi ci suratu Al-Hajj aya fukk ak juróom ñett inna allaha yaf'alu ma yasha, bu juróom ñaar mu ngi ci suratu Al-Hajj batel aya juróom ñaar fukk ak juróom ñaar waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun, bu juróom ñettal mu ngi suratul Furqan aya juróom benn fukk an asjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura, bu juróom ñettal mu ngi ci nam li aya ñaar fukk ak juróom ñaar wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, bu fukkel mu ngi ci suratul Sajda aya fukk ak juróom wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, bu fukkel bekk benn ma ngi ci suratu Saad aya ñaar fukk ak ñeent wa kharru wa kharra raki'an wa anab, bu fukkel bekk ñaar ma ngi ci Fusilat aya fanweer ak juróom ñaar la tasjudu lishamsi wala lil khamar wasjudu lillah, bu fukkel bekk ñett ma ngi ci Najmi aya juróom benn fukk ak ñaar fasjudu lillahi wa'budu, bu fukkel bekk ñeent ma nga ci Inshiqaq aya ñaar fukk ak benn wa idha quri'a alayhim alquran la yasjudun, bu fukkel bekk juróom ma nga ci suratu Alaq aya fukk ak juróom ñeent wasjud waqtarib, fukk sujood yi ak juróom saa boo jàngee alquran ba àgg ci ci benn mu fekk la nga laab toog jublu xibla sàng sa awra dang ko war a sujootal, boo sujootee nga wax lii sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bi hawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanu lkhaliqin, loolu ngay wax sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bi hawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanu lkhaliqin, loolu mooy yàlla tabaraka wa taala yi mu santaane ci wàllu sujjoot, boo ci tollee ci benn ci def ko rek seytaane na xoolo doomu aadama rek yi muy def te ñu santan ma ko ma lànk daal di daw wan la ginnaaw. Suratu Ra'd laa nekk aaya fukk ak juróom war a tàmbali aaya fukk ak juróom benn, yàlla neen xul laajal ma nit ñi ne yonente bi xul waxal ñetti téeméer yoon ak fanweer yoon ak ñaar yàlla wax na ko sallallahu alayhi wa sallam ci alquran naan ko waxal xul xul waxal nit ñi laajal ma leen nag man rabbu samawaati, kan mooy borom asamaan yi juróom ñaar wal ardi, laajal ma leen kan mooy borom suuf yi juróom ñaar xul nee leen allahu yàlla mooy borom asamaan yi juróom ñaar mooy borom suuf yi juróom ñaar, waaw yàlla dafa mel ni kuy xëccoo fii ndax daf ñuy fekk léeg-léeg ci suñu mënin dëkk bi suñu oto boo ci seen ñaare borom a nga def carte grise te poosam wala mu bind ca wet ga ne diw moo ko moom, waaw diw moo ko moom ca wet ga te tat xëccoo bugg ak man mii xëccoo bugg ak yow moo mii, ginnaaw nag dafa am bànneexu ni lii maa ko moom ba ci dund ci wetu oto ba yàlla tabaraka taala moom it war na ne asamaan sii maa ko moom suuf sii maa ko moom ku fi nekk maalay moomaale jàlla jëlaluhu wa azza kamaal, soo yëgee ne moomam asamaan moom suuf nga nekk ci diggante bi moomaale la su boobaa la muy digle da nga koy def ci kaw xam ne moo la digal waaye su teree da ngay bàyyi, xul waxal nit ñi laajal ma leen afat taxastum, ndax yéen da ngeen a bëgg a wut ñun duunihi keneen ku dul yàlla awliyaa ak ñu féete woo seen i mbir maanaam nekk seen i wëy wéeruwaay te ñooña laa yem likkuunu njëri fu ñu
nafa'an njariñ wala darran wala lor li anfusihim ngir seen bopp. Waaw yàlla mën da ngeen bëgg jël keneen kur di yàlla wéer ko seen mbir, te ña ngeen di wéer yàlla seen mbir ci duñ yàlla ñoom moomuñu njariñul seen bopp, moomuñu lor seen bopp. Waaw suñu maam ci bindkat ba ma nga naan الضر والنفع من الرحمن ليس من البيضان والسودان ما امرؤ تبارك العن نيرن لور دال جل جلاله وعز كماله مكو يور كين يور كوكو دول مام سبحانه وتعالى قل وخال نيت نل هل يستوي الاعمى نخ غومبا دنا ييم والبصير اك نياتار لا جال من ني نخ غومبا نياتار من نا ييم ديدي غومبا اك نياتار منو نيو ييم gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol, njàccaar ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol. Waaye it yàlla bi muy misaal moom ñu ngi ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët. Waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ak njàccaaru xol mooy njàccaar dëgg-dëgg. Fa innaha la ta'ma al absaaru walakin ta'ma al qulubu allati fi as-sudur. Hal yastawi ndax

0: ci dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi. Fa ixtamala nee na mu yenu asaylu waame wa zabadan puux raabiyaa bu këre benn wa mimma yuuxiduuna ak lañuy taalit alayhi ca moom finnaari ci sawara wa ibtixaa xilyatin di ko sàkkoo takkaayu jigéen aw mataacin wala yóbbali kër loola it zabadun puux la mifluhu bu mel ni puux bee su dee taw puur yooyu di dem monte ay oora ga ca ak ay xaalis yoo xam ne sewaay ba tax na doomu aadama mën na koo ñàkk xam. boo demee fële ci géej ci boori sumujun da nga fay fekk aw gaay ñuy taq tànk ci ndox mi di tamee sa lay yow ma ci xamul dara da nga ne ñii daal kenn gën leen ñàkk fay dem waaye ñoom ni nga xam dara dañuy fay yàgg rek nga jëf jëf gis ñu am tuuti ci or mbaa ñu am ci tuuti ci leneen loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bii te zalika ñoom ñaar ñii la yàllay boole yadribullahu li yàllay saddi alxaq dëgg wal baatil ak caaxaan. fa am azabadu mu ne puux ba nag fa yazhabu mu dem jufaan di féey di dem wa ama maa yanfau nnaas waaye la nga xam ne mooy jëri nit ñi nag fa yamkusu moom day sax fil ardi ci suuf si ka zalika nii yadribullahu li yàllay sabbe al amsala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom la yàlla di misaale. kon loo ko ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne si la ñu war a taxawale tafsir bi insha allah subhanahu wa taala di suratu raad aaya fukk ak juróom-ñaar ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew def ko.
1: wassalaatu wassalaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. mbokk yi ñuy déglu yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajewaat ci tafsiru suratu raad. xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom-ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw mi nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yu oyof yi waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am njër ni ngi defee ci suuf. yàlla ne kadalika yadribullahu al amsal nekkoon aaya fukk ak juróom-ñaar ci suratu raad. ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom-ñett di jeexantalu xisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci xisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. yàlla mu ngi indi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne mii ab cëralinam la te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añe ay teraangaam la leen koy may ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teranga yooyee la leen koy xañ. yàlla nañ yàlla mësal ci ñàkk teranga yàlla te may ñu li ñuy may teranga yi subhanahu wa taala. yàlla nee na lillazina istajabu ñi nga xam ne wuyu nañu seen borom am nañu wala ñi nga xam ne wuyu nañu am nañu. olof da daan wax lillazina ñeel na ñi nga xam ne istajabu wuyu nañu li rabbihim seen borom. waxe na léegi nag danga naan lillazina istajabu ña nga xam ne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu ba seen borom wootee muy yàlla subhanahu wa taala yonni yonente yi alayhim assalaatu wassalaam ka ca jiitu di noox ka ca mujj di muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente ya woo nit ñi ci tëralinu yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ne moo ëmb doomu aadama ak dundam lépp yàlla mu ne ñu wuy ci woote booba am nañu alxusna aljanna. wallazina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu law anna lahum waat naa ne bu ñu moomal maa fi l ardi li ci suuf jamiian lépp wa mislahu amaat leneen lu tol noona maanaam li ci suuf lépp ñu multiplié ko fois deux bu ñu ko amoon laftadaw bii daañ ko nangoo joxe ngir mucc ci mbugalam yowmal xiyaam da laftadaw bii daañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna. yàlla tabaraka wa taala fiilim ni fi jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuite la, maanaam amul lu ñuy fay. Waaw, dafa yomb lool. Fa sam yassiruhu lil yusra. Waaw, dugg aljanna boo nekkee adduna di dund dafay yomb lool, loo def dugg dañ koy maye. Waaye bu ñu demee yowmal qiyam moom te fàggoowul fii dee kenn munta fexe ba nga dugg, ndax li ngeen si doon gisee ferme wala gisee fermé noonu la ñuy def aljanna. Dee yi fii la am. Xam ngeen ne léeg-léeg fa yi ci xew ci adduna si ay fa yu coupe d'Afrique ak ay coupe du monde ak ñoom seen yooyu, léeg-léeg nga dégg ñu bii yi jeex na. Te bii yi bu jeexee ginnaaw bii amut, lépp lu amut lu waay yor yor ñëpp mënoo jënd lu jaayut. Lenn lu nekk mu def na ko ba mu des jënd lu jaayut, ndax lépp luy jaay boo wëree da nga gis ko yor njëgu loola jënd ko. Waaye nag mbokk yi, lu jaayut kenn mënu ko jënd. Te yow man xiyaamati malaaka yi doon joxe bii yi di ko jaay ñoom dañuy wàcc, kenn duutu jaay bii. Ginnaaw bii amul nag ku bëgg dugg doo dugg. Xanaa fii la ñuy fàggoo bii yi, fii nag fàggu si bii yi yàlla nee na yomb na. Mooy lan? Wuy ji yàlla tabaraka wa taala ci muy woote rek. Lillazina stajaabu li rabbihim alxusna aljanna wallazina, ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuysiwuñ, law anna lahum lam yastajibu lahu wuyiwuñ yàlla, law anna lahum bu ñu moomam maa lépp li nga xam ne fi l ardi mi ngi ci suuf jamiaan lépp, maa fi l ardi jamiaan bu ñu moomoon li ci suuf lépp. Mbokk yi li ci suuf lépp ni mu jafee xam ne yi ni mu toll. Xool leen li nekk ci banque yi, ci banque fi nga nekk rek yow ci sam réew, boo moomoon li fi nekk ci koom-koom ci sam réew rek xool ni mu toll. Waxuma laa nga génn ko moom li ci Afrique lépp, waxuma laa nga génn ko boole ci Asie, waxuma laa nga génn ko boole mboolem li nekk ci àdduna si ci wàllu koom-koom. Etat yeeg kër yu baax yeeg banque yeeg oto yu dawak ordinateur yeeg rajo yeeg télévision lépp nga moom ko. Yàlla nee na ñu wuy ji wuti yàlla tabaraka wa taala ci booteem. Bu ñu demoon ba yowmal qiyam moom loolu lépp, wa mislahu maahu, wa mislahu amaat lu tol noona maahu boole ja muy ñaar. Nga ne ko ha mu ne lafta daw bii, waat naa ne danañ ko nangoo joxe ngir dagg bii ak aljanna. Waaye nag mu ngi ko am, dana ko dana leen jaral ñu jox lu lépp pour am ko. Waaye nag dégg jaay ginnaaw du jaay nag ulaayika ñooñu lahum ñooy ñi nga xam ne am nañu suul xisaab, mbugal mu metti, suul xisaab régle gu metti te yàgg. Yuxaasabuuna bi dunubihim kulliha laa yuxfaru lahum minha shay. Waaw, alxasan ibnu Ali nee na dañ leen di mbugal ci seen bakkaar yooyu duñ leen ci baal benn benn. Ulaayika lahum suul xisaab wa mawaahum seen mujjuwaay jahannamu mooy sawaraw jahannam. Ya'uuna ilayhi yawma alqiyam ya'uuna ilayhi yawma alqiyam almakan alladhi ya'uuna ilayhi yawma alqiyam naaru jahannam wa bi'sa naqrina almihaad lalboobu. Lalboobu ñu wax sawaraw jahannam ak naqari, ak naqari. Bi'sa haadha almustaqarru walfiraash almumahad lahum fi nnaar. Xam nga lal bu naqari mi ngi yemoon rek ci lal bu màtt, wala lal bu naqari mi ngi yemoon rek lalu dénk buñ lalu dara. Waaye nag lal boo xam ne bii sawar la, ay xal, lal boo xam ne ay xal la, amul mat la, lëtt bi ca kaw, wallahi wa bi'sa almihaad, lal boobu ko naqari. Yàlla yàlla musal ci lal boo xam ne bii tànk ya sawar la, bopp la ba sawar la, mat la ba sawar la, dénk ya sawar la, lépp nekk sawar. Boobu lal baaxut, yàlla nañ ci yàlla musal subhanahu wa taala. Foofu mooy fi isi bi jeexee, isi bu ñaar fukk ak juróom. Ñu dugg isi bu ñaar fukk ak juróom benn ci ñi daan jànge ci daara daan wàññi ay isi. Yàlla mu ne afa man yaalam mu ndax ci nga xam ne gis na ne, afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne baatu yaalamu xam na lay tekki, waaye acma ja ca kanam bu ko bootee léegi gis lay tekki. Ndax acma muy gumba, safaanu gumba mooy gis. Soo ne af man yaalamu mu ndax ci nga xam ne xam na ne soo ñëwee ci acma boo ko tekkee gumba, diggante xam ak gumba duñu ay safaan. Gis mooy safaanu gumba, kon dang nan afa man mu ndax ki nga xam ya'lamu gis na ne annama unzila li nga xam ne moom lañu wàcc ilayka ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu jóge ci sa borom moom gis na ne lii alxaq moom rek koy dëgg mu ndax kooku kaman dana mel nit ki nga xam ne huwa moom ama dafa gumba ba gisu ko yàlla dafa laaj ab laaj ki nga xam ne gis na ne alquran jii moom rek koy dëgg ndax dana mel ni ki nga xam ne moom dafa gëmb dafa gumba nanguwu ko gis yàlla nee na ñaar ñii ndax daan yem tont li mooy duñu yem ndax alquran mooy ommatukaay bi nga xam ne benn yet dong la benn dokk dong la ku ñëw ci kaw suuf gumba nga boo ci jàppul doo gis waatasimu bixablillahi jamian wala tafarraqu benn buum la rek ñun ñëpp ñu ngi ci teen bi amoon nañu fi benn sëriñ bu baax tabarakallah ñu ko wax Al Hadji Abdul Aziz du daan wax ne bu ko daan fi waatasimu bixablillah ñu ne ñun ñëpp ñu ngi ci biir ab teen ñu yor ñu benn goj bu rëy bu dëgër boo xam ne du dem du dagg te loxo ba ko yor am na doole bu ci ñëpp jàppoon bu guddee goj bi ñëpp génn mu ne goj boobu ku bëgg mucc rek ci ngay jàpp waaye nee na ku si jàppul ku nekk doo mën a mucc loolu mooy buumug yàlla gi nga xam ne moom la ñuy yor cat la nekk ca moom yeneen cat la nekk ca suuf ku bëgg a dem ci moom da ngay jàpp ci buum googu tabarakallah suñu wayjur woowu noonu la ko demee sur radiallahu anhu yàlla mu ne kon afa man mu ndax ki nga xam ne ya'lamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne wàcce nañ ko ilayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu tukkee ci sa borom gis na ne alxaq lii rek koy dëgg kaman mu ndax dana mel nit nga xam ne huwa moom ama dafa gumba duñu bokk mu ko mu ne innama li fi nekk daal yatazakkaru dana waaw ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel innama yatazakkaru ñii dong lay waaru innama lu lay jekk ñii dong lay waaru ñan ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel allubbu nag ak alaqlu dañoo wute tuuti doomu aadama diw seen muy waaxu am na aqlu waaye ñëpp amuñu lubbu doomu aadama diw seen muy dem ñëpp duñ ulul albab waaye ñëpp ulul uqul lañ moo tax tëggin woowu alquran du ko tëgg bëriwut li muy wax innama yatazakkaru ulul uqul ndax ulul uqul du ñoom ñëpp ay xalaat ulul albab ñooy ñi nga xam ne yatazakkaruun lubbu nag boo demee ci garab boo ko daggee tëral ko ci digg bi da nga fiy gis lu mel ni ab jëñ lañ koy tuddee nga xam ne du mel ni garab gi mel foofu ban ab bant di ko fa jam foofu ay gën a nooy dina am cib gattax ak yeneen

0: moom Daouda léeg-léeg mu ñëw ca xabru waaji na ko jéggal ma waaji na ko duma la jéggal. Yooyu yëpp ñu teg ko ci derub Daouda bi. Moo tax yonente bi mu ne yàlla ne ko soo déggee liñ teg Daouda luñ la tegati nga attan ko, ndax lii lañ ko wax en tant que yonent. Te ñun niti ordinaire yi nga xam ne dañuy yonent, ku ci àndoon ak sa waay ngeen dem nga seetali ko soxna ngeen ànd fa, sa ngor mayu la wala sa jom nga wal jotikuwaat ñëw takkal sa bopp, lu dul ñu néew. Yonent bi yàlla tànn nag ci biir nit ñi yónni ko ci nit ñi du am néew doole, gu néew doole nunu ci bakkanam ci tarbiya ruuxiyaam ba tax muy taxawee taxawi mu mel nii. Loolu ay israiliyaat la yoo xam ne dañ koo dugal ci biir nettali yi. Moo tax tafsir kat bu ñuy wax Ibnu Kasir mu ne waqad zakara kasirum min almufassirin hahuna qisasan wa ahbaran aktharuha israiliyaat wa minha ma huwa makzubun la mahala. Nee na am na ci tafsirkat yi ñu baree bari ñoo xam ne tudd nañ ci fii ay xibaar, tudd ci ay nettali yoo xam ne la ci ëpp lépp ay israiliyaat la, yoo xam ne la ëpp ca loola dara rëwir ca kenn wérante wut ñàkk gaay wér sax. Moo tax moom mu def ci ab téere bu mat sëkk ngir nettali na xista ba demee. Albaydawi moom it mu ne wa maa xiila annahu arsala uriya miraran ila alxarbi wa amaruhu an yataqaddama xata qutila fatazawajaha daoud fa zuurun wa ftira. Mu ne moom Albaydawi li ñu wax ne dafa yebaloon soldaar ba ca xeex ba jox ko drapeau ndax mu nekk ca kanamam ba ñu rey ko mu denc ndaw sa, Albaydawi nee na loolu zuur la ak bakkaar la waftiraun aw sax la Daouda defu ko. Moo tax sayidina Aliou radiallahu anhu wa karama wajha daf daan wax ne man xaddasa bi xadisi Daoud ala ma yurwihi alqusas jallatuhu mia wa sittina jalda wa huwa xaddul siria ala alambiya. Mu ne qissa Daouda bii moom Aliou, qissa Daouda bii bépp borom xam-xam bu ma fekk nga di ko nettalee ni ko nettalikat yi di nettalee di teg Daouda li ñu ko teg, dinaa la caw téeméeri yar yoon ak juróom-benn fukk, ndax loolu lañ daan caw. Loolu mooy ku sosal ab yonent liñ la war a caw. Kon nag yii mooy la ca wér daal mooy nii ko yàlla nettalee, ndax mbir mi mbirum acca la du mbirum jigéen. Ndax su doon mbirum jigéen yàlla am na fullu jutal ne su noppee xas Daouda, kon du noppi mukk di ko tàggati da koy xas, ndax am na nànce goog bu ko nit defee foog yàlla xas ko. Yonent yàlla yónnes ba ko yàlla yónnee mu gedd jël ay bagage am dem, yàlla delluwaat ko ci dëkk ba ba muy wax ak yonent bi def na ko wala takun ka saahibil fawti, bul mel ni borom jël wa. Kon nag xista bi noonu la tëddee mbirum acca la woon, ndax Daouda dafa déglu waa ji rek mu wax, te nit ku neexu lammi ñaare sooy atti déglu ko moom dong, su waxee nga jël wax ja atte ko ca rek juub. Olof nee na wenn lay mëtul pàq, wenn lay mëtul pàq. Moo tax ni ngeen di dégg si defoon seen rajo di ko liggéeyee ci wàllu xibaar, mooy bépp bu nit waxee ab xibaar kam wax wax ji jëmale ko ca dina ubbi antenne bi bàyyi kooka nopp, ndax kooka ñëw wax moom it ñu dégg ñaari wax yi. Léegi nag yéene xam ni ngeen koy déggee tabarkàlla. Wa azzani fi lxifaab, mu ne mu daal muy ëpp doole ca wax ja. Naka mu àggal rek Daouda gis ni tooñ di mel, waroon naa jox waa ji kàddu nag ki nga xam ne moom lañ ne moo jël xarum jàmbur booleeg juróom-ñeent fukki xaram ak juróom-ñeent, kooku Daouda daf ko war na déglu, moom tam mu indi aw layam. Loolu nag la Daouda defut ku mënoon a atte la, waaye tey day juum na. Waaw déglu na waa ji mu wax juróom-ñeent fukki xar laa amoon la kii am ak juróom-ñeent ma am menn xar mu jël sama xarmi boole ci xaram rek daw di dégg yëg ni lii dëgg dëgg moom tooñ la. Mu ne ko qaala, mu ne ko laqad zalamaka, tooñ na la. Bi suaali najatika ila niaajihi, ci laaj jim la laaj sa xarmi ila niaajihi, boole ko xaram yi, loolu moom ak tooñ la, tooñ na la. Daa di koy xas nag, wax ne ko tooñ na la ba nekk nag xaswaa ji. Ne ko inna kasira min alxuluta, li bari ci ñuy boole seen àll ak àll li ñeneen, lu bari ci ñuy associé la yabxi, day bew baaduhum lenn ci ñoom ala baadin, ci lenn yi ëpp ci ñoom dañuy def ak jugati. Illa alladina amanu, lu dul ñi gëm, wa amilu salihaati, tey def lu baax, mun nag wa qalilu ma hum, ak ñoo néew. Ñiy boole te duñu tooñ ak ñoo néew, fa innahum la yabquna wa hum qalil, ñu néew lañ. Ah, nii la Daouda attee. Yàlla nag bëgg koo wan ne man li ma la wax nga di ko attee du nii. Atte soo laajee ki ne dañ maa tooñ ba mu noppi, dañ naan ko waa baax na. Daa di wax kee ne ko yow waxal, ki ñu ne yaa tooñ waxal. Ñoom ñaar suñ waxee ba noppi nag ci ngay jël atte bi nag, ne ki tooñ yaa tooñ, ne kiñ tooñ yow lañ tooñ. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu baal ci ko tooñ, noonu la. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu damp kim tooñ, noonu la. Waaye nag doo laaj kenn rek, daa di jaar ca loola daa ne yaa ngi atte. Lu am solo la ci wàllu atte, boo laajee kii laaj kii. Soo yore ay soxna ci kër ñu nekk ñaar, boo dee nekk kii di wax lu kii yëgut, bu kër ga tase yaa ko tas. Bu tooñ dee am te doo jox ka tooñ tooñam, xañ kañu tooñ loola yaa ngi indi loo xam ne ca kër gi ci tas lay dem. Looloo waral alquran tëralee leen ne atte daal ginnaaw ñaar ñi ngay atte ñooyam, kenn ku nekk laaj ko rek. Daawdi nag defu ko, kenn kaa wax rek mu ne ko tooñ la. Da ngay gis léeg-léeg nit dugg ci oto, ñu taf ko yóbbub xaalisam, du yem ci waa ju ko taf mu ne gaay yi, ndax soo waxee baatu gaay yi rek rombale nga ki jël sa alal ba boole ca ñeneen ñoo xam ne bukkuñ ca tas leen. Waaw, gaay yi léeg-léeg nga gis chauffeur taxi bu dawal wala super wala yeneen def lenn, nga ne chauffeur yi, su boobaa yaa ngi tooñ. Boo ne woon chauffeur bi mooy waa ji nga wax, waaye boo ne chauffeur yi dugal nga ci ñëpp, te boo ci dugalee ñëpp tooñ nga leen. léeg-léeg nga dégg ku ne jigéen ñi, wala mu ne oustaas yi, wala mu ne sëriñ si, saa boo ko waxee te def ko ci pluriel rek tooñ la. Maanaam loolu la alquran di jàngale fii. Bul wax laaj kii mu wax laaju lekkee yemoo ca xanaa far boole ñëpp, wa inna kasira min alxuluta, loolu loolu la Daoud def. Yàlla na ko aat déedéet. Moo tax mu ne ñu wazanna Daoud, wazanna Daoud, mu wóor Daouda. Maanaam zann mooy tekki njort na, waaye njort nag dafa am njort loo xam ne moo yaqiin dañoo sëréwul. Ndax suñu góor ga wën sa Louga Alhaji Abbas radiallahu anhu wa rahima, ba mu ñu daan waxtaanal daf caa bokkoon muy wax wàllu maratibul ilmi, daf caa booloon mu ne al wahmu al shakk al zannu al yaqin. Diggante zannu ak yaqin dara du ko fi. Mu ne ñu al wahmu, te mooy defe naa, nee na xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent benn la ci waa jaam. A shakku mu ne xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñaar la ci waa jaam. A zannu xam-xam la, waaye bu ci bu xam-xam doon ñeent ñett la ci waa jaam. Kon nag gis nga zann moo gën a jege yaqin, ndax yaqin mooy xam-xam, mooy ñeent ñeent, maanaam mooy kaar-kaar. Daouda kon zann mu yaakaar moom Daouda annama fatannahu, lii daal mooy dañ koo natt ba mu juum ci atte. Yàlla natt na ko ba mu juum ci atte. Ah, mu xam ne kon juum na, fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boromam. Wa qarra, mu daal di rot raki'an diru ko wa ana bu mutu ne suñu borom dutuma atté ni ndax yi nga wax yakamtu mo mu duggal ak yeerum ci ma don atté té atté ñaaré l'islam bëggul nga xol waaji teural fi ak yeerum ne ba do ko atté li war ci kaw nit ki li war ci mom bañ war ko cey def def ji koy koy def ci mom tiyab la ci yow tiyab la ci mom buñ teureloon nit tay l'islam diko ray ray giñ koy ray da na ci am tiyab mom mi ñu ray da ci am tiyab naka non buñ doon dag loxom naka non buñ ko doon duma ñak ge def nak manam l'islam ray ko ñak ray giñ koy ñak ray day jur bakkar ci waji du jur bakkar ci nit annama fatanahu mu wër ko nakon fit natu nañ ko fastaghfara rabbahu mu jeglu boromam wa qarra raki'an mu dadi rot ruko wa anaba mu tup delu ci borom subhanahu wa ta'ala suratu saf ay ñaar fukku ak ñent lolu moy sujud bi nek ci saal yalla mu ne faqawarna lahu ñu jéggal ko zalika jëf joju faqawarna lahu ñu jéggal ko zalika ñumte lolu ni mu atté bi ya suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko jéggal na lako wa inna lahu tanak amna mom daawuda indana fi ñun la zulfa ak jégé ak sus jégé ji yalla ba sus fa mom wa husna ma'ab ak delu barakat mom daawuda mané fi bu fekkon li ngeen wax ci netli bi israiliyat yi diko ko jinj ci walu ndaw si la kon yalla duwal ba ci ko diko tagge ni ndax dina xamne ki lim ko tanne won motiko kon du wagne ko wat nan ko wa inna lahu indana la zulfa waaw yalla dalniko nak ya daoud ya daoud ya yow daoud inna ñun yalla ja'alnaka khalifatan fil ard ben la def ngay khalifa ci kaw suuf ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard ben la def ngay khalifa ci kaw suuf khalifa nga ba nit ñi yaay seen kilifa ñepp ñu nga jamono non ba suñu jaxlé ci yow li ñi ñew nga attelé ku ci tiit yow lay seex ci lo teural ñu non non la lo téré kenn ci tek baam daoud fahkum baynan nas bil haqq boy atteti nga atté ci deug soy atteti fahkum baynan nas bil haqq boy atté nga atté ci deug bu laaj kenn mu wax rek nga nako dañu la togn nga laaj ñaari walé yépp mo xam ko man di atté wala tattabi'i al-hawa bul topati sa banex ci ab atté top sa banex moy yeureum fi ñi atté ben muy ko xol mu neew doole nga faral ko ya nga top banex wala muy ko xol mu rafet lu war ko dur ay yar nga yeureum ko wala muy ko xol mu am daraja ñu war ko ray nga yeureum ko wala muy ko am autour ñu war ko wax deug nga yeureum ko mu ne ko daawud bu ko defati fahkum baynan nas bil haqq wala tattabi'i al-hawa bul top sa banex ci ak atti fa yidillaka daf lay sank so topé sa banex am fa billahi ba nga wacc yoonu yalla motax nenañu Aba Zar'a dafa mësa dugg ci benn buur benn xalifa bu ñuy wax Al-Walid ibn Abdul Malik Walid ne ko dama bëgg nga jàngal ma tey ndax dees na mugal mbaa ñuy nattoo ka regle ab xalifa ndax yow Aba Zar'a gis naa la jàng nga alquran dégg nga fiq mu ne ko ya amirul mu'minina mu ndax loolu sañ naa ko wax mu ne ko xul fii amaanillah waxal ci kóolute yàlla kenn dul def dara mu ne ko yaa amiral mu'miniin anta akram ala allahi am daawuda alayhi salaam yaag daawuda ku ci ëpp cër ca yàlla nee na Al-Walid ibn Abdul Malik ne ko man day daawudaa ma ëpp cër ca yàlla mu ne ko inna allaha jamaa lahu bayna al khilafati wan nubuwa thumma tawaddahu fi kitabihi ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabili mu nek warate wo xamne bi wu amal solo la al walid ibn abd al malik radiyallahu anhu kon yalla mu ne daawud boy atte ci del atte bil haqq ndax bepp atte bu nit atte ci kaw suuf so ca dinde lu tal ni tarfata al ayni jox ko ci ko yoyowut bu yom la xiyamati lolé dañ la wër nang ko dello ko ki nga jëlun ci mom motax yoonent bi mune atté ka di yépp ñett lañu ñaar ñi sawar lañu dem kenn ci aljanna motax mbirum atté sahab boko ma sañu fiyetu rek mu lank wa mbirum atté sahab boko ma sa jox rek mu gank ba ba mu ñak pexé lol door ko jël waye bu ñu né acc rek ñu dañ ni ay ci ndax lo ca jenn lum tuutut ci walu atti akku jaabu ga jenn loolu la mën laa jural coono fi dunya mën la ko jural fi laaxir fa yuddilika an sabilillah inna alladhina ñi nga xam ne yadilluuna dañuy sànku an sabilillahi ba wàcc yoonu yàlla noonu day lëkum am nañu azabu shadid mbugal gu métti waaw ñi sàggan ba wàcc yoonu yàlla dinañu am ci aduna azabun shadid mbugal gu metti lu leen ko yëbbe bima nasu yawmal hisab ci li ñu fàtte bisut rek la suratu saad aya 20:6 fàtte bisub alaxira mooy yóbbe nit ci mu àtte lu dul dëgg fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu jàdd yoonu yàlla ndax nit ki su ko wóoree ni ak bisa ngi nii di ñëw boo xam ne bu dikkee danañu takk ay loxoom takk ay tànkam laxas ko mbum mu weex waxtim pax ba mu xóot dugal ko ci biir sóol ko ñu bi ca kër ga nga nekk fa ab diir sax yi ñëw lekk la nga nekk fa ab diir ñu dekkal la nga jóg taxaw ci sa kanam borom mu laaj la la fi jaare woon loola ko ko gëm ku ne am na yu baree bare da nga ko moytu waaye ko ko gëmul nag da ngay tañaxu rek tañax góob ngay tañaxu nag yaddullu ko an sabilillahi loolu lay tax nga sànku ba teggi yoonu suñu borom tabaraka wa taala kon lii mooy xisab daawuda alayhi salaam yàlla tudd ko subhanahu wa taala tuddal ko yonent bi sal allahu alayhi wa sallam ndax mu mën a muñ ndax daf na ko woon muñal wasbir ala ma yaquluun muñal li ñu lay wax waskur abdana daawuda te nga fàttaliku daawuda lañ ko waxoon liñ ko waxoon duñu la ko wax fañ toll nag moom duñ fa toll ak yow te itam bu ñu la ko waxee yow am na lu lay mën a sànkal wax ja te mooy alquran al karim bi nga xam ne maa ngi koy wàccee ci fekk ci yow nga di ko jàng ci kanam sahaaba yi radiallahu alayhim ajmain suñu borom bi nga xamee ne tudd na mushrikuuna yi kàddu yi ñuy jëbali ci alquran mii nga xam ne moo di li mu wàcce woon ci yonent bi salallahu alai wa sallam ak li ñu bañee gëm li nga xam ne mooy dekki ak tasaaroo bi ñuy tasaaroo ëllëg te ci xisab daawuda alayhi salaam di ko dalale xelum yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëw nag di ñu tuddal lenn ci tegtal yuy wane ne dekki am na ak leeralal ñu xikma bi tax ñu wàcce alquranul karim daal di indiwaat xissa bi nag Suleyman doomu Daawuda matale ko xissa bi nag ngir jubluwaay bi nga xam ne moom la ci amoon mu am ko suratu Saad aya 20:6 yàlla nee na wa maa xalaqna assamaa bindu ñu li leen féete kaw wal arda ak li leen féete suuf wa maa baynahuma ak li nekk ci diggante asamaan ak suuf baatila ci kese kese rek binduma asamaan ak suuf rek te dara taxut waaw yàlla mu ni bindul asamaan bind suuf te dara taxut asamaan daa am lu tax mu bind ko suuf daa am lu tax mu bind ko li ne ci diggante asamaan ak suuf it daa am lu tax mu bind ko te li nekk ci diggante asamaan ak suuf ci la nit bokk ci la jaww ji bokk ci la ngelaw li bokk ak bàyyi ma yëg yi demee niki yooyu zalika nag njort loolu
1: zalika yaakar joju zalika men gogu zannul ladina kafuru moy njortul ñi wedd yalla ñi wedd yalla ñepp dañu def ne aduna yalla da ko bind mom batilan amu ci soxla waaw dañu def ne yalla da bind aduna ci amu ci soxla dara taxut motax ku judd rek ñi duggal école nga jang so magge wut liggey so wuti liggey samp kër so sampé kër tabal kala nek ca so retraité tok sa kër genn sa pilian di jënd ay journaux di lire bo faato ñu saraxal tar ni ilal jannati yalla mëna lool ñu bare bare yaakaar ni lool rek motax ñu bindé leen motax nit ñi amu ñu problème yoy tabarkal zalika zannu alladhina kafaru fawailun lil ladhina kafaru minan nar fawailun taskare qurumbugal wa gor gi cheikh al-hajj abdul aziz radiyallahu anhu mune kuk fawailun kuk wa lil ladhina kafaru ñal na ñi weddi minan nar ci sawara yalla ñu yalla musal ci sawara yalla mune am naj'alu ndax dañu defene dañuy def alladhina amanu ñigam wa amilus salihati tay def lu bax ndax dañ leen di jappé kal mufsidina ni yaq kan yi fil ard ci suuf manam bu fekke ne dañu gënd aduna batilan kon ki def lu bax ak ci yaq ñoy yam yalla mu ne ndax yaakar ngeen ki def lu bax ak ci deful lu bax ñu yam an naj'alul ladhina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard ñi gëm yalla tay def lu bax ndax dañ ñam ñi yaq ci kaw suuf dede bo amone ben société wala entreprise day nga am ci surga yi ñi gor gor lu lol am ñi yafus duñ yam añ waaw naka nonu it bo amé sa ñaari soxna kenn ki so wacc sé mu taxaw la lol ki ci def so ñew du ñu ñew nga duñ yam añ mo taxil yalla ci jaamam yi ki xey ngir yalla du bokk ak ki xey ngir bopam duñ yam añ nako nonu nit ki nga xamne ma ngay xalat li yalla tere nako terewuko ak ki yonam niku ci lolou duñ yam añ waaw nga xamne su xeye ma nga ci ñangam alquran ma nga ci werde ya ma nga ci yede ma niku yoy ma nga ci jakkay ah bi yam ak nga xamne ci pom rek lay nek waaw yalla mu ne lolou ndax man na mel non am naj'alul muttaqina kal fujjar wala bok ndax dañuy def ñi ragal yalla ñu melni katchori waaw nga xamne legui ñu bax ñi bandi yam yalla mu ne ndax nool dañ ko def lolu ay xalaat la yo xamne yalla neena bu ko nit de xalaat bu ko sété bu bax dana xamne xalaat yi jibul al muttaquna ak fujjar munu ñoy yam allazina amanu wa amilus salihati ak mufsiduna munu ñoy yam motax ndaw si wo dossier bu jot te fat te yaatu it bu ko te ki sallu ne ñap ci kawam munu ñoy yam ki ca dul jaar nak sol lo xamne du ag ci omam koku it du yam akke ki dul musuru it nga xamne du musuru mukk bokku tek ndaw si musuru bu ñu ñoyam waaw lolu yalla ko wax fi ñun yeen nak yeen koy nat diko nat rek muy jall nangam ak nangam ku koy def mu ñu ñoyam nangam ak nangam ku koy def mu ñu ñoyam non dang koy nat rek muy jall di yaas rek tabarkal am naj'alul muttaqina kal fujjar lolu yalla neena mu ndeyam suratu sad ay ñaar fukku ak juroom ñet القران جي كتاب ابتير لا انزلناه دنجكو واتي اليك تي يو القران جي كتاب ابتير لا انزلناه اليك دنجكو واتي تي يو مبارك موي لو باركيل واو مبارك موي لو باركيل مام القران لو تخ ني واتي كو ليدبروا اياته ngir ñu sétantal ayami loolu tax ñu wacc ko li yadabbaru ayatihi limuy firi ñepp ko wara xam kep ku di julit li yadabbaru ayatihi da nga dugg ci biir ñepp ko wara xam goor ñeek jigeen ñeek mak ñeek ndaw ñen ñu ci nekk fu ñuy firi alquran war nañ ko xam war nañ ñoo xam alquran ndax lettre la buñu yalla bind ñun ñepp te kenn ku togon su keur fu nekk ni jot ab lettre bu joge bitim rew ab president bind lako fa wala ci bir rew mi ab president bind lako fa wala governor lettre bobé waxuma la dang ko jangalu waye dang ko yeglé waaw diw def ma bind lettre waaw man jotna lettre président moma bind lettre diko won say mbokk waaw légui won gog koy won say mbokk do ci yam dang koy jang nak président da la wo wala da la tukku wala da la gëdd dang koy téla jang ndax nga xam li ci nek waye du nako bind rek nga dal di koy denc ba bëss ni ñu jël ci la alcorane ni non la lettre la buñu yalla bind wax ci ak ñun am na yum bëggut wax nako ci lettre bi lettre bi nak da ngay dem ci neek fekk ñu denc ko fa nga gis ci neek bi lu ñuy téré ñi diko fi def ci lettre ba ng koy téré nga dugg ci auto fekk ci ginaaw auto bi téré bi nek fa lettre bi waye ci biir auto bi ñu ci def lu téré bi téré ci téré ba ng fi waye xamu ñu li ci nek nga dem ci baye armoire yi tabarkallah barab bu nek ñang ko fa tek lamuy téré ma ng koy téré mu ne fa nga melni waju yor tabarkallah café diko naan mu wex xat ci sukar sanc xewet li yadabburu ayati dañu war xam lan lay tek mom alquran waxna jigen waxna ndaw ñi waxna mat ñi waxna nam lañu def beut aduna neex waxna aduna su naqare lan motax mu naqari waxna su kom kom amut lutax amut waxna lan moy waral dew lan moy jur merum yalla waxna lan moy tax nit ki am ngeureum suñu borom waxna lan moy tax nit ki dundam neex waxna lan moy tax nit ki dundam naqari yoy yep len lu ci nek alquranul karim waxnako tabarakallah waxna nan lay nit di def ba du sida febar yi fi ñew alquran waxna nan la nit ki di def ba du ko dal te lim wax ne nit ki bu ko defé bu nun lay def ba du ko dal ñim ko wax ñep du len dal lu nek wax nako mal qur'an waye nak dañ koy denc rek tabarakallah fele leg leg nit faatu ñu dajé jangal ko ko dal di dem li yadabburu ayatihi moko taxa wacc motax borom masalikul jinan mam borom tabarak jalla anhu ma nga cey wax nan ben aya bo def tadabbur xam lan lay tek ci mo gën nga wacc kamil bo xamul lu muy tek waaw wa ayatun tudbirat lako waxe tabarakallah lon lolo tax kon alquran wacc li yadabburu ayatihi ben ñaaral ba wali yatazakkara ajit mu waro ci ulul albab ni am xel mbolen ni am xel dadi meuna waro ci alquranul karim lolou motax mu wacc motax al hasan al basri mune wallahi ma tadabbarahu bi hifz hurufihi wa ida'ati hududihi hatta in ahadahum la yaqul wallahi laqad qara'tu alquran fama asqattu minhu harfan wa qad asqatahu wallahi kulluhu ما يرى للقرآن عليه أثر في قلق ولا عمل تفسير الكشاف جكب نيانت قتم جرم يعرف الحسن البصري نانا تدبرك تي حفظ مانا موكالك عرفيات نكرير الاتي لولو نيسو دي تدبر من دنگا جسكو خم نكي دي جانجا القرآن بقرة بالناس بايو في أو حرف وچوت أك ماسك bayiwul genn soqi bayiwul genn mat madul farai andinako madul asli andinako madul tabi'i yoy yep andinako waye wallahi muné djignu ci yalla ni koku sax mom mo wadal alquran nak wacc ko ci yalla ba ngane ko ndax lan muné ndax dako jang baqara ba na ci tigiso ben jeexental ba alquran def ci jikom wala ci ay jifam wa jang na baqara ba na ci waye ci comportement aw melokanam ay jëf ji lan teen neena alquran soppi wu ci dara na melon rek la mel wala yazakara ulul albab tabarakal lolu alhazan albasri moko wax motax allahumma ij'alna mimman qara'ahu wa tadabbarahu wa 'amila bima fi yalla ñu yalla boole ci nga xamne dañ koy jang diko tadabbur te jëf li nekk ci mom suratu fat ay ñaar fuk ak juroom ñent suñu borom delu ci wat ci netti bu ndal netti ci daawud wa wahabna ñu may li daawuda sulayman dom ji ñu wax sulayman waaw koku mu doon netlem koku la may sulayman koku la may dom ñu wax sulayman mufassiruna ñu ne arada bil hibba huna hibatu nubuwa wa warisa sulayman daawuda waaw ñu may li daawuda sulayman ni amal abd ndaw jam bu baax yalla ko may dom bu nopi ne dom ji ni amal abd ndaw jam bu baax inna sulayman awa
2: dut len defeti dine nangu sen ngor nangu sen jom kon bu len top wa yeen tax wa kayfa takfurun naka ngeen di wedde genn ci dina ji wa antum tutla ñi ngi jang ci aleikum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay fi alquran yalla ne yaakarna lool dal wor leen dal wa fiikum mi ngi ci seen bir rasuluhu yunitim yalla bi modi bi muy dundu waye bam fi genné aduna it kat bamuy dem lool la waxati taraktu fiikum ma in tamassaktum bi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem ma ngi len di baye sama tere bi ma ngi len di baye alquran ak sama sunna si wa man ya'tasim billahi ku moy ci yalla nak faqad hudiya jubal nagn ko ila siratim mustaqim jeme ko ci won mu jub yalla sama borom jappale ni tabaaraku ta'ala ma ñu dund baaji mu jiri ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ak ben allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bil alamin was salatu was salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bokk julit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyara ci aljuma ji nga xamne mom lañu nek ni di ñaan yalla yalla ñu fi yag fek liñu ci jaamu yalla yalla yalla fulandel ñuko tenanguko delu sotu nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir alquranul karim bi nga xamne aljuma jonne ngeen koy deglu ci waxtu wi ñangi won ci suratu ali imran suratu ali imran nek ñettelu sar ci alquranul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben ci sama borom don waxe waman ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim nan kep ko xamne moy nga tie nga bu deugar ci yalla kuko def ku nek jubal nañ la tek nañ la ci sirat bo xamne mustaqim yon wu jubla manam sama borom nan man yatamassak bi dinihi alhaq alladhi bayyanahu bi ayatihi ala lisani rasulihi faqad ihtada ila aqwami tariq wa hiya at-tariq al-musila ila jannati an-na'im lol lañu taxawon kérok muy aya témèr ak ben wara tambalé tay insha Allah subhanahu wa ta'ala ci aya témèr ak ñaar mu ndi fi borom bi di waxé ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yalla néna ya ayyuha alladhina amanu iyen ñeugum mu di wote bo xamné suma borom tabaaraku ta'ala yag nako wote nako ci alquran lu mat jurum ñett fukki yoon ak jurum ñett yo xamne day wax ya ayyuha alladhina amanu e yeen ñi gem muy ko xamne yalla da koy wote win wow bokut ak buñe ya ayyuhan nas ya ayyuhallazina amanu ñu gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañuy dal déglu bu dél yalla yi téré ñu dal di gaaw bayiko bu delu yalla yi diglé kenn du len ci ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla digé ku mujjé def motax bu ne yalla sina amunu ñepp wara deglu ñi nga xamné gëm nañu kon nak ñi bëgg diglé néna ittaqullaha ragal len yalla haqqa tuqatihi deug ragal yalla na ngeen ragal yalla deug ragal yalla wala tamutunna way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de mu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiya anhu neena haqqa tuqatihi deug ragal yalla هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أو فلا يكفر نينا رجل يالا دغ دغ رجل كو موي توب كو تباني كو موي ديكو فاتلي كو تباني كو فات واي ديكو سانت تباني كو ودي يالا نينا نان كو رجل دغ دغ رجل كو رجل يالا نك ليمي تيكي موي ييغا خامني موم لاي ديغي ديغلي نغا ديكو ديف ليمي تيري نغا ديكو باي imtithalu al-awamir wa jitnabu an-nawahi lolu moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale wa atasimu ngeen moy bi hablillahi ci bumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu te bu len takaliko wa'tasimu ngeen moy batu moy olaf danay jëfëndiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jëfëndiko al akhs di jëfëndiko at tamassuk di jëfëndiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nepp nepp moy li nga tie dafa fess sa lox bu mënu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wu la moy mom moy da nga ci tie te wour na li bu lu ci da ngay gañu lolou moy moy motax alquranul karim defandiko fi wa'tasimu moy len modi bi hablillah bu mu yalla gi mom rek mo fi nek mu ne kon ku ci tie re tie gi deugal nax bo dugon ci ten ñu yor la jurum ñaari boom jom ñaari boom yeb genn boom ci bax boom goog yi bu na la moy ci defana ni so ci tie mu wour na le mom dong mo la meuna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajale bu le wour na boko wacce da ngay daamu doko baye mukk tie goog lu ci tie nak mom la olaf di wax moy wa'tasimu moy len bi hablillah ci boom ak yalla gi jami'an yen yeb wala tafarraqu te bu len takaliko wazkuru tafatiliku len ni'matallahi khewal ak yalla gi mu khewal alaykum ci yen julit yi fatlikou len xewal gi len yalla xewale muy xewalu l'islam di xewalu alquran di xewalu yonne gi mu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni is ndaxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa alafa bayna qulubikum yalla minale seni xol ci dinul islam mu minale seni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci l'islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena lu jitu islam bi yow ay non ngeen naka nonu dugg ci bir islam jëfëndiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante it ndax ñu bok fiñu jëm fu nek mën nañu bok auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen tiimon sawara mu di am pax ngeen tok ci tiñu ju pax ni nga xamne bu mabbe ci biir ngeen jëm bu leen jaxé ci biir ngeen jëm fu ngeen tité ci biir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk leen sa xettal nank ba muccu ngeen fofé su fekke top ngeen li nga xamne mo leen teural muy deenul islam ka zalika ni nak yi yalla di wax neena yu bayyinu llahu ni la yalla yeralale lakum ñeleen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtaduna ngeen jup top yoon yum leen wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis ga nga xamne moy gisu yawmul qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal umma minkum ci yeen ummatun aw xéet wu baax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw xéet minkum bu joge ci yeen yeen julit yi fexé len ba amal xéet umma bo xamné da nañu jang diiné di dund diiné xam diiné di xamlé diiné baax ay jikko tay jangalé ay jikko yalla neena na ngeen fexé ba am ko ndax bokuton nak bu newon kunu ummatan bokuton bu newon kunu ummatan ndax yalla bu newkun rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet wo wi bok ci yeen legi nak lay seen liggey moy yad'una ñi wote ila al-khayr jëm ci lu bax li nga xamne ci ngeen nek ñi wote jëm ci su ko defee loolu li nga xam ne mooy lu baax li ñuy woote jëme ci ñu tàmbali di ca woote ñoom ñi nga xam ne ñooy umma bi nga xam ne minkum ñu ngi bokk ci yéen su ko defee woote boobu muy yadoona moom la ñuy tuddee a daawa daawa woote gi doon loo xam ne dañu ne nekku ñëpp def déedéet yàlla daf ni minkum ci yéen baatu minkum day tekki lenn ci yéen am ñu ko taxawe am ñoo xam ne ñii du ñu ko mën a taxawe moo tax woote jëme ci yàlla fardu kifayi la tabliq jotal nak mom fardu ayni la yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf ñu diglen jek ñu diglé ñek ñek ci olof moy lo xamné bokay def do rusku la fa tek té ku ko net li nga contane wayen hawna ñi téré anil munkar ci lu jekkadi moy lo xamné dan la ci jikko yi kër gi manam bo amam kër am say dom bari wul lo xamné ñing koy dégg ci yow nga jekki jekki dégg ñu tuddu baat ba munkar la ndax dan la ci kër gi gis na yunt yalla yusuf alayhi salam bakum frère ya fekke Christ daf alquran daf ñuy netti fa arafahum wa hum lahu munkirun moy fak fak moy ci munkar lo xamné tamé suko manam so amone dom jo xamné da nga nodd ci nopum lay joram li xam ci nopum chamoñam bis bo déggé mu wax ci kër gi kaddu bu jubut la ngay xam moy kaddu gogu jub gan la ci kër gi ndax déggewuko ci man déggewuko ci yaayam ak defé li nga wara def moy lolé nga dalé ko fay téré bala mag ci mom wala bala deugër ci mom motax munkar salawatullahi wasalamu alayhi di wax nan man ra'a minkum munkaran falyuqayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi kep ku gis ci yeen munkar muy lo xamné kep ku koy def da ngay nebutu wala boko defé ku ko netti dula neex yunus salawatullahi wasalamu alayhi neena fu ngeen gisé ku koy def na ngeen japp ci loxom téré ko su ngeen ko mané su ngeen ko mënul ngeen wax ca su ngeen ko mënul ngeen mer ca neena nak mer nak mom moy ad'aful iman moy bi gëna new dal ci ngëm gog wa ulaiika sujeti bi nga xamne fexena ba am molo muy def lu bax li hum ñom al muflihun ñom dong ñoo sawé alquran neena sujeti bu fexé ba am xéed wuy wote jëmi ci lu bax xéed wuy téré lu bon xéed wuy diglé ñëk neena xéed wawa umul muflihun ñoo sawé salawatu llahi wa salamu alayhi mi wax

neena da ngeen digle lu baax wat naane it da ngeen tere safaanu lu baax su ngeen ko deful yalla dana fab ni nga xamne geunuñ ci yeen tek ci seen kaw ni geun ci yeen baru di ñaan te kenn du len nangul mu ne kon su ngeen fexé ba am ñuy wote ci lu baax fexé ba am ñuy tere lu baaxut su baba ulaika xed wi am lolu humul muflihun ñom dama ñoo sawé wenen xed wu amul lolu nak salawatullahi wa salamu alayhi lamu jangale moy seen ñaan sax des ko nangu yalla jall musal yalla neena wala takunu bulen melni kal ladina ña nga xamne tafarraqu dañu wute dañu takaliko waxtalefo ñu wute yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulen melni kal ladina ña nga xamne tafarraqu dañu wute wala bok tafarraqu takaliko nañ waxtalefo ñu wute bulen melni ñom min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw balen lu leer dikale tok bu mbir mi leer la nga takaliko kenn ku nek jaar fa nga jaar mune yeen ni ngeen fexé ba bu len bok ci ñooñu motax mo leen dikté ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin mune kon bu len bok ci nga xamne tafarraqu waqtalafu neena ñooñu wa ulaika te ñooñu nga xamne dañoo wuté dañoo takaliko ginaaw bi len lu leer dikale ñooñu lahum am nañu azabun mbugal go xamne azim mbugal gu reey la yalla jall musal mbugal gu reey la yalla nak lum ne def reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la azabun azim mbugal mu reey yalla lum ne def reey lu reey la ndax lu reey ba reey ci yalla lolou lu reey la ndax yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax olof da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lola kenn munta xam reey wa num tollu ndax yalla da reey lu reey ba reey fa yalla lola lu reey la wa ulaika te ñi nga xamne daño takaliko wute ginaaw ba len deug dikele lahum amnañu azabun azim mbugal mu reey yalla jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamé ne tabyadu dana wex ndax kontane wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yowmal khiyamat kanam yo xamne tabyaddu day ñul kuk day wex tal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñul kuk mu ñaari kanam yi rek waw tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh kanam gu nek nak la tax mu ñul wala mu wex resultat yi jëf la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral résultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam weex waye bi muy teural ay ji ñi seen kanam weex lañ jëk wax waye ñi seen kanam ñuul lañ jëk régler dafa ne yawma tabyadu bis ba muy weex wujuhun aw kanam wa taswaddu mu ñuul wujuhun aw kanam daldi nak ñew nak tambale leral ñi seen kanam ñuul mu ne fa ammal ladina ñi nga xamne aswaddat wujuhuhum seen kanam dafa ñul kuk kero malaake day ñew di len laaj laaj yo xamne laaj yeejji la ne len waaw yeen akafartum ba'da imanikum xana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen gëme lolu moy limay wax sa su ne la kufru muy weddi yalla gan lay doon ci jikuy nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ñi da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeena jadd ba'da imanikum ginaw seen gem kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñu wal ci kawam ba mur ko yalla ñu tala musal ñu leen waaw xana la ngeena weddi ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fazuqu muslim al azab mbugal gi fazuqu muslim batu muslimit ak ñam leen du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari baat yoy duñ ben yalla ne fazuqu al azaba muslim mugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen don weddi kon resultat wu sen kan mi ñew yoy moy al kufru weddi gi ñu weddi sen borom tabaraku taala te moy bu len jox xewal ñu lank neub xewal ga bu len sante ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamne mo na len téré lola mo len yobbe sen kanam yi nek kanam yo xamne taswaddu mu ñul kuku wa amal ladina ñi nga xamne biyaddat wujuhum seen kanam dafa weex

ñu ñom fa fi rahmatillahi ñu ni ci biir yermande yalla hum ñom khaliduna fiha way sax lañ ci biir yermande yalla jojé khaliduna fiha dañ tay sax yermande yalla ndiru ca nek di ci bëgg genn bokut ak aduna aduna da nga fi nek saw dundin neex waye day dem bam yag musapi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag musapi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag musapi la moy tax ngay gis couleur ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am kër bam yag mu tabax ko tabaxat tek ko tabaxat genen yawmal khiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi kenn motax hum fiha qalidun ku xass dug do bëgg sappiku do bëgg taxu mukk waaw tilka yi may jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi nak luha alayka ñing la koy jangal yow mi deglu ñing la koy jangal yow yoonte bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut yuridu zulman di beug togn lil alamin ñi nga xamne ñoy bindef yalla bu gutu togn bindef yi tax mu wut aw kanam mulal seeni kanam wut aw kanam mulal seeni leer seeni kanam lola togn gu yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñu ma kenn ku sa kanam ñuul ya ko ñuulal ku sa kanam weex ya ko weexal yow nga xam mom ñuul rek mo fi am weex tal ma ñuul kuk ma timpi tampa weex tal muy tor toy mom el jannati ñu fi khalidun wala ñuul kuk muy ndubi ni ñu dem ca keuru cham nga yalla jalla musal wala timpi tampa muy naadi yow nga xam nak naadi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ne ci keur gi ka li kawar yi weex kawar yi ñuul ñoña nak bala ñoy dugg al janna seen kawari ñul yoyu mo dañ bi maana do ma dama su demé yamul khiyam wex tal day dugg al janna bi khayri hisab bu demé al janna ñu al akhirah kon ñul kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak legi ñul wex legi bu bëggé dem al janna fokk ñu dindi ñul ñuli fokk ñu dindi ñul ñuli nak couleur bu wex rek moy dugg al janna legi couleur bu wex bobu bi ci yaram nit ki lay nek xolu doom adamay lañuy genn xol ko illa man atallah bi qalbin salim lañ wax moy nit su defé bakkar da def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakkar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moytul man nañ di def bakkar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe te keuy du xamne dafa wex am 123 tombe yu noir bo moytul bo joxe ben way nek bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li munu ma ci bind waxuma la nak soko joxe keuy du ñuul xol do ma adamé kon fufu moy tek ci keuy yi moy su ñuulé kuk waji sawar lay dem su wexé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé mbolé gu wex bala dugg aljana dun ko wexal bu mu wex tal wexal gogi nak moy tax leg leg nga gis waji xamna ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la araf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu agge suratul araf da ngeen gis ñetti groupe yeb bu sabbi suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yeleen tim yep yalla ko mom wa ma fil ard li ci suuf yep di yalla ko mom samawati li leen tim lepp lu na tim rek tinul xol ko yalla ko mom wa ma fil ard li ci suuf yep yalla ko mom fi tam yalla samawati daf koy def pluriel toujours al ard mu def ko singulier ndax te samawati dafa tegalo di dem al ard taqalo samawati doko gis yow dang koy seen al ard mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw buñ la ko waxe nga gis ko motax ke daf koy ne pluriel li ep ci alquran samawati dat ne wal ard walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asman yi wama ak lepp li nga xamne fi ard mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbok yi degul li wax yalla joj li le tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ci mom li le tim mom li nga tim momale na la wa ila llahi ta'ala na turja'u lañu delo al umur mbir yep dana del ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy materiel yi muy jintukay yi yeppay dal ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñu dom adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ca barab ñu xam tax bam xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun da dañu bi ci kër ga bu set ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jamm xawma dañ koy méré xawma lu ñuy def way ñu na dañu jekki jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugër laxas ko mu wax tal da di koy fa mel mbalan murte yeen ko yobbu ko yobbu bam sari lool wax bam xoot duul ko ci biir da na yalla kenn ci ñun nunu ni wa ila llahi ta yalla
turja'u lañu delo al umur mbir yeb mané mbokk yi ko xamné da nga bok ci ñi delu ci suñu borom tabaaraku ta'ala war nga waaj ba ki lay jël ci bu ñëwé do ko nan ko xaaral ma negal ba demé wala negal après demé bu ñëwé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré waaj leen ngir xaar seen borom tabaaraku ta'ala té moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamné moy liko neex yalla leen kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën ji xeet ukhrijat linnaasi wo xamne gennel nañ ko nit nit waxon na legi ci ayat temir ak ñent wal takun na nek minkum ci yeen legi fi ci ayat temir ak fukk mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la mel ni lay wax ne def ngeen ko ñu deglu ko bax wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci aya témir ak ñent ñu ñew ci aya témir ak fuk mu ne kuntum khayr umma nañ ko deglu bu baax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah

0: الحمد لله كنتم برم نانا كنتم خير امه اخرجت للناس تي واخون في ولتكم منكم امه يدهون الى الخير نغا دغ ريلاسيون بي ام سي ديغنتي نياري اي يوي مودي سي دا سانتاني وون ولتكم نانيك ولتكم فخلن با عمل فين من كنتم نيكون نين ولا نيك نين واي دا الفعل بيم ديفانديكو موي كانا فعل بو خاني بي فعل ناقص لا موي دا فا مانا تيكي نيكون لا تي نيكاتو مانا تيكي نيك nga بو ديتي سيني بوروم بو ني نيك كان الله يالا نيكنا لولا دا فا سخ دي داك دي دم با فاو واي سي دوما ادم مانا ني ديو داي نيك نا نانغام واي موجي نا نيك نانغام كون شرطي مي بغ تيرال موتاخ مو ديفانديكو كنتم nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xet xet wo xamni ukhrijat lin nasi gennel nañ ko nit ñi xet yi ndan gennel nit ñi day yeen yeen ngi bok ci xet bi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna yu jël ci abu hurayra radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas khala khayrun nasi ta'tun bihim fi salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugg ci diine yeen yeen nga bok ci xéet yi nga xamné yeen nga gëm ci xéet yo xamné da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamné da ngeen di neew ci nit wax ko war ko wan ko dugal ko ci biir li nga xamné li nga nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su la ñewut du la ca fekk dama dama lum la gis nga na ca su la te ñewut du la ca fekk kep ko gis mu ne ci barab na nango joge ci nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ci lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekke bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekke ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragat ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fim nek mom dila fekk yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngay na nek khayru ummatin ukhrijat lin nas xartine moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuruna bil ma'ruf da ngeen di degle ñeek ben charte ngok da ngeen di degle ñeek wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñeekati wa tu'minuna billahi te ngeen gëm yalla lu jitu lolu modi kon ngeen nga nek khayr umma dafa am ñeek charte moy al amru bil ma'ruf degle ñeek wa nahyi 'anil munkar téré lu jeekati wal imanu billahi gëm yalla ñeekil nañu عمر بن الخطاب رضي الله عنه مي وخني من سره ان يكون من هذه الامه فليؤدي شرط الله فيها بدمت مختصر ابن كثير تا جوتيب بنيك با ختم نيت تيمر افك بن عمر من فاي ادي واخ حديث بي من سوغن بغين بوك تي خيت وي گن تي خيت ني نغن داف شرط وي شرطل خيت وي گن تي خيت لا موي شرط وي من شرط بي نيت رك لا موي ديغلو لو باخ téré lu baxut gëm yalla diglé lu bax téré lu baxut gëm yalla ko la fa bet lola ma'ruf la waye lo xamné koy def ku nek bo sañon kenn du ko yegg wala ko wax nga né diw man lay wax lola munkar la lu jekati la bayiko mo gën té ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom né ko bayil li ngay def lolu moy li gën walaw amana taysu gëmon ahlul kitab ñun téré al yahud wan nasara kon day lakana khayr lahum lolo gën ci ñom buñ gëmon yoonte bi day sallallahu alayhi wasallam lakana khayr lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minuna ñu gëm waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gënuk tap lay yadurrukum duñu leen lor nak mënuñu leen lor yeen julit yi illa adhan ludul ay lori wax lay yadurrukum illa adha ludul lori wax wa in yuqatilukum suñu jamar lo won ak yeen bëgg xax yeen yiwallukum aladbar dañu leen won ginaaw daw su dara bes ko ñu lu ñeen taxaw bëgg jamar lo daw ñom dañ leen di won ginaaw daw thumma la yunsaruna ndax kenn du leen dimbalé ci bu fekke ñom ñay xex ndax ñom forñoku yalla tabaaraku ta'ala yeen nak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fal buri bada alayhim dhilla ñom de sad nañ ci ñom adhillatu tarakhte ayna ma suqifu fuñu mëna nek rek andak mom illa ludut lalen meuna genn ci toroxta ga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kulay gu joge ci yalla wa hablim min an nas ak kulay gu joge ci nit ni moy ni len fi len yalla tek bu len fa nit ñi tege rek ñu nek ci coono waye bu len nit ñi jele bu len nit ñi jele rek su baba jele len ci azilla kon buñu joge ci zillatu muy toxte rek moy hablum minan nasi mo lañ ko def te moy nit ñi ño ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xamne gi bokku te gi len sen diine digal wa ba ñu ñu dañoo delu bi qadabin ci mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len wa duriba alayhim yusaddu ci ñom al maskanatu ak ñak ñu tambli ñak lol al faq wal qushu fa hiya muhidatun bihim min jami'i jawanibihim ñak gi wër len wala gu nek bi an zalika li waral nak yi dal len bi annahum may ñom kanu yakfuruna dañu nekkon di weddi bi ayati llahi ci aya yalla yi mu yalla ne ni lañu du nonu wa yaqtuluna dañu dan ray al anbiya ayununtiya bi qayri haqqin ci lulu ben deug yonent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñu taxaw ci kanam nit ñi
1: waye lolé du jarign dara yalla neena walaw nasaw bu ñu neexon la tamashna ala a'yunihim bu ñu neexon la tamashna dañu far ala a'yunihim ci seen bëri ya fastabakhu ñi rawante as-sirata yon wa waye fa anna yubsirun nan lañuy gisse te far nañ seen bëdi non fa anna yubsirun ko yalla far ay bëtam yowal khiyamat du ma dem ibn abbas me law nasha'u la'amaynahum 'an al-huda fala yahtaduna abadan ila tariq al-haq tafsir al-qurtubi jikko fuk ak juroom xatum ñeen fuk ak juroom ñent walaw nasha'u bu ñu neexon lamasakhnahum misaffilen ay golo ala makanatihim ci kenn ku nek fa nga taxaw fama yastati'una mudiyan dutu ñu mëna wey wala yarji'una dutu ñu mëna depp wa dem fo xane do mëna wey do mëna depp nga taga timbi kon nak wa man nu'ammirhu kep ko xamne may nañ ko fa nu gudd nu nakkihu dañ koy gannaawal fil khalqi ci bind ga bam nekkat gone afala ta'qilun xana yeen jëfëliko wal sen xel waaw ab leer ngay gis mu nekk ko nekk xale nekk fi ba am ay at gis bu amé témiri at ak nangam danaka nekkat gone ba gone guy nampotane ko yalla neena loolu warna war ku ne kok bo ci tolle xamne yaangi ci tukki bo xamne bi bu set nga gëna jëri saxabu wa man nu'ammiru nunakkifuhu fil qalb afala ya'qilun mo nak duñ jëfëndiko seen xal motax bu set rek yaangi gëna jëgé li nga xamne moy sa bis penc li nga xamne moy sa qabru kenn ku nak ñun sa fami bu day yok yaangi gëna jëgé di waaw inna lanfarahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajli mune dañuy romb besi kenn ku nek bu yag ndeysan ñu lan wax lan 2000 nangam lan 2000 nangam ba tay gi ñun ñep tabarkal ñu bari ci ñun axsi nañu am nañ ñu axsi wu ndeysan waye gis nako ñu axsi fi nek ni ñi dem kenn ku nek yaangi defé te xamu lo defé yunus bi sallallahu alaihi wasallam biñu ne alquran dafa neex wala bok ñu ko lañu deglu waxu ñu sax dafa ne dafa neex waye dañu ne li dal ay taquran la yalla ne wama allamnahu jangalnañu ko ashi'ra taquran wama yanbaghi lahu jadul ci mom muy taquran taquran kadi kay ñu dem ak seen taquran way kadi dem ak seen way jaxan waye mom wama allamnahu shi'ra jangalnañu ko taquran wama yanbaghi lahu jadul ci momit muy nek taquran kat tabarakallah mission yesuna muy nek fi di wax ay taquran an imam shafi'i rahimahullah mun wa innama al insafu ash'aru kalamun wal kalamu minhu hasanun wa minhu qabih wa al quran mom du shi'r wama yanbaghi la in huwa al quran nekut illa dhikrun ludul warat fatli wa qur'anun mubin ak al qur'an ju leer wa qur'anun mubin warat wu leer ak al qur'an ju leer lutax li yu xira ngir ñu man ci war xupp ci man kaana xayyan kuy dund wa yaxiqa alqawlu dëggu ga dëggu ala alkaafirina ci yëfar yi. Kon surtu Yasin mu ngi noonu def na ay aaya yu néew, ñu ngi ci aaya juróom-ñaar fukkeel insha allah subhanahu wa taala dinañ ci delu si, di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm, di ziara doomi soxna yi ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi ubbi seen i rajo di ñu déglu, di ñu topp ñii di ñu topp ci seen i tafsir, ñi di ñu topp ci seen i kaamil. Am na ci jàkk joo xam ni yëg naa ne bu tafsir bi tàmbali waan dañu daan boole rajo baak rajo jàkk ja tabarkàlla di ko déglu. Am na ci élément joo xam ne ji émission bu ñu def da koy enregistré en jël ko def ko ci rajo ba teg ko, nee na ñett yoon ak ñeent balaa émission beneen bi di ñëw. Yooyu yëpp ñu ngi jégalu ñi nga xam ne ñoog ñoom ñoo koy seq, di ñaan yàlla yàlla nañ fekke dégal.
0: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi Marcel Koli. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. Tabaarakallahu, di ndokkeel ñëpp, di ñaanal ñëpp yàlla nañ fekke déwén, yàlla nañ bokk jariñu ci alquranul karim, yàlla nañ bokk waaru ci waaraatey alquranul karim, yàlla nañ bokk xupp ragal yàlla ci xuppaatey alquranul karim. Li ci yàlla dige ci aljanna ki xéewale ki njariñ yépp yàlla nañu ko yàlla defal, lim ci dëxli ci ay duma ak i nattooki yépp yàlla nañu yàlla féewaleeg moom. Mu ngi woon ci suratu Yasin, amoon nañ ci juróom-ñaar fukki aaya. Taxawoon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kaana xayyan wa yaxiqa alqawlu ala alkaafirin. Suñu borom fii dafay wax ne yunent bi sallallahu alayhi wa sallam dub taaxuraan kat, wa ma allamnaahu shicra, dub taaxuraan kat, du musicien, du waykat, du tabarkàlla, yooyu yépp du ci lenn. Wa ma allamnaahu shicra, te it wa ma yanbaghi lah, jaaduwul ci moom, yeyul ci moom mooy nekk lenn ci yooyu. Ndax ku am ay responsabilité yu tol ni yim am doo nekk koo xam ne kii say mbir mooy mbiri fecca ka way, wa ma yanbaghi lah. Ab julit bu fekkee xam na li ko fi tax a ñëw ci àdduna muy samp mbootaayu jàmm, fexe ba ku marati am loo naan, ku xiifati am loo lekk, ku bëgg a tëdd am foo tëdd, ku bëgg a faju mën a faju, ku bëgg a jàng gis ku la jàngal, yooya ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ciw loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko nekk ci réewam, kooka wa ma yanbaghi lah jaaduwul ci moom muy nekk ab waykat, fecc ka way rek tabarkàlla lu yàqu yàqu yàq. Mu ne kon yonent bi wa ma allamnaahu shicra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dhikrun wa qur'aanun mubin. Mu ne lii muy wax nekk du zikre te mooy fàttali, wa qur'aanun mubin ak alquran ju leer. Kon li muy wax lu mu neex neex neex lu mu mën di mel du ay way, alquranul karim la. Moo tax al-allama ibnu kathir rahmatullahi alayhi mu ne li nga xam ne nag moo amoon ca yowmal xandax te alayhi salatu wasalaam doon ko baamtu muy way ibn rawaha allahumma lawla anta mahtadayna, wax jooja mu daan wax, ak itam yowmu xunayna ba mu waree baxlaam ga naan ana nabiyu laa kazib ana bnu abdil mutalib, ak ba nga xamee ne fakastalu woon na baaram bay nacc
2: mu ne ko hal anti illa usbu'un dumiti wa fi sabilillahi ma laqiti ak yu demee ni ko yooyu, yooyu du shi'ar, yooyu ay mbir la yoo xam ne nee na dafa jaar ci lammiñ, jara ala lisani hafawan, waaye yooyu taxul ñu naan shi'ar la. Rawatin nag alquran ji nga xam ne moo la doon wax. Loolu boo demee ci Mukhtasar Ibn Kasir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn la ko ci tënke. Kon nag yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla mu ne jàngaluma ko ay taaxuraan, dandeewuma ko fi ay way. Ñu koy tëggal muy way, ñu koy gitaaral mbaa xalamal muy way, yooyu tax koo ñëw. Wa maa yambaxi la jaaduwul sax nag ci moom, su ko yàlla jàngalutoon sax jaaduwul mu koy jéem a jàng moom yonent bi sallallahu alayhi wasalaam. In huwa illa zikrun wa qur'anun mubin, li muy wax zikr la, fàttali la, waarate la, alquran la mubin ju leer. Alquran it li ko tax a ñëw du way ko ci ay way, li ko tax a ñëw du jaxase ko ci ay fent. Waay waay, fental sa bopp, la nga fent jubut nga gàddu alquran dugal ci biir. Tabarkàlla ni mu xewee léegi, nga xam ne nit ki bu dee way day jël alquran ba jéem a dugal ci biir la muy way. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, ay aayaak ñoomen ayatul kursi yoog ikhlaas ak fàllaxeeg naaseeg yi ci gaa yi mokkali yépp ñu dugal ko ci seen biir yooyu. Waaye yëmuñu ci sax de, léeg-léeg ñu jël ak kilifa gu baax ak sëriñ ay mbindam ñu jël ko dugal ca di ko jàng-jàng moo xam ne yàq maasiya, di sadd fu ñu warta sadd, di xëcc fu ñu warta xëcc, di gàttal fu ñu war a guddal. Barkalla, yooyu yëpp lu taxul alquran ñëw. Yooyu yëpp ku bëgg say way, waay waay fental, wax sa waxi bopp, jabutu. Tabarkàlla loo ca xamee xam ko ca, li ca des nag nga bàyyi ko. Suñu borom tabaraka taala nee na alquran in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin, li ko tax a ñëw nag liyunzira man kaana xayya, waar képp kuy dund. Alquran képp kuy dund, sa xol nekk loo xam ne xol buy dund la, sa ruux nekk loo xam ne ruuguy dund la, alquran dafa ñëw ngir waar la yow moomu yaa ko tax a ñëw. Wa yaxiqa alqawlu ala alkafirin, su ko defee wax ja daadi yooyu ca yéefar ya ña weddi yàlla, te mooy dugal gëm leen ndara dugal sawar. Moo tax alquran ñiy dund ñoo ci war a ëppale ñi dee, man kaana xayyan, ñooñoo ci war a ëppale al amwaat. Waaye safaan bi mooy am alquran gis nga ñu baree bari ñoo xam ne ñi faatu ñoo leen ci ëppale. Jënn waaye ngi nii di dund joo xam ne la koy booleeg alquran mooy iliman jiite ko, su noppee noppi na ca, du ko jàng, du ko jàngale, du ko lijjanti, du ca jéem a xam lenn. Bu ko defee ña nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca xablu ya, tabarkàlla moom léeg-léeg ñu daje jàngal leen ci ñett wala juróom mbaa lu ko ëpp. Te itam léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo ci àdduna si duñ ko ci jàngalu tabarkàlla. Doo ci gis kenn koo xam ne kii ñaare da nga am lu matum at nga ñëw ne ko loo mokkal, mu ne léegi maa ngi saar sàngam. Déedéet jën waaye ngi joo xam ne mën naa am ñeenti at yoo xam ne benn saar dong mukkalu ko ci ñeenti at yooyu. Fàllaxeeg naa si daal calayam wala lam ko ëppee bëriwut. Waaye bu yomal xiyaamatee ba ñu wax tari leen te yéeg, su boobaa ku xam ne li nga mokkal ñetti saar la sab étage du kowe. Moo tax alquran ñiy dund ci war a ëppale ñi faatu. Wa yaxiqa alqawlu ala alkafirin, bi yàlla ne alxayu nag mën na ne al amwaatu wala al maytu, waaye wane ne alxayu mi ngi jàkkaarloog alkafirin, te mooy kal amwaati la yaqiluuna ma yuqaatabuuna bihi. Moo tax albaydawi ci tafsiram ba mu ne wa jacalahum fi muqaabalati man kaana xayan ishcaaran bi annahum li kufrihim wa suquuti xujjatihim wa cadami taamulihim amwaatun fi lxaqiiqa. Tafsiru albaydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak fanweer ak juróom benn, foofu la ñu taxawoon doon ko jàpp mbaxana. awalam yaraw xana xamuñu ne anna ñun yàlla xalaqna lahum ñoo leen bindal mimma amilat ci li nga xam ne lëggéey na ko ay diina suñuy loxo ñun yàlla anaaman ak jur. Yàlla mu ne ñii jiñ yonente bi naan ko taxwaraan kan nga ñi nga xam ne ñoo weddi alquran te ñu war leen cee waar mu ne lu waaru gi war naa yomb nga ne ko luy waaru gi mu ne ci bàyyi ma gi ci kër gi rek bàyyi ma ji ci kër gi xar moo mu ne sa kër ah mimma amilat aydina anaaman xar moo mu ne sa kër wala boo dee gëléem googu ne sa kër boo amee gëléem kon ngeen baal ma boo dee ku am aw nag woowu nekk sa kër anaaman yàlla mu ne kéemtaan la nga ne ko luy kéemtaan li mu ne foofum laha malikun ñoom ñoo leen yilif xar mi ci sa kër gi nga moom ko moomeel goo xam ne léeg-léeg nga jël ab paaka ommat ko ba ci barab nga ne ko fa deq mu tëdd nga dagg baat ba deret ji génn nga daal di tàggale der ba ak yàpp wa fab yàpp wa def ci cin togg mu ñor nga lekk te doo dégg ko bind tàgge waaw moo tax ren nim tabaski ba noppi waaru woo ren nim tabaski ba noppi waaru woo lu doy waar la anaaman fahum laha malikun ndax tabaski mi da nga ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam yor ay ñetti soxna wala ñeent tabarkàlla yor ay doomam moom xar mu góor mi nga ñëw ommate ko foofee yow ne ko deqareen bi teerale ko say doom ak sa soxna tabarkàlla jëndal aaw ba mu xar jëndal ñaareel ba mu xar fu ne nga jënd fa mu xar rendi leen ko te it doo dégg mukk ci defam ubbi di tàgg ñu lu xew ñu ne xar sàngam lay tàggee gaañu na démb kenn du ko yëg te xar yu baree bari ngeen di leen ci dëkk bi tabaski jotee te kat benn xale bi gën a ñàkk solo ci kër gi fi nekk nii bu benn waay ñëwoon ne ko dekk ren bi boo muytuwul tabarkàlla dana am ay fan yu baree bari ci biir kasu bi yàlla mu ne kon kay waay lii mu def na cee waaro womatum xar ne ko dekk ren di ay mbokkam duñ jël yet kenn du jël yet mu ne loolu mu def na cee waaro surtu yaasin ay juróom ñaar fukk ak benn wa zallalnaha lahum ñaar ba mooy ñu tàggatal leen ko ba ñu nangoo tàggatu nga fekk xale bu tuuti juróom ñaari at jëm kaw di ommatu gëléem su ko neexee ne ko gooral gëléem gi goor su na ko jógal gëléem gi jóg mu jàpp ca nas ba di ommat te it su juróom ñaari téeméeri gëléem toppoon ci ginnaaw gilem googu xale bi mën naa ommat gilem gi mu njëkk ommat rek yi ci des yépp daal di cay topp tabarkàlla fa subhaana man saxara haada li ibaadihi ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk kon mbokk yi beneen mbir ngoog wa zallalnaha lahum moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat sa kër jenn janaxin ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbi ay janax est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong moonte ay mbuute ngi lakkal la lool am na ko sax ay màtt ci boppam moo ko lakkal lu tax ndaxte màtt yeeg mbuut yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen waaw muus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché du duggi du jëndi yàpp du jëndi dara moom muus mi ci kër gi te it léeg-léeg mu am fi juróomi doom wala ñett ngay jël di sànni di ak muulu muus mi mu nekk fi rek te loo togg mu mos ci nag waaw léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënulut moo tax yim tàggat yàlla mu ni war dëgg yàllam war ngeen ca mën a waaro wa zallalnaha lahum yim tàggatul fi mu nekk nii gaañee nekk ca àll ba ñu tuddee toolu buur tabarkàlla park ba su fekkoon tey da ngeen a ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journaliste yi toog fii daan ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal wala inspecteur joxaane toog fii daan ne li xew tey ñu ne ko lu xew mu ne ñetti gaynde ñoore ca ci tabarkàlla park bi bañ nga jëm sànd ga dama ne tey njaay ma boo moytuwul du neex lool. Lu tax? Ndaxte yooyu suñu borom tàggatu leen. Xol yi tàggat nag fas wi ndeysaan nga war takk teg ci sare teg ci ay saako yëcc ko di dóor muy dem ak yeneen ak yeneen. Mu ne kon wa zallalnaha lahum dañ leen koo tàggatal. Fa minha rukubuhum mu ne ci ngeen di war wa minha yaakuluun ci la ñuy lekk. Waaw yii ñu war leen bu ñu dee tukki lu mel ni gëleem yeeg tabarkallah wa minha yaakuluun lu mel ni xarag nag ak bay. Waaw lekk yii war yi ngoog mu bindal ñi yoo xam ne ngir lekk la ak yoo xam ne ngir war la. Moo tax alal masabil maliki radiallahu anhu day wax ne ba yàlla ne fa minha rukubuhum rakubuhum wa minha yaakuluun ca la ñu yëgi ne kon duñ lekk yépp. Waaw moo tax moom ci masabam du ñu lekk fas te yeneen masab yi léeg-léeg nga dem ci masab boo xam ne lekk fas dañu ne foofa dar neku ci. Kon nag yàlla nee na lii doy na kéemaan ku bëgg a waaru ku ne. Waaw jurgu na ci kër gi yee ngir war yee ngir lekk. Wa lahum fiha am ngeen ci jur gi it manaaficu yeneen njariñ wa masharibu ak naanit nag. Waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war. Lu mel ni der bi deru xar bi deru nag deru gëlem dàll yeeg ak yeneen ya ci aju. Lu mel ni kawar gi kawar gu noy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen. Walahum fiha manaaficu ay njariñ yu bari wa masharibu ak naanit. Waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan. Xëy na léegi nag yi tabarkàlla seeni soow demeetul noona ndax tubaab bi dafa mën dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génne ay litre yu bari tabarkàlla machine leen di rett ndax soow mu bari soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow. Dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi meew sax am ko ciw nag jafe la. Moo tax alquran doon wax ni min bayni farsin wa damin labanan xaalisan saayiqan li sharibin. Yàlla mu ne lii maa leen ko defal lii mënees na cee waaru waaw afala yashkuruun moo ndax duñu wax alhamdulillah moo ndax duñu sant. Yàlla mu ne lii ma def lépp bindal leen ay jur ngeen moom jur gi ma tàggatal leen ko ya cay war yañ cay war nangu ko leen war yañ cay lekk nangu ko leen lekk ngeen am ca yeneen njariñ tey naan ci seeni soow. Waaw afala yashkuru mu ndax ñoom duñ sant yàlla wax alhamdulillah. Ah kay waroon nañ fu ñu toll naan alhamdulillahi rabbil alamin te bu ñu ne xaya ala salaa kenn du ñu jiitu ci jàkk ji. Suratu yasin ay juróom-ñaar fukk ak ñett. Yàlla mu ne lii lépp maa leen ko defal. Wa taxasu teewul ñu jël nag min duunillahi leneen lu dul yàlla alihatan def leen yàlla. Yàlla mu ne lii ma leen defal teewul jël nañ min duunillahi leneen lu dul yàlla alihatan def leen yàlla. Nit a ngi nii kuy tukki koo xam ne du ñaan ne yàlla naa dem ci jàmm ñëw ci jàmm déedéet day génn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jawaram mu rëdd fa juróom-ñeenti rëdd daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen. Waaw juróom-ñeenti rëdd ci buntu kër gi daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen. Waaw léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem. Wa taxasu min duunillahi aaliha denn waaye ngi ni joj moom buy dem buñ tuurul ndox ci pënuy oto bi du dem fokk ñu tural ko ndox ci pënuy oto bi pënu yépp tooy mu door a jóge ci kër gi te ndox moomu kat la yàlla boole woon firaw na tabarkàlla lu dal firaw na ndox ko ko teg ginnaaw yàlla subhanahu wa taala. Wa taxasu min duunillahi aaliha léeg-léeg accident bu métti am ñaar faatu am gaayu jog ñoom faatu wuñ wala dara jotu leen, lañu njëkk def mooy làmb ndigli buñ fa fekkee leen daan ne ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam. Wa taqfu min dunillahi aliha la'allahum khayna yoye yunsaruna, ñu dimbale leen cëy khayna yoye yunsaruna, ñu dimbale leen. Waaw mu ne laa yastati'uuna nasrahum, yooye mënu leen a dimbale. Laa yastati'uuna, duñu man. Nasrahum, dimbale leen. Waaw nasrahum, dimbale leen. Li benn mbokk ndeysaan ñëw di sarex ay këyit, ay këyit juróom-ñaari këyit. Mu ne dañ ne ko boo saraxee juróom-ñaari këyit da nga am bag. Mu ne ko juróom-ñaari këyit kay wax dëgg yàlla ni mu oyofi ni këyit oyofe nga xam ne fajul soxla nga bëgg yàlla fajal soxla su tol ni bag juróom-ñaari këyit tuuti na ci tabarkàlla. Bu fekkoon juróom-ñaari këyit yi juróom-ñaari këyit 10,000 la mën naa am sax, waaye juróom-ñaari këyit yu weex yii tabarkàlla mun ta dimbale kenn. Laa yastati'uuna nasrahu, wuhum ñoom yooyee ñuy jaamu te du yàlla. Lahum, ngir ñooñu leen di jaamu jundun ay soldaar lañu. Muhdaruuna, yoo xam ne fu ñu teew ñu teew fa, fu ñu dem dañ leen faa yóbbu. Jundun muhdaru, maanaam li ngay jaamu te du yàlla, nga xam ne fu mu dem yaa ko fa yóbbu. Tabarkàlla, waa ji amul béjjënam takk ko fi mu ko takk, fu mu dem yaa ko fa yóbbu, moo mun laa yóbbu fenn. Tabarkàlla, mu yow foo dem rek yaa ko fa yóbbaale. Boo amoonoo xërëm it kat xërëm bi ci kër gi fu mu dem yaa ko fa yóbbu, waaye moom mun ta dem fenn. Wuhum lahum jundum muhdaruun, foo teew mu teew fa. Lu tax? Ndax yaa koy yóbbu fa nga xam ne fa lay dem. Mu tax sëriñ bi ñu wax Qatada mu ne almushrikuuna yaxdabuuna lil aaliya fi dunya wa hiya laa tasuuxu ilayhim xayran wala tadfacu canhum sharra innama hiya asnaamun walmushrikuuna ka annahum xuddaam. Tabarkàlla, wax jooju Tabari moom la tan tafsir Tabari boo ca demee ca jukkib ñaar fukk ak ñett moom noonu la firee wax jooju. Alqurtubiin mu ne almaana innahum qad ra'aw hadhihi al-ayati min qudratina thumma ittakhasu min dunina aaliha laa qudrata laha ala fi'li shay'in aslan. Yàlla mu ne xool li ma def rek lépp tabarkàlla, bindal leen ay bàyyima ngeen moom leen, ma tàggatal leen ba ya ñuy war nangu ko leen war, ya ñuy lekk nangu ko leen lekk, ngeen am ca ay njariñ di ca naan xanaa koo ko jarun sant, ngeen dem fekk loo xam ne lu mu def dañ ko ko defal, ngeen féetale leen la nga xam ne mooy jaamu gaag cant gaag, jàppee leen ay yàlla subhanahu wa taala. Suratu Yasin ay juróom ñaar fukk ak juróom. Yàlla mu ne yonente bi nag lii boo ko waxee des na la mere. Mu ne ko ah, mu ne ko lii boo ko waxee des na la mere, waaye fa laa yaxzun ka bum la tiitloo xawluhum, wax dañuy wax ginnaaw ba nga leeralee lii. Innaa ñun yàlla naalamu, xam nañu maa yu sirruuna, lu ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna, ak lépp lu ñu feeñal. Lépp lu ñu nëbbu mu ne xam naa ko, lépp lu ñu feeñal mu ne xam naa ko. Suñu borom tabaraka taala yooyu yépp la xam. Lépp lu nit nëbbu yu yéen yow dong def ko xam na ko, loo ne ci biir mbooloo mi def ko xam na ko suñu borom tabaraka taala. Surtu Yasin ay juróom-ñaar fukk ak juróom-benn. Awalam yara, xanaa gisut al insaanu, nit kii wedd yàlla annaa xalaqnaahu, ñun ñoo ko bind, yàlla mu ne ñun ñoo ko bind min nutfatin, ci toq toq ndox, ndox gu xeebu, ndox goo xam ne ñu ngi tudd almaniyu, di génne ci barab boo xam ne barab bu xeebu la. Tabarkàlla, suñu borom yii yépp bëgg ñu wiital ko ragal ko rek, waxu fi di wax ay kàddu yu jubut, waaye bëgg na nit xam moom mooy kan, kenn ku ne ne sa barab. Awalam yaral insaan, xanaa nit xamul ne annaa xalaqnaahu, ñun ñoo ko bind min nutfatin, ci toq maniyu, wallahi ndeysaan. Toq ma nii mu néew doole lool, jóge ci barab, jaar ci barab, dem ci barab, nekk fa diir bu yàgg lu mat juróom-ñeenti weer, jóge ci barab boobee ñëw aduna, mu ne fa Issa bi mu màggee rek huwa moom qasimun, mu nekk noonu bi yàlla mu biin bu leer, maanaam di xuloog moom. Lu yàlla wax mu ne waaw waaye, lu ñu ne alxuraan ak wax mu ne waaw waaye, waaw shadidul xusuma wal jidal bil batil yuqaasimu rabbahu wa yaksibu bil baasi wa nusur afalaysa al ilahu alladi qadara ala xalqi al insaan min nutfa qadirun ala an yaxluqahu marra ukhra inda al baas. Aha kay loolu mën na ko. Moo tax mu fassiro ne yi la yàlla fay leen, ñu ne aaya ji mi ngi wàccoon ci ku ñuy wax Ubay bnu Xalaf dafa indi woon benn yax bu furux daal di ñëw fettax ko ci kanam sallallahu alayhi wa sallam, fettax ca baaram ba yax ba ne kelang, mu daal di wax nag daal na yonent bi atazamu ya muhammad an allaha yuxyina bada an nasbaha rufatan mithla hada yow mi yàlla yónni wala boog mu ne ko yow muhammad ndax yàlla dinañu dekkalaat ginnaaw bu ñu deexee ba mel ni yax bii ma ngàbb. Yonent bi ne ko naam yabxasuka wa yudxiluka annaar, mu ne ko waawaw dina la dekkal moom yàlla dugal la sawara. Ba demee ci albahr loolu lañ ci wax, ñu ne nasalat fi l aas ibnu waail ba tey, waaye bu demee ci ad doctor Ali Sabouni mu ne moom li wér daal tem jàpp ko mooy mi ngi wàcc ci Ubay ibnu Xalaf. Ba demee ca sababu nusul daa ko ca gis téere bii di safatu tafasir, boo ca demee moom it ca buntu bañ tuddee asbabu nusul moom it daa ko ca gis. Maanaam buy bëgg a indi ab xaaj di ko firi ca lay indi lu ñu tuddee asbabu nusul, daal ne ay ji lii moo ko tax a wàcc ak lii tubarkàlla. Ba demee ci téere boobu wax na ko ca ci jukkib juróom fukk ak juróom-ñeent wala boog xatum juróom fukk ak juróom-ñeent ca jukkib fukkeel ak ñett. Kon yàlla kii ci ndox la jaar judd ci ñàkk solo, daal di màgg nag di dëkk ki ko jaar la ci ndox bind ko nii. Wa daraba lana masalan, yàlla mu ne mu ñuy saddal ay misaal. Wa nasiya xalqahu, mu fàtte nañ ko binde woon. Waaw di joxe ay exemple naan xam ngeen yax suuf fu nu xëy ci suuf, boo ko bëggee booleeg yàpp wi, yàpp wi fan lay jógee, di indi ay misaal yooyu di teg mbir mi ci logique. Waaw tabarkàlla. Wa daraba lana masalan wa nasiya xalqahu, xaala waa ji naan man yuxyi al izama, kan mooy dekkalaat yax yi.
0: Wa yaqtuluuna, te dañu daan rey al ambiyaa yonent ya bi xayri xaqin, ci lulu benn dëgg. Yonent boo xam ne yàlla tabaraka taala moo ko yónni, mu ñëw taxaw ci kanam nit ñi ne yàlla ko yónni nga jël paaka teg ci baatam ne ko dekk ren di loola ahlul kitaab dañ ko doon def. Zalika li tax nag seen xol woow ba ñu mën a rey nit mooy bima azaw ca lañu moyoon. Wa kaanu yaatadoona, te dañ daan jalgate. Yaatadoona, dañu daan jalgate. Jalgate mooy fekk fi nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala rëddal nga war faayam nga dem jégi ko romb ko, kooku mooy dañuy jalgate. Waaw zalika bima azaw wa kaanu yaatadoona. Laysu sawaa, yàlla nee na yemuñu. Laysu sawaa, yemuñu de. Min ahlil kitaab, am na ci ahlul kitaab ummatun qaa'ima, mbooloo mu jub, mbooloo mu jub bariwuñu nag waaye am na. Yatluuna aayaatillahi, di jàng aaya yàlla yi. Aana alleyli, ci digg guddi. Wa hum, te ñoom bu ñu ko dee jàng. Yasjuduun, ñu ngi sujjood. Di jàng, di gëm yàlla waaye di sujjood, di jaamu suñu borom subhanahu wa taala. Ku mel ni Abdoulaye ibnu Salaam ci ñoom nga xam ne mi ngi bokkoon ci ñoom, waaye nangul suñu borom tabaraka taala ñëw ànd ak salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Ñooñu yu'minuuna billahi, gëm nañ yàlla. wal yawmil akhir gëm nañ bis bu mujj ba wa ya'muruna bil ma'ruf ñom dañ ñu ngi diglé ñek wa yanhawna 'anil munkar ñu ngi téré ñekadi wa yusari'una fil khayrat bi ñëkkalante lu baax wa yusari'una fil khayrat bi ñëkkalante lu baax ñëkkalante doom adam mënu ko ñak def kër kër doom adam mënu ko ñak def muy mukabada moy doom adam laqad khalaqna insana fi kabad comme mënu ko ñak def nak li ci gën moy mu am orientation té moy yalla diko wax né so di kër kër yi del def barap sang moy yusari'una way nak fil khayrat manam bu fekke ñeppay rot la nga xew boy rot ngay soti ci bërgo ginaaw ni ñeppay rot yow boy rot di soti ci suuf moy cion ngay am waye do noppalu yalla tabaraka taala motax ci alquran yusari'una mutak ci fi fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci bërgo waye di rot di soti ci suuf mom lol dam solo te dama dama fokk mu kër kër yi fokk nga kër kër yi ben nga kër kër yi ngir yalla mba nga kër kër ngir aduna mba nga kër kër ngir setané waye kër kër ma muntu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji dulli ci ndax xamnañ né as-salatu khayrun min an-nawmi waye amna gaay yo xamné buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi ñu xëccat seen majj ñoña du len tax noppulu ndax fofé la len setané fekk len tukk tukk kay len ñu and ñu défaré ci ñaram bu ko défé setané jitt ñu tap ci dawa dawa daw ba séri dañ leen ruko yu bay dadi sa way talal seeni tank xecc seeni loxo fuddu bo wax ñu day defal suñu yaram fekk na dedet nangu ñak nangu yalla motax ci dañu fekk leen fañ tudd ne leen kay leen ñu and ñu defal suñu yaram ñom ñu and tabarakal dañu sann lool leg leg ndaysan te nak ñent rakkay ñaar rakkay fajar yoy ak ñaar rakkay suba yi mo gëna yam wax deug yalla xeli net yoy te ngeen baang ci wax joj wo laika ñooñu nak nga xamne dañuy diglé lu baax di téré lu baaxul di ñëkkalante def lu baax te gëm yalla ñew ñu mina salihin ñi ngi bok ci ñu baax ni mina salihin ñi ngi bok ci ñu baax ni wama yaf'alu min khairin luñ def ci lu baax kep ko xamne gëm ni yalla gëm al-akhirah di def lu baax di téré lu baaxul di ñëkkalante wu yu nenañ li ñuy def ci lu baax fala yukfaruhu di xilen ko weddel dañ lan ko fay wallahu ta'ala alimun ko xamle bil muttaqin ci nga xamne dañu am taqwa ragal suñu borom tabaaraku ta'ala innal ladhina kafaroon ñi nga xamne dañu wedd yalla wedd yawmal khiyam lan tughniya anhum dulen jariñ amwaluhum seeni alal lum bari bari wala awladuhum du caage seen dom dulen jariñ lum bari bari min lay ci yalla sey an dara bo fekke da nga wedd yalla lo bari bari ay dom lo bari bari alal muna dula jariñ muna lay fa yalla sey an dara wa ulaika ñooñu nak nga xamne dañu wedd yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom te sawara wala ñu sax te sawara wala ñu sax yalla ñu musal ñi nga xamne dañu wedd yalla masalu ma yunfiqun misalum li ñi joxe misalum li ñi dépenser fi hasil hayatid dunya ci dundu aduna gi lam bari bari bari kama salirihin mi ngi mel ni ngelaw fiha nek na ci biir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qawmin tolu nit ñoo xamne walamu anfusahum dañoo togn seen bop fa ahlakathu ngelaw la daldi ala tolba yalla day misal bari na lu muy misal ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax na ci alquran wa yadribu llahu al-amsala lin-nas yalla lay sabbal misal nit ñi ndax bu misalé ci xamul misal ma jégel ci li nga xamni mom la xamul bam xamé ko ca fi day misal ku gëmul yalla ba nopi di dépenser ay mbir néna ni ngi melni ngelaw lo xamné dafa sedd guyu ba ngelaw la ñëwé nak dugg ci tool wa jo xamné lamuy bay may ma da ragal ak sedd mu daldi koy alal ba mbay ma yaqoon nak mu daldi ñak yalla ne wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin way anfusuhum yadhlimun ñom ño toñ sen bop ñom ño toñ sen bop ndax yalla mu ay loi la teural rek so ci jaare rek mu jox la nga xamni moy resultat ba tabarakallah ya ayyuhallazina amanu yen ñi gem yalla benen ngok la tattaqisu bu len jeleti bitanatan conseil technique bu ngeen di waxtanal ñun doone kum te bokul ci yeen ko bokulul pass pass mu ne bu len ko jël la ya'lunukum way way bu len doli khabalan ak gattañlu bu len doli ak gattañlu moy boy bëgg jox ci mbir te fekk mbir mom mo am jëm feneen fuko neexul mo am man na ca duggal ay xalaatam yalla ngi lal tayal ben mbir mo am solo muy qaswatu uhud qaswatu uhud muy xeer bi nga xamne ci lañu dakkon sahaba yi gagne len ci bañu nan yalla mi la kala mëna amé yalla ngi tambulé woné li dur résultat yi qaswatu uhud bokku na ca moy ki nga xamné nek na ci seen biir té nek bitana min dunihim bu xalaat jogé mu saña duggal xalaat salawatu sallahu alayhi wa ajbu bi xexi su duggalé ay xalaatam sahaba yi japp na xalaat di jumna suñ ko doxalé bu yëneenti bi di bëgg fam dug dug ñey gëm solo ba dara dug lu dem ñu bëgg ko famat mu ne fokk ñu dem ah dama ne lu bare bare wañu ko ni ci gaay lu bare bare wañu ko ni ci gaay waye bi neema ci yoonoo nak waji wa fañu wan mbolami loolu la yalla wax ne la tattaqisu bitaatan min dunikum ñi ngeen day xamne bokku leen ñom pass pass day waddu duggoon nañu suñ sañoon am ma anittum lu leen sonal yeen qad balatil baghdaa'u mbañel gi feñ na min afwa'in ci seen gimmi te kat wama tukhfi sudurhum la seen dëmm yi di nebb ci mbañel akbaru mo gëna reuy li seen lamiñ di feñal qad bayyana lakum leral nañ leen nak al ayati yalla neena leral na nak al ayati in kuntum ta'qiluna bu ngeen jëfëndiko seen xel la ca def yeen koy motali lula arab di wax al isharatu takfil al akhil dund doyna ko am xel yalla wax na ba nopi ne khat bayyana lakum al ayati lar nan len ay kintani in kuntum taqil dund defu ko sen xel xam gen mandar go yoy ha antum yeen ni ulai yeen ni tuhibbunahum ngeen beug len wala yuhibbunakum kinyum beug ñu len wa tu'minuna bil kitab ngeen gem al qur'an kullihi yippum gem tawrat gem injil gem sabur yeen wa idha laqukum buñ dajé gi yeen xalu amanna ni ndé gem na wa idha xalaw buñu wété ñom cipp nak addu alaykum al anamil mat seeni baram ngir bañ leen yeen min al qais ngir mer qul na nga leen wax yow yoonte leen nutu bi qaisikum délé nak mer délé ak mer manam ku mer ba nak nga far ne ko nak déhal inna allaha ya'lamu ma alimun ko xamne bi zati sudur li nga xamne mo nek ci dëni yalla neena in tamsaskum bu len laale hasanatun njek yeen julibi tasuhum munqari len ñom ahlul kitab wa in tusibkum bu len laale sayi'atun lunqari yafrahu biha ñu kontant de yu bax balaxal qur'anul karim bu muy wax hasanatun tamsaskum la wax bi ñuy wax sayi'atun tusibkum la wax hasanatun batu tamsaskum moy su len rayon manam lu neex su len rayon kep mu naqari len

asaba ñaari baat yooyu la yàlla jëfandikoo fii mooy li naqari noonu islam ci nitug islam mas la koy kontaanloo asaba muy ñaari baat yoo xam ne kii daf ne bu la njëkk raayoon sax mu naqari ko waaye bala moo kontaan nag musiba dugg la waaw su boobaa yafrahu biha ñu kontaan ci wa in tasbiru su ngeen muñee nag wa tattaquu ngeen ragal yàlla laa yadurukum du leen lor kaydukum seen pexe chey an dara inna allaha yàlla bi ma yaamaluuna ci li ngeen di jëf muxiit yàlla li ngeen di jëf moom ku ko peg la lépp lu waa ji def rek yàlla peg na ko subhanahu wa taala. mbokk yi yàlla tabaraka wa taala mi ngi tàmbali kon waxtaanee alxasawaat muy xeex yi jóge na ci maarakatul jadali wal munasara léegi na muy ci maarakatul midani wal qital te ba mu tàmbalee baqara ba léegi dugg ci al imran ba léegi ñu ngi doon nett li xeex boo xam ne bii xeexu werante la xeexu werante rek wax diw nii la mel diw nii la mel rek ba fiñ toll léegi nag xeex boobu mu ngi ci bëgg a jóge nag mu ñëw ci xeex boo xam ne mooy xeex nabu jaasi nag yàlla tabaraka wa taala tàmbalee yatahaddas an qaswati uhud mu bëgg waxtaan nag qaswati uhud waaye nag ci biir qaswati uhud ci la yàlla dugal qaswati badar lan mooy qaswatu qaswatu mooy xeex xeex ci lislaam lislaam nekkutoon loo xam ne nag day jóg jël jaasim rek kum seen rek dóor leen la kaay dugg déedéet maanaam manquewul nun ay client li taxoon islaam di xeex moom leerloon na ko laa ikraha fi diin diine kenn du ci forcé kenn ne ko kaay dugg ci biir waaye nag li lislaam bëgg mooy xad tabayyana rushdu min al ghayyi mooy nañ bàyyi dëgg bàyyi jub li leer nañ bàyyi ñu leeral ko ba ñëpp dégg ko li leerut nañ bàyyi ñu wane ni leerut ba ñëpp dégg ko ñu bàyyi gaa yi ñu tànn bu nit jógee nag bëgg a gàllankoor message bi ba du leer sa booba nag la lislaam di waxee nag nga jàpp leen ci loxol koo kii mu bàyyi diggante nit ñi ak message bi mu àgg ci ñoom mu leer loolu moo waral saa bu lislaam xeexee rek loolu taxoon mu xeex ndax sal allah sallam bi mu gàddaayee jóge màkk ñoo madina daal di ñëw dafa siñenteeg ñooñu ay pacte ñu toog am jàmm waaye moom comme li muy def mooy dikku yu rafet la yor ku ko leb mu lebal la ku ko ñaan mu may la ku ko tooñ mu baal la kooku day neex na këri nit ñi di toxut di ko fekk si toxu gi ñuy toxu di ko fekk si nag naqari quraish quraish xam ne bu lii yàggee léegi tey moom du ñàkk ay client parce que ñaari kuréel rek ñoo fi nekk bu kuréel bii di yokk rek bee kuréel ma ngay wàññiku salawatullahi wasalaamu alayhi ñu jóg daal di koy song waxoon naa léegi nag laa tataqsu bitaanat min dunikum bu leen jël ku ngeen di waxtaanal te bokkut ci yéen yàlla neen wa is fatlikul nag jamono ba nga xamee ne xadawta xëy nga min ahlika ci sa ñuñ te bawwiu yaa ngay wàccee al muminina way gëm ya maqaacida ay barab lil qitaali ngir xare mu ne ba nga xamee ne ñëw nga di wàcce gaa yi nga xam ne ñoom ngay àndal di leen teg fi nga xam ne fi la ñuy xeexe ndax sallallahu alayhi wa sallam moo daan jiite xeex yi moo daan jiite jàkk ja moo daan jiite lépp lu ñuy doxal ci biir madina maanaam lépp loo xam ne ñun dañ koy soxla ñun doomu aadama yi fi mu nekk nii ci wàllu yar ci wàllu àtte ci wàllu njàngale ci wàllu lépp lu ñuy soxla fi mu nekk nii ñun rek sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko yoroon ci loxo mboobu si dara daaw ci faccat sallallahu alayhi wa sallam xëy kon indi ñi nga xam ne ñooy xeex kenn ku ne mun la yow na nga toog fii yow tam na nga toog fii ba ci kenn wàcc nag ci yéen bu ngeen séenoon yahuud yi nasaraan yi di daggate sama loxo yi di dagg sama bopp bi lu ne ñu ma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yéen ci seen bopp ngeen départ ñëw bëgg maa fekk na ngeen toog fi ngeen toog rek donte gis ngeen loolu loola leen digal maqaacida lil qital wallahu ta yàlla samiun ku dégg la aliim yàlla ku xam la subhanahu wa taala mu ne ko is jamono ba nga xamee ne hëmmat buuroon na bëggoon naa jóg taifataani ñaari mbooloo minkum ci yéen banu salamata banu xaarisa ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk bëgg a dëpp minkum ci yéen an tafchala ci ngeen yonjox wala ci ñu yonjox ñoom ñaar yonjox mooy ànd ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci lii nekkee dëpp naa loola mën naa def ci moom bu fekkee ci yow la yaakaaroon doole dafay yonjox duutu amati la muy def maanaam nga ànd ak si benn waaye nga ne ko nga ànd ak juróomi nit nga ne leen kaay leen ñu

0: nangam ngeen and ba ci yoon wa ñet ñu dëpp bo muy tul yeen ñaar ñaa def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bi bo ñu dëpp lool la gaay bëggoon wallahu ta'ala nak waliyuhuma moy seen kilifa ke ñoo dem rek wa allahi ci allah fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamne ñoo gëm ñu daal di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla ngi netti nak mu tek fufu qaswatu badr qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badr ndax daf leena duggal ñoom ñaar na qaswatu bi di xex bi di uhud biko sa bay xexé dañ leena gagné xare be di badr bañ ko xexé dañoo gagné te be nekkon nañ 313 kep ñe nekk jooni ñu gagné len ñoom 313 tay nak seen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné len yalla di netti len no ñaari xex yi ndax nga yëgëti ne gagné giñ len gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na yeen yeena gagné lu seen bop tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xol ci biir netti bi bu baaxa baaxa baax motax yalla duggal nga ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dal di fay def 2 points commencé indi bele wala ba entre parenthèses mune walaqad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex badar wa antum tiyun azillatun ahmolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gagne ñu bari fattaqullaha ragal len yalla la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko benen yon ngeen gagne wat su ngeen xexe ni ñu gagne len moy taqwa ragal yalla gi mo fa manki wala iman mune yoonte bi sallallahu alayhi wasallam taqafatu badar batay gis jamono ba nga xamé ni taqulu lil mu'minina ya nga wax ñu gem nga nan len alay yakfiyakum mo ndax du len doy an yumiddakum mu doy len rabbukum sen borom bi salasati alafin ti ñetti jinni min al malaikati ti malaika yi munzalina wacce len asman manam bi ñewé nar xex bala nek 313 salawatu wassalamu alayhi ñaanal len ñaanam ñu reey ba mu noppé daf ne len waaw su fekkee da ngeen di xeex yàlla wàcceel leen ñetti junniyi malaaka ndax seen xel du dal ñu ne ah loolu mën naa am salawatullah wasalaamu alayhi leen balaa aha kay mën naa am kay intax mu ne parti nag nii la intasbiru su ngeen muñee wa tattaqaw ngeen ragal yàlla wa yatukum gaa yi song leen min fawrihim haasa léegi-léegi nii mu ne ha mu ne ma ñett yi amee rek yum dit kum mu dolli leen rabbukum seen borom bi xamsati alafin ci juróomi junni min al malaikati weesa na salaatu alaf kon ñetti junni juróomi junni malaaka mu sawwi mii na malaaka yoo xam ne da leen a mandargaal jàngal leen xeex ba ñu mokkal xeex te kat mbokk yi benn malaaka doy na ci xeex jibril waat naa ci suñu borom tabaraka taala boo adunuy tukki israfil mooy wal buftig moom kepp du ko bokk ak menn malaaka waxuma naa nag ñuy xeex yàlla wàcceel leen juróomi junni malaaka moo tax yàlla teg ci lu am solo wa ma ja'alahu llahu yalla defut loolu illa bushra lakum ngir begale len ko ngir begale len ko walitatma'inna qulubukum bi ak sen xel dal sen xol dal ndax kuy xex te sa xol dal nga japp na yaam nit ngay xexal pour nga gagne ko day yomb waaw di xex ak nit japp na ya ko man pour nga dum ko day yomb waye di xex ak nit japp na mo la man nit pour mu duma le da koy yomb gis nga leg leg ci jamono rek football kat yi leg leg ñukoy def ak équipe di football ak morom ja japp ne moko wara man daf koy duma waye bu jappé ni ki may football momo wara man dalay duma modi kon yalla su wacce juroomi jullu malaka plus 313 sahaba yi nek and ak yunus sallallahu alayhi wasallam ñam dañu wax ni a ñun kay buñ xex ak jullu man ko moy ngo mune yalla lool bu ngoy def daf ko def rek def ko lu dut bushra lakum walitatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal munta joge fenn fenn fenn fudul ci yalla tabaraka taala yalla mi nga xamne al aziz moy ki tedd am doole ba lu ko neex sañ na koy def al aziz azza ya'iz al hakim yalla moy ki nga xamne mo xereñ ba lepp lo xamne def nako rek do ci gis ben njumte li tax nak mu boole quraish ak muslim mo ne ñu xex lu tax mu def ko mu ne li yaqta'a ngir mu dog tarafan asket min alladhina kafaru ñu wedd yàlla maanaam ñu wedd yàlla yàlla wàññi seen force tuuti aw yàq bitahum wala mu alak leen fa yanqalibu xaaibina ñu delluwaat seen kër mu daal di indiwaat nag ci xeex bi nga xam ne mooy xaswatu uhud mu sàcc tuuti mooy ci xaswatu uhud salawatullahi wasalaamu alayhi day xeex gaañu bi ñuy xeex moom ci boppam ñu door ko dam bañam mu daanu ci ben kam manam sabat fi sahih muslim anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kusirat rubaiyatuhu yawm uhud wa shujja fi ra'si dañ ko xagn dam bañam ñent bañu ci karam ben biñu dam ko mu daldi derak ji tambul di wala di wacc di tok mom ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam muné ni day dutu ñu xewé mukk alku nañu ab yoonte ko way xagn yalla nak wax fi wax jo xane waxu tawhid deug la muné ko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri ci mbir mi shay'un dara aw yatuba alayhim wala nga len di bal wala mu len di bal mom yalla aw yu'adhibuhum wala mu len di bugal fa innahum ñom dal zalimuna togn ni rek manam yoonte gi na ci yow ba tax nga nek yoonte lolu xani ñuko lolu damu ñu bañam yow sa jëmi bop ji lañ dem sa bañ te yow nak en tant que nit nit sa cadre bi lañ lañu xañ nu bo gi ci bopam nak du mom lañ xañ nu bo gi tax nga nek yoonte lolu mu ñuko xañ muy lo xamne tawhid bu doy war la mu ne kon nak laysa lakum lil amri shay mbir mi amu ci dara togn nañu dal man yalla ma yor mbugal man yalla ma yor balé suma nexé may balé suma nexé may mbugalé waye joxuma keneen mu wara balé wala muy war mbugalé mbugalé ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaaraku ta'ala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu ni fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram gi nga xamne moko mom muy ciobarem gi nga xamne moko mom ñu may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex inshallah tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu baax bañu dajé wat fi aljuma jël di ñew tambalé ko ci aya ñaar aya témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent bi wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تي والو خارلوي سن مبوك باب جا تي واخو كاي بي سن مبوك عليون سال تي تيواي بروفيسور حسين سيسي راج دنيا ديلو سينا تي سن تفسير بيم لن ديفال اديما جيت تي وقت وي
1: المسلم كان له في الغرب صدم من همتها
2: والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك جولي نيغي لن دي زياره سي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سانغو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سونيي نيان نانغو سونيي ييغوتو تي باركيل سونيي ليغي دلو سيتو نانيو سي كاتونو بورام بي تبارك وتعالى سي تفسير القران بلن إذاعة الدنيا صوت القلب دي دفال تي أجمو جات تي وقت وي دي كون نيو يين تي صار بوبو دي آل عمران باتي آية تيمير أك نيار فوك أك جروم نينت في سما برام دون وخي ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يالا دي وخني ما موم لي تي اسمان موم لي سوف may deugal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy deug la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yeeram ñu wara tambale tay ci katun borom bi tabaaraku ta'ala ci aya témèr ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal deug ak top ak ci li sawara jëfé sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambalé moy fi yalla waxe ya ayyul ladina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyul ladina amanu e yeen ñu gëm abu wote la sunu ya ayyul ladina amanu moy dafa am groupe bu mu wo moy ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangul nañu ne mom xamna nangul nañu ne mom ku mat la mom tabaaraku ta'ala mu dal len di wo ci ya ayyuhal ladina amanu wona len ci ya ayyuhal ladina amanu ci alquran karim ci jurum ñett fukki barab ak jurum ñett yo xamni ya ayyuhal ladina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teyit nak ya ayyuhal ladina kafaru ben yon dong la ko wax te ma ngay am bu yowal khiyamé ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tziru al yawma ya ayyuhal ladina amanu biñu nak muy fukkelu ya ayyuhal ladina amanu ak jurum bañu tambalé
0: ca Baqara ba fi ñu toll. Waaye su dee ci Ali Imran moo nekk juróom ñaareelu yaayilu sina amanu, kon yàlla ta juróom ñaari yaayilu sina amanu am ci bii nekk ñeenteelu yaayilu sina amanu muy wax joo xam ne kon lu jar a bàyyi xel la di déglu suñu borom tabaraka taala, ndax saa bu ko waxee mu ngay bëgg a tere wala su ko waxee mu ngay bëgg a digle. Tey nag day tere. Yaa yu lasina aamunu ay yéen ñi gëm, laa taakulu bu leen lekk ar riba riba, bu leen lekk riba. Baat bi olof daf koo jël rek waxe ko noonu. Riba mooy lan? Mooy soo leblee téeméer ñu fay la téeméeri dërëm ak benn, benn dërëm boobu ki la ko jox jox na la riba, yow mi ko lekk lekk nga riba. Fu nga ko dugal ci sa alal da ko yàq dërëm boobu. Muy riba mu ne bu leen lekk riba adaafa mudaafa, muy lu ñu fulande di ko fulande, fulande mooy day yokk. Loolu riba la woon, ndax ñetti riba ñu am: riba nasia, riba aljahiliya. Riba alfadila mooy da ngay weccoo ak nit, li ngeen di weccoo nekk benn xeet, mu jox la ci lim yor lu ëpp li nga ko jox yow. Lam la tegal riba la? Maanaam ceeb, mu jox la kilo ceeb nga jox ko yow kilo ak liibar, liibar bi nga ko tegal riba la. Ceeb yépp nag benn xeet la. Naka noonu loolu benn riba la. Mu am riba bu ñu tuddee nasia. Riba nasia mooy ki la lebal, da laa lebal juróom fukk, nga war koo fay juróom fukk ak ñetti dërëm. Ñetti dërëm yooyu nekk riba. Waaye ba nga xamee ne fay jot na mu ñetteel riba bi muy ribal jahiliya, dafa ñëw ne la damay fay si, war laa fay fukk ak ñett waaye yoru ma, nga ne ko kon bu weer wi deexee nga may fay, danga ci yokkaat yeneen ñetti dërëm. Weer dee mu ñëw mun laa fay, mu yokkaat yeneen ñetti dërëm. Soo dee seetlu da ngeen dem ba mu yàgg, moom bor bi dootul doon lu muy attan, mu nekk adaafa mudaafa. Kon li gën a wóor mooy yàlla tabaraka taala dafa tere loolu. Riba nag lépp lu mu dugg daf koy yàq, moo tax léeg-léeg suñu mbokk yu jigéen yi ñu war ca bàyyi xel mooy booy lal ab sëy dërëmu riba nekk ca pour nga jubóole ñaar ñuy sëy dafay jafe lool. Suñu borom tabaraka taala tëral daal di aaye ci saar bii ma nekk, daal di aaye ci aaye ji ma nekk, lekk riba. Riba nag juróom tax nañu araamal ko. Moo di su fekkee dañu ne bàyyi leen riba ba ñu ñëpp ñu bàyyi ko, juróom yi dañ koy daal di am. Mooy alalu jullit yi day nekk lu ñong. Ñaaral ba jullit yi dañu daal di wuti nag foo xam ne buñ fa duggee mën faa amee fàggu téef bu lew. Ñetteel ba mu faddal leen, maanaam tëjal leen yoon woo xam ne dafa yóbbu ab jullit ci noonu. Ñeenteel ba mu feril jullit bi ci lu ko yóbbu ci alkande. Waaye juróomeel ba mu ubbi buntub al birr wal ihsan. Kon su riba dañee rek bunt yi mooy ubbeeku, waaye su riba ubbi ko bunt yëpp day tëju, juróom bunt yi ma wax yëpp day tëju. Looloo tax tabaraka taala aay ci alquran riba waxaat fële ne su ngeen ko bayiwul nag déclaré naa leen guerre maak sama yonent. Ittaqullaha wa zaru ma baqi min riba in kuntum mu'minin. Su fekkee jullit ngeen bàyyi leen ko, su ngeen ko bayiwul déclaré naa leen guerre. Insha allahu bu yàlla defee ñu dajewaat fii ci wàllu waxtaan wala ñuy tuddee risal soxla yi daañ leen jéem a yokkal bunt boobu di riba. Yàlla teg ci ne wattaqullaha, ragal leen yàlla, la'allakum, ndaxte tuflixuna, ngeen sowe. Ragal leen yàlla, ndaxte ngeen sowe. Wattaqu nnaara, ragal leen sawara, allati, sawara wi nga xam ne uiddat, waajal nañ ko ba mu jekk, muy xaar ñu muy xaar lil kafirina, ñi weddi sawara ni amut ñu lay xaar ndax buñ ko waajal. Ma ne kon dégg nga tabaraka taala wax fi wattaqu llaha, wax wattaqu nnaar. Ragal yàlla mooy jëf ay ndigalam, bàyyi ay tiram. Ragal sawara mooy moytu ko ba lay tax nit di fa dugg, loola doo ko def. Xam nga ne ñu ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddee courant, sawara la. Ñu ngi dëkk ci kër gi lu ñu tuddee gaz, sawara la. Ñu ngi dëkk ak almet, almet moom léeg-léeg sax saa su ne ñu ngi ci suñu poche. Waaye nag daañu ko moytu moytu yoo xam ne léeg-léeg ñu nekk ak almet ñetti weer duñu lakk, léeg-léeg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lakk, léeg-léeg ñu nekk courant ci kër gi juróomi at du fi jàpp kenn. noonu ñu leen di maytoo ñoom ñett ku ko maytoo sawara mucc ci ñoom. waaye soo leen bàyyiwul xel boo maytuwul soo leen ko ñoom ñooñu koo ci jum rek dalay gaañ. li nga xamee ne boo ci jumee dalay gaañ nga di leen maytu moom la ñuy maytoo sawara. wattaqu naara allati uiddat lil kafirin. wa atiicu allah te ngeen topp yàlla war rasula ak yonentam bi laallakum xayna turhamuna yërëmees leen su ko defee kon topp
3: ci war laa rey ndeysaan waxku Moussa alayhi salaam te kat deful genn tooñ wa xaala Moussa daal di wax ci kanam firaw na ndax fi dugg dëgër ñeme jàmmaar ñeme dëgg ne ko gis nga firaw na soo ma dee fexeel lu fexe mi rëy rëy soo ma dee fexeel lu fexe mi yaatu inni man Moussa ustu bi rabbi wa rabbikum laqu naa ci sama borom wa rabbikum tey sa borom maa yow ñoo bokk borom soo ma bëggee jéemal man dama lay jiitu ca moom laqu ca moom ndax mooy rabbi wa rabbikum tabarakallah boo demeon tey wàcc sa kër nga jël yar topp ci xale yi ci kër gi ab sëg ca maamam lay laqu waaw booy dàq gone ci kër gi ba koo dóor du laqu ci papaam ñaare du laqu ci yaayam bu ko wóore ne maamam a ngi fi ca maamam lay laqu lu tax ndaxte gis nga rabbi wa rabbikum day xale bi day xam ne maamam moo yilif papaam yilif ko waaw xale li muy tuuti soo ko dàqee ginnaaw fitraam yàquugul fitratallahi allati fatara annaasa alayha suy laqu day dem ca maamam laqu ca lu tax rabbi wa rabbikum da koy day xam ne maamam moo ko yilif moom xale bi yilif papaam ba su maamam ne papaam bu ko dóor boo muytul fa lay yem firaw na it Moussa war na ko ne man su may laqu damay laqu bi rabbi wa rabbikum ki ma moom moom la ca ginnaawam lay laqu min kulli mutakabirin ndax ma mucc ci képp ku rëy ba mel ne yow laa yuminu bi yowmil xisaab te gëmut bis ba nga xam ne ca la yàllay wañ yi tooñ yaag jubadi yaag yooyu yépp tabarkal kon nag loolu la firaw na digg ci nopp boo xam ne mi ngi ci boppam ginnaaw bi ko Moussa waxe suratu xaafiri aaya ñaar fukk ak juróom ñaar ba dema ci téere bu ñuy wax azilal te Sayyid Qutub rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barkallah mu ne ndax am na jenn wax joo xam ne nekk na ci waxi firawna yi ci cankute lu gën a sànku wax yi nga xam ne Moussa moom la jëmale ci firawna waxte ko gën a métti mu nax wax jii mu wax moom firawna du waxi bépp ku bew ci kaw suuf rek ci kanam képp kuy wooteel yàlla mu ndax waxi firawna jii du waxi caaxaan yoo xam ne mooy ñii taxaw ci kanam wootekati dëgg yi di woote woote ba rafet mu ndax waxi firawna jii du waxi koo muy benn waxu warkat yi nga xam ne jikko yu baaxut leen yor mu ndax wax ji du ludul rek indi ay njaxas ci kanam ñi gëm yàlla ci kanam ñi jub ci kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laajee laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun waxid yatakarraru kama altaqa alxaq kullama altaqa alxaq bil walbatil waliman walkufr walsalaax waltuxyaan ala tawali alzaman waxtilaafi almakan walqisatu qadima taarudu bayn alxiin walxiin nee na lii daal logique la bu ne ci kaw suuf day baamtu rek saa bu dëgg jàkkaarloog caaxaan rek nga dégg wax yu mel nii saa bu iman jàkkaarloog kufr rek nga dégg wax yu mel nii saa bu ak mbaax jàkkaarloog ak mbew rek nga dégg wax ju mel nii nee na wax ji dalu xew yi mukk qissa la boo xam ne yàlla ko netti li dafay ñëw léeg-léeg mu dem léeg-léeg mu ñëwaat moo tax yii firaw na wax ci kanam Moussa loolu nee na du xewi mukk tabarakallah ca zilal quran la ko Sayyid Qutub wax rahmatullahi alayhi wa radiya anhu دخل رجل مؤمن من آل فرعون كبير أسامبلي بنات بديبتي واتي لوراي موسى أمنا تبين ديبتي بوخاني بي مؤمن كجملة من آل فرعون بوكوكا مبكي فرعون يا يكتم إيمانه مغدو النبنك أقمم جمنا موسى مغموما أمر مغموما فر وهي يكتم إيمانه مدال اللاج بين اللاج أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا نخدنجين دي رأي بين نواي أن يقول كم وخيكني ربي الله يلا يسمى برم واو طيب خنا لونيت سانيا دي سانيا دي سانيا دي سانيا دي يلا ممم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله واو لولو سيد قطب دان وخ لغي نيني ñak sañ sañ ñak démocratie ba sañu lo ne yalla ma mom wala fa neena lu sour ga sañe di sañ na bu xeye ñu nak kay ndeki muy sour na waaw lu sour ga sañe di ak itam lu nit sañe di sañ na xana yalla ma mom tabarkalla motax ca suratu al alaq ara'ayta allazi yanha 'abdan isa salla alas
4: ki ay ak juroom ñaar في موسى عليه السلام دي وخيتا القران وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ورا دورتي ان شاء الله في ايه نيار فوك اك جيروم نيار وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه موسى digam ak firawna ci walu politique ni ci Musa sonne won bi nga xamé ni firawna xuppunako tabarakallah yekati kaddu yi jëme ci mom daf nako mangi laq ci sama borom tey sa borom ci kep ko reey reelu nga xamné gëmul bis bañu yalla di dajale ñun ñep di sét kenn ko li nga jëfoon la ca djub ak la ca djubadi lañ la ca sante ak lañ la ca téréwon nonu rek ci bir assemblée nationale ba fa député ya togon di waté am ci député bu djok bo xamné bi mom bokku ta gañu taxaway ci birma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen bir rafet xalat lol ñëmé lol deugur fit lol aw xéetam gënal ko bopam aw xéetam gënal ko posam gënal ko yépp lol la yalla inatali yalla néna wa khala rajulun ben way daadi wax ben député mu'minun bo xamné gëm na yalla niñ ko wara gëmé min ali fir'auna te bokku ci mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu waye nak da do neub gëmam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu dumako neub gëm nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yefeur ama julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokkam fenn loola nak mom islam du ko nangu da koy tuddi ak nifaq wala benen tu bum ko tudde ngir dal ki dal mi ngi neub gëmam waye li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassiruna nenañu kana hadha rajul ibn am fir'aun wa kana qibtiyan yukhfi imanahu an fir'aun falamma sami'a qawla al jabbar mutawa'idan musa bil qatl nasa'ahum بقوله اتقتلون رجلا فريق دين انا واجي دومي باي تخلاون تي فرعون ميغي بوكون تي كوبتي دون نبو ايمانم فرعون واي بومو دغي واخ جي فرعون واخ تي موي واخي بيو جي لا دادي ييكتي كادوم نك منوتو نبو ايمان غا ما دادي كاي فينيل لان لا واخ دفنا غاني اتقتلون رجلا ndax nangu gene ray jenn way jo xamni togn gi mu togn moy ay yaqula mun rek rabbi allah yalla sama borom rek neena li rek ngeen ko beug reye waaw mo xon kero bi may jexal mané xana nit lu démocratie ñak ñak nit warna am sañ sañu ñu xeyne ko kay agn wala kay ndiki mu ne sourna waaw lu démocratie ñak ñak nit ki sañ nañu nako kay agn mu ne sourna olof neena lu sour ga saña de saña de saña sour ndiki waaw lu sour ga saña di sañ na xey ñu nako aji ñu ndiki mu ne sourna waya ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeena bëgg ray ko xamni ki bakaram du daral dul yalla ay sama borom tabarakallahu la ca gorga tiwaawon waxon rahmatullahi alayhi mune sahaba yi la ayb fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakallah mune man day xawmu sikku sahaba yi ludul ne dal poson lan ci seen non waye ki bakar dal nenañ moy rek mune rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant mune rabbi hadha bant bi ay sama borom nit sañna taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla te so xife lek tank ba mba bobba nit sañna taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek mune ko yoy sama yalla ki nak mom suñu borom tabarak wa taala bindu ko jaaral le ko ci fim ko jaaral andak mom fim andak bob tabarakallah bu mu nek nit xelam delu ci mu nango ko ci shaytané taxaw ni rabbi allah ñi ne ko doko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek bajje nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yagg yi xalé yu jigen yi def nangootu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak kalam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeeti ci biti mu bëgg légui goor gu ko jabbati loxom mu tiyé loxom nga ne ko nak do ko fi defé waaw na sa xel dem ci ayé ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dom ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yene jang ne kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang diru vacances diru année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jangi sama borom nga ne ko dedet vacances yi it nangam nangam na sa xel dem ci ataqtuna rajulan an yaqula rabbi allah mu nax da ngeena bëgg ray ko xamne bakaram moy mu ne yalla ay sama borom nit dal lum sañe di sañe bi sañ na ni yalla ay sama borom waaw wa qad ja'akum dikal na len dipte bi ba legi moy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la len andil min rabbikum jogo ci sen borom mo len ki ngeen bëgg ray lim andi ci sen borom la joge ndax tek ngeen sen beut ci kemtan yi mu len won woor na len ne mënu len ko ba mu sanne yatam bi muy jaan da ngeen ne won ak njabar la ngeen jël seen buum yi sanni ko yatam wi lek seen jaam yi xam ngeen ne loolu kon du ak njabar ne wa rew mi yépp dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir daniel njabaram loolu ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokké bu ko dindé ni muy wéxé ku bok seen lox ci yeen xam nga ne boko dindé du melni bosom bi kon limu yor du njabar waye bayyinat la min rabbikum jogu ci sen borom lol la len andil ginaaw nak li la andi nangou len yen sen borom di sen borom waye bayi len ko mom sen borom di boromam wa in yak kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc waaw wax ju leer la di piti bi di wax رجل مؤمن من آل فرعون وإن يك كاذبا فعليه كذبه بو فكي لمي وخ دو دغ نياك وخ دغ جي تي موم لاي واج واو إن كان كاذبا في دعوى الرسالة فضرر كذبه لا يتعداه waaw mu ngok loolu la waji wax wa iyyaku sadiqan bu fekke nak waxna deug kon nak su baba yusibukum dana len dal ba'du alladhi ya'idukum len ci lim len di deg yo ñaari ben rek mo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekke kazib la mom lor ga ca mom lay wacc bu fekke sadiq la nak lor gi ci yeen lay wacc tabarakallah wax jafar la ngor ci wax قال الخرطبي ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ولكن تلطفا في الاستكفاف واستنزالا عن الاذى تفسير القرطبي جك فك جروم ختم نيت تيمير اك جروم نيار الامام القرطبي نانا واجي لي مي واخ سيك ساك تاخون موكاي واخ وان يكن كاذبا وان يكن صادقا من نياري واخ يي سيك ساك تي risala Musa gi tok waye da fay woné rek né ak ñewont gum am ci mom ak wacce lor giñ ko nara tek lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallah di ku rafet xel li idna xéed wu ko ñak wuné ci alkula jëm xéed wo xamné bu ngir joggé am ci ku ñëmé saña jog wax wax jojé su ko don jural lam koy juralit mu xamne da ko war wax mu wax ko lola la suñu borom tabaraku taala waxon ne kep ku ñuy woxe ne sahikatu njariñ nga bu yi joté war nga ca juk yow sa kaddu juk ca ndax ki tabarakallah deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bi mastuhfizu min kitabillah wa kanu ali shuhada ba ca fala taqsu an-nas wa khsawni inna allah yalla la yahdi du jibal du dimbele it ba muy juk man huwa ko xamne ñaari jikko la yor musrif kazzab yalla du jubal ko xamne musrif yakkat la yalla du jubal kazzab ko xamne ki waqatul dul deug la bi maana ko xamne ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal sey melo muko bo deme ci al imam al fakhr منه وفي هذا إشارة إلى رفع شأن موسى لأن الله هداه وعيده بالمعجزات وتعريض بفرعون فإنه مسرف في عزمه على قتل موسى كذاب في إقدامه على إدعاء الإلهية والله لا يعد من هذا من هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم أمره التفسير الكبير للفقر الرازي jukib ñaar fuk ak juroom ñaar xatum juroom fuk ak juroom ñent mune joxagn bi yalla joxagn fi day wone yeketigu darajay Musa yeketiku nako ndax yalla jubal nako mom dimbele ko ci mu'jizat kon Musa nekul musrif nekul kazzab waye bi yalla waxe lolou dal nay joxagn baram kon mu fir'auna ci waxi dendale wone kon ne kon mom musrif la mom fir'auna ci dogu gim dogo ray Musa kazzab la mom fir'auna ci jëm ji mu jëm ci wote ne mom yalla la te yalla du jubal ko xamne ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri mun hadha naw'un min anwa'i 'ilm al-bayan yusammihi 'ulama'una istidraj al-mukhatib وذلك أنه لما رأى فرعون قد عزم على قتل موسى وقومه على تكذيبه أراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بأنه متعصب له برام خم خمي غا خمني بو نتيمي وخ خم خيت رفتاي وخ خم علم البيان با تنك نينا وخين وي ديبيتي بي وخ استدراج المخاطب لنج كوي تودي ولا مخاطب ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi fir'auna dogo ci ray Musa ak nitam ñe ci kaw wéddi ko bu bëgg ko dimbalé wayé bëgg na neubalé ci biir dimbalé gi nak fargum farag Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamné wi ataqtuluna rajulan wayé tudul turu waji waxul né maak moma far waxul né ko ko ray ray ma waxul yoy ataqtuluna rajulan ay yaqul rabbi allah waye waxul ولم يقل رجلا مؤمنا بالله او هو نبي الله ييب وخوكو جيت لولو ني دي توبتو خام خام يويو لول لا نيو تودي علم البيان واخ جي گنا ياتو واي با ديمي تي تفسير البحر المحيط جيكيب جوروم ñar خاتوم ñent témèr ak juroom ben fuk ak ben falako borom téré bobu di البحر yaatalé ba mu gëna yaatu suratu ghafiri aya ñaar fuk ak juroom ñet batay député bi moy wax mune ya xaw lakumul yawm mulkul yawm lakum yena mom al mulku ngur al yawma tay tay de man ngeena mom ngur lakumul mulkul yawm man ngeena don bur ci kaw Musa zahirina fil ard bi satsato nit ñi not len ci kaw suuf ci mom misra ak liko wër not nit ñi jappé len ay jam tay mune lool da yomb nak waye fama yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbalé ci doole yalla ji ëlëk in jaana suñu dikalé tabarakallahu ba démé ci grand dakar jumaa'i el mansour serigne bu baax ne ko naf buñu wax haj mukhtar jeng mu dañ wax ni aduna de wax fi yomna wax fi barina waye neena kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah yalla yalla yak ko yeerma de ya xawmi lakumul mulkul yawm zahirina fil ard ay yeen sama nit ñi degul len mo bu baax waji moko waxo député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra ak liko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def leni jam tay lul mom mana waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbalé ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikalé qala fir'aun fir'aun daldi juk bëgg tontu nak député bi daldi juk yëkëti loxom ñu daldi koy may kaddu qala mune qala fir'aun ma urikum munuma leena wan illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom waxna deug ma urikum illa ma ara yima gis rek la len wan moy fitna jifi Musa nara indi nara yak politique bi nimuy doxé nara yak kom kom bi nimuy doxé ci doxalina wéegi jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal ma ray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal Musa limuy wote di jema defar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañat yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom te borom te way kat bare jikko mom su fi joge rek nit ñi jox tabarakallah wa innamal umumul akhlaq ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabila ar-rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jim nek wax wax na deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabila ar-rashad duma len tek ludul ci yon wujub lol nak firawn waxul deug la شاعر بوخون تي ويتو صلى الله عليه وسلم الا كل شيء ما خلى الله باطل منكو واخ دغ دي منكو وكل نعيم لا محاله زائل منكو واخو دغ دي واو الا كل شيء ما خلى الله باطل دافني داما لين دي خمال لي ييب لودول يالاك نلا يونتي منكو واخ دغ دي منكو خيوال بو ام بو ني دانا جيخ يونتي منكو واخو دغ xewal la nga ci aljanna bo xam du jeex mukk kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma urikum illa ma ara deug la wama ahdikum illa sabila rashad bobu du deug duma len tek lu dul ci yoon ñub te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu ne bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafi aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla mi ngi netti limu ne wa qala alladhi wa ja wax waaja nga xam ne aamana gëm na te doon wax booba léegi yaa xaw mi yéen sama nit ñi su ngeen gisee ma jóg di wax inni axaafu aleykum dama tiitti yéen misla yowmil ahzab lu mel ni bisub ña daje woon ngir sot sotoo yonent ya axsha aleykum misla ayami al azab allati uziba biha al mutahazibuna ala al anbiya ña daje woon def benn mbooloo ndax fas yéene song yonent ya la leen daloon lay ragal mu dal leen misla dabi qawmi nuux lu mel ni aada ja daloon niti nuux ya wa aad ak niti aad ya wa samuud ak niti samuud ya walladina min baadihim ak ña ñëw seen ginnaaw la leen daloon laa leen di ragalal la leen dal mooy kenn ku ci ne ñëwoon ca nuux ba ñu ñàkkee déggal nuux ndox leen labal ñëwoon ca aad bañ ko ñàkkee déggal suufa walbatiku ñëwoon ca samuud noonu damay ragal nag yéen itam ngeen dox fa ak kii nga xam ne moo di Moussa la daloon ñee dal leen looloo tax ma jóg nii di wax waaye mënoon naa bañ a wax waaye ginnaaw xam naa ne ci réew mi laa bokk dem bañ tànn ma boole ma ci pincum ndaw yi ñuy wax ma gis luy yàq war naa ko wax fii donte dañ ciy dagg sama baat yaa xawm inni axaafu aleykum misla yowmil ahzab misla dabi qawmi nuux wa aad wa samuud wallazina min baadihim tabaarakallah wa ma allahu yuridu zulman yàlla bëggul tooñ lili ibaadi ci jaamam yi yàlla bëggul tooñ kenn kuy tooñ ku nekk it jëppina la wa ma allahu yuridu zulman lili ibaad yàlla it du mbugal kenn ku yorul bakkaar bu tax ñu lay mbugal asamaxsar yi mu ne inna tadmiirahum kaana adlan wa xistan li annahum istawjabuuhu bi acmaalihim wa fiihi mubaalaqa xaysu jacala almanfiya iraadat aldulm wa man kaana baciidan can iraadi aldulm kaana can aldulmi abcad tafsiru alkashaaf jukkib ñeenteel xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett asamaxsari mu ne alag gi yàllay alag aw nit maandu ci la ko teg cig maandu la ko teg ak yemale ndax du mbugal kenn lu jël ci seeni jëf rek nag ndax yàlla li muy mbugalee nit ñi ay tëralin la yu ne ci kaw suuf am na jàngalekat yu ko tuddee les lois historiques nga xam ne wala asunan atariqia wala asunan alkawnia noo ko tuddee baax na nga xam ne yooye ngay def di joteeg moom suy fayu mooy la lay alag waaw suy fayu yooyaay la lay alag su jëlee lu mel ni nit ñu toogoon ci suufu garab di nopp la ca ker ga jennwaay di ko gajji ñu toog ñoom ñépp di ko seetaan bu garab gay daanu ci kaw ñépp lay daanu tabarkal wa yaa xob ee yéen sama nit ñi inni axaafu aleykum man day tiit naa ci yéen yowma tanaadi bisub wooteen teba bis ba nga xam ne yunaadil mujrimuuna bil wayli wa sabuur laal xoaan ne woon daaw hunalika suburaa waaw mu ni bis boobee day tiital naa leen ko yaa xaw yowma tuwalluuna bis ba ngeen di wane du mooyu mu di bi riina wane ginnaaw bis boobee day maa lakum du ngeen am min allahi ci yàlla bu leen di duma min aasim ci kenn ku leen di atte wala ku leen di dox digganteeg mbugalam seen borom tabaraka wa taala mufassiruun ñu ne inna al kuffaara isa samicuu zafira annaar adbaruu haaribin fala yatuuna qataran min al aqtaar ila wajdi almalaa'ika yatalaqawnahum yadribuna wujuhahum fayarjicuuna ila makaanihim fatalqifahum jahannam yàlla ci yàlla musal li mu ne yowma tuwalluuna mudbiriin tafsirkat yi nee nañu ñu weddi woon yàlla bu àlaaxira suñu déggé ni sawara di fiiro fiiru moy nimbam di def soko yeet ngogn wala ndox buñu ko déggé dañuy woné ginnaw daw gox buñu song rek rokk suñu song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolo malaka malaka yi fukk len japp len sanni wat len dur len ci bir sawara nenañu sawara jahannama daldi alawti ko wat len lolo moy yawmatu walluna mudbirin malakum minallahi min azim da ngayena sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fuma lahu min hat dutu am kula jibal lol nak bu ñe ko yalla sank dañu d'accord moy kat ba ni am neuf te neuf fi la kontem neuf fi la kontem bu de ole fi ben ñaar ñett ñent jurom fa la kontem waye ci defit ba mu ne ben dal ben rek moy ben ci def yeb dañu d'accord ne mom la ndax olof bu ne jurom da lañ wax ni jurom ben jurom ne ñaar jurom ñett waye yalla dalay won fi bu bax ne mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla mu ni ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëgge andil mufrad manam ben waaw muy ahad waye buñ ko bëgge andil ñaar wala ñett ak ñent lolu day indi ci onum bare nang ci suratu fusilat ay jurom ben innama ilahukum ilahu wahid sen yalla ji kenn rek la legi nak fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu taw fastaqimu jublen dox len dox bu jub tegelen ci yoon wi selal len ko gem len ko def len lu bax ñaan len ko ñeugal yeen ñep fastaqimu ilayhi jublen dem ci mom wastaghfiruhu tayen jeglu ko waaw so demé ci circulation bi ni police yi taxaw tabarakallah di defar circulation bi yalla yalla jappale len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yu won dënd bi am yu won ginnaw yim won ginnaw ak yim won dënd dañuy taxaw yim won nak loxom lay joram ak loxom chamoñam day lay tal lox bi jëmele ko ci auto yi daal len di joxagn fas chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa lay joram nek lolo moy fastaqimu ilayhi romb len ma te dem ma len may ngeen dem waye nak romb len ma te dem yunus bi alayhi salatu wassalam lolu lako yalla wax moy bu mu ne ko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxagn ko ci kanamam mu wuy ko mu joxagn ko deunam auto yi da koy yenn manam lolu police du ko def taxaw ci tali bi da di wax ab auto ni joxagn ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxagn ko deunam kon auto bi ci ko deun bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxagn deun bi won yenen auto yi ginaaw bi auto yi ci deun bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw yi ci nday joram nak mu joxagn len nday joram dal len joxagn chamoñum ñu romb ko ñeeta mu joxagn fi ñu romb ko ci ginaaw ñi di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginaaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xamne moy wote mu di subhanahu wa ta'ala loolu la nak ñi xamone nak motax ku ñu mësa wo man la jariñoo la jangal la jangé ci yow legni bi loolu xewé ba nga xamne nit day ñu wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñëwé sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa khin la jam sala ci alquranul karim wayl lil mushrikeen yalla mun subuhum bokale kadi wa wayl lil mushrikeen subuhum bokale kadi ngana ko aw yalla ñan ñoy bokale kadi mun alladheena la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wa la yatasaddaqun wa la yunfiquna fi ta'ati Allah mun wayl lil mushrikeen subuhum bokale kadi fofu mushrikuna yalla joxnako niwo bu ko ndax daf koy firé allazina la yu'tuna zakat nga gis na fimuy tollu kon mom shirk bobu bu kawé kawé la qurtubi mun qara'ahum bis-shuhh allazi ya'nifu minhu al-fudala wa fil ayati dilala ala anna al-kafir yu'azzabu biman'i zakat ma'a azabihi ala kufrihi mune ay ji day fugu na noppi gaay yi won len ni ak ney lu baxul la ak beug lu baxul la bax dal moy li bax mun aaji day wone kon yefu yi des na len mbugal ñaar yoon mbugal ci ñaka joxe azaka ak mbugal ci mbugulum bammel ibn abbas mun al muradu zakatul anfus wa ma'na la yutahhiruna anfusahum min ash-shirk bit-tawhid wa la yaquluna la ilaha illa Allah ba demé ci tafsir bo xamné bi moy ibn kasir non la ko tuddé dal koy wër ibn abbas mune kon lool la ci djublu mufassiruna ñom dañu né ñam ko djublu ca inal murada zakatul mal wax joji ibn jarir lool la tan non la ko firé wala wa alam wa waylun lil mushrikeen allazeena la yu'tuna az-zakaa duñ jox azak wa hum ñoom seen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikoona lañu duñ jox azaka seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah wa hum bil akhirati hum kafirun wa hum ñoom bil akhirati ci al akhirah hum ñoom dam kafirun ñoo ñakoy wedd deug deug wedd surtu ghafiri surtu fasilat ngeen djegal ma aya djuroom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala don waxe wax joju innal ladheena aamanu ñi gem nak bu alquran ne def len ñu def sa alquran ne bayi len ñu bayi wa amilus salihati tay def lu bax ba deja lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم امنو اجر باي غو خامني غير ممنون دو جيخ موك واو غوغا باي موم دو جيخ موك تبارك الله فوفو تي لا خاج بو نيك بي يم تي سار بي تي موي لي دون جانغالي دي ني وون ني يونت بي صلى الله عليه وسلم مينديف لا نيون يالا كوي وحيو واي نون ناك نيول لي وحيو نيم كوي وحيو dan xaj bi tambule ci ay jurum ñent bu ci fuko ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon yene ci kaw suuf doyul ñi ci kaw suuf loolu xalatu tubab bu waxon mune yene ci kaw suuf ci ak lek yene ci kaw suuf ci ak naan yene ci kaw suuf ci kom kom doyul ñi ci kaw suuf ñu ko waw legi yow day jambar nga legui ni ñuy def mu na ñuy fexé bu ñu ci kaw suuf bu ñu bareti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jottal na mos dundu ño war na mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mëna am xalé yi mbañu murus mu ne ci ñoom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamunu tudde té soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye don ay mag kon mom xalaatum bobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mag ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol du do doy ak yoy xalaat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako ndax yalla xamoon na ne waji dinako wax surtout fusilat aya juroom ñent la ko yalla di wax yalla ñen kon waxal nit ñi nako ñepp deg xol waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran xol waxal mu ne luma leen di wax mu ne dang man leen ta innakum mu nax yeen am ngeen fut wu tal ni la takfuruna ngeen di weddi bi sul jëf bi lazi ci jëf ci nga xamni خلق الارض من بنصوص ييب نين دي گيس في يوم نيت نياري فان دون ناخ ام نين فيتو يدي كوكو وا خلق الارض في يومين اينكم لون استفهام للتوبيخ لا والتعجب مناخ يين ام نين فيتو تولني لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين كو بين ادنس ييب تي نياري فان mokki sallaw ñu ndalé li ngiss ko xamni ki kërëm balé ko dom mu danaka lé lég mom ci ab fan kër gu ñuy tabax lé lég nga romb ko mu am wër ñaari wër ñetti wër wala am at xolal fi ma nek di wax ak keul ci tamba tok di ma deglu sama digeunte ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais na ngeen ko terrasse ak ñu ci son wala ñu bëggoon terrasse dakar wala ñu perang dakar ak ñu ci son ay fan yu bari waxuma la perang dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci son balé ko dom waaw légui ñun buñ bëggoon lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ko

0: الله أكبر
1: كل ما يشيت يدلون أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وكم مولا ما يشيت ينكوا بأن تباب دي موقف أخون تأب يلي نينا دال لنغ فواتش الدويوت ننغم ننغم يالا مني بغن أمون خل أبين بي دي باري في ديوب أونيت warleen jeule dakar yobul len ci dawala fenen wa mu ndax mom lamuy def ci bir avion bi ci ndox ak luñuy nan ak luñuy lek ak gaz ak yati def yoy mu ndax du doy ñu ne ko sokk mu ne bat bi joge fi di yobbu gaay nepp ci geej gi war fa am juroom benn fan tabarkallah ñoom nday ñele ci teengeej ñu war na ci geej gi wara dem ay fan mu ndax ñoom duñu bul doy na akay ñu wa ngeen defene man dina jël sama bateau bu mag bi di adul duggal len ci bir ñen war ci nek bam soppma bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ñu melni sawra bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ngeen defene man tam duma wut lu doy ba ba ngeen di wacc waaw fu ñu jël xalat bo a innakum latakfuruna billati qalaqal ard fi yawmin yalla mu lu jaxal nako wa taj'aluna lahum ngeen koy defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom mi bind aduna xam ko xam kañ lañuy yek ak kañ lañuy wacc ñeen bëgg nak benn tubab wax mom xam xam bu mëna dekk ko xam xamu yalla bu wedd ko tek ko ci naaju yalla bu ne zalika ki wax li rabbul alamin yalla rek moko mëna wax waye ki nuur ko mëna wax allahu akbar zalika rabbul alamin suratu fusilat ay joom ñent yalla mu ne dama leen bëgg tekantalal ba ngeen xamne li ma ci wacc doyna te du jeex yalla mune yimuma ci defar aduna rek suuf rek wa ja'ala fiha daf ca def rawasi ay daaj ay pontu yena moy montagne rawasi fum ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li alla tamida bil bashar so demé ibn liberté 6 dem ko sakere ko ñom seen yoyu doj yu deugar yoy nek ci bir souf nga xamni dañuy indi ay min ñukoy miné suñu borom tabaraku taala neena su moko defuton ci souf legi tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu dekkon ci geej gi fi nek ni bëgg sa ñuy xuloy kër mu dekkon ci geej gi fab suñuy kër tek ko ci geej gi ni ci batuy dekké bu ñu yewul suñu kër yi bëgg sa ñuy xuloy kër nga ñu ne sama kër fi ma fi dekkon ben wañu la fi sama kër la dé nga xol muy 24/13 ben nga nako wax nga dëgg fi dé dama jaawalé ak yu demé nek yoy manam souf ci bu doon rumbrum mi ni ndox mi di rumbrum be ba bi sen ñu xulol kon leg leg ñuy xey ci sidu nekati yo ci defam fi mu nek ni ci meuble feud tabarkallah leg leg ñuy xey ci kon fek ko fele ci ginaaw sand nga leg leg ñuy xey ci fek mu nek kolaban kon su baba leg dañuy am ay jafagne jafagne waye suñu borom def rawasi ay daaj souf ci deugur keñ fi ñi bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sé fi lañ koy fekk inshallah bu soba buñ ñëwaati fi lañ koy fekk waye bu mel ni geej gi leg leg ñu xey ci ñu ñaa seen radio bu kan mëna pikin bu ko defé ñu kari ko pikin ciowli japp ko japp so ñu son lol kon nak yalla mi def lol def suuf rawasiya min fawqiha ben wa baraka fiha barkal suuf wa baraka fiha akthara qayraha mimma ja'ala fiha min al-miyai waz-zuru'i wad-duru'i yalla barkal suuf tabarkallah ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tan la nga jiwon mukk ëpp rek so jihe ñaari loxoy gerte bu noppé suuf jox la juroomi loxoy gerte mbalu ko ëpp tabarkallah serigne muxtada mi ci tukki bi yalla delu su ko ci jamm dafa ma sa dem ci dëkk ñu nan ko mbakk dëkk bi day amuñu dara ren nawet bi mu ne ha ñu ne ko waaw mu ne ah nañ ko andil benn gooñ ca gerte ga ñu dem guddi gooñ gi ñu gis waaji dem fekk gooñ ga gëna niiw ay gerte bu def ñetti doom ak yooyu mu guddi ko andi ni ko tooy de nii la mel mu ne ko ay yéen sant leen yàlla ñaata doom ci nekk nii mu ne ko ñetti doom mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nekk mu ne ko juróom benn kemb mu ne ko juróom benn kemb yi benn kemb ko jur kon kay sant leen yàlla benn kemb nga def mu jox la juróom benn kemb te kat waaji dafa dem jël kem gerte bu gën a ñàkk a meññ ndax won ko ne ko tolli dara nekku ci waaye mu won ko ne ko moom it nag daa ngi ci ndax benn kemb nga ji woon léegi am nga juróomi kemb plus bi nga ji woon muy juróom benn kemb noonu la suuf barkeele moo tax saa buñ bàyyee mbay nag coow li bari bu Dakar ñëpp nekkee ay jaaykat ci la coonum tambalé bari ndax njaayum Dakar.

0: ngeen ci do ngol ke day tok di jaylé ke di jaylé ke di jaylé so jarlé jënd ci sa morom mom mu jarlé jënd ci ke ki jarlé jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dom bu ko defé cën dom xaliss ngeen dal maq yeen jaykat yi waye dal mbay day ci la bokk dé wa baraka fiha kun yalla barkel suf kon nak wa qaddara fiha munattat aqwataha lawasuf wardunde allahu akbar وجعل فيها رواسي من فوقها مبن وبارك فيها مبارك الشوف منار وقدر فيها اقواتها منت لواسف وردندك كوسف بباني في جري خدر ارزاق اهلها ومعاشو ميلب سني بروم دفنو مولم لوني فوار لك تي كوسف ورك فنان ورك فسل تي ييري سني بروم تبارك وتعالى ني دفناكو تي سوف لغي نك tabarkalla law wona ngi fi ñuko def na wona fi nekkut taxaw na di xulu rek ak di xex lool tam yalla ngi ko def fi arba'ati ayamin ci ñenti fan sawa'an lis-sa'ilin neena sawa'an lis-sa'ilin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du manki mu wa suuf do dem mukk bañu deg ni geejji ngatchna geejji du match tangoru jant bi noon tabarkalla jant bi deng bu mukk ngeen deg mu geew asaman suñu geew mukk mi ni di taw soosid noon xewul yalla nak mu mu xalis ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarkalla ñanga ca bir ndox ma bo demé bir dakar gi sax am na ño xamni ñanga ca bir ndox ma muy xaw di metti ci ñom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaaraku ta'ala la lennam qadir ci ñun ba sax xewal yaangi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu dajé wat fi aljuma jid ñew ci kartanam mom tabaaraku ta'ala wéddi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawlé may won ci jotaay bi wessu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla terele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengo wut ñu ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin wi modul jaar ci yoon waye lima wacce ci kaw suuf lima leen waccel ci kom kom doyul leen sekk nax dama wote budget bo xamni li fek kaw suuf dama adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu na ndox mu bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk ci kaw suuf naka nonu yey nañ ni tay leen duggal ci biir suuf buñu leen seddo leen wara seddo te bayal nañ leen wara baye lol tam du jeex mukk yalla lol la wax te lolu mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu wedd yalla ba ko wutal nawleb ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxawen dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mu ne lol day ak togn la fofu lañ yamon yalla mu ne sumastawa ila sama ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañu bind ay docc yu mëna tié suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arba'ati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la fa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yërem ni ki yoy leg leg mu nek ay fan yu bare bare bay ya suñu gañi di ca dem di tataan la ca xew di indi bi ci nangam yokku na re nangam daw nangam la woon bi ci mi yor pomi nangam la bi ci mi yor nak lenn mu nañ wax fam tollu waye loola day ëpp ay fan yalla it nak ngir mu wote bi ci bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba ba aduna tukki bi jeb xari ba bañu tukki bi di se dom adam yi ñom seen ba baad ne tukki hatta weñ ñi naw sax yi melantani tabarkale lepp lu ñuy ci ko fofu yalla lepp la wote budgetum ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non le budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruqruqan yoyu yalla ibn mun la def ba ko fofu li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am sani oxyde carbone di fi am yoy yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi ko wote mi ngi ko wote fi arbaati ayyam ci ñent fan rek ba boole ñent fan yi ak ñaari fan yele muy juroom benn fan suma ginaaw ga ba mu nappe ci yoyu nak istawa ila sama mu yemo ci asaman sa yep ne dara dutu manki mu yemo ci asaman sa yep ne nak dara dutu manki bi sar bi tambli tanzil la tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asman ba ñew ci juroom ñaarel bi muy bañ hadith bo ndax diko tek ci kaw xel ndax ñoom li ñu wax ni su yàlla wàccee jóge ca asamaan bu juróom ñaareel ba ñëw ba ci asamaan sii kon kuy nekk fam nekkoon loolu xela koy wax kuy nekk fam nekkoon léegi xel mi koy wax mooy xel mu bëgg ne yàlla ak sàlla yem bu fekkee ne maag sàll maag yàlla yem man fii ma nekk muy cinquième étage ci immeuble feud bu mu wàccee ci suuf fii ma toog du ma fi toogati bi ma yéegee ci kaw nii it nag ca suuf nekkatuma fa bi ma jógee sama kër léegi fii ne ku may seet boo fa demee doo ma fa fekk loolu mooy nit amma suñu borom tabaraka wa taala kera bi yonente bi alayhi salatu wasalaam di dem ca moom moom yàlla ca subhana allazi asra bi abdihi laylan wala ca taarujul malaika moo xam yooyu yépp ba nga koy def yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na ba muy dem ma nga taseeki malaaka ñu jëm si kaw suuf te malaaka yi jëm si suuf ci yàlla lañ jëmoon moom it ma nga jëm ca yàlla kon nag yàlla day wàcc nga ne du wàcc ndax bu wàccee fa mu nekkoon dara dutu fa nekk loolu xele koy wax yàlla dana wàcc waawaaw dina wàcc mu ñuy wàcce loolu nag la kenn xamul te jéem koo xam mooy indi nga dugg ci yoo xam ne doo ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit lu nit rafet rafet xel bu teg si ñëwutoon ay nusuus di ko ommat nit ci sànku lay jëm moo tax yàlla bàyyiwul nit am xelam daf koo yónnee yonent yónnee ko ay téere ndax bañ xel mi jàdd wala xel mi nangi faawo maanaam xel mi màmm looloo tax mu tënk ko tënk yooyu fi xel mën a yem fa rek la fa la war a yem tey suma wàccee insha allah lu tag si maan mën a mën a dawal lu tag si maan muus muus muus doo ma teg sama kawlal muusuma dugg tag si ba mu yóbbu ma sama saal déedéet ci buntu kër gi lay taxaw rek di gënte kër gi daal ak salon bi diggante saal bi ak lal bi man maa koy dox gis nga diggante boobu nag doomu aadama yi dafa am fu mu yem fi tag si bi mën a yem moom it loolu mooy fi xelum doomu aadama mën a yem la tambalee ci diggante tali ba nag ak sama saal diggante saal bi ak néeg ba loolu may dox nag léegi ngir dox ko loolu iman moo koy dox xel munu faa àgg fi tag si bi mën a yem rek fa la xel mën a yem kon nag nit bu mu jël am xelam rek teg ko ci kanam nusuus yi déedéet nusuus moo war a jiitu xel tege ca maanaam texte mooy ommat xel waaye xel du ommal texte ku demee akum xelam ci suñu borom tabaraka wa taala daal di gëlëm ndax du fépp lañu nangu logique boo laajee ñoom Abdoulaye Sakho tabaraka allah bu ñuy def football dañuy wax ne football abul logique ndax duñ ko fa nangu ndax léegi gis équipe su am ñàkk solo lool ci seen kanam fekk équipe bu mag a mag a mag mu jaar ci kawam jaar na woo xam ne ñoom ñëpp bu ñu ñibbi lay man daal seen xel moo ñu rek ñu ne ah football amul logique bu ko defee ñoom ñëpp ñu daal dal lu ko mooy rek dañu fa xuloo xuloo yoo xam ne kenn da ko mos a gis waye it nak suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fofu dalay gëm rek te top lu ci mo gënë won aadama aljanna kéro bi suñu borom bindé aadama duggal ko bir aljanna su gëmuton lu ci xana ne rek li may def yalla mako sant te sañ mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën mustawa ila samaa kon nak yalla mu yamo ci asaman sa su bëggee wacc wacc tabarakallahu lool nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek moko xam al istiwaa dal ma'lum wal kayfiyya majhula wa su'alu anha bid'a lool la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي اسمان سنك دخان نكسار نان سوره فصلت اي فك اك بن دخان نكسار لول تام سي كيم تاني القران ي لا بوك نيت ني ديكو دورا خام نخ سحر لا القران تود في نخ مو غنونا جيغي ييك ييغي صحابه ي اك ني اندون اك نيوم تي جامونا يويا تي ني خامون تاي ني اب غاز لا غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallahu ma am salalal mom sahar sosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mëna taal tabarakallahu ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yeb tabarakal wa hiya duhan فخال يالله وخ لها اسمان وللارض اكسوف نيوم ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force khalata atayna ta'ihin ñew na ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuisi asman ak suuf ñoo wax lu suñu borom tabaaraku ta'ala kay len ci limay santane tawan aw karhan su ngeen ciobare wo ñu non la su ngeen lanke nak ma def lolen ko ci dole taw moy yow ya jogal sa bop def ko kër su ñu moy dañ la upp dole def lolako lolu ñu lañu lay tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamne yalla nga am yimuy santane dem len julli ji def len nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn mu ta bañ modi nelaw ak lek ak yeneem niki yoy tawu dal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daane atayna ta'in ñew nan ci ciobarewu lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ dan wax ne qala al ha'itu lil mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa nenañu ministre bi day daj denk wi mu dur ci pont bi mu dug ci bir denk wi dal ni pont bi wa lutax nga dima beut denk wi dal ko wax pont bi pont yow lutax nga dima beut pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax nga dima beut pont bi ne denk li ah laaj ko martu waaw man lima la beuti du sama ciobare dañ ma door ci bop mu beut la lolou ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibnu abbas radhiyallahu anhu mun yalla def ni asman fi atla'i shamsaki وقمرك ونجومك وقال الأرض شققي أنهارك وأخرجي شجرك وثمارك طائعين أو تائعتين أو كارهتين قال طاعتين أمرك طائعتين ودمتي القرطبي جكف كجوم ختم يتتمر أك ينفك أك يت تلك وخ مم ابن عباس يؤندك وخ جوجو رجل عنه سورة فصلت آية فك أكبر bamako defé suñu borom faqadahunna mu bindelen mu defar len sab'a samawatin ñu nek juroom ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bul boole ñaari bes yi ak juroom benn bes yi muy juroom ñett dedet manam li ci ñaar
1: rahman rahim dok ñu jang fatiha jang alam nashrah fa mu jeex jang falahi ak nafi ñaan yalla liggey bi ñu dugg yalla nañ ko agle ci alhamdullahi rabbil alamin yalla na ñu li nga xamne mo lu ci def laama bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ina buñu sante yalla subhanahu wa ta'ala ñu wërsegalé ak dund bañu fekké waat wër ko ñu koy ñaan yalla ñu ko défala bi fasiyene tek ki téré bi nga xamné ab lettre la bu suñu borom bind mbindé fi bërna la ñuy jaaxlé diko séti fenen te téré bi def ko bërna la ñuy jaaxlé bu ko faj te téré bi faj ko bërna la ñuy jaaxlé bu ko défar te téré bi défar ko waye li ëpp ci julliti légui téré bi di alquran lan ci am moy jang baali rek jang lol nak su fekke nak ci lañu yam rek man na am liñu bëgg faj duñu ko mëna faj ndax itam duñu xam lan moy téré bi lan moy taxawayam lolo tax biñu ko wacce ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mu nek téméri saar ak fukk ak ñent fam ay saar yu ko daan fekk makka bam fa taxo dem al madina saar ya kontini diko fekk fofé juroom ñett fukk saar ak juroom benn fekk nako makka ñaar fukk juroom ñett fekk nako madina saar ye limu doon jàngale mooy changé li nit ñi gëmonte warees ko gëm pas-pas yeeg yépp saar yi defar ko ci biiru fukkiat ak ñett saara yi toxu ak yonent bi alayhi salatu wasalam gàddaay ñëw madina saar yi wéy di indi beneen indi nag te mooy ay orientation mooy wàllu luy defar société bi wàllu luy defar nekkin bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag moo ko firi sahaba yi ci moom ni mu daan pratiquer téere bi sahaba yi ñoom it tàmbali di ko jàngale bu ñuy wax ibnu abbas radiallahu anhu doon ko firi moo tax moom mu njëkk firi alquran nit ñi di ko firi ba tafasir yi bari lool bari lool ndax kenn ku ne ak na mu déggi alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund bañu ca nappee nag dama damay jël ñoom it kenn ku nekk di jéema tekki alquran ci sa làkku bopp te couleur yi di ko jéema tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo waral ñu wax film alquran jafe woon na lool bu njëkk bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi tey jii ba wëree jàkka yu bari ak jumaa yu bari da nga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bi di ko tekki di ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi wëree ci kaw suuf te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lànniñu yaaram sottandiko ko ci lànniñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex, loolu it nag dum fëri. Bu weeru jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki baati jàll rek, su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la mooy waral fëri film lu mu bari bari bari doomaa damay mel niñ meloon. Lu film yi bari bari rek doomaa dama mel niñ meloon, ndax kenn du gis sa bopp ci film yi. Li feen doo gis sa bopp ci film yi nag doo xam ne yàlla yow lay waxal, da ngay defe ne ñam doon waxal mooy saaba yaag ñaan loo yonent bi rek, bu ko defee nga wax eskay këy fir ni eskay kenn ku nekk def ñi bi ba déwén. Waaye film alquran dafa doon loo xam ne léeg-léeg ñun ñii toog ci biir jàkka ji léeg-léeg mu ne kenn baaram dënn ci sa dënn, wax say mbóot, dindi say mbir ba yow koo moytuwul bala yàlla baaxewul bu subaa doo ñëw, ndax da ngay wax ne waa ji nangam ak nangam fekk na déedéet. Tabarakallah noonu la doxe, ñun ñoo ngi bokk ñu yàlla nattoo ñu koy jéem a tekki. Yàlla ñu yàlla jàppale ñun ñëpp, defal ñu tawfiq, defal leen ko. Ñu tàmbali kon ci suratu al-fatiha. Al-fatiha mooy saar bi nga xam ne moom lañ teg ci kaw tàmbalee ko téere bi. Juróom-ñaari aaya la, ulama yépp dëppoo nañ ci, waaye nag dëppoo wuñ ci ne bismillahi rahmaan rahim ci fatiha la bokk, loolu d' accorduñ ci ñoom ñëpp. Dañoo wax ne ma nga bokk ci suratu namli, ñu wax ko nag teg ko ci bopp saar bu nekk ba mu def baraa, waaye fatiha moomu ko. Loo waral lenn ci ulama yi bu ñuy jàng duñ jàng bismillahi rahmaan rahim ci seen julli ca kaw, ndax jàpp nañ ne bokkul ci al-fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Yàlla tabaraka wa taala daf ñoo jàngal balaa kenn jàng alquran na wax a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Loolu yëpp li muy tekki mooy alquran day wax du sell, gën a rëy ci wax yi, te dama dama ñaare làmmiñam daa mën a rëcc. Léeg-léeg muy saada, léeg-léeg muy jëw, léeg-léeg muy ayibal jullit, te yooya baax. Su bëggee jàng alquran nag mu ne a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, yàlla fóot aw làmmiñam mu door a mën a jàng téere bu tedd bii. Lu ko moy su dee jàng ci biir cheytaan mën a ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa dem. Moo tax kuy jàng alquran ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saara da ngay wax a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, wax bismillahi rahmaani rahim. Bu fekkee ci digg saar yi nga nekk nga wax a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim kese daal di tàmbalee jàng. Bismillahi rahmaani rahim, bismillahi rahmaani rahim moom la yàlla ubbee saar wu ne ci alquran bi ñu jàngal ci nu ñu war a defee. Mooy ab julit balaa def lenn na wax bismillahi rahmaani rahim, lépp la jul di def na wax bismillahi rahmaani rahim. Kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmaani rahim huwa abtar. Mépp mbir mu am solo bu ñu ko dee def di waxuñu bismillahi rahmaani rahim barkee ba day dañ, mbir moomee du am barke. Te la waaye def boo sañoon barke na ca. Ñàkk koo wax dina tax la ngay def doo ca am la nga ca bëgg. Moo tax kon bu nit di def mel ni mbir na tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim. Saar bii di al-fatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi, ndax iqra ko jëkk a wàcc, yaa yor mu zammile ko jëkk a wàcc, yaa yor mu dassire ko jëkk a wàcc, noonu wala xalamee ko jëkk a wàcc. Saar yi yépp tafat yeddaa ko jëkk a wàcc, moom mu ñëw door a wàcc. Juróom benneel ñu fab ko teg ko ci kaw fii. Ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction, wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi, ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam. dinañ ci xamé borom xam xam dinañ ci xamé téré fatiha rek moma né introduire alquran benen sar mënu ko fatiha rek moma né introduire alquran benen sar mënu ndax fatiha limi gatt gatt mbolé maani maana yi nek ci alquran du ko am maani mbolé maana yi nek ci alquran lepp ñu ngi ci alfatiha usulul din muy pas pas bi nga xamne mom motax sa yi wacc makko wacc lepp mi ngi ci alfatiha tay ñetti xaj yim def rek moy alquran te moy ibada aqida tashri' lolu moy alquran ibada moy walu jaamu yalla gi aqida moy pas pas bi tashri' moy terelin wi yoy yef fatiha daf ko ambalé te lolu tax alquran jox jangale al iman bi yawmil akhir moy gem al akhirah jangale melo yalla yi nga xamne melo yu kawela jangale na yalla rek lañu wara wëtel subhanahu wa ta'ala kuy sukkandi ku nek ci yalla nga wara sukkandi kuy ñaan ku nek yalla rek nga wara ñaan kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa ta'ala rek ci nga wara wut ndax moy nga xamne moy jubale as-siratal mustaqim kuy toroxlu bëgg la nga nekk na tax ca ci yàlla rek nga koy def subhanahu wa ta'ala te it nga ñaan yàlla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yàlla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yàlla mu musal la ci bépp yoon woo xam ne ab jàdd jàdd la bu jëmee nit fu baaxul moo tax ku saar bi umul kitaab ngay téere bi yonent bi nettali na ci benn hadis boo xam ne Ubay bin Ka'ab moo ko nettali mu ne sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng fatiha bam jeex mu daal di waa wallazi nafsi bi yadihi ma unzila fi tawrati wala fi injil wala fi zabur wala fi lfurqan mithluha hiya sab'u lmathani walquran alazim allazi utituhu mu ne biñ naa ci fi nga xam sama roo gii miñ ci loxo tawrat lu mel ni alquran nekku ci lu mel ni fatiha nekku ci injil lu mel ni fatiha nekku ca zabur lu mel ni fatiha nekku ca alquran ji ci boppam lu mel ni fatiha nekku ca ñoom mooy juróom ñaar ya yàlla ni moom na ma jox ak alquranul karim mooy alquran walaqad aataynaka sab'an min almathani walquran alazim min ci bi alquran benn bisit daf ne saïd ibn mualla benn sahaba daata moom ci biir jàkk bi mu yàgg mu ne ko saïd Saïd ne kell fekk da doon julli mu ne ko Saïd ne kell ci julli gi bësal mal ñëw ne ko naam ya rasulullah mu ne ko xanaa déggoo bi ma lay woo mu ne ko ama kay waaye dama doon julli mu ne ko xanaa yàlla waxoon ne bu leen yàlla akub yonente mu wooyee na ngeen wuyu mu ne ko ama kay mu ne ko soy jullee fi su ma la wooyee na nga dagg julli ga te wuyu dama la bëgg jàngal tey loo xam ne saala ko wax ne bii moo gën a màgg ci alquranul karim di waxtaan muy bëgg a dem saaba ba ne defe ne yonente da ko fàtte mu jàpp ci loxom ne ko saaba laa lay laaj mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin loolu mooy saar bi mooy alfatiha daa di ko jàngal ba borom xam-xam ba xam kon alfatiha moomu ci la ñuy dooree insha allah subhanahu wa taala bismillahi rahmani rahim yàlla nee na alhamdu cant yépp lillahi yàlla ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàlla ko moom rabbil alamina yàlla mi nga xam ne mooy borom bindeef yi bindeef yàlla doomu aadama yeeg yi dul doomu aadama yàlla mooy seen borom lu tax yàlla tàmbali rek daal ne maamoom cant te maamoom bindeef yi mooy yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba jamono ji dees na xëccoogu moom bindeef yi yàlla xamal na ne bu ñëwee ba tey dina am nuqëccoog moom mbindeef yi ba bëgg am namba tàng gim am moom subhanahu wa taala ka ca gën a fës ci jamono tey jii mooy Bill Clinton ka gën a fës ci jamono tey jii ci dëkk yàlla na ko Firawna defee woon na ko Namrous defee woon na ko ñeneen defee woon ka ca gën a fës tey mooy Bill Clinton laanatullahi alayhi yàlla na ko yàlla rëbb yàlla nee na kon rabbil alamin man maay borom mbindeef yi yalla arrahmani moy ki yeureum wa aduna ci yeb lu way deung mu yeureum la lu way deung mu yeureum la waye mu fekkone ne nekul rahmani ku nekk bisket de ku nekk bisko de ku nekk fahman de waye yalla moy rahmani lo deung du te mu yeureum la waye bo dexe nak yalla moy rahimi mu commencé ceg gaay kon arrahman moy yeureum wa aduna ci yeb lu way jubadi bok ci arrahim nak moy yeureum mom ñeñ yo yeureum ne bu alakhira te bal leena yeureum day wax tay ci genn leen ndax ñeen mas ko ma yeureuma de wam tazul yawma ayyuha al mujrimun ba mujrimun yepp genn mu doora yeureum ñu yeureum yalla ñu ci xol yalla malik yawm din moy borom bes bench am na ñuy jangit malik yawm din ñaar yépp jàngin la boo ne maliki mooy borom bis penc boo ne maliki mooy buuru bis penc am na ñuy jàng malki yowmi diin am na ñuy jàng maliki yowmi diin am na ñuy jàng maliki yowmi diin juróomi jànge nag noonu yoo xam ne yépp dañ koy jàngee baat bi waaye li muy tekki lépp rek mooy yàlla mooy buuru bis penc moomoom bis penc bu yow wax yaa ne moom dam ngay toog ci sées ñëpp ci suuf la ñuy toog serigneek yonentiyeek khutba samaniyeek waliyuyeek ñëpp ci suuf la ñuy toog toog sax du am ñëppay taxaw moom jalla jalaluhu moom dong may toog moo tax mu ne maliki yawmi din yawmi din nag mooy bisub fayante ba bis bi nga xam ne ku ne loo leble woon na la yàllay fay diin mooy dayna mooy borom kenn ku ne boo ñëwee aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque bi di liggéey def ci banque bi bis boo deexee yàlla daa di lay laaj saw këyit nga joxe sa këyit ñu xool li nga defoon ci banque bi ñaari banque nag moo fa nekk banque caay-caay ak banque njub banque njub gi boo fa defee benn dërëm yàlla yokk ci juróom-ñeent muy fukk mu teg fa banque caay-caay comme fa yàlla caay-caay nekku fa boo defee sa caay-caay mu tegal la fa ndànk boo ñëwee mu jox noonu la yàlla mandoo mooy malik yawmi din aduna it xamoon na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bis sama bis bi fonk leel ma ko sama bis bi moom rek laa am yàlla ne bàyyee naa leen bis yi comme bis yëpp kan la ngeen man naay malik yawmi din pourtant moom mooy malik yawmi lusneyni bii de tey malik yawmi sulasa malik yawmi alja bis yëpp moo ko moom waaye comme ñun ci la ñuy xëccoo ku ne na maa moom bis bi mu bàyyi xam ngeen ne fi nekk ni semaine bi yeer bis bu ne am na ko moom ku ne tànn nga benn bis ci bis yi yàlla ne man maa moom bi ñun fi ne quoi jubi ci bis sax daan ne maa moom bis bi sama bis bi waaw boo ci amee ngénte ne sama bis bi boo ci amee ceet ne sama bis bi yàlla ne jël leen ma xaar leen ci bii yàlla iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàmm foofu tam mooy gest la ñu tuddee gestu li ma wax léegi da nga wax xibaar léegi nag mel ni dangaa jàkkaaroom ne ko iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàmm wa iyaaka te yow dong nastaiinu la ñuy sukkandikoo loolu it li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn iyaaka naabudu te waxoo iyaaka aabudu waxoo ne yàlla yow dong laay jaam yëmale wa bir ñu sa bopp da nga ne ko yow dong la ñuy jaam wa iyaaka nastaiinu yow dong la ñuy sukkandikoo loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn waaye nag jullit yi bëggu ñoo nekk benn yàlla ihdina yàlla na nañu teg te saxal ñu assirata yoon wa almustaqim wujub wa yàlla yàlla na nañu teg te si yoon wujub wa ihdina sawaat almustaqim yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ci tege sa dund dana neex aduna danga dee deegu sedd danga texe dem aljan muy assirata almustaqim yàlla it yonente bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan ndax bu yàlla ne woon iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin def deux points boo moytuwul da nga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan bokk la ñu war a ñaan kenn ku ne da nga ñaan kon yàlla yàlla nga may jabar ñu naan yàlla nga may ñaareel ñu naan yàlla nga may oto kenn ku ne di ñaan la nga bëgg waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna alhidaa yi ñu bëgg ko gën ihdina siraata almustaqim صراط الذين يونو غايا لا خامني ان عمت عليهم خيوال نغلن يالا ماغلا نيان دا تك ما تي يونو غايا غا خامني ان عمت عليهم خيوال نغلن غير المغضوب عليه يالا يالا بوما تك تي يونو نيغا خامني دانيو مير تي نيو ولا الضالين يالا يالا بوما تك تي يونو نيغا خامني دانيو سانت fii ci bi Fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si siraat allazina an'ama llahu alayhim siraat almaghdubi alayhim ak siraat addaalin yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu mere ak yoon ñi sal ñetti yoon yi ñoo fi am ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam ñoo ñoo danañ ko tekkee yahul yal nasa dañ ko tekkee ashoda wa salihina waaye mooy rek képp ku am xam-xam fii jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siraatu llazina an'ama llahu alayhim almaghdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te nanguñu jëfe seen xam-xam mooy yahud yi mooy ñi am xam-xam te nanguñu jëfe seen xam-xam waaye bi yem ci yahudi donc mooy jullit bu mën a doon boo amee xam-xam te jëfewoo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii ma tax xam jafe yomb na jëfe moo jëf sénégalais yi li ñu xam kenn xam nu mu toll waaye tuuti la ñuy jëfe wala boolin addaalu na mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sa xam-xam mooy nasaraan yi nasaraan ñu amuñu xam-xam ndax ku amul yonent du am xam-xam ci nasaraan yi amuñ yonent amul benn yonent bu yàlla jël yónni ko ci nasaraan fexe nañ nag ba placé wu ci Isa jël ko muy seen yonent dañ ko xee waaye yonent bu yàlla yónni ci yahud yi la ko yónni rek wala ci junit yi banu Israël te nasaraan yi duñu banu Israël waaye nag fexe nañu ba buux-buuxlu ci benn programme ñoom Simon benn programme ndongo yi Isa yi ngeen seetaane film bu ñu leen teg démb ci dimanche ci ngoon bi ñu bëgg a dogu da ngeen gis ndongoom lu dëngalu lu nga xam ne dox gaa yi yóbbu ci lañ wax ñoom moo doon làqu ci ginnaaw di xool waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yonent ndax bu doon dëgg la yonent doo ko am mukk parce que yéenee ray ndax ne da ngay koy sàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee ndax suñu bàkkaar yi mu ruusal ko yàlla ne wa maa xataloofu rëyuñu ko bu ñëwee ci suratu nisaa yi daañu ko gis incha allah kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amee waaye ku bëgg a njub fexee la tege ci siraat al mustaqim waaye xool fi jaay ci al maghdubi alayhim wala nga jaay ci dhalin ñoo ñëwee tubaab yi fajar bu jot iliman wax ko fi fajar bu jot booy julli wax ko yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci siraat al mustaqim yàlla maa ngi muslu ci yow yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi loolu la ñuy ñaan fajar bu jot waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tere ci yoonu tubaab yi soloo ni tubaab yi di wootoo ni tubaab yi di jëflantee ni tubaab yi nekkaay tubaab fii koo na ci tubaab nga mu kontaan te ku ci nekk ci tubaab yi ba tey ci tubaab yi wa ma amru firawna illa fi tabaq alkorek yàlla ñu yàlla musal ci àll yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab su boorun tubaab bi su boorun tubaab bi su boorun tubaab bi loolu ci tënk mooy suratul fatiha yàlla ñu yàlla defal jàmm ñaareelu saar ci alquran mooy suratul baqara al baqara mooy tekki nag ndax yi ñuy gàmmoo di leen ceetale yab leen bay bëgg a dee ñoom la yàlla jël saar yi gën a ngand wàcc ñu fa ñun tudde ko nag waaw te ñun fuñ jekk nag rek saar bi Madina la wàcc nekk timiri ñaari timiri aya ak juroom ñet fuk ak juroom ñaar aya moy bu doon ci tuwaab tay fi ngay amé virgule boy wax loloy aya moy tax ñu ma xamni alquran nga ne alquran sar nangam aya nangam melni nga ne parcel azini unité nangam vila nangam adresse wala leer alquran bo ne alquran moko wax suratul baqara aya 30 la nga wax da di leer adresse da leer nay ku man alquran te min ko day ubbi rek baax ci te ab julit nak da wara xamal alquran min ko suratul baqara mo gëna gudd ci alquran alquran ya baqara ci gëna gudd mom nak walu sharia lay jangale ak firi fatiha da fay ñew mom pour firi fatiha bu ci joge jangale walu tashwir constitution wala bok tere li ay loi loi sharia yi nga xamni julit da ko soxla wo ci dundal yoyé lu ci bare bare bay baxara andi nako lu melni al aqaid muy walu fasfasi waxna ci lu melni al ibada muy walu jaamu yalla gi waxna ci al muamala muy jeflante gi leblante leb leg demalante sa do waxna ci al akhlaq muy jikko waxna ci ak mbirum sey mbirum sey labat jabar tak jabar fate e oyda taxna ba jigen ñepp war nañu deg sootu bakara malheureusement jigen deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gërgu bi nek ni di wuré ak jiw ak mariage bu koor gi jiyax bu ñuy jël jiyax yi ñu tok ci gënde xalli tombi jiyax loolu la setan liggey ñom ñu wara jur gëna yi ëllëk am xam xam war len ca jangal setan ak taxana bu ñuy jang duñ ko fekk te bu ñëwé légui ci xassa adama inshallah bako yalla yu duggal al janna pour jangal ko def na soxna ci jox lu mu xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjuka al janna waye gis nga ko tabarak allah leer la xam dayna mo xaw fuñ jëm ak yeen ak inshallah yu nekk ci saar bi yu am solo yu yépp jëm ci walu sharia saati bi ñuy tambali dafa jog rek daal di wone jullit nan lay mel bam ko nabi mu wone yéefar nan lay mel bam ci jóge mooy nel fiq nan lay mel te ñett ñi dama ñoo teb jullit yéefar nafiq amul beneen léegi nag su wonee ba nopi ku ne ci ñun dana xam ne man de groupe sangam laa bokk waaw la yàlla dimbali ñu bañ boo ko ci groupe bu ñëkk parce que boobu moo gën moo tax mu leeral xaqiqatul iman leeral xaqiqatul kufri wa nifaq ngir ñu mën a lënkale diggante bi daal di waxtaane qissatu abil bashar muy aadama alayhi salaam digganteem ak cheytaane la nga xam ne moo fa jaar daal di commencé nag dadi xuus nag banu israil ñoom ñi nga xam ne mu yahudi ñoo dëkkandoowu nag yonente bi alayhi salatu wasalam biir madina yàlla bëgg jàngal yonente bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen ya tax nga am foreen di classe moo tax baqara bañ fintàmbalee ba bàñ ñu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett yàlla day xulu rek day xulu rek su boobu tubaab su boobu tubaab bi tubaab bi yeeg kon fekk ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett su ci nappee doo bëgg ci tubaab dara man saar bi tax mu bañ tubaab waaw mag maam borom tubaab ak Omar Fouti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su boobu tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñu nëbb ci seen xol

jinn lu de min al hayt li dundu wa tarsuq man tashaw ya wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu regle ay da fay woni li ñu tuddé ay safan safan ñuy and yalla moy genné pep wu waw ci pep bu toy di genné pep bu toy ci pep bu waw ndax gerté bala mëna dékki dafa dé do waw kom nga dor ko ji mu taw ci kom mu dékki waye bu dékké ba sax nak mom moy andi wat gerté bu toy kon mu ngay dugulante dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen mi ngi genné ci ganar ganar di genné ci nen ba légui nit ñangi nan nen ak ganar ku ci mat waye ganar nga joge ci nen nga joge ci ganar muskile bi kay moy ñom ñaar ku ci yalla ndek bindu fofu la jëf fi nak yalla moy genné julit ci bir yéfer genné yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxe kon dugulante bobu ak gennante bi nak ba dima ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsiram buñu tuddé zilal al-quran ca ñettelu jukki ba ci khatum timir ak juroom ñaar fu mune mo xam dugal guddigi ak beccëg gi dugal beccëg bi ak guddigi dañuy jël li jël télé wala bok ñu jël ci ki yow bu tekké wala bok moy affaireu noor ak nawet ak lolé cioron mune mo xam li la wala le waye lu ci man di xew moy touti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa beuti xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulante guddigi ak beccëg bi tudo deg ak yëngutu mune mën nga xol bu baax ci lënd may gi lëndëm gi di ñëw par ndank ndank bu ñag mu lëndëm ko rouge waye bu lëndëmé nga gis muy leer par ndank ndank bu ñag mu leer nañ mune kazalikal hayatu wal maut naka nonu dundu ak dé ku nekk ni néna dama dam bu nekk ci dundu gi da fay am dugënte bu dugg ci mom di yax ndank sa su nekk dé xam gaangi lekk dundum ki ñu dugënte sa su nekk bis bo xeye woor na ne man nga wat ne tay la gëna jégé dé ci dem beut bu xat na sa bo xeye am ay filil yu judd ci yow am ay filil yu dé ci saw yaram ni jant bi ak wër wi ni guddige ak bëcëgi dama ko diké loolu nga amé yow ay filil yu judd ak ay filil yu dé ñu judd di dé di judd di dé ba mujj yag loola nek lool mom da na di jex tak mo dina mo adamé kon néna sa bo xeye rek war nga calculer ne ah man de tay la gëna jégé sama dé gi ci dem motax so amé nak lu matum ak fukki wër ak ñaar nga dund ko koro ci won daw koro ci wad ren war nga ne ah man di fukki wër ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki li sama dund xamou nak lan nga déssé lolu yalla sayyid qutb mang koy wax ci téréem ba nga xamné mom lañu wax ci dal qur'an ci tafsiram ay jume bëgg jang nak momit liko taxawacc modi yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas neena Ubad ibn Samit mi ngi bokkon ci wa Badr dafa amone ñu signanté won ak mom ay pacte tayit bi yonent bi jog di bëgg xex lañu tuddé Ahzab Ubad ne ko yow yonent bi Yalla bi man dé amna juroomi témir yahud téma and ak ñom ñu genn dem xéxi Yalla ne ko dédé la yattaghis bu mu jappé al mu'minuna ñu gëm yalla al kafirina ñu wéddi yalla awliya ay qarib min dunil mu'minina tabay fi ñu gëm yalla yalla ne ko ñu gëm yalla buñu jappé ay qarib ñu wéddi yalla and ak ñoom ñu di leen dimbali ci xéx té ñu bayyi fi ñu gëm yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax ngëm ga di bëgg di bañ ku wéddi ndax wéddi ga wa ahbib al mu'min li iman wal tubghid al kafir li kufran ku wedd yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak dis ko xol ci leneen lu mi def deen bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yalla ku wedd yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wedd yalla ga tax ñukoy bañ don te ki wedd yalla daf lay defal te gëm yalla dila lor lolu moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla ne nak ku def nak lu wote ak li ma diglé falaysa min allahi fi shay'in shaqqatu tak yalla dara nenako def lolou bayyi fi mu'minuna yi dem ci kafir ne def len ay awliya yalla nenako def lolou shaqqatu tak yalla dara illa ludut anta taqu minhum tuqat ludul ngene
fegu ci ñom ak fegu fegu ci ñom ak fegu te moy feñal sa gëm ci fo xamne wuur la ni fi bo fi feñale safan ba man la andi lenen su baba illa an taqu minhum tuqat manam fahdharu muwalatuhum bil lisan dun al qalb li'annahu min naw'i mudarat sufaha mo lañ koy def waye nak yalla neena du ñeen ñepp koy man way asirukumullah mang leen yalla ngi leen di moytu lo naxu bopam ci ngeen jog ne man damay def lolu ba nopi moma leen duggal ci lenen wa ila llahi te ngeen xamne dim na ci yalla nak al masir mujj dama dem yeb ci yalla ñu mujj subhanahu wa ta'ala leg leg rek ñu xey ne yalla kenn ngi ni wa ila llahi al masir dama dem yeb ci yalla ñu mujj li ci joxe firnde moy leg leg ñu xey rek fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay bën bënam lu xagnal ko laj ko lañ sang ko julle ko dem na yalla wa jangi ni suul ñew tok waaw bëgg bu set na gaay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla la mujj dem ku ne war na xamne wax na deug bu ñu waj te ñaan yalla mu yeex ba tabarkal xol waxal nit ñi ne in tukhfu bu ngeen be ma fi sudurikum li nek ci seeni dëng aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu allah yalla dana ko xam yi muy tere ku ko def ne bu ko ci sab dëna ba nit ñi xamuñu ko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lamuhu mom dina ko xam moy lim doon tere legi soko defé and ak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te it diko neub nit ñi neena ñom nga ko mëna neub way ya'lamuhu allah yalla dana ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp وما في الارض قمنا لتشوف لب والله تعالى على كل شيء قدير لب لمن والله تعالى قدير على كل شيء بير مو نيك يالا لب لمن يوم تجد بس باغا خاميني دينا فك كل نفس بكان بو نيك بكان بو غور بكان بو جيجين بكان بو مات بكان بو ناو بكان بو تيد بكان بو تيددي بكان بو سانغ بكان بو كون سانغ نيب كل نفس mu fekk ma amilat lepp lum defal men khairin ci lu ba muhdaran ñu ko teewal ni wa ma amilat ak lepp lum defal min su ci lu ban momit ma nga teew dama dama fekk li nga defun ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defun ci lu baxit ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawaddud na ngeeju law an baynaha kay bu nekkon digeunte mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori na xol seen sa yiw mu bari lol waye nga seen sa yiwati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nek ca penku man ma nek ca faw yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jef jef ba nopi nak bëggo ca jot lola moy yow ya sirtun la nga don def way asirukumullahu nafsuhu yalla ngi len di moytu lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer way asirukumullahu yalla ngi len di moytu lo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak raufun ku ñeent la bil ibadati jami nak su ñewunt don jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewunt ne kon lam waxon musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu fiha bispenti nga ñew waye tuti kon mëna bu ko mëna ko tuti kon rek mëna bu ko ndax ku ñew mu mën la fay li nga xamne mom ngay def ngo sama borom dañi indi fi ben loi alquran modi khul wa khal yaw yunit bi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah bu fekke bëgg ngeen yalla fattabi'uni taqulama يحببكم الله يلا بغلولين يما تبغ ان كنتم تحبون الله فكي بغن يلا فاتبعوني تفلن مانا حب النبي يدل على اتباعه بغ يونتي بي داي تكل توفم سيني ماك ديم سيني سيرين با ماغ نان اهل المحبه اهل الله نان كفيل ني بغ يلا نوي وا يلا yalla kuko beggul ku nek man na teural lula dul neex waye soko begge du teural lula nakari du teural ci sa kaw lula nakari wala sax day wax ne doom adama leg leg nga begg ko beggo xamne gi dina tax du to xol ay manki mankem du to xol yim lay tek yalla yi tabaraku taala kuko begg ku nek neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam
su ngeen ko toppee yuhibbukumullahu yàlla bëgg leen waaw. Moo di kon dafay am lu ñu tuddee al mawduaat ak dawafiq, mooy ay thème yu bees ak lu lay jéñ di la ci jëme. Moo di am na yooy bëggante diggante jurul ji, bëgg yàlla tabaraka wa taala, bëgg lu baax, bëgg ngor,

0: yep yeugaguñu ku ci melni salawatullahi wa salamuhu ali kon tan gugu mu ko tan mom tabaaraku ta'ala tek ko ci ko sami' ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du jum ci ak tanam kon fofu lañu yemalé dars bi inshallah di ñaan yalla yalla ñal defal deg ak top yalla ñal mañu fekke aljuma inshallah ba mëna pousat dars bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xamné fi lañu yem muy aya fanwer ak ñett ci surtu al-imran rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكي نيو دغلو دلو سيتو نانتي سين تفسير القران الكريم دي نيان يالا تبارك وتعالى يال نانيو خيوال دغ القران اك جيفي القران الكريم خام يني سونو تفسير بي ياسو نيغي تاخو ناك يينتي سوره ال عمران aya fanwer ak ñatt war ci tambali wat nak tay ndax jokkoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé ne leral nañu ne bëgg ko du mat mukk ludul top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay di ñu leral ko yi nga xamne martaba yonenti ali musallatu wassalam kowenako mu tambule ci adama ali salam ñaarel ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettel ci ibrahima joge ca won ci bir ne ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaeil te ismaeil momi ci mom la yonenti bi gene sallallahu alaihi wasallam naka nonu mu ñentel ci ali imran waye won ci bir ne ci seen bir ci la Isa alayhi salam genné mu dal ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy xissa judduk Maryam ak xissa judduk Yahya ak xissa judduk Isa yépp nek lo xamné dafa niñu tuddé kharqul aada manam djegina niñ ko xamone ala qudratil ilahi al aliy al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambalé ñun ci liñu tuddé mabdaul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan alquran daf ñuy wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu mbir bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé lool lañu alquran di won tay ci ay yi nga xamne ci li ñuy ñëk dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allah yalla astafa adama motan adama wa nuhan motan nit nuh ay tanef lañu yalla tan len ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tané adama tan nuh naka nonu wa ala ibrahima motan nit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaeil lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala alalamin mutan wa kar imran ala alalamin ci nginde fi ala imran ñomit ahlu imran bok ci seen bir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israël seen yonent yi nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom neena ñu ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañu xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jurñe ñom ñepp nga xamne dañu deppowon fi dini wat tuqa was salah dañu deppowon ci nango ngoy ci dini dañu deppowon ci nango am ragal yalla dañu deppowon ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit ko xamni ki sa diine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamni ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga benn bi su fekke rawante la ngir ñu seet ki nga xamni mo bax le diine bax le tuqa bax le salah buñ ko gis di tan ko xamni ñaar yi la bax le duñu gisit ko taw ko baxle ñaari de tan ko xamne benn bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi dini wattuqa wassalah kon ku bëgg bok ci tanef yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk ngi sourale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamne sami'un aji degg la li nga xamne jaamami mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku degg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la loola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñoom waye man mi nga xamne sami' la kuy deg la lo wax deg nako alim ku xam la li nga waxul te nebbugo ci sa biir conscience loola man deg nako motax mu tuju ayaji lolou ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti nun ngay mel ci biir so melé ci biti no xamné meloko ci biir duma la tan so xamé né ni nga mel ci biti mutul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ayaji moy wallahu sami'un yalla ku degg la alim yalla ko xamna ci biir tanef gi nak bi mu tané ñoñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ali imran ñi ñu tuddé sar wi ñi ngi ni nak ci seen biir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé ne qalat waxon na masna wax imraatu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu ne hannatu bintu faqud lawon lan la waxon dafa ne won rabbi yow sama borom inni man hannatu bintu faqud nazartu laka nizeral na la nizerna pour may la nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko lil ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek goor su nekké goor ma man ko jël fétélé lako mu fété ak yow dila defal yi nga xamné mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fétélé rek nga mom ko tabaraku taala gis nga dom dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko su ñewé yow la koy fétélé ndax itam niser bobu nga xamne mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekke ne da nga yene sa dom ji mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu dundu nga fetele ko yalla su magge yalla tabaraku taala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa juddu wali nga def ko ni nga xamne ni la hannatu def mu dundu nga fetelel ko sa bop fas yene ko def no xamne la nga cey djiblo moy su magge su djube su affaiream baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaiream du bax sa affaire du bax waye su magge nga dello ko borom tabaraku taala bu djudo kon su magge yalla daf koy jelat dello la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku taala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma ngi lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ay ko xamne da nga deg deg go xamne gi tam amul fumu tambule te it du am fumu yam al alim yow ay ko xamne ki ku xam nga te it li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bi niyyati as sami'u li du'ahi al alim bi niyyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaaraku ta'ala daldi koy xewale dom mu fasiru ni neenañu dafa ma sa tok ben bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picci mo xamne ma ngay foya domam di ci ma di foole doomam ba mu neex ko ñu ànd ñoom ñaar daal di naaw. Mu ne kii suma yàlla mayoon doom, kii suma yàlla mayoon doom. Naka noonu Allah mu daal ne allahumma inna laka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala bayti almuqaddas fa yakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri. Neena ñu lii mooy secret misr, ndax ji may wax boo demee ci tafsiru abi saoud ma nga ca jukkib ñaa benn bu njëkk ba ci xëtum ñaari téeméer ak fanweer. Yàlla nee na fa lamma wadaatha ba mu ko wasinee, ba nga xamee ne xanna wasin na doom ja, jamune woon yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma ko góor. Qaalat dafa daal ne rabbi yow sama borom inni man xannatu mi wadaatuha wasin na ëmb ba unfa mu nekk jigéen. Yàlla day la ma la yéene woon bokkut ak li ma am, góor laa la yéene woon maa ngi nit jigéen laa am. Yàlla def foofu li ñuy tuddee bayna xawsayni wala entre parenthèse wallahu a'lamu bima wadaat, mu ne wallahu te yàlla kat di ko xànnati di yëgal ngénteem lii a'lamu yàlla gën a xam bima wadaat ci lim wasin. Moom de mi ngi yëgal yàlla ne wasin na, waaye waxoon na léegi ne yàlla assamiu al alim. Yàlla ne ko bi nga may yëgal sa ngénte man waxuma la yow, waaye lu la jiitu lu jiitu loola lu jiitu loola ba lu kenn xamul fu mu yem, li tàmbalee ci yow li topp ci yow ba la mujj ba kenn xamul fu mu yem, loolu lépp allahu yàlla aalamu moom rek a ko xam. Ci biir xam googu nag ci la duggaale bi maa wadaat lii nga xam ne moom nga wasin man xam naa ko. Soxna si nag daan ne wa laysa zakaru kal unfa, góor melut ni jigéen. Wa laysa zakaru kal unfa, déet góor muy mel ni jigéen. Góor du jigéen loolu dëgg la, moo tax diggante bii nga xam ne dañuy wax ne laysa zakaru kal unfa, góor melut ni jigéen, loolu doomu aadama yépp war nañ ko nangu. Ay alquran jiit waxul ne góor a gën jigéen, loolu alquran du ko wax logique boobu, waaye fi mu wax fi mooy góor du jigéen. Moo di ni yàlla mooñe góor bokkut ak ni yàlla mooñe jigéen. Li yàllay defloo góor ci wàllu nimmel bokkut ak ni muy defloo jigéen ci wàllu nimmel. Bu dee ci wàllu ibada nag ay jaamu yàlla, lu yàlla sant góor rek sant na ko jigéen. Waaye xam ngeen ne lu mel ni jur ëmb doom, jur doom, nampal doom, yar doom, defar doom, loolu góor mënu cee remplacer jigéen. Waaye liggéey yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala teg ci loosu góor, jigéen mënu cee remplacer góor. Mi ngi mel ni benn waaye gu tiim ñaari dalli càmmoñam naan sama ñaari dalli càmmoñ yi bu ci gën. Moom la mu war def rek mooy solow nday jooram solow càmmoñam te dem. Naka noonu waa joo xam ne dafa yor otoom naan sama ruu yi ci kanam ak sama ruu yi ci gannaaw yu ci gën, jaru ko benn mënu cee ñàkk nataal rek te dem te bàyyi loolu. Kon coowul góor ak jigéen, góor a gën jigéen, jigéen a gën góor, loolu du logique alquran. Alquran nag li mu wax moom mooy bokkuñu ñoom ñaar. Jigéen goo xam ne mel nga ne la yàlla sant subhanahu wa taala ci wàllu mat, ci wàllu am jom, ci wàllu am dikko, ci wàllu am diine, su boobaa yow la yàlla wàcc ci kaw suuf pour nga defar góor. Léegi-léegi doomu aadamay wax ne góor gu fi nekk jigéen la jur, loolu dëgg la, waaye ñaari góor ñoo fi nekk, góor gu jub ak góor gu jubadi, wala góor gu baax ak góor gu baaxut, waaye ñoom ñaar ñëpp jigéen lañ jur. Kon problème bi du nekkul ci góor moo gën jigéen, jigéen moo gën góor, déedéet problème bi mi ngi nekk ci rek góor ak jigéen daal yemuñu. Léegi nag noonu lañ koy déggee wa laysa zakaru kal unfa. Wa inni te man Maryama nee na wala xannatu nee na sammaytuha tuddee naa sama doom ji Maryama Maryam, tur wowu la ko jox, tuddee naa sama doom ji Maryama Maryam. Moo tax ñaare turu yaa it day law. Doom bu amee suñu ko tuddee ba noppi la ca ëpp tur wa ko yaayam di woxe ñaare moom mooy jàll. Moo tax jigéen ñi di war di bàyyi xel bu ñu tuddee seen doom yiw tur ñu jàpp ci tur woowee di ko ko woxe, waaye bañ koo woxe weneen tur, tur wañ koy woxe day tax su ëllëgee mu far law ca, ndaxte doom yaayam la gën a jege. Kon nag di ko woxee beneen tur mën naa tax turam soppiku. Maryama daan ne wala bok hannatu daan ne samaytuha di lek ci bol yi ñu wété ak yu demé ni ko yoyu waye wax ji mu lan wax de wax jara bay xel di dañ la tak soxna mu na xana al janna waye aduna fi de gisuma fi kuma bëgg wala wax na dëgg aduna ci mom ala bok bari fu ñu ko fi bëgg waxuma la mom mi nga xamne dafa mel non waye aduna ci fi nek bu fi say tanke minute ni tanki ni ngay waxu ñu la waro fi am soxna bu say bëgg na ni bëti ni ngay xol ni ñom ñu waro fi am soxna manam bu dara manke ci say ciir ci aduna rek nga gis ñu tambali la xaj tabarakallah neew na jigen ñi bëgg la wala bu leen jigen ñi bëgge seeni wajur bañ la neysan lu nekk la té nak lolu manke ciir ci nit du aw xass wala ak manke té waye xel mu manke mo war na nekk lolu waye ay jang dal ni ñu gor gorlu ku fa dugg ku ne lahum amna ñu may sha'una inda rabbihim min al-hur wal-qusur wal-malaz wan-na'im yu yeb dina fa am ku fa dugg da nga ci am ak no man di mel zalika linaka jazaa'ul muhsinina moy fayu ñi nga xamne ay def kat lu rafet lañu yalla ci la boole jazaa'u al-muhsinin fayu ñi nga xamne ño daan def lu rafet da na tax nga am ci yoyé wax lu rafet dina tax nga am ci yoyé suratu az-zumar aya fanwer ak ñent yalla neen li yukaffirallahu anhum ngir yalla faral len li yukaffirallahu anhum ngir yalla faral len aswa alladhi amilu ma lam yigna ñaaw ci liñ dan def ci ay bakkar lepp suñu borom tabaaraku ta'ala faral len ko wa haula alladhina sabbahu bil anbiya sayaghfiru Allahu lahum ma aslafu min al a'mali sayyi'a fala yu'aqibuhum biha mbolam ñi gëm yonenti deggal leen yalla di leen jéggal seen bakkar yi li wess won te du leen ci mbugal moy li kafir Allahu anhum aswa alladhi amilu wa yajzi ummu faylan ajrahum wala mu matalal leen ajrahum seen fay bi ahsani alladhi kanu ya'malun ci li gëna rafet ci li nga xamne mo leen doon def ku jëf ku ne bu la yalla fayé dalay fay lu gëna rafet la nga doon def waye kuy def bakkar ku ne bu la yalla bal dalay bal ba dal la mbolen bakkar bo xamne bi defal ndoko al mufassirun mina waw lutax ñu tuddu fi su tuddu fi hasan manam jëf yu ñaaw ya yu rafet yi mina al adlu an tuhsaba al hasanatu wa tuhsaba sayyi'atu ثم يكون الجزاء والفضل هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقين ما نوتو موي ليغا خامن موي جيف يي رافدي ني نتاكو تك ليغا خامن موي جيف يي نياوي ني نتاكو تك دالي تامبلي فاي ني ني بال نك ني بال لين سين جيف يي نياوي وايي وان لين ليغا خامن موي جيف ييغا خامن نيوم رافتي نيو ني بال لين كو الذين كانوا يعملون الذين كانوا يعملون ليغا خا نمو لن دان جيف ني بال لن كو يالا ني يالا دال سي ني بكار ني ديب اليس الله منخ يالا نيكوت بكافن عبده دي داي سك سك جامم بي واو يونت بي يالا نيكو نخ دويو مله اليس الله بكافن عبده نخ يالا دويو اب جامم تي ايو كيب كو ييكتيو اي ووت سي تيو ndax yalla duñu rek bu ñepp joggé wut aw ay wut ci ali sallatu wasallam mu ne ko yaa ni nga yalla rek doy abu sa'ud ta tafsiram ba mu ne hasi tafliya li rasulillah amma qalat lahu quraish li yunti bi ali sallatu wasallam la ci yalla di dalal am xalam ci li nga xamne mom la ko quraish doon tekko nan ko gis nga wax yi ngay jël diko def suñ yalla yi dana la def lo waaw yalla yi bantak ay yalla yi matak yalla yi demene ko yoyu ñu ne ko yi bo bayu tab yi nga def yoyu dana la yobbe ak ndof yalla ne ko waaw na la doy rek alayhi salatu bi kafina abda bo tojun xemi ci aduna ci yeb te mo ndaw la dula wañu dara waye nak na la doy suma la doy bo toje ben xaram fa da
1: suma la doyul. Bu fekkee ne da ngay toj xirim bi te li nga faf mooy naa ko toj ci biti nit ñi def ko ngir njistal, mu ne mu ne ko su boobaa nag léegi booy toj xirim rek du baax. Moo tax ngay dégg ci wàllu aada ñu naan xur sàngam ko ko bay faatu. Nga gis benn waaye ñu waaxu bay ko faatu mooy bi mu koy bay aqiida bi war na ci moom ci wàllu pas-pas yëg ni xur wéeg xur yëpp a yem buubu bu amee lu manqué rek bu koy bay di dee waaw. Wala jàkk ji ku ciy noddu takusaan da ngay faatu, wala jàkk ji ima ku nekk imaam raatibam da ngay faatu, wala mu sàngam ko dajeeg moom da ngay faatu, wala si ndax sàngam wala bar bi ko dajeeg moom nii yooye bu fekkee da nga leen a gëm nga yëg ni yàlla moom rek moo doy loola loo ci dajeel waxuma la rey ko waaye boo ko doon lekk diloo ñu dara. Amma bis boo gëmee amee loolu nag nga am ci benn sikk sàkk ci biir bi nga koy def sifi di tërtëri su boobaa aada moo lay ëpp doole da lay daal di faagaagal. alaysallahu bi kaafin abda xanaa yàlla doyut ab jaamam ah kay yàlla doy nab jaamam nañu yàlla doy subhanahu wa taala. Su ko defee lenn lu ci des lépp lenn lu ci yàlla lenn mënu ci dara waaw lenn mënu ci dara ak matt ak moos ak sindax ab yalt ab bëbëtóor ab bar ab mbët yooyu yëpp suñu borom tabaraka taala rek moo mën dara. alaysa allahu bi kaafin abda xanaa yàlla doyut ab jaamam ne ko akay mu ne kon nag wa yuxawifunaka billazina min dunihi mboolem lu dul yàlla luñ la ci waxate ne dañ lay tiitloo. wa yuxawifunaka dañ lay tiitloo billazina ci mboolem ñi nga xam ni min dunihi duñ yàlla dañ la ciy tiitloo rek waaye yooye mënul la dara dara dara dara waaw. wa yuxawifunaka billazina min dunihi mboolem lu dul yàlla xërëm yaa yu ñu demaag yooyu laa tadurru wala tanfa mënuñoo jëriñ mënuñoo loo tabarakalla adurru wa nafu min arrahmani laysa min albidani wa sudani maam borom tabaar radiallahu anhu moo ko waxoon ca bayitam ya wa yuxawifunaka billazina min dunihi. waaye wa man yudlillahu ku yàlla sànq ba nga gëm yii gëm ne bant mën na dara wala bant bi ñaan la boo ko damee du baax ci yow xur wi boo fa tax ni da ngay faatu wala lii boo ko yenoo nangam wala ndox mi boo ko naanee nii yooya wa man yudlillahu ku yàlla sànq ba nga gëm yooya fa maa lahu min haadin duutoo jubati mukk waaw fa maa lahu min haad kooku duutoo jubati mukk dafay sànq ba faw tabarakàlla yàlla yàlla mosal ci sànq ba faw. wa yuxawifunaka billazina min dunihi waaye wa man yudlillahu fa maa lahu min haad ku yàlla seetaan ba nga sànq amul kenn ku la mën a jubalati ndax yooyu ngay xas gëm dindi ko ci sa bët bi raxas ko ci mooy dañ mooy jafe ba nga xam ne li yàlla bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafe li yeneen li leneen li bëgg ci yow nag am ko ci daal di koy yomb lool tabarakàlla te yooyu nag day tuutal économique ndax bu fekkee dañuy fekk àll bu ne yàlla ñu ne kenn du ko bay ndax ku ko bay faat fekk am xara ñu ne ku ko lekk du baax ci yow fekk ganaar ñu ne ganaar ji dee su ko lekk fekk dama nekk yooyu yëpp tabarakàlla ay rab yeeg yooyu te muy nekk yàpp yu baree bàyyi ñu di leen dunde suñ ca duggee di daal di indi néewal koom-koom néewal li nga xam ne mooy wàllu al iqtisaad tey su boobaa du ñu jëg. kon wa yuxawifunaka billazina min dunihi dañ lay xupp rek boo tojee naal yi da ngay faatu boo reyee rab wi da ngay faatu boo taxanee matt gi nangam loolu dañ lay xupp dong wa man yudlillahu ku yàlla sànq nag bu nga gëm yooyee fa maa lahu min haadin dootoo am kenn koo xam ne ki dina tegaat ci waam yi ba nga jub tabarakàlla. yàlla mu ne kon wa man yudlillahu fa maa lahu min haad ku yàlla bàyyi ba nga sànq kenn mënutu laa jubalati te foofu moo di wàllu rek aqida mooy wàllu pas-pas mu di wàllu al imaanu soo xasee am duaful iman góorgóorlul ba mu yëkkatiku jëm kaw waaye su jëmee suuf loola mën naa am jural la loo xam ne du nekk loo bëgg. wa man yahdillahu fa maa lahu min mudil ku yàlla jubalit mënutoo am ku la dëngal ku yàlla jubal ba yooyee dootu ko gëmati kooka fa maa lahu min mudillin dootul am koo xam ne kii dina ko mën a dëngal. man arada allahu saadatahu fa hadahu ila lxaq wa waffaqahu li suluki tariqi almuhtadin fa lan yaqdira ahadun ala idlalihi waaw ku yàlla jàppale teg la ci yoonu njub ba nga tege ci yoonu njub nara texe fi dunia texe alaxira ba yooyee nga bàyyi leen bañ leen fa maa lahu min mudillin keneen dut la mën a sànq keneen dut la mën a indil yooyee naan la yii nangam yii fi la jaar. alaysa allahu bi aziz yàlla mu laaj benn laaj alaysa allahu bi aziz
2: ndax yàlla nekkul koo xam ne ku tedd la ba lu ne sañ na ko def, ndax yàlla nekkul ku tedd ba lu ne sañ na ko def, ku ko neex mu baal la. Nga ne ah kay, mu ne waaye nag sintiqaam day fayu it nag. Kon yàlla ñaar la boole fii, aziz ak zuntiqaam, dana baale ba lu ko nit def su ko neexee mu ne la baal naa la, waaye zuntiqaam lu ko nit defit sañ naa fayu. Loolu nag mooy di mbir mu am solo, mooy ki baale te sañ a fayu bukkut ak ki baale ndax daa sañu te fayu. Lislaam day wax ne sañ ngaa fayu baalee gën. Lu dul lislaam day wax ne buñ la tooñee sañoo fayu da ngay baale rek. Moo tax yàlla boole fi ñaar yu am solo yooyu ngir wan la ko. Moo tax ki nga sañ a fayu ci moom ba noppi baal ko, loolu ni muy amee solo moo ëpp ki nga am sañ-sañ ci moom ba noppi fayu. Waaw, war a fayu te fayu woo moo ëpp doole fuuf war a fayu fayu. Waaw, war a fayu te fayu woo moo ëpp doole fuuf war a fayu fayu. Yàlla aziz la soon ci xam ku bëri njëggal la. Mu laaj nag benn laaj bu am solo moom suñu borom tabaraka taala, surtout Zumar aya fanweer ak juróom ñett. Yàlla nee na wala in saaltahum, boo leen laajoon ñoom doom aadama yépp, hum ñoom doom aadama yépp, ñi ciy góor ñi ciy jigéen ñi ciy weex ñi ci ñuul ña ci nekk ay arab ña ci nekkuli arab africain yeeg ña nekk europe ak doom aadama yépp rek. Wala in saaltahum, boo leen laajoon laaj bi muy bëgg a wax loo leen di laaj, man xalaqa assamawati wal ard, ku bind asamaani juróom ñaar yi ak suuf si nga laaj ku leen bind, la yaquluna allah, danañu la wax ne allahu yàllaa ko bind. Loolu boo ko laajee rek lu lañ la wax. Léegi nag allah ci la ñuy wuute, ndax da ngay dem ci ay gaay allah la ñuy tudde moom natir bi, la natir, bu fekkee noonu la ñuy waxee baat bi. Am ñoo xam ne allah al qudra lañ koy tudde, am ñoo xam ne ñoom dañuy daandi rek allah. Waaye li fi nekk bindul boppam, li fi nekk bindul boppam, la nizaa fihi bayna jumhuri alqalaiq wa fitratu alaqli shahida bi sihati hada alilm, xel mu setti wér. Koo ci ne ku bind asamaani juróom ñaar mu ni allah, koo ci ne ku bind suufi juróom ñaar mu ni allah. Ba ñu ko gisee ba bisub tey bii mosuñoo dégg jenn waay ju ne man maa bind asamaan wala man maa bind suuf. Tey li fi nekk léppit su fekkoon lu ci yàlla bind lu nekk dafay def ab diplôme am brevet am daal ni modèle wala dañuy tere ku ko def reproduction interdit. Su yàlla doon def noonu kenn du fi def lenn. Soo laajoon ku bind asamaan ak ku bind suuf, la yaquluna allah, ndax ku seetlu bu baax kéemtaan yi nekk ci asamaan kéemtaan yi nekk ci suuf, gàncax gi mu di ñax meeg yooyu ni ñuy dunde ni ñuy saxe, barab yañ nangoo nekk barab yañ nanguwut a nekk, waaw yooyu yépp nga seet ko. Wala xayawaan nga seet bàyyi ma yi, picc yeeg xale yeeg yooyu, picc yi barab ba ñu ñu dëkk ak niñ xame fu oom, picc yi nawetaani waalo ak yi nooraani waalo du benn. Waaye picc yi nawetaani saalum ak picc yi nooraani saalum du benn. Bu nooraan jotee da nga gis picc yi jóge waalo xam ne mbay mi jeex na fa, ñu dem saalum nawetaani yóbbu seenu njaboot jur fa ay doom wañeekoo ak ñoom. Bu waalo di ñorle seen ceebaag yooyu picc yi jóge saalum dem waalo. Loolu ku leen ko jàngal, ndax doomu aadama yi ñoo am fii ay école am fii ay université di ci dugal picc yi di leen ko jàngal. Suñu borom tabaraka taala moo jàngale loolu. Wala in saaltahum man xalaqa assamawati wal ard la yaquluna allah. Soo seetloo do yaramu doomu aadama kéemtaan bi ci nekk tabarakalla, nga xool nit rek bët bii gis, nopp bi nopp bii dégg, bakkan bi noy, yaram wi, fenn fu ci nekk buum ya fa yàlla jaarale muy joxe deret ak a joxe ndox ak yu demee ni ki yooyu, kéemtaan bi nekk ci doomu aadama loolu tamit. Wala in saaltahum man xalaqa assamawati wal ard la yaquluna allah. Ak li nga xam ne moo nekk ci kéemtaan ci wàllu woowu, dama ne yooyu yépp soo ko seetee suñu borom tabaraka wa taala moom rek ngay wax ni allah. Wax jii ma doon wax al faqru razi moko bind ci at-tafsirul kabir jukib ñaar fuk juroom ben xatum ñaari témer ak juroom ñatt fuk ak ñaar kon nak kon fi laj ku bind asman rek mëna yalla ku bind suuf mëna yalla yalla mëna wax xul kon nak waxal ma len ñom ñi nga xamne nangu nañ ni ma bind asman nangu nañ ni ma bind suuf lajal ma len afara'aytum ma tad'un ndax gisulen li nga xamne mom ngeen di jaamu min dunillahi tadu yalla li nga xamne mom ngeen di jam lepp lu ngeen di jam ragal ko deggal ko diko moytu diko bayyi xel tadu yalla ngane in aradani allah bidur suma yalla narona tek lor hal hunna kashifatu durrihi ndax yoyé man na dind lor yi yalla dafa yëkëti de narcotique ak nit yalla mune ndax amna ci souf bant bo narate nit ci de ndax amna souf ak wuñ wala lenn lu narate nit ci de yalla mune lol amut ne kon tabarakallah da ngeen fi gis waju jaay bejeen yo xamne ko tak do faatu kon koku moy epp ay million ci dekk bi ko fi amon lol ko tak do genn aduna tabarakallah mo tax gogi ibba sax bam ne amna ko amna lo xamne day suma len ko digele bu ngeen ko defé du ngeen dé lola bu ñepp depo ne ko gor gui lan la mu len ñaka juddu rek kep ko xamne dal fexé nga ba do juddu man na la watal man haji ibrahim saxone do dé waye nak ku fi saggan nak bu juddu mu ne amul mu lu mala dara fokk da nga dé kon nak bu yalla namé ci nit ki dor lor yoyé nga xamne du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durri ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dedet muni aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fuk juni wala mu nar la may wir gi yaram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé man na ñoo tie yermane yalla ji ba du dem ci yow lola yit kenn mënu ko bu yalla nemé ci yow yermane kenn mënul na yermane ji do dem bu la yalla yoni wërseuk kenn muñtété wërseuk wowo ñoo ci yow waaw bu fekkon sax yalla dalay yor wërseuk bu seen neek ngay tedd dinalaw du tém wërseuk dina ñew rek waye su yalla nemé ci yow ak bankit tabarakallah bu ñepp dajé won gi dajalé dila joxit day melni ngelaw ma fay jaar di lepp xaaliss ba diko yobbu do am ñaari gërem yo xamni mom ngay dajalé kon nak ñaari yalla ko yor الضر والرحمة ناري يالا مولا يور سبحانه وتعالى كون موني قل وخال نيت افرايتم صلالن ناخ غيسولن ما تدعون مولن لي نين دي جامو من دون الله تدو يالا ووت كو غير مو دينل لين اي نياخاري يويا نين دي ووت غير مو دينل لين اي نياخاري يويا نين دي ووت غير مو دينل لين ويرغي مندل لين ويرغي يرام يويا نين دي ووت min dun lay tud yalla in aradani allah bi durr su yalla namon ma tek lor fal hunna kashifatu durrihi ndax man nañu dindi lor ga aw aradani bi rahma wala yalla nam ci man yermane hal unna mumsikatu rahmati ndax man nañu tie yermane yalla ja dedet tabarakallah ay ji barni ci alquran lol juni mel ci la la don misale mbok mi nga xamne dafa wuton ab velo wala yidi am moteur waye ben way ne ko nak so ci bañe accidenté da nga ñëmu bindal le téré buñal ko téré ndaysan boole ko ci ben bejjelu tabaski bo xani bi tabaski ga alxemes la won mu yew ko ci ndigli bi mu ñëwé ba ben barab muy wëndelu ak mom far ngir ma daanel ko bejjun bu xori ko ci ndigli xori xori bu metti mu taxaw nak daat ne liko woor moy su takutun bejjun bi tay man na am sax dama daanu waye nak xori ko bi mom du ci am mu ne kon liko yeug xoru ki bi moy lim and ak bejeen bi kérok fofu la tek bejeen ba tabarakallah te may lima gëm moy inshallah man am dina daanu wat waye bu daanu waté xomu lukoy xori waye du non bejeen ba mu bayyi fofé ab bind bu am solo la ci amé man kérok nak ñako fekk won ñepp hal mun sikatu rahmati khul neel nit ñi dal man day hasbi allah yalla doyna ma khul hasbi allah yalla doyna ma waaw baad yu am solo la hasbuna allah wa ni'mal wakeel حسبي الله يالا داينما تعاليه تيمام يتوكل لورو ويرو المتوكلون مولم ني ويرو tabarakallah serigne babakar si mo lan wax kuy wëru day séti gannaaw borom dayo ya mud yalla jalla jalalu alayhi yatawakkalu almutawakkilu mbolem ñi wëru ci yalla rek lañu wara wëru waaw ndax yalla doyna ku ci wëru ku ne jarul ngay gestu leneen mbaay yenen ci mom dal ya'tamidul mu'tamiduna waaw ya'tamidul mu'tamiduna djiblu way bi yalla tabaaraku ta'ala djiblu fi nak modi indil layu leer mushriko ni ci jaam gi ñi jaamu ma la yadurru wala yanfa'u lola la yalla tabaaraku ta'ala di woni fi alayhi yatawakkalu almutawakkilun yuru ci yalla waaw mu sakanal sey mbir sakanal sa poche sakanal sey yeb barkal dal sam xel suratu zumar aya fanwer ak juroom ñet yalla nen qul waxal nit ñi ne len ya qawmi yeen sama nit ñi ya qawmi yeen sama mbokk yi i'malu jeflen ala makanatikum ci seen yoon inni mayit aamilun mangi jef ci sama yoon na kenn ku nek ci aw yoonam di jef i'malu ala makanatikum inni aamil wa sawfa ta'lamuna da ngeen ma sa xam nak may yatihi azabun yukhfihi kan la mbugal di ñew ba gatchel ko wa yahillu alayhi wa tikawm azabun muqim mbugal mu metti waaw dox len nak fi ci aduna i'malu ala makanatikum inni aamil aduna nu lemel ñen ñu ne ñana ca lañ nek rek di ciow ñe di len joxañ ñi di ciow ñi di len joxañ yalla mu ne waaw wey len ci lool rek waye da ngeen ma sa xam kan moy yow mbugal ak kan moy nek ci azabun muqim mbugal moko gatchel ak ko xamni ki azabu mukim ci lay nek ko boole ñaar yow yeb mu ne kon nak dem len rek motax aduna mom lo fi ne bax na nit man na ñew ni la baxut lo fi ne jub na nit man na ñew ni la jubut waye kuñu xass denc ci biir suuf nak ba nga jog la yalla ne won bax na dom lolay wey di bax la yalla ne won baxut lolay wey di ñak bax amma ci aduna ci nak mom natu kayu nat yi ñi natine diu bax na lol la nit ñi teureul sen bop inshallah buñu demé ca suratul hujurat da lañu gis na yalla teurele natukaay waye fi ci aduna mom nit ñi lañu war seen natukaay moy ku bax dal day am xaaliss wala day rafet wala day day sawar wala yu demé nek yoy fofu ay natukaay lañ fi am wala day bokk baraf sangam wala nangam waye suñu borom tabaaraku ta'ala dafa wut ben natukaay bo xamni bi bu am solo la muy at taqwa mu wut ko mu dig natukaay lu way ñaaw ñaaw ñaaw bo amé taqwa rek ku bax nga lu way ñak ñak xaaliss bo amé taqwa ku bax nga waye ndax lan ndax ci taqwa nit ke koy wutal bopam gor goru ci ba am ko ya ci def nak nit ki day juddu feb ko fa su baba kon buñ ko ci bëgge teural ñang koy ëndil ciona ak jafagn jafagn ma nga ci suratul hujurat yalla neen inna anzalna alayka wa chaynan ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam alkitaba tere bi dal qur'an waye nak linnas ngir nit ñi wa chaynan tere bi linnas ngir nit ñi nga war ko jang te jangal len ko war ko dundu te yar len ci inna anzalna alayka alkitaba linnas ngir nit ñi tere bi dal qur'an nako nit ñi xam tere bi dal qur'an nako nit ñi dundu na nga len ko xamal sa kemt lay katan bu ci len leunt motax bimu fi la ti joge mu laaj sahaba yi ndax ne len ndax mba mbir mi amut lu leunt ñu ne ko dara lu leunt ci dara leunt ci hal ballaghtu ñu ko ballaghta ya rasulullah mune yalla kon fedel man lol nga ma santone kon nak sama liggey jeexna mu daldi waccu liggey mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kon nak inna anzalna waccena ñu aleka ciow alkitaba tere bi linnas ngir nit ñi motax am dom bam mag sam pukerte munu ko yow mi bayam de han am nga ak mom xaar ma yalla tok ñu seddel kamil kim seddulay lol ab jull mom war nako war na ci baye xel fep fo tok ñu seddel di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna bu lol mënut war nga man fenn nga na joxal ma baraf sangam ama ñuy seddelé nga na joxal ma falax ak nasi lola jukki jukki bu toll ni falax ak nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keet lañuy nek kon nak téré bi dal qur'an ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci ful li ci na ci téré nan ko bayyi li ci nek ci diglé nan ko def nan ciar suñu njabotit nak waaw nan ciar suñu njabotit jangal len ko ba lañu jang dara ñu man ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kiyam tan yalla yi ñëk jang alquran dina tax lettre yi ne ci alquran bu ko sa bat jilé ak say kaddu benen lettre yo man di jangit du ko jël xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so len jilé bañu jël sa ra mu nek r ñu rulé ko bo ñew ci alquran du ta mëna wax ra rek ngay mëna wax waaw bo bëgg wax bismillahir rahmanir rahim mutal ngay wax bismillahir rahmanir rahim te rahmanir rahim bu ko tak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñukuti jang alquran ba sa kaddu jël araf yim wara jël nga jël leneen lo bëgg jël ndax fi ne bo ñëkke alquran ba nopi leneen loy jang du alquran du yaq lettre yi la ndax ko manu la waye leneen lo jital nek te alquran araf yim ci jël budé anglais budé français budé indo lo mëna ñëkke jang rek bo nopi di jang alquran rek bo muytul dula joxat say lettre yépp waye bo jëkke alquran nak so nopi leneen loy jang tabarkallah ñu la jox sa lettre yépp du yam sax ci jox sa lettre yépp waye ni nga bëgg prononcer lettre yoyu ni la ko alcorane di joxe leneen du la ko joxe mo taxone tabarkallah bo massaana dem ndar ku judd ku nek bo xamé sa ndey jor sa cham ñu la acc ci daara ja li war lan sax agn midi ci ndar lool rek la won agn midi nga xamné bo agné midi dem ci daara ja 1h 2h 3h nga dem gontu ci fa nga daan jangé légui fi nak gis nga tabarkallah dëkk bi dañu agn ay 1h ak ay 2h ak ndaw ku nday rek la fa gis ñom 1h demi ñu agn tabarkallah kon nak inna anzalna alayka alkitaba linnas bilhaq faman ihtada ku jub fa li nafsihi bopam la jubal waman dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bopam la sank waaw yalla neena yoon waak noon rek faman ihtada ku jub fa li nafsihi mayna ko katunu jub waman dalla fa innama yadullu alayha gis nga aya ji da nga gis ci bir alquran yalla nan ku deung mala deungal ku jub mala jubal nan fi ku jub ya jubal sa bop ku deungal ya deungal sa bop legi nak leg nit deg ko beug indi ci bir alquran ay safano li ngeen tuden ay contradiction waye lolou dedet suñu borom tabaraku taala ni muy waxe buñu ko degud rek buñu ko walbeete dal di tambule togn ta alquran kenn du ko tawile ni nga xamne moy saxarat fa man yastadal nafsihi wa man dalla fa innama yadullu alayha modi yalla mom ko mandula mom maye katanu def lu ne bo fi amé tabarakallah sa ñaari soxna nga yëkëti ku nek nga may ko 5000 kenn ku nek amna xaliss waye ki jël basam am yum ci jënd yu la neexut ci jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yëp ben bu ci nek yow mi len may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def ja waye nak do am bakkar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ci lam ci jënd lool mom moko ci jënd tabarakallah وما انت عليهم بوكيل يوم محمد عليه الصلاه والسلام وما انت نيكولو عليهم تي نيوم بوكيل دي ويرو سيني مير لست بموكل عليهم حتى تجبرهم على الايمان نيكو كو خامني دالاي جوخ او يات كو ديم داري كوكاي دور نيكو ايمانال ولا عمل ايمان لولا موم دو لو خامني دنجلا كو غال متاخ بو ديمي تا الصاوي تبارك الله على الجلالين جوكيم نياتل قدوم ñaari téme ñett téme ak juroom ñaar fukk ak ñent suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga tay wax ju ma nga tay wax mom asawi wax jam solo ci jubba ci firi ay ji laysa hudahum bi yadika hatta tuqhirahum wa tujbirahum alayhi wa inma huwa bi yadina fa in shi'na hadaynahum wa in shi'na abghaynahum ala ma hum alayhi min ad-dalal bu fekkene deg nga mu ne ko seenu ñub ne ko ci sa loxo ba nga leen di door di leen nat naan leen kay leen ñub waye ci suñu loxo la nek ñun yalla tabaaraku wa ta'ala suratu zumar aya ñun fuku ak ben yalla neena allah yalla yatawaffal anfusa moy faat bakami moy rocci ruuy hina mawtiha babakan ya di de waw ñu ne ko no set mu ne lacc nga xol ko na mel lay mel yaram bi tabarakallah dar du ci sik waw waye roogi dal rocc nañ ko mu ne lacc dootul yengutu dootul xef du yëkëti loxom du yëkëti tankam koku yalla koy def Allah yatawaffal anfusa hina mawtiha kudud yalla nak ñi mo def declaration bi kudud yalla so defé sax lu ñu nan yaaray di da ngay laqtu ñi enquête ka wër yalla mom fi mu def déclaration bo xamné bi ragal ko xana moy tax ñu nan di wëray waye déng lim wax fi Allahu yatawaffal anfus
1: haasigi wi tay du khalif mi ngi melni ngordu tay ku nekkon di nelaw tabarakallah ñetti mir at ak juroom ñent yow fekk khalif ba xewon ñuko wax ngordu wala 100 francs ya fa xewon sax ci at yi la nekkon aw kay nga dem nak legi marché bëgg jënd waraq kay do wé ngir ñam xewé gu bañuy dem daw nak lay san yobal bobu ñu yobali won ndekete kay do ba xewina yenen xew fi xew yenen xew fi xew ndax do ma dama da mëna xewil فابحثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه الى المدينه كدكبا بدل فلينصر نخول ايها كم كدكبا ازكى طعاما موفقنا النيخ نيم ازكى طعاما موفقنا النيخ لك تيب موفي طبل لو كان لا نخ ازكى طعاما احل واطيب طعام لن يدلوها أيها أزكى طعاما فليأتكم نأندي نلن أندي برفق تأن منه تمام نجل وقوق بدما مجند اللنفة تكيدي ننغمي فلاتي بدون تيمون ننغمي فلاتي كيب نعنك وليتلطف نيوان وليتلطف نيوان ندخ منك ننبوت ولا يشعرن بكم أحدا ولا يشعرن بكني ولا بميغ بكم كين احدا احدا كن ولا بميغل ولا يشعرن بميغل مو واجي بكم كين احدا كن نيم جيك وورت نين ني يونيكو با دو واخني سما غا يان تي كونجما واو احدا ولا يشعرن بكم احدا بو واجي ييغلي سينو نيك في ينيغوم نخت نيو ما دك با ان يسهروا عليكم بنن يدي yarjumukum dañ len di sadda ay xeer fi awol ba buñ ko mënut yu'idukum ñu delo len fi millatihim te seen diina da ngeen gennon walan tufihu du ngeen sawé isan su boba bu ngeen ko dugaté abadan ba faw fexelen ba bu len dugg ci lañu nek ndax gennon ngeen ci banat su ngeen ko dugaté walan tufihu isan abada yalla mëne gën nga waxtaan wi gañu yewu nañu japp nañu ne tay lañ fi duggoon gën tay nekete ñet témir at lañ fi am ak juroom ñeen xéef nañu yoné nañu lek bañu démé waji dik daan né damaay jënd ciép ana pass yoomu bajjen sukay ñu ne ko kuy koku ñu sukay mi daan jaay fi ciép ñu ko lé fi di xam ñu gën sukay mu gën né kayd wa mu gën né kayd ñu téyé ci lox ba ne ko yow sacc nga ndax xaal bi nangam nangam fañuy waxante di waxante bam yagg ñu doore gi ne ah ñi ñoy xalé ya fi dawe won ak sangam ci jamono bur sangam mu lacc ana bur bobu ñu ne ko bur ba sayna ba benen bur wuto ko ba say ba benen bur wuto ko ba say fi nek ni benen bur bu baaxa baaxa baax mo fi nek bu gëm li ngeen gëm yalla mu ne mu bok bi mu ko waxe nak wa dekk bi daali top ci kawam fasiyene and ak ñom delu wat nga xamne fa lañu nek yalla mu ne wa kazalika ninak a'sarna lañu feñale alayhim ci ñom li ya'lamu ngir ñu xam ñom ñaar ko yeb anna wa'dallahi naka diggu yalla bi haqqun lu deggu la manam randi bi yalla jox mu yamal xiyamati haqqun lu deggu la wa anna sa'ata yudunni bistaj la rayba fiha amul sik sakana dina ñew al-akhirah amul sik sakana dina ñew ñi nelaw nañu ñet témer ak nangam motax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk da fa mbax duggal la ci biir bu yawu joté ni yaw ñi joté da nga daal di yawu tabarakallah yalla neena is yatanaza'una bainahum ñu ngay xëccoon ak bainum seen digënté amrum seen birma modi wa aduna seen yoon ñeku ci won wa diina ñoko yoron waye bi nga xamé ne nak ngir ñëw na tollu ni légui nak wa aduna dañuy walbati ku ñëw nak tambale xatio fat yene jot lola ñaari mo dan am faqalu ñu dal ni ibnu alayhim bunyana tabakh len fi ab tabakh len fi ab tabakh
2: rabbuhum sen borom a'lamu bihim yalla mune sen borom dong mo xam fañu nek man ñu tabax ci tabaxu fañu nek man ñu tabax ci tabax ci wegga man ñu tabax fuñu tabax ño xam way yalla nga xamne rabbuhum a'lamu bihim qala wa allazina qalabu ala amrihim yanat ci sen bir ma lanattaqisanna alayhim masjida danañu jappé fi ñu nek masjidan jak fi borom xam xam ni dañuy faral di waxtan di fi jele ak tepp daganal sul ci biir jak waye wax ji da leerut ndax yalla allazina ghalabu ala amrihim la wax ghalabu ala amrihim al ghalabatu moy ñi nak al maghlubin moy ñi nak ñi nak ñaare ci walu wi du ñi degg fiq yunus bi sallallahu alaihi wasallam le dugal khabrum ci biir jak ja allazina khalabu ala amrihim lako waral moy jakaje nekut won ci biram neegam nekutone khabrom nekutone ci bir jakaje neeg aisha la nekkon neeg aisha dendek jakaje ba yokku jote yatana sohna bayruhum toowolo dali am ulama yi ne ken du ko dugal ci bir jakaje waye muluk ya boorene danan ko dugal ci bir jakaje ana lu xew allazina khalabu ala amrihim ñoñ ñokoy dugal ci bir jakaje su baba ne ci ulama yi duñ ci am ben tey lola ñak ko mëna def lola taxone ulama yi neew ci doole allazina khalabu ala amrihim daliko sey tabax wala bok daliko sey dugal kon khalabu ala amrihim fi moy borom xam xam diine ya bañu joge ba ko def borom aduna ya borom ndombay tanke ñoñ ño taxaw ak seen doole khalabu ala amrihim tay deguñu fiq ñaare nitu diine yi dañuy deg fiq te dañu am doole yi doxal nitu aduna ñom duñu deg fiq waye nak dañu am doole yi doxal lola moy khalabu ala amrihim kon fofu mo ñu fi jele lolu tabarakallah te mbollem fo xamni fi def nañ ko fi ci al alam ñako fay def dañuy dul xamne leg leg ñi ci wax fil masjidi ak bil masjidi ak ala al masjidi fi ala alayhim lañ ci jëfëndiko ba tu ala qalu ibnu alayhim bunyanan kon ala ak fi ak bi ci alquran alkarim dafa am ay sawsawan yo xamne ñi ngi ci nek ci bir kon qala wa alladheena ñinga xamne qalabu ala amrihim ñu nak dana taksanna alayhim masjida dana ci def ben masjid ben jakka ca jakka yo ya tabarakallah mu di seen jaamu kay su ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen doon tapu tafsir ñi ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko di len alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam على الهادي الأمين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو دينا با ني سانتي يالا جولي تيرنتي بي صلى الله عليه وسلم ديلو سنانيو تي كاتنو سني بروم تي تفسير القران الكريم بيغا خامني اساعه الدنيا صوت القلب نينن كو دي ديفال اديما جوت تي وقت ني نين كوي ام تي دكار ادي ليكو وور اك تي كياس ak kawlak ak djurbel ak saint louis alhamdullilah yalla gëna yaatu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu al kahf tay war nek suñu ñettelu dajé ñi ngi taxaw won ci faqalu ibnu alayhim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattaqizanna alayhim masjida waradata insha allah ci aya ñaar fuk ak ñaar sa yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsa kibaram subhanahu wa ta'ala ñu ngi di ñu nekk li qissatu ashab al-kahf ñu di waxamaane yoyé nga xamne seen pass pass seen iman amalon na len ne li ci aduna aduna ko mom luñ fi deful ñom mënu ñuko am ndax aduna li fi nek zinatul laha ñoñu nak bañu joge ci dekk ba tekku ñu won dara ci kanam nit ñu bañu joge ci dekk ba ay nit dong lañu won bañu dogu ci dekk ba ay xalé rek lañu won waye jëf juré ji ñu jëf taxna kenn ku nek bëgg askono ci ñu am taxna kenn ku nek xam seen riyaay lutax nak pass pass bi ne ci ñoom ndax nit du reuy pass pass ba ca mom moy reuy nit du reuy
3: xam xama koy reeyal nit du reey iman mooy reey moo tax gaa yooyu reey reey du reey tax nag nit ñi di werante ñaata la ñoo nu ñu toll door na nga yittewoo seeni mbir tabarkal yàlla nee na sa yaquluuna danañu wax ne talaatatun gaa yi ñett lañ raabiuhum kaleen ñeenteel kalbuhum mooy seen xaj ba nga gis ne baatu raabiuhum kalbuhum moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ko am darajal nit ñi ndax sooy kon sooy wàññi ñi booy wàññi ñi ay xar da nga naan yetti xar ak yaari bëy ndax xar ak bëy bokkuñu wala nga ne ña benn buteel ak ñaari pot.

أن يقولون ثلاثة راجعهم كلبهم nga xamne lim bi nga xamne mom la gaay di limu lim bi nga xamne mom la gaay di limu mom la ñu limalé ci xat bi sa yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna dañu wax ne khamsatun jurum lañu sadisuhum kalen jurum dañel kalbuhum moy seen xat ba rajmam bil ghaib waye nak dañ koy dacce kumbo manam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon ñe dañoo yaakaar ne ñett la ñe yaakaar ne ñent la ñe yaakaar ne juroom lañu waaye lépp rajmam bil ghaib fi nag bi mu ne rajmam bil ghaib bi dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tuur nga xam ne léegi mën naa am damm-damm lim wala damm-dammi wax waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum daal di fay taxaw motax ibnu abbas radiallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk mu ne ana min dhalika alqalil kanu sab'a li anna allaha addahum xatta intaha ila sab'a zaadul masir jukkib juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn ibnu abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuut a ko xam nee na ñoom ca la mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk ñu ne ko ndax lan mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja waaye ba mu ne ñett daa jàll ba mu ne juróom daa jàll noonu la jéggee fahmale bu mu am ci alquran alkarim wa yaquluna daañu wax ne sabaatun juróom ñaar lañ wa thaminuhum kaleen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba qul waxal nit ñi ne rabbi sama boroom a'lamu moom rek moo xam bi iddatihim ca seen limb rabbi a'lamu sama borom rek moo xam bi iddatihim ca seen limb ma ya'lamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti ñu tuutee leen xam ñaata lañu ñan lañu wanxeer lañu bokk seeni tur seeni sant seeni bàyyi seeni askan waxtu woon jóge dëkk ba waxtu woon fa nelaw lañ fa nelaw lu mu toll ndax bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumaari bul werante fiihim ca seeni mbir illa lu dut mirahan zahira werante woo teg ci xam-xam mirahan zahira werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam fala tujaadil ahla alkitaab fi iddatihim illa jidaala mutayaqinin aalimin bi xaqiqati alqadar bul werante ca seeni mbir lu dul werante woo teg ci xam-xam wala tastafti bul laajit fiihim ci ñoom fiihim ci seen biir ñoom borom xam-xam yi minhum ca seeni mbir ahadan kenn yii la ci yàlla xamal kenn mun la cee xamal lu ko ëpp mu ne ko bul sal sa dàll mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahfi ñaata lañ nu ñu tudd yooye mu ne ko bul ci laaj kenn fala tastafti fiihim minhum ahada kenn tane wala ci lii ma la ci wax yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rek moo ci doy laa tasal ahadan an qissatihim fa inna fii ma uuxiya ilayka alkifaaya yii ma la wax yu doy na sëkk bul laaj kenn ñoom ñooy ñan fu ñu toll fu ñu dëkk ak nu ñu mel wala taqulanna lu weesu tey nag bul waxati lu weesu tey wala taqulanna lu weesu tey bul waxati li fay in ci mel ni mbir nga naan innii man faailun koy def laa zaalika mbir moomu xadan ëllëg illa an insha allah lu jël nga wax insha allah mu ne yonente bi sala allah sallam bul waxati mel ni mbir ne danaa ko def ëllëg te waxoo insha allah ibnu kathir mu ne sababu nuzuli al aya anna annabiya lamma suila an qissati ashabi alkaf qala gadan ujibukum fataahara alwahyu anhu 15 yowman muxtasar ibnu kathir jukkib ñeenti téeméer xatub ñeenti téeméer ak ko juróom ci jukkib ñaareel ba mu ne li sabab aaya ji wàcc
dañu laajoon ku tedd ka sallallahu

0: wa alihi wa sallam netti nit xala ya duggon ci xuntima mune len busba ma tontu len ci waxut insha Allah wahyi dali aju fukki fan ak juroom mu dor ci jotaat sallallahu alayhi wa sallam wa la taqulanna bul waqt li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah ludul mu neex yalla lepp loy def da ngay wax insha Allah waye baat bi yalla wax ne ghadan day tekki ne li ngay wax insha Allah day nek lu dafa ne ci kanam manam demon na Dakar demb ken duko bolé insha Allah solna mbubu ni ken duko bolé insha Allah da ngay wax ne dana sol mbubu tek solo go nga insha Allah waye solna ko insha Allah lola li tax mu ne inni fa'ilu zalika ghadan moy insha Allah day andak lu ne ci kan mashiatullah nak mu insha Allah ngir la mo xamne yalla duko bok ak kenn bu soobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala nax ben way dafa ñew ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko man ne bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la insha Allah wa shi'ta alayhi salatu wassalam ne ko nax da nga bëgg def morom yalla te bam lay bind mom rek nax rek insha Allah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla mu ne ko bul ci dal bu neexé yalla ak yow mu ne ko bul mu bolé yalla ndax bo ne insha Allah fofu yu fi limi tek moy yow mi wax insha Allah di bëgg jëf jëf ci ak la ngay jëfé jëf ci ak waxtu wa ngoy jëfé ak barab ba ngoy jëfé ñent yoyu ci assemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraku taala mo leen yoy so ne won ben way dina la yitt sa téré ba bu suba insha Allah day tek ne yow yalla la mom mom ko nga yitt téré ba mom fa ngui yitt téré ba mom heure bi nga xamne te ngeen war dajé pour yitt ko téré bu ñent yépp dajé seen dajé bi dajé bu yalla rayé du ngeen dajé bu rayé waji du ngeen dajé bu ko galan ko ray ci tan ci super du ngeen dajé ak yéme ni ko yoy mo tax insha Allah diko jar lol genn goor ngi ni tabarakallah dom ji def nako won dañu jëndi mbam mu ne waaw dama jëndi mbam mu ne ko waxal insha Allah mu ne jëru ko bi nga xamé ni mi ngi dem bi nga xamé ni mi ngi dem dafa daldi jog rek daldi dem nonu te waxul insha Allah ndax japp na ne ku yor ñaar fukk juuni ci sa poste dal jënd mbam waru laatu waye famu demé ci daral gi di waxale mbam gol yoyu jël yeuf ci jambri ci seen poste duggal seen loxo ci postam jël la fa nek mu waxale ba fay jot mu lamb tok loxom poste ba ndaysan chek loxo ba genn mu ñibbi sek loxoy neen ci kër gi ci andiwul mbam soxna ci nako waaw serigne bi da nga jëndul mbam mu ne ko insha Allah manam su baba waxon insha Allah dina jënd mbam mo gën mu jëk ba jël alalam ci mu dor na insha Allah lo dal limi tek moy lu nit di def na wax ne bëgg na def nangam insha Allah su fekke nak da nga fatte wax insha Allah bu dugg ci mbir mu muné ko wazkur rabbaka fatilikul sabaram tudd ko ci bir mbir ma isa nasita boko fatte te fatiliku ko ci bir wazkur rabbaka tuddul sabaram waxal insha Allah fi awwalihi wa akhirihi bu fekke dang ko fat isa nasita moy li ngay def dal so fatte wax insha Allah ba dugg ci bir na nga wax insha Allah dal di koy and ak mom ca jef je waxul na nga wax aza qaina an yahdiyani mujbal marabbi sama borom li aqrab ci lu gëna jégé rashadan ci njub min hadha ci bi nga ñaan yalla mu defal le njub lu gëna neex li nga toll aslah min amri dini wa dunyaya manam fa da'a ba tollon sallallahu alaihi wasallam muneko na nga wax sa borom xayna mu jubale la ci lu gëna jégué lu gëna bax lu gëna yewel ci nga xamne fi nga nek ndax ciona bi barina lol ci liggey bi nga xamne ngay liggey muy jang ak jangale da'wa al islamiyya mu dadi baye fa wax juju nak delu suwat nak ci motlu ci qissatu ashab al kahf wa labithu ñu yag sax fi kahfihim ca seen xuntima 300 sinin ñetti téeméeri at wasdaadu 9 ñu dal ca juróom ñeenti at ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at lañu am ca xuntima ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at lañu am ca xuntima moomee yàgg ca lool te di rek di batarñiku te di rek di walbatiku suñu borom tabaraka taala di jaar la jant bi ci wàll gii di ko jaar la ca wàll gi ne buñu deew lay kenn bu ca ci ñoom maxewuñu te xam ngeen max gi fi ne loo teg ci kawam rek tabaraka taala bu ko feccee max ko waaye gaayo li ñu yàgg yàgg ci suuf ne buñu maxuñu noona it ba tey léeg-léeg ñu suul ak nit ci biir suuf suñu borom tabaraka taala jox ndigal suuf ne ko ah kii kat moom du sa wërsëg kookee lu yàgg-yàgg buñ ko sulee da nga gis mu mel na meloon rek tabaraka taala noonu la suñu borom tabaraka taala mel ci aw gaayam yàlla nañu waayoo qul neel allahu yàlla moom rek aalamu bi ma labisu moo xam lañu fa yàgg lañu fa sax diir ba nam yàgg yàlla tabaraka taala moo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yooyee jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom rek moo ko xam ndax lan ndaxte moom lahu xaybu samawaati mooy lif kumpëg asamaan wal ardi ak kumpëg suuf lépp lu umpe ci suuf umpul yàlla lépp lu umpe ci asamaan umpul yàlla yow nag lu lu ump day yomb lool kumpa ci nit dafa yomb lool waaye yàlla dara ump ko kumpa ci nit mooy soo dendee ñu sax li nekk ci poosam kumpa la ci yow waaw li ne ci poosam kumpa la ci yow foofu nga toog di déglu tafsir bi bu fekkee yaag boola fi nag am na ñoo xam ne li ñu añe kumpa la ci yow xayb ñu génn ci aalamul xayb nag nit mën na koo xam su boobaa loolu du tekki kumpa waaye la ne ci aalamul xayb yàlla rekk rekk rekk moo ko xam leneen mën na koo xam lu dul yàlla maanaam tey ci tey da ngay dem ci benn gisaane kat mu jox la petaaw yi nga tasli ci petaaw yi benn mbir mu la cay wax lim lay wax du kumpa ndax yaa ko génn ca aalamul xayb indi ko ca aalamul shahada soo jëlee petaaw yi daal di ciy taf li ne sama soxna sii may labat nangam nangam nekkatul kumpa ndax xam nga ne yaa ngi labat soxna bi nga xam ne yaa ngi labat soxna ba xaar ko def tafli ko ci petaaw yi li ko jëndee jël ñoom transféré ko ci bopp waa ji muy wax ak yow nga defee ne kumpa la xam fekk xamul kumpa la yaalamul xayba illa allah su ko defee loolu dafa nekkul kumpa yow yaa ko teg kumpa waaye bu ñëwoon toog rek moom du xam sax ba ngaa seet lom jët lahu xaybu samawaati wal ard absir bihi aka mën a gis kumpa absir bihi yàlla aka mën a gis kumpa bépp nekk téeb bu nekk ci kaw suuf aka laa mën a gis wa asmi aka mën a jégg kumpa yàlla tabaraka wa taala maa absarahu bi kulli mawjud wa maa asmaahu li kulli masmuu yudriku alxafiyaati kama yudriku aljalliyaati jalla jalaaluhu aka mën a gis kumpa aka mën a jégg ni muy xame yi nga xam ne moo feeñ noonu lay xame yi nga xam ne moo nëbbatu dara nëbbuwul ci yàlla subhanahu wa taala wa azza kamaaluhu yàlla nee na maa lahum amuñu min duunihi leneen lu dul yàlla min waliyin ci koy nekk seen kilifa wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi atte doomu aadama yi bu ñu dee attee day am ay juge day am ay avocat day am ay yeneen ñi ku ne la koy jàppale yàlla tabaraka taala moom dong atteem moom rek la wala yushriku fi xukmihi ahada du am ñu koy jàppale du am ay avocat di plaider fii di jaar fii nangam yooyu du ci am ci jalla jalaluhu wa azza kamal wala yushriku fi xukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qada'ihi wa xukmihi ahadan liannahu alganiyu amma siwahu jalla jalaluhu yàlla tabaraka wa taala suratu alkahf aaya 2:5 nee na watlu jàngal ma uhiya ilayka lepp lo xamni ñu ngi koy wax ci yow min kitab rabbika te joge ci sa tere borom bi watlu ma uhiya ilayka min kitab rabbika jangalal nit ñi li ñu la wahyu ci tere borom bi tabaaraku ta'ala alquran alkarim lolu sa lañ ko jangalé bañu xam ko da nañ xamé ci biir ni la mubaddil li kalimati la mubaddil wetchandiku amut la mubaddil soppi amut la mubaddil walbati amut li kalamillah li kalimatihi lolu moy lan soki wax yalla yi amut moy ni ñuy teurele ci walu teurelinu aduna wax ni li su amé li day am manam so jele ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax loolu lañu tudde loi nga xamne mom lañu tudde ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yi ci yalla teureul subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolba ci loolu tax ci tawhid qaad bi ñuy tudde ar-rububiyya dafa am ñaari qaad at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit mën na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñaka def tay yi am na ñu xamne julé guñu tsubar wala sax duñ ko julé waye ci takwiniyya fofu kenn mën ta bañ kenn mën ta bañ bi maana nit mënul nek ki du nek sama papa nit mënta nek ci biir yaayam ne duma ñew aduna nit mënta ñew aduna nakari dar ba ne duma mag lo nakari dar da nga mag nit mënta nakari dar ba ne duma fi nelawé lo nakari dar nelaw da na ñew nelaw roof nga tudd nelaw ne lacc manam lolu kon moy kalimati llahi subhanahu wa ta'ala nim ko teurele nun leen wa la mubaddila li kalimati walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bu le yalla don dak multahada laqu kay ku yalla yi dak do am fo laqu motax nga deg lan lamal ja wala man ja min allahi illa ilayhi ku yalla yi dak amu fo rawe lu nga delu ci yalla walan tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ayji ruya anna ashraf quraish ijtama'u 'inda rasulillahi wa qalu lahu in aradta an nu'mina bika fatrud haula'i alfuqara' min 'indika dafam ben bis wa quraish ñom abu talib ñom abu lahab ak jahl ak ñu demé ni ci ñom shaykh ali sallallahu alayhi wasallam tok ak bilal ñom khabab ñom sahibu ñom ak ñeneen ñu bëgg ko wone jotaay yi wërta nek ben ñun ñi ay noble lañu ay borom ndom tank lañu waro ñoo boole ñi jotaay su bëgg ñu gëm la da nga ñi daral jotaay daral leen jotaay bo dajé ñun aljuma ba alhamis lay dajé ñom lool dal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala ëllëk nit naan law anna allaha hadani lakuntu min almuttaqin su fekkon yalla jubal nama dana bok ci ñi ragal yalla mu ne lool la leen di bañal kon ñaar yef ngok ci lim ñi bañal ak reccu ci gattañ lu ci yoonu yalla bu ñaaral bi wax ni suma yalla jubalon ma bok ci ñi ragal yalla aw wala bok dama leen di bañal taqo la mu wax ëllëk mom bakkan batay hina tara al azaba jamono jeñu gis mbugal gën ko dencal ak si gis mbugal giñ ko dencal seen sawara mu yañ lool nga seen ñu cey duggal aw nit nga seen aw nit wuti ko sawara di bur nga seen ño xamne bu len seené rek daldi fuddu sawara di sanni ay ferñent ay essentiel yu tolni ay étage yu tolni tagitu gëlem mbokk lool ba mel luy bëgg ñuul nga seen jigen ñu taaj di xar bob ba mu nekk ñaari gal
1: yow mi jigen la lacc waaw lu tik lu tax ki ñuy xar bob bi ñu na dilawul musoor yow mi taxaw daaw musoor nak nga tambale lox Allahu akbar aw taqul hina tara al azab na seen goor guñ jotal jampa ka ci digeunte naq bi jëm suuf dal di ñoddi da dal taxaw dal ni waaw ki mom lu mu xewle ñu ne ki moy ki daan def buñ ko laaje dépense mu ne jabar ji debriel ki daan wax soxnam debriel mom nga seen ñuy buti ni yow mi daan wax sa soxna debriel nga daan ni a dal di woor ne ki buñ na pecc mom ba duñ la ci tegam deb na seen ko xamne dafa taxaw seen kuñu gennew lamiñam di ko laxas ni di ñoddi mu melni kawsu buy genn waji di koy laxas ci loxo bi ba mu ne ag mu ne ko tip mu nacc ñu xol mu defaat na melal mu ñoddi nga ne waaw ke mom lum def ñu ne ke jëw kër la woon bi nit ñi seeni yu metti yoy nak nga deg bakkan ba daan ni law anna li karra ci suma amon am songu law anna li karra suma amon men songu fa akuna min al muhsinin ra bok ci ñi rafetal men song rek suma ko amon addu xam ngeen karra baat bi moy kurra kuratu moy bal bal yi ñuy fubale moy kuratun ci arab waji neena ni bal di am ci bop kuñ ko santrel mu diko duggal ni bal di am ci bop joueur biñ ko santrel mu mbeuk ko mu dugg ndigante soso nga xamne soko lajum fubal kat yi ak ñi jot li ñuy fubal ñom Ablaye Sako Faye ak ñooñu nga laaj leen ban dir la bal di am ci bop joueur bi buñ ko ko centré mu koy mbeuk danaka wax la ne nangam la fay am ci seconde ndegam danako mat duñu ko man waye waji dem alakhira neena mom xébut lolu law an li karra suma amon lutal ni li bal di am ci bop joueur bi ñu ko centré fa akuna min al muhsinin fa ca sans rek akuna min al muhsinin na bok ñi rafetal lolu la tabarakallah borom masalikul jinan di wax ni li gënal nit ñi wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma al hayati wa law suwaya'atan faqat li ya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu neena nit ñi bu ñu demé al-akhirah li ëpp ci ñoom la leen di gënal mo di delu ci aduna ak ci shirak ndax def ci lu baax netti won na leen ca jota yele wessu ngor soosu ñu leen wax maam saxar tabarakallah law an li kar fa akun min muhsin yalla neena ñetti la leen di bañal motax mo ci alquran ku dem ba al-akhirah reccu ndax saggan gum sagganu ci wal top yalla di saggane julli di saggane wor di saggane yi nit ñi di def ci yu baax tabarakallah fexé nga ba mëna am xaaliss sand gi kenn mu la nax ci wëccëk benen marché bu nek bo ca démé kenn mu la nax ci wëccëk man nga tukki man nga ñëw passeport nuñ koy lijeenté visa non nu may def ba dugg ci mu rew nu may def ba genn yoy yep ma sha Allah xam nga yep waye fi jan billahi nak tabarakallah buñ la fatiha nak nga ne man jangon na waye dama fatti sina la julli na na julli dama leg leg ma bolé ci juroom ak yoyu sumay tudd def ko so nekk ci xew tabarakallah ba diw sey tuñ diw sey beut ak yoyu musor musor gu kawé do massa sa bop ndax da nga yak toilette bi Allahu akbar yoyu la yalla lay bañ mu dal nit ñi ala ma faradtu fi jambillah law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin law anna li karrafa akun minal muhsinin ñet yoyu la suñu borom di bañal nit ñi neen suratu zumar ay juroom fuk ak juroom ñet bala baxna rek qad ja'at ka dikkel na la ayati sama ayay fa kazzabta biha nga weddiko waxon na la ne li dana la dal fa kazzabta biha nga weddiko wastakbarta nga reey reeylu yëkkati sa mbagg wa kunta min al kafirina nga bok ci ñay sul jëf wa kunta nga bok min al kafir na ci ñay sul jëf ba di ma defalon santo ma ci gëreemuma ci fala neex nga daan xol nopp yi ma defon santo ma ci gëreemuma ci lola neex nga ci daan deglu sa biir bi santo ma ci gëreemuma ci luna duggal nga ko ci sa tank yi santo ma ci won gëreemuma ci fana dox nga ci wastakbarta wa kunta minal kafirin nga bok ci suljef suljef kufru du dar lu suljef yalla defal la teranga giso teranga ya xana faya ko safan lolu moy al kufru te moy rek sang lolu yalla defal te nga waron ko woné ci say taxaway wala say sa der ngir taxawé yalla suñu borom tabaaraku ta'ala litam bala baxna rek qad ja'at ka yaangi ni tay dikkal na la ayati sama ay fakazzabti biha nga weddiko wastakbarta nga reey reeylu wa kunta min alkafir nga bok ci ni sul jef wa yawm alqiyamah subi sub taxawaye ba bañ taje tara da nga gis alladhina kafaru alladhina kazabu ala allah nya dan waxal yalla ludul deug wujuhuhum muswadda sen kanamé ñul koku wa yawmal qiyamah tara alladhina kazabu ala allah wujuhuhum muswadda waaw si yawmal qiyamah da nga gis ñinga xamné dañoo sosolon yalla ludul deug nan ko am nga dom nan ko diway sarak nan ko diway sa mak nan ko da nga liggéey semaine bi dimanche nga son noppulu nan ko da nga erreur loolu ñu koy wax yalla wujuhuhum muswadda ala xangi sen kanam ñom ñep ñul kuk yalla ñu jallu musal te bo lu ñu ci nga xamne sen kanam day wex alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin munya alaysa nakh nikut fi jahannam ta sawara maswan dekuway lil mutakabbirin ci ñu reereelu ah kay kep ku reereelu rek yek nga ne am nga keur am nga appartement sawara alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin hadis ba lol la waxon la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal farratin min kibr aw kama qala kep ku sa xol def fepp reuy wotal ni fepp suuf al akhirah mom do dug al janna yamin tal musul ci reuy kon al akhirah lu sawara fess mom fop ku reuy reelu ku ne am ca appartement alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin kon reereelu baxut reereelu ci kanam nit ñi reereelu ci kanam tabarkalla ñu bax ñi lenn lu nekk nga diko def lolu day jur ak duggu sawara ëlëk yal nañ ci suñu borom tabaaraku ta'ala musal suratu zumar aya juroom ben fuk yalla neena wayunajjillahu yalla sawe alladhina taqaw ñako ragalon bima fazatihim ci senuk texe waaw bima fazatihim ci senuk texe senuk takuteef wayunajjillahu yalla sawe yalla muccel alladhina taqaw ñako ragalon alladhina taqaw mo ñi nga xamne mom la junjon ci bop baqara hudan lil muttaqin moy dañuy moytu yalla yi tere tay jafé limuy diglé sidna ali karramallahu wajha dafa lajone ben talibem ne ko so dum dug ci ndox muta te bañ ca toy noy def muné ko damay wok sama yire muné ko soy dug ci bir ndox mi di gën di xoot di gën di jëm ko noy def muné ma gëna wogu lutax ngay wogu muné ngir baña toy ci ndox mi muné ko lool nak mo di ragal yalla aduna ci fi ne leg leg ab deureum ne war ni tegg ci say loxo so ragal yalla dang koy waccax waye bu de deureum bu la rombo nga far ko bo rombo far ko cheikhlu wo dagay barele waye li ngay am du barkel tabarakallah kon ragal yalla moy yalla yi tere nga fexé ba mu la tax shaytané muy iblis la'natullahi alayhi fina sa bu xeye day fa bari gom taaj ko ci marché yi bari gu peinture taaj ko ci marché yi fa bari gu peinture taaj ko ci feccu kay yi taaj bari gu peinture taaj ko ci bor yi fofu kay yi ku fa ñew ku ne mu fexé ba peinture la nga ñibbi peinture yu bari yoyu nak bu taxé ba tax ci la nit ki dem al-akhirah ñu ne ko yow da nga tak peinture fop nga dem jehennama ngir ñu tolé la waaw tuli jël la ndaysan dal di défarat ba peinture bi bax bo ñew ba buntu aljanna ñu la tibutum fa dakhuluha dina ñew ci sar bi bala mu jeex inshallah yalla neena ñoo ñu day la yamassuhum su lu metti du len dal wala hum yahzanuna dunu jaq ñi ragal yalla la yamassuhum su wala hum yahzanun ñi ragal yalla limuy téré ñu bayiko limuy deglu ñu def ko amna ñaari xewal la yamassuhum su wala hum yahzanun lu metti lu len dal te duñu tiit tabarakallah wala hum yahzanun yalla tabaraku taala nak mu indi ni mu tollu te tek ko ci fi xelum ni tollu Allahu yalla kan moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp Allahu khaliqu kulli shay moy ki bind lepp ben tawhid ngo muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu ñu tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid ngi ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid ngo def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñetti xéet ci xéti tawhid muy wëtal suñu borom tabaaraku ta'ala Allahu khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momam atté mo wara teural ni ñi atté wa huwa yalla wakilun mu fete wo ala kulli shay'in bil munek moko fete wo sam motax wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu yalla mo fete wo sam mepp ngir suratu zumar ay juroom ben fuk ak ñaar kan moy yalla yalla lahu moy ki mom maqalidus samawati tabi asman lañu denc ci asman yeb wal ard ak liñ denc ci yeb tabi yang ci loxoy yalla lahu maqalidus samawati wal ard tabi asman tabi suf kullu ashiya khazainus samawati wal ard bi yadihi nun lako sudey tafsire ibn abbas muné maqalid moy mafatih waaw ba dem ci tafsir qurtubi fuka juki fuka juroom khatum ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak ñent yalla lahu mom maqalidus samawati tabi asman wal ardi mom tabi suf motax mënin su ko wedd ba nopi am jamm ci kaw suf am jamm ci bir suf kenn mënu ko waaw lahu maqalidus samawati wal ardi mom tabi asman mo yor tabi suf والذين كفروا بآيات الله ليغا خامني دانيو يودي ليغا خامني موي تيرال ني يالا نيغا خامني دانيو يودي بآيات الله تي لو يالي اولئك مولم ني يودي هم نيوم رك رك الخاسرون نيو نيغا خامني نيوم نيو بيرت والذين كفروا بآيات الله نيغا خامني نيو يودي لي يالا تيرال نيغا خامني نيو يودي lidi lo yalla subhanahu wa ta'ala ñom rek ñom ñoy al khasirun ñom rek ñoy ñi nga xamne ñoo perte sourate zumar aya juroom ben fuk ak ñet suñu borom tabaaraku ta'ala ci sourate zumar aya juroom ben fuk ak ñent mo ne qul wa khal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam laajal nit ñi laaj bi ma lay bëgg laajlu laajal ma len ko afa ghayra allahi mundakh kenen ku dud yalla mo ndax lenen luddul yalla ta'muruni ngeen may digal a'budu ma diko jamu qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ndax da ngeen ma beug digal may jamu kenen ku dul yalla ayyuhal jahiluna yen ñi xamul dara ayyuhal jahiluna yen ñi nangulul yalla waaw ndax da ngeen ma beug digal may jaamu kenen ko dud yalla diko wetal te mom suñu borom moy ki nga xamne daf ñu dund rek nga wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu motax ibn kathir mun innal mushrikeena min jahlihim da'u rasulallahi ila ibadati alihatihim wa ya'budu ma'ahu ilahahu fa nazalatil aya muhtasar ibn kathir dukki ñettel xatum ñaari témer ak ñaar fukku ak juroom ñett musul ko ni dañu wo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko deug la sonu nga lol ci woñu ñu wo ñu jaamu yalla ñun tam sonu ñu lol ci wola ci jaamu xerem yi dañu bëgg def nak legi ben depo buñu na depo négocier mbir moy suñu jaamo yalla ren su diwe ne ñu jaamu xerem yi manam li ñuy teural ñun bëgg ko doxal nan ko mos bu ci kaname ñu mos yow li ngay teural te bëgg ko doxal ah lol la yalla ne day laaj yoonte bi ndax dañu bëgg ñoom mu jaamu keneen ko dul yalla walaqad uhiya ilaik lu jitu tay nak wahyu won nañ la walaqad uhiya wahyu nañu ilaika yow wa ila alladhina min qablika atni la jitu walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika wahyu nañ la yow muhammad wahyu yoonte la jitu won téméri jooni ak ñaar fukk jooni ak ñeenti jooni yu manki ben ñom ñep ak yow yalla wahyu na len won wax len li mo len di bëgg wax la in ashrakta so bokale won so jaamo yalla jaamu lenen la in ashrakta so jaamo yalla jaamu lenen la yahbatanna amaluka sajf dana sipeku lo meuna defal yalla lumu bari bari bari lumu reey bis bi ngi ko bokale ba nga tamulé jaamu ga ba fi nga yam yaang ci zéro mi ngi melni élève buñu dooru zéro lolo tax ñu nan bokale déssu ko balé ndax da fay sipi jëf yi sipi jëf nak nga xamni dañ ko def mu sipi sa jëf lu jitu ñu la koy bal sa jëf da na yaq motax mom du bakkar dafa gëna reuy bakkar manam su fekke nit ki daf doon jaamu yalla ba def ko lu mat ak genn wal waye mu daldi bokale ak yoyu ak genn wal yépp bokale ga yaq nako genn way ngi ni di dajalem am mew mu dikk ci marché di jënd mew liter ñaar fukk liter ñaar fukk liter ñaar fukk ba jënd ab siwo ba mu fess mu daldi jënd ben literu deret soti ko nak ca siwo ba siwo bi def na ñaar fukki liter yu mew mu soti ca ben literu deret literu deret bi yak ci soom yépp ñu tor ko bokale ci bir jëf nun la ci mel bes bu ci duggé rek nun la koy def lu jëf je bari bari lum rafet rafet mew xam yene rafet na wextal so ci sanni ay dekk sukar mu neex lol waye bo jëlé kaas literu deret nak dal koy sotti ci mew mi nak ba ci soom mi ci deug deug yaquna nun la jëf di ñuy jëfal yalla ci xel bu ca bokale duggé nun la koy def la in ashrakta watna ni so bokale la yahbatanna amaluka sa jefdana sipeku def ju sipeku nak kon moy def ju yaqku nga dem ba ag defene li nga def baxna fek yaqna ben way ni defa sefe mburu dakar ci deso wo xam yene ama seri dañi bondel lolou tamar kall mu jogo ko wacc rek mu jëm mom nak ties di jaay mburu naka mu dem ba tali bi fi ñukoy defare rek buntu yi ci ginaaw ubbeeku ba ñaar yépp tali watu bi nak di bondé nguru yi di barasté ko di wacc muy dem rek mi ngi daw nak jinaani lu bare bare bi muy joggé Dakar sof na lu mat bi muy nguru ma lu ko jégé dum aggé ba ties tabarkallah mbolen ñim rom ci yoon wi ñu la sante seena ni ta sant juuf ak ni ta sant fay tabarkalla ak ndaw ko nday mburu yep fon nan ko mo aga nak daldi droite ci kon bi mi wara jaay mburu daldi wacc nak yor ay tiaybe mi ñew ci ginaaw auto bi rek fi ko fa dara lolu moy la yahbatanna amuluka sa jef da sipeku jëf ju sipeeku noonu lay mel. Moo tax suñu borom nit mën na koo jëfal ba noppi jëf ja yàqu. Ci ngay dégg mu naan man jaa bil xasana fa lahu asru amsaliha. Yàlla du wax ne ku def lu baax, day wax ne ku ñëw indi lu baax, ndax oto yëpp a ngi sarse àdduna pour wuti àllaaxira, ñëpp a ngi sarse. Waaye besaar sa door a dem nag dafee bari. Loolu mooy la koy waral mooy bokkaale wala naw sa jëf wala rëy wala puukarewu mbaa tiitaru ak yépp yi nga xam ne dafay yàq jëf. La in ashrakta la yaxbatanna amaluka. Yal na jàll musal wala takunan na te su boobaa da nga bokk min al qaasir na ci ñuy ñàkk te mooy ñuy perte. Jëf ba noppi sonn ci lool nga daal di ñàkk. Loolu la yàlla wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax tafsir kat yi ñu ne wa hada ala sabili alfard wa taqdir wa illa fa rasul sallallahu alayhi wa sallam qad asamahu allah wa haasha lahu an yushrika bihi billah wa huwa alladhi jaa li iqamati sarhi aliman wa tawhid. Ñu ne lii mooy ci yoonu misaal ne ku bokkaale sa jëf yàqu. Waaye yonente bi alayhi salatu wa salaam ñi nga xam ne dafa ñëw ngir taxawal njëndi iman ak njëndi wéetal yàlla maanaam étage kooka du bokkaale waaye waxin la suñu borom tabaraka wa taala mu ne ko boo bokkaalee sa jëf sipeeku. Waa boo amee kilifa gu toll ni sallallahu alayhi wa sallam muy sa kilifa yàlla ne ko soo defee lii lii moo lay dal. Waaye yow mii kaale bi nag lu xew mooy yàlla daf la jëlale kon tabaraka taala yow waxi noppi. Suratu Zumar aaya juróom benn fukk ak juróom. Bal li fi nekk daal allah yàlla dong dong faabud wéetal ko. Moo tax ñu jiital mafaul bi ballah faabud yàlla dong dong dong faabud jaamu ko wéetalal yàlla rek. Soo soxlaa nee ko soxla naa, soo jaaxlee nee ko jaaxle naa, soo bëggee nee ko bëgg naa, loo ragal nee ko dama ragal nangam moom yàlla rek balillah faabud. Tabarkàlla loo jaaxle rek ñëwal ci moom yàlla buntam du tujje. Babullahi lam yàkku murtajja buntu bi yàlla du tëjee. Yàlla saa ba soxlaa rek ne ko accu. Soo kàbbaree ni allahu akbar jokkoo ngaak sa borom tabaraka wa taala. Ndax numéro téléphone yàlla moom doo ci woote mukk ñu ne la dafa nekk ci réunion. Doo ci woote mukk ñu ne la suñu borom dafa demam barab sàngam xaaral mu ñëw. Doo ci woote mukk ñu ne la xëyseegut. Doo ci woote mukk ñu ne la dafa wàcc. Moom boo ne allahu akbar rek yaa ngi moom direct léegi waxal li nga bëgg wax. Waaw allahu akbar moo tax boo ne allahu akbar ci julli rek fi ne la nga daal tàmbali daal di dugal benn ñaan ñaan ba noppi daal di dugal njàng mi alhamdulilahi rabbil alamin wala bismillahi rahmani rahim. Tàmbali nag di lakk ay arab yaag sa borom di lakk ay arab ba agsi ci wala dalin daal ne amin lakkaan ay arab daal di ruko di lakk ay arab ba ne assalaamu aleykum wa rahmatullah agsi ko. Kon yàlla allah faabud wéetal ko wa kum min ashakirin te bokk ci ñi koy sant. Wa kun na nga bokk min ashakirin ci ñi nga xam ne dañuy sant yàlla. Xéwal gum la defal na nga ne alhamdulilahi rabbil alamina waaye bul ca yem de. Su wootee na nga dem ca la muy woote su teree bu la fa kenn gis loolu mooy sant yàlla. Ndax sant yàlla lamiñ do nga du ko def alhamdulilah alhamdulilahi boog yu demee nekk yooyu déedéet. Sant yàlla li koy def mooy aw lamiñ ak ay cër akum xel alhamdulilah. Tabarkàlla ni ko suñu xarit boobu al oustaz Saliou Sow di waxee tabarkàlla Serigne Saliou Sow moo di nee na bu nit ni alhamdulilah li muy tekki mooy ku la wutaloon am tabaski daaw nga jëkki ba tabaski mi weer wi teru nga dem ba ca moom daan ne ko ah yow day xar mag ma wutaloon daaw samay mbokk bégoon nañ ci lool samay xarit dëgg nañ ci lool may dëgg naa ci lool jërëjëf maa ngi lay sant. Bu waa ji amee tuuti xalaat rek day yëg ne yaa ngi koy fàttali xar mu daaw ma ngir mu wutalal la meneen xar. Moo tax yàlla boo ne alhamdulilah yàlla maa ngi lay sant ci xéwal yi nga ma defal yëg naa xéwal yi samay mbokk yëg nañ ko mooy kon da ngaa bëgg la doy moo tax la in chakartum la azidannakum. Surtu Zumar aaya juróom benn fukk ak juróom benn yàlla nee na wa ma qadarullaha xaqa qadrihi wa ma qadarullaha xamuñu yàlla xaqa qadrihi dëgg dëggi xam وما قدر الله نتني يالا حق قدره دغ دغ نات نخون خمون يالا دغ دغ خم نيب كو يغال ما عزموه حق تعزيمه وما قدروه في انفسهم حق تقديره اذ اشركوا معه غيره وساووا بينه وبين الحجر والقصب في العباده واخ جوجي من تي البحر المحيط جوكي بجوروم نيار ختم نينتمر اك فانوير اك جوروم نينت خمو نيال دغ دغ خم بو نيب خمو نيال دغ دغ خم كون بارنا نونو دي مل مالمي واخ مالمي جيف دوكو مل دوكو جيف واي واي مباكي كو خامني دا ngay am soxna mu ëmb yalla ñew jël ëmb baak leer ba lepp yobbu ba nopi seen bokk na alhamdullilah koku jar na ragal waaw soxna ci day ëmb yalla ñew jël soxna sa ëmb ba yépp ñu duggal ci biir pax ñepp di sétan ñu gasul té kenn du jël yett kenn du wax dara wallahi sun xamoon koku haqa qadrihi kon dañ ko ragal deug deug ragal naka nonu da ngay daal di bëgg tukki jël aw yoon di dem ñu jël la ci yoon barki dem ma ngi ni rek tabarakallah soxar gu daanu ñaar fukil tak juroom ñat juroomi nit yalla na ca yam suñu borom daal di jël ci teewul alhamdullilah rek mo cey mujj ma qadarullah haqq qadri te su ko neexon kat ñun ñi di waxat ñi deglo ñepp yalla ni ci kaw yor asaman ben xeer wo xamni ni mu magge suñu ko won but ñun ñepp tabarakallah nañ ñoo ñe def ñi def ko kon nak ko xamni lo mën di yor su ko neexé mu jaar ci sak lo mën di yor su ko neexé mu jël ci sa loxo jëlale la sax yow koke buñ ko xamone haqq qadrihi danañ ko tek fa mara tege kan moy yalla wal ard gis ngeen soosi yalla mune wal ard te gis ngeen soosi jami'an soosi lepp nak bu waxe soosi lepp moy li ci nek ci ndox li ci nek ci suuf li ci nek ci garab li ci nek ci montagne li ci nek ci etage li ci nek ci ay tabax ak lepp wate yi ci bir saxariya lepp qabdatuhu danku bi yalla la yawmal qiyamati bu al-akhirah manam ni am ndaw ku nda di timé ciép dank ci loxom ab dank baram yi mudd li mu dank ba kenn du ko gis nonu la yalla mëna def suuf Allahu akbar wal ardu jami'an qabdatu suuf yépp nak té suuf yi muy fi nak rek bo fi jogé fi ba nga ag ci wéro yaangi ci suuf ci wal ardu jami'an qabdatu suuf si lepp ab dank la ci suñu borom tabaraku taala yawmal qiyam da koy ngut ni ci loxom chamoñam dank ko tet xolal fi nek ñun bari na lu way mu nta dank ci gëna ponk la ci ñun mu nta dank Dakar xaw xañ ko man sax suñu borom mom waxuma la Dakar waxuma la Afrique waxuma la Europe ma asi dañuy bolé yépp al ardu jami'an ak mbolen na suuf dex yek geje yek yep mu dank ko ci chamoñum yowal qiyamati was samawati mbolem asaman yi juroom ñaari asaman yep matwiyatun bi yaminihi dañ koy lem ci ab nday joram asaman yep ñu lem ko ci ab nday joram was samawati matwiyatun bi yaminihi fi dem ci waxina alquran ci ulama yi sa bu ñëwé ci asaman da koy def jam'u li ngeen wax yeen pluriel bu ñëwé ci al ardu def ko mufrad wala singulier modi was samawati matwiyatun bi yamini asaman

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بك جلدي سلام الله وبركاته عليكم دلسيتنا يمتكاتنا برام بتبارك وتعالى في سن تفسير القرآن الكريم دينام يالا يالنا يالا أقلقو تي خوليين خمنا تلجم yesu nañu kon ñetti sar nek ak yeen tay ci suñu ñentelu sar muy suratul nisaa'i di sar bo xamne moy suratul jigen ngi bok ci sar yi nga xamne madina lañu wacc nek téméri sar wala téméri aya ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci sar yu guddi la bok ayam yeb mi ngi wacc ci madina nenañu bamu def ben aya moy aya bi nga xamne moy jurum fukelu aya ak jurum ñatt ci bir sar wi inna allaha ya'muru sar bi mi ngi wacc gina bi nga xamne ne suratul mumtahanna wacc na bi sar bu guddi ni mako waxe legi fess del ak ay atte sharia sar la bo xamne da fay nosé li nga xamne moy mbir yi na ci julit yi muy aaji wo ci bir nekkam ak yi muy aajo ci biti naka nonu sar bi da fay djublu ci leral walu sharia ni nga xamne moy sari al madina sar bi waxtane na ay mbir yu am solo yo xamne da fa yeku ci ki ñu tudde jigen yi yeku ci li ñu tudde keur yi yeku ci li ñu tudde njabot muy famille yi yeku ci li ñu tudde rew yi wekku ci li ñu tuddé al mujtama waye li ëpp ci li sar bi taane gën ci am solo gën ci feñ moy waxtaan gi muy waxtaané ci jigen ñi ñu tuddé ko suratul jigen amna benen sar ba xaw melni mom ci suuf ko tuddé suratul talaq saru passé sar nak fi al qur'an ñaari yoon rek lay nek ben mu wacc makka mba mu wacc madina bi wacc madina walu sharia rek la yittewo ba wacc makka walu pass pass ndax nit bala muy ñew ci walu sharia di jëf di bayyi téré moy pass passam dafa leer sar bi bu mu joggé dafa daldi tambalé ci waxtaané ci aq jigen waxtaan ci aq ko xamné amul li wayjur manam kok wayjurum goor dafa faatu ñuko tuddé jirim rawati na nak jirim yu jigéen yi nga xamné ñi ngi ci seen kërri wayjur yo xamné du ñom ñoo leen jur waye dañ leen faa denkané mu daldi saxal seeni aq ñom jigéen ñoñe ci mirage saxal seeni aq ci suñu liggéeyé saxal seeni aq ci walu dencante te moy tak ni tak len naka nonu mu xettali jigen ci fi ko ceddo gi tegon fi ko jahiliya tegon muy ñak xam gu ñakona xam kan moy jigen ba tax daan fat ay xomb di picc gi minim diko def fañuy def xariya teet so gisé ko xamné ku reey la nga ñew ne ko dama lay bolé ak sama soxna ndax dama bëgg jiw alquran ñew jëli leen fofé indi leen fo xamné fudul alquran do l'islam do leen mëna indi fofu ndax do leen xamé nonu sar bi indi kon té mu jigen ñongal terangam gardé ko ak jigenem wo jigen indi ko ci yemale ko ci ay aq jox ko li nga xamne mom la aqo ci buñ koy tak muy al muhr limuy am ci mirage waye it santane goor ñi nañu denc jigen ñi denc ñu rafet naka nonu sar bi tekkalen bu leer walu mirage ci tekkalen wo xamne wu sawla wu manu ndax tabaaraku wa ta'ala kudul mom
xamé won nim xamé mbir yi amul sax ku ñuy dëndalé ak mom naan ko li la xam yow nga xam li waxtana na mom sarwi jigeen ñi nga xamné su tak joté dañoo aram nga tak leen ci walu nasab muy askan ci walu namp ci walu gorolé yoy yeb sarbi waxtane nako naka nonu sarbi jeulna nosé li ñuy tuddé lënkelo gu dox ci digënté ñaari way dëncanté muy jëkkeur ak jabar mu leral bu baax né na ngeen xamné goor du takk jabar ngir aw yaramam dongu wayé takk soxna ki koy def ak nité motax nit di takk soxna won goor ne ko li ngay jox jigen ci walu ak tian muy tuddu may gu ñeuk du ak ñeuk tian mi jaayu lu soxna ci dang koy joxe kay mu nek lo xamne dang koy degeerale sa mahabba sa tiafel diko saxale senu nek waye du ko takale seni xol sar bi waxtane na bam ci joge aqu jeuker ci jabaram aqu jabar ci jëkkeeram naka nonu tegal nañu ay jéego yo xamné buñu ca jaaré dinañu mëna défar al hayatu al zawjiyya muy sa do xamé né shiqaq tambulina am ak khilaf bayna zawjayni wuté ak réro ci digënté jëkkeer ak jabar leral na mom sar yu lan moy qawamatu rajul li ñu tudde naan goor moy ndeugër la yu jigen mu woné fi itne qawama gogu du qawamak da ngay jappé ndaw ci jam dedet waye daf ko def rek moy qawamo go xamné qawamatu nus'in wa ta'di moy qawama lahi kabir ak qawama jubanti ak sam bi ci sar bi toxo inshallah dina ñew ci walu fami waxtani société muy al mujtama mu diglé né kenn ku ne ci ñun da fay war rafetal ci bëpp mbir mu mëna nek bu ku nek baye fa nga nek rek liñ ci misal mu waxtane yërmënte gi wara dox suñu digënté laahenti bir gi mandu gi ak wuur gi su ko defé société bi dëgër këng su fekké jigen jo taxel mu nango nek jigen goor go taxel mu nango nek goor dom jo taxel mu nango nek dom kenn ku nek fañ la tek su boba néna société bi dina dëgër bimu joggé nak ci al islam dakhili dafa daldi tuxu nak ci mbir mo xane mbirum biti la lo xamne da fay waral nit ñi am koolute go xamne koolute saxla koolute dal mu deegal len ci nepp bo xamé né seeni non mi ngi tambalé jëm ci ñom ñu wajal ko té bay ko xel bu mu ci joggé mom sar bi dafa dal di teural ni nga xamné moy jëflanté digënté réewu julit ak budul julit ak yeneen réew ya daal ci indi mbirum kër kër yi biñu tuddé jihad contre nafiq yi wone né nafiq mom ak fébar la bo xamné day walaté té mëna yaqub société mu jëgë ca daal di indi li nga xamné moy mbirum yunusi allah isa alayhi salam ci li nga xamné mo ci li ci xew nek xar xar bo xamné bu wour la bop moko ci wax wala taqulu thalathatun intahu khayran lakum innama allah ilahun wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamné mo ci nek ci ay atté yu jëm ci digel muy suratul nisa al kubra am benen suratul nisa as sughra nga xamné mom lañu xam ci bir al qur'an muy suratul talaq su bëgge boole nak sar bima genn muy suratu ali imran ak sar bima nek modi bi ali imran di jeex yalla def ne ya ayyuhalladhina amanu isbiru
وصابروا ورابطوا واتقوا الله باتوا واتقوا الله سار بي جوغ دارني يا ايها الناس اتقوا ربكم مودي كون فصار بي تخاوي في لسار بي ديباري ليك لي ناي شيطان تي راديو بوبو نيو تودي تيلي نيت ني دي ديف فمو خامني داني داو يور اب بانت ولا لوكو مل ماب درابو سو داوي باج سمروم جوخ كوكو موم تام بو داوي باج مروم جوخ كوكو ساري القران ني نون لا ني ديف فيب فو ين اكي رك فوفو لا سمروم دي جوغي motax bi al fatiha ñewé teural ni mu tedde aqida sharia mujtama mujtama baqara ñu wax ci lam ci wax wax ci sharia lam ci wax wax ci aqida lam ci wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu da dégg né waw fami bi di alu imran fami imran waw ñom luñu amé li ñu am ak luñu baxé ni yalla ni seenu jigéena bax seenu jigéena bax société bu baax bu nek rek seenu jigeena baax lolo tax yalla bi mu noppé ci kon fatiha noppi ci baqara noppi ci fami imran mune nak lay kon xaar ma dugg jigeen ñi ndax suñu baaxé rek société bi baax ni mbokk yi kon sar bi jigeen ñepp war nañu bayyi li ñi def

ndax saar la woo xam ne alquran la, waaye day yitte woon mbirum jigéen ñi lool. Yàlla na yàlla jàppale ñu ba loola am. Bismillahi rahmani rahim. Sama borom nee na yaa ayuha nnaasu, yéen yéen nit ñi, ittaquu rabbakum, ragal leen seen borom, ragal leen seen borom, allazi seen borom bi nga xam ne xalaqakum, moo leen bind yéen ñëpp, min nafsin waaxida, ci benn bakkan. Yéen ñëpp seen borom mi ngi leen bind ci benn bakkan. Amu ci ku gën sa morom maam, ndax yéen a bokk menn maam, muy nafsa waaxida, benn bakkan. Wa xalaqa, te bind min haa, ca bakkan boobee zawjaha, tollanteem, tollanteem moom la olof di wax jabar. Wa basta, mu génne min haa wala min huma, ca ñaari bakkan ya, rijaalan, aw góor, kathiran, góor yu bari, wa nisaa, akuw jigéen, akuw jigéen. Yaa yoon naasu, muy baatu naasu, soo ñëwee ci alquran ñëw na ci ñaari téeméer yoon ak ñin fukk. Boo ko defee boo jëlee yaa yoon naasu ci boppam, ñëw na fukki yoon ak juróom ñett. Ci biir saar bii dikk na ci ñetti yoon, nim dikke ca baqara ñaari yoon. waaye ci al ijaz al quran yi, kéemtaan gu al quran kéemtaane ak tolloo gu mu tolloo, soo jëlee baatu rijaalan, muy aw góor, wa nisaan, aku jigéen. Nisa ci al quran soo dee seet baat bi, ñëw na ci juróom ñaar, juróom fukki yoon ak juróom ñaar. Nga jël baatu rijaal góor, ñëw na juróom fukki yoon ak juróom ñaar, ñu tolloo képp ñoom ñaar, booleen booleen mu jox la saari al quran bi 114. yàlla rek yàlla. keneen ku dul moom boo waxee wax ja mën naa ñàkk tëdd nii nga xam ne nii la sama borom tabaraka taala tëralee téeram bi. yàlla ne wattaqullaha, ragal leen yàlla, allazi, yàlla mi nga xam ne tasaaluuna bihi, ci ngeen di laajante, wala arxaama, ragal leen mbokk, ragal leen dagg ak mbokk. inna allaha, yàlla day kaana raqiban alaykum, ku leen fuglu la, ku leen fuglu la. Sar bi fi mu ubbee demagul fenn, wax ñaari yoon taqwa, moo tax boo demee ci benn mu fasir bu ñuy wax Sayyid Hawa day wax ne suratu nisa suratu taqwa mën na ko tudd, ndax yaa yoon naasu ittaqu rabbakum, jeexalagul aay gi ne wattaqullaha, muy arububia ak al uluhia. aay yii ma nekk boo demee ci jàkk bu ñu dee maye jigéen, bu kii ñaan ñaanee kii maye maye, dafa am ku ñu wax xutbaal, baat yii lay jàng. waaye nag duñu ko firi, duñu ko firi, te it kii ñaan jabar du fekke wax ji, ki ñuy maye du fekke wax ji, seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji. ku ñuy waxal te nekkoo fa nag, buñ la nettalee mën na laa jural lu bokkut ak lañ la waxal. dañoo waroon suñu dee maye kon ki ñuy maye dem fekke ji lañ ko nar a wax, ki ñuy maye fekke ko, seeni baay ak seeni yaay fekke ko, dégg li leen yàllay wax. yàlla def ne yaa yoon naasu, yéen nit ñi, teg ci ragal leen seen borom, ndax fi ñuy toog di maye jigéen lañ bëgg a jël may ko góor. yàlla ne yow ko góor ki ragalal yàlla, ku ragalul yàlla doo denc jabar lu mat ñetti weer. yow ko jigéen kii ragalal yàlla, ndax jigéen gu ragalul yàlla du am ci sëyam ñetti weer. yow ilimaan ji bëgg a maye, ragalal yàlla, laajal ba xam ndax kii mas naa sëy, ndax mi ngi ci buum, ndax mi ngi tënj, ndax yooye yépp nga laajte ba mu leer, nga door a jàpp dat boo koy mayee. ragal leen yàlla, yéen ñiy seede ragal leen yàlla ba xam li ngeen di seede lan la. ndax ki ñuy maye mas naa sëy, ndax musta sëy, ndax mi ngi ci buum, ndax ndaw su ne ci buum ñu koy maye, nga seede ne war nañ koo maye, dugg nga ci loo xamul. ku ñuy maye te kañ ko war a may, doonul ko islam d' accord ñu maye ko, nga fekke ko, dugg nga. kon kuy seede ku nekk bu yàlla ne yaa yoon naasu ittaqu rabbakum, ragal leen seen borom, mooy la ngay seede na leer nit balaa seede na xam lu muy seede. kon aay ji buñ ko jàngee ci kanam ku góor kuy takk,

0: xamal ko ne ragalal yalla ki ngay tak yak mom ñu ngi leen bind min nafsi wahida ñom ñaar ñepp kenn ku ne dana xam sa bop waye su defut lolu ndaw si mën na japp ne dafa jombu jëkërem wala jëkër ji japp ne dafa jënd ndaw si tay ñaar yoy yep amut benn bu ci am kon ci teunk lolu waran na di leer ca fa ñuy maye ni nga xamé né na lañuy fay leerlé ya ci def yalla daldi ñew ci ñaarelu atté ginaaw bimu waxé taqwa ndax bala kenn day nangu atté yalla da ngay am ak ragal yalla ba nopi ragal yalla nak moy bu né def leen ngeen def su le ben way ñewon la dama bëgg dem hôpital principal fekk nga nek fi nga nek té xam pé ba fay jaar ci sutrak dang koy wax ni jëlul pé sangam fay nangam wacc baraf sangam lul nga ko wax tracel ko su ca jaare dina dem fa nga xamne fa nga ko yebal waye su fa wéccé fa nga ko wax nak bëgg def nenen wala mu jël pé bo xamne mu nga jëm ci bori parcel su baba mom du dem fam jëm ñak ga dem nak lolu moy dafa amul taqwa manam ci misal nit ko am taqwa moy bal qur'an ne def len day def su ne bay len day bay motax yalla lal taqwa ba nopi ne ndax am ngeen taqwa suñu ne waw mu ne kon nak ma indi akay suñu ne deet mu ne dem len ba am taqwa doora ñew motax alquran kef ba fatiha batay da ngay wax ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin door na iyyaka na'budu kon nak yalla ñu ñepp nañu nango am taqwa su téré ñu bayyi su diglé ñu def nañu ko deglu mi ngi bëgg diglé yalla neena wa atul yatama jox leen jirimi am walahum seeni alal manam jirim yu ndaw yi nga xamne seen papa fatuna nga yor len na nga len yor ba ñu mat aw goor buñu dew goor ñu mat jigen buñu dey jigen ngeen jox len seen alal jalen seen bay bay lon wala tatabaddalu bu len wéccé al khabitha alal jibaxut bi tayyib ci alal jibax bu fekké da amon alal jibax ci biir alal ji am ci yu xawa ñak solo nga tan yu bax ye jox ko yu baxut yalla ne bu len ko def de bu len ko def wala ta'kulu bu len lek amwalahum seeni alal ñom jirimi ila amwalikum ci biir seeni alal yeen ñin denk jirimi kuñ ci denk jirim jox la alalam yalla neena bul ko bolek sa alal lek innahu lek ga day kana nek na huban bakar kabira bakar buri yalla neena lek alu jirim bakar buri la motax kep kuñ ci jox ab jirim nanga ko samal alalam ba mu mag nga wut ay xéde te jox ko mu ñew ci benen akke muy ta'addudu zawjat manam soxna yu bari yalla neena wa in qiftum su ngeen ragale alla tuqsitu ci ngeen baña manu fil yatama ci jirim yu jigen yi nga xamne yene ngi len jox ci yor ci sen keur ngeen ragal bu ngeen len takke cian nga baña mat ndax jigen ji nga yor sa keur diko dundal papam neeku fi mu mag saxal nek ci denc ko ñaare masla mu ne ci digeenti nit ñi man na tax xaliss bi ngi ko wara jox ci walu may gu ñeuk mu ñak mat yalla ne su ngeen ragale lola te lek akku jigen day bakar bu reey reey su ngeen ko ragale bayi len len fa bu len len jema tak mu ñi def mu ne fankihu tak len ma taaba lakum latay tayen minan nisaa'i ci jigen ñi fankihu tak len ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen ñi tak len mu jëfëndiko fa moy téléna tak goor day téla tak soxna jigen day téla sey jigen sa bu amé juroom benn at jëm juroom ñaar jëm juroom ñatt matna mayé goor gu am fukki at ak juroom warna tak soxna na ngeen téla tak ma taaba lakum minan nisaa ñaata mu ne masna kum neex takal ñaar wa thalatha kum neex nga dem ba ñatt wa rubaa kum neex nga dem ba ñent yalla mi ngi lim kon mbirum ay soxna modi fi islam waxut ne tak ñent jabar farata la waye neena moma gënal waxul ne farata la kenn ku ne war na ko def waye neena mom de moko gënal goor day bari ay soxna ndax neena moko gënal tayit bi muy lim ci ñaar la tambulé tek ca ñatt tek ca ñent ci tambulé won ci ben bukut ak bimu tambulé ci ñaar tek ca ñatt tek ca ñent kon li tax nak mu waxé ni modi aduna ci digeen ñi ñoo ëpp goor ñi te goor ñi gëna bari lu ñuy dé tabaski gi wessu li ngeen rendi ci xari tabaski yu goor mo ëpp li ngeen rendi xari tabaski yu jigen su turum zakarum tabaski sax day mu goor mu jigen kon bu ko rendi menen kenen nit am xaram menen mu goor dala koy wéccu yëkëti jigen ga yar nga rendi goor ga lolu lu sigu aduna la aduna nu la tedde moy goor mo ëpp lu muy dé jigen mo gëna bari kon nak bu fekke ne goor gu nek da nga jël ben soxna kep ci soxna yi li def ci mbedd mi moy epp fouf ken kam num dal ñoña nak duñ am banexu sey duñ am banexu nek nday duñ am banexu am keur duñ am banexu fanan fen te nak setan len ñu de ci ak njank tak len te fexelo la ñu rek mo gën wañ li nga xamne mom nga teurel ci walu sa systeme dund ci sa keur ba ñeneen xacc yunus ba nga wax ne sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'a ba'a modi sa bo demé ci mbéd mi ba gis jigen go xamné nanguna sa bo xeyé jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna loolu mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topato kon fankihu denc len ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen waw yalla bu ne won denc len soxna rek kay dafa melni mu tuddu jigen nit goor buy tak xana jigen lay tak waye yalla xamuna ne dañ dem ba mujj ak ñu naan ndax goor mën na tak goor loolu la yalla xamone motax mu indi fi baatu min ni saawi ci jigen ñi ñen tak ñaar wala ñet wala ñen fa in khiftum su ngeen ragale alla ta'jilu ci ngeen baña maanu fa wahidatan yem leen ci ben manam so amé ñaari soxna so len yemele wut bu yomal xiyamé genn wala ngay dekki wala su genn wala gi day paralyser so ragale nak né man kat suma yoré ñaar duma mandu parce que deugruma atana jeng yalla né yemal ci ben parce que yem ci ben su baba moy gën ci yow mandu gi da ci wara am ku tak ñaari soxna da nga len di yemalé kep yemalé gi nak moy yemalé li nga xamné moy soy joxe ñun yemlé ku soxla dal nga jëndal ko liko jot ku soxla yéré nga jëndal ko liko jot waye yamalé gi du caagi ne ki ko guddul ki ko gatt nga jëndal ki 15 mètres ki ne momit fokk jëndal ko 15 mètres dédé su baba dal yé mo len di atté yalla kon néna su ngeen ragalé mandu na ngeen yëm ci ben dina ko wax ci ca kanam inshallah modi mandu xol nak mom mënu len ko mandu xol mënu len ko amma mandu kër koko mom man ngeen ko te moy li ngay ni ngay jëfé fa wahida su ko defé bo len také ragala mandu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemalé wut bu yamal xiyamé du bax kon nonu ngay jema yemalé ñom ñepp su fekké nak mënu am ci jigen ñi aw wala bok ma malakat aymanukum li nga xamné mom la seen loxo nday jor mom te moy nga xamne moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégé ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manlu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takke soxna te am ay jam yem leen ci seen jam lolu mo gëna jégé alla ta'ulu ci ngeen baña jeng ndax jeng baaxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna mbir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doomu adama di mëna défé jiwom di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doomu adama bu goor day soxla doomu adama bu jigen ñu bëgg teural lo xamné da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fété fi ku goor ki fété fi ñentel bi dinañ ci mëna noté wo digënté yi nga xamné mo am ci digënté ñaar ñi nga xamné ñoy way dëñjënte walu jam nak dafa don lo xamné li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy indi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yagna lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca ayunan fofu man di dem da ngay fekk ba ca rum aruman da ngay fekk ak njam amon nafa xam ngeen hajara ak jankalawon bo xamne buru misra moko mayon sarata sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am ci dom lol lepp tabarakallah ca jamono yaglawon kon ak njam yagon liko dan sos nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayante djel jigen ñe wala goor ñe jappalen ñu ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobul len def len ay jam islam nak bimu ñewé fekk fi yépp nangu ci ben luddul bi nga xamné moy walu bi am ci xex motax bimu ñewé mom islam da di né nañu daldi jog teureul yo xamné moy gorel li nga xamné modi jam yi bañ jog ci mun non motax ba ku ray nit mu ne goralal jam ko xamne ki def nga ziar ne sa soxna yaak sama yaay la yamale mu ne goralal jam ku giñ mu ne goralal jam ku dab ci wéru koor te tay ko mu ne goralal jam ku jete ak soxnam mu ne goralal jam jam bi itam nak su beugé bindu pour jottu mu ne na ngeen ko bindu pour mu jottu inshallah dinañ ci andi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu mu ne kon bu ngeen munta tak ñent ndax mu leena mandu na ngeen yem ci ben wala li nga xamne mom la sen ndey jor mom te modi jam lolou moy li gëna jëgé ci mandu yalla neena wa atun nisaa jox len jigen ñi saduqatihinna seni may seni cyan nihlatan mudi maygu tey mudi maygu dagan ci ñom moy li ngeen jëk may jigen lol nak amul fuko islam wax ne li kenn ku nek bala nga dem nako mat waye ulama yi andi won nañ ne na mat rubu' dinar nga xamne soko seton tay dina mat 4500 wala lu ko jege tuti waye lol tam jigen ju nek ya ko mom goor war la ko jox pour daganal sa digeunte ak mom ba nga nek soxnam yenen ya ca def nak ci walu fokk nga jënd radio ci walu fokk nga jënd nangam yoyé alquran tuddu ko fenn sart bu ci bis bu nek kum neex nga tek ci suuf waye ko attal nak so jëlé batay l'islam da ci wax dara fa in tibna lakum suñu téyé ñom jigen ñi mayat leen an xey in ci dara min hu ca may ga nafsan bakan manam seen bakan téy na ca may ga nga yëkëti 4500 may jigen mu yëkëti 3000 mayat la yalla ni fakuluhu lekkelen ko hani an mari'a lekkelen ko muy lo xamne lu tey la ci yeen su fekke ni gemulen ko yeen ñi ko wacce ci yeen amna ño xamne gem nañ ko te ño len gën yeen suñu suñu sujote nak way yaqulu nu ñaan subhana rabbina sel ñel suñu borom motax ku sujjo ci alquran ku nek da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nek na it wa'du rabbina digu suñu borom la maf'ula di luñuy def wa yakhiruna mi daldi rot lil azqani ci pudiya yabukuna di joy wa yaziduhum alquran di len dolli khushu'a ak tarahlu khushu'a ak ragal yalla lol tam sujjo la nek ñettelu sujjo buñ joge ci kaw ba fiñu ak sini te waxon nañ len fukki sujjo la ak juroom ñaar yalla subhanahu wa ta'ala ci jeexlu kon suratul isra'i ayat temer ak fuk temer ak fuk ben mune yonenti bi xol waxal ud'u allah jamulen yalla wala ñaan len yalla awid'u ar-rahman wala ngeen ñaan rahman ñaari tur la allah ak ar-rahman ñaar tur yoy yeb boko ma sana tuddu ñi nga xamne dañoo bañ li nga xamne modi alquran dañu nan deggal mi ngi bëgg wutal yalla turu allah bëgg wutal turu ar-rahman yonenti bi yalla ne ko wax len ne ñaan allah ak ñaan ar-rahman ayyam ma tad'u bu ngeen ci mëna ñaan ci ñom ñaar falehu na ngeen xamne yalla momom al-asmaul husna turi rafidi yalla yu turam wessuna allah ak ar-rahman dong wessuna turi matna ay turi bare bare mom suñu borom subhanahu wa ta'ala yo xamne matna jurum ñun fuk ak jurum ñent mbaluk ak waye jurum ñun fuk ak jurum ñent bo ca yemon te mokal len dundul len lolé ali sallallahu alayhi wasallam neena sa texé man na ca sababo nga dug al janna ud'u allah aw ud'u ar-rahman ayyama tad'u falahu yalla momam al asmaul husna turi rafiya mom moy allah moy ar-rahman moy ar-rahim moy al-malik moy al-quddus moy al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir bamu jeex tur yoy yeb bo demé ci law angelna tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala mangu ci bindu ak itam so done deglu fi sax ci iza'atu dunya sawtul qalb ñaara bu ñu nodde ba nopi da nga deg jenn way jo xamne ji law angelna hadzal qur'ana joji lay jang diko doori ci huwa la ilaha illa huwa alimul ghaib wa shahada huwa ar-rahmanur rahim indi la tur yalla yeb subhanahu wa ta'ala wala bok yu bare bare ci yenek ca law anzalna kon yalla falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika bul biral nak sat ñaan wala tukhafid biha bul kusufe bu mbop fitam ci walu salatu ci alquran li ci upp day tek ci ñaan yunus bi alayhi salatu wassalam yalla da koy wax ci alquran ne koy jëlum khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim gis nga batu wa salli alayhim da ngay deggit waxtan kat yi wala bok jangale kat yi diko beug jangale wa salli alayhim ku de ci ñom nga julle ko dedet bu fekkon fi'l bobu dafa ta'addi ci harfu ala waye wa salli bihim bukut ak wa salli alayhim moy nga ñaanal len wa salli bihim moy nga julle len alquran nak wa salli bihim boko laaje kan yi nga xamne ño nek ci dekk bi tabarakallah nga laaj le ndax am alquran amna wa salli bihim defena ne ñila ci tontu waw ñila ci tontu deet mokay baat mokay epp wa salli alayhim nak amna ci wa salli alayhim amna ci wa sallu alayhi amna ci waye sallu bihim du am ci alquran wala boko bo laaje kan yi duñ la ci andi lu bare bare kon wala tajhar bi salatika bul biral sak ñaan di wax ci kaw wala tuqafid biha bul kusufel ba kendu ko deg noy def nak wabtahi bayna zalika sabila digeunte yekati ko bam koy bum upp ak sufel ko bum sufel bum upp ci digeunte bi nga koy tek wa qul alhamdulillah del wax nak alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allazi yalla mi nga xamne lam yataqis walada jappul dom alquran du wax yalla amul dom day wax yalla jappul dom manam yalla amul kum adopter sax ne ko sama dom nga waxuma la ko xamne ki day bayam de nga wax na alquran waqul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yalla fekkul ken ne ko sama dom nga waxuma la kok mom moy nek baye bopam lolu amul alquran sax du waxe nonu tabarakallah waqul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yalla jappul dom walam yakul lahu sharikun fil mulki nguram gi bokko ken mi tabax asman fi amul kenn ko jotali bir bimi koy peinture peinture bu le bi amul ko jox peinture bimi lal souf si amul ko andil ay xair wala ñu andil ko lum koy dajje wala lenen lawalam yakul lahu sharikun fil mulki bimi bindu adam it amul ku ne ko malay bindal kawar gi wala ko wax ne ko malay bindal tanki wala malay abal ay we yoy yeb subhanahu wa ta'ala walam yakul lahu sharikun fil mulki walam yakul lahu wali yalla amul ku nek kilifam yalla amul kenn ku nek kilifam bakoy dimbali ci ajom walam yakul lahu waliyyun min adh-dhull yalla ñak yalla tele len du tax mu am kenn ko xamne ki moy kilif ak yalla diko jappale ci len wa kabbirhu mune ko nak na nga reel yalla takbira ak reel wa kabbirhu takbira fotol del wax allahu akbar ndax ñu xamne yalla ku reel la ni ngay waxe alhamdulillah de ko waxe allahu akbar yalla ku reel la yalla ku ngand la motax lire bu juddu bu bis bi delusé ñu nalu ci sa nopp ne la allahu akbar yalla mo gëna reey sa papa mi la fi indi ak sa yaay yalla mo gëna reey sa mam yalla mo gëna reey nangam ak nangam tabarkal kon mbokk ñuy deglu di ñu top ci biñu dalé israël ba légui suñu borom tabaraku taala baxé nañu ba tam bi hamdihi subhanahu wa ta'ala tafsir suratul isra ñi ngi ñaan yalla mu jappale ñu ba sar ji tege ñu mën ko topé nonu insha allah subhanahu wa ta'ala di gërem ñi nga xamne ay jigeen lañu ñom ñep lillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني توب سي تفسير بي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جخال نانيو سوره الاسراء ورا دورتي سي كاتنو سوني بروم سبحانه وتعالى سوره الكهف nek fukelu sar ak juroom ñet doon sar wo xamne mi ngi bok ci sar yi wacc makk nek timiri aya ak fukku ala riwayati hafs surtu kaf ci sar yi makk yi kon dafa jangale la sar yi makk yi doon jangale moy defar pas pas defar aqida ba nit ki gem ne yalla wara digle yalla door diko digal mi ngi bokk mom suratul kahf ci juroomi sar yi nga xamne ñi ngi leen tambale ci alhamdulillah juroomi sar yoy moy sar wo xamne modi surat al-fatiha suratul an'am suratul kahf suratu saba ak suratu fatir kon ñi ngi ci ñettelu sar bo xamne yalla ngi ko tambale ci alhamdulillah sar bi di suratu al-kahf sar la bo xamni bi li ci suñu borom tabaaraku ta'ala dexeñ ngir la yo xamne yu am solo la motax sax ñu tudde ko kahf ndax kahf moy am pax mu ne ci danj te xam ngeen pax mu ne ci danj lu ne man na ci biir ay naat mën na ca nek ay gaynde mën na ca nek ay jang mo na ca nek lu neen ci bir dal ci paxma motax ke fi lu neen ci bir bokku ni ci sar yi gëna jafé fir ci alquranul karim ndax ca ta'wil yalla ngay wax ne wama ya'lamu ta'wilahu illa allah motax buñu demé ci qissatu qadir ak musa alayhi salam dina am lu fa feñ lu am solo sar bi andi na ñetti netli yu neexa neex yo xamne ci netli yi gëna neex ci alquran la bok ginaaw suratu yusuf netli yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nga ci jublu degeural ak saxal al aqida ak itam al iman bi azamati fil jalal subhanahu wa ta'ala netli bu ñëk bi ci suratu kaf moy ashabul kahf ya qissa bobu nek qissa jaay sa bakkan ndax sam sa pas pas mudi ay waxamaane yu gem yalla subhanahu wa ta'ala gennon senum rew ndax dawale sen diine xana fañu dem mos modi am pax mo xamne kenn xamul kañ la fa nit gëjoon ndegam nit man su mos na fa dugg nek fofé di fa nelaw ñetti téméri ak juroom ñenti at suñu borom yéelen ta seen nelaw yoyé nelaw yag yoyé nek li bobbi sar bi dana ko indi li tasbit al aqida wal iman bi azamati fil jalal qissa ñaarel bi modi qissa Musa ak Qadir moy qissa bo xamni it la ca ne ci njangale bayina waye bokku na ca kuy sakku xam xam da ngay woyof kuy sakku xam xam da ngay oyof ak itam la nga xamne mo ca nek ci ay akhbar al ghaibiyya ya nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala moko wonon Qadir te Musa alayhi salam xamuko won ba Qadir dadi ko koy xamal lu melni la xew ca galga lu melni xale ba Qadir rayon
1: lu melni mir bam xeyon diko tabaxat wala bok ñag ba
0: ñettelu xissa bi di xissatu zil qarnayni mu di bur bo xamne leg leg jang kat tuba bi diko wax Alexandre le Grand wala bok Alexandre yalla tabaaraku ta'ala mayon ko ci ragal yalla akuk mandupe ba nguuram dajon suuf mu mom penku bi ba ci sow ba ci salum ba ci gannar ci momelu doom adama waye suñu borom tabaaraku ta'ala moko mom momelu deug agi la ci xew ci la nga xamne moy baras ba mu don tabax lolu sar bi dañ ko indi nako nonu sar bi jëfëndiko na ngir lolu di jublu wayam mu ag ca di ci de xañale ci bir ñett ci sayu neexa neexa neex ñett ci sayu yu mom du xissay nekk le rek waye xissay da ngay lamb daj ndax ñu xamne dëgg du bari alal mo koy def namba tank du bari alal mo koy joxe innama huwa murtabitun bil aqida dëgg ci pass pass lay laxasu borom pass pass yi ñoo yoro dëgg misal mu ñëk mi yalla nko wone ci ko xamni ni dafa amon alal te bari titer ci alal ja ak ku ñak lol waye am iman ak aqida lol te nak imanam gogo aqidam gën ko alal ke muy ashabul jannatayn ñaar lu xissa bi di wone al hayatu dunya ak yi nga xamne mo ci nara am ci ak jeex ci ak takaliko ak mom xissa ñettel bi modi iblis mi nga xamne sar bu ñew ñu laal ko ci mbañu tuddu ko mbañu joxoñ ko ca kera biko yalla ni sujootal bañ gamu bañoon ba yalla dakk ko yermaan dem xañ ko yam ko xañ wa kullu hasihi alqisas wal amsal bi qasd al'izzati wal i'tibar surtu ka fi nek kon sar bo xamne yalla subhanahu wa ta'ala nim waxe alquran lepp yeme waye surtu ka fi bokna ci sar yi nga xamne it sar bu yeme la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi wax ci hadith neena ku jang surtu ka fi guddik alkhamis mbaa bi sub aljuma dina leral sa digeunte ba ci aljuma jele dina ko leral nax bokku na ci leral ga yi ci yalla jangale yu am solo yoyu bu la duggé nga jang ko mu yeexat sam xel yeexat sa xol duggal ci say xidit man na am njumte ak fakk yu nekkon ci sa kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala fegal lako bi sababi qira'atika li surati al-kahf motax sar la bo xamne waras na di taqo ak mom tabarakallah ñu fas ko yene jema tekki ginaaw bi nga xamé né mu fasiru ni tekki nan ko ñun ñu jël téré mu fasiru na yoyé di len netti la ñoñé wax jëm ko sotandiko ci waxinu wolof yalla ñu yalla bolé ci lazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سيبرم سبحانه وتعالى سار بني دوغ بنك من كوي تامبلي بسم الله الرحمن الرحيم بام دي سوره براءه نيغا خامني موم امول بسم الله الرحمن الرحيم تي بنت تولي واخون نان لين لين كي سبب لي تخ امول بسم الله الرحمن الرحيم متخ اب جولي ليپ لومي ديف warna di ci wax bismillahir rahmanir rahim bu fekke mbir mo xamne zibalin yalla neen alhamdu cant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu cant yeb lillahi yalla ko mom
1: yalla it jangal ñu fi ne yalla ku jara sant la allazi mom li nga xamne anzala mo wacc ala abdihi ci jaamam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba tere bi di alquran yalla mom moye yo sant
0: yalla mom moye yo sant sant yep moko mom ku ne war nga fotalu lu xew ngani alhamdulillah rabbil alamin way la gëna reey ci xewal yi yalla tabaaraku ta'ala defal nit ñi daf ca bok yoon gi ñu yoon ni sallallahu alayhi wasallam ci ñoom waye daf ca bok wacc gi mu wacc alquran ci mom ndax aduna fi ay taxla dama dama sa buñu xeyé ñu ngi sét lu tekki tax wawa mo waral super yi daw mo waral sotrak bi daw mo waral kari yi daw mo waral taxi yi daw mo war nit ñi di waxu ñi di war ay yelo ko seen mi waxu dem ko ñew dara war lu ko dul tekki tax wi nga xamne moy aduna te yalla tabaaraku ta'ala wacc alquran ngir tekki tax wowe motax ñi jangon alquran manon ko dundon ko ñom tekki nañ tax wi motax buñu xeyé rek xeyta lañu nek amna do adam yo xamne xamugu ñu leen indi ci kaw suuf motax tabarakallah lu nek ñanga ca lu nek ñanga ca tabarakallah di daw di waxu di fakastalu di ñeklante lenn lu nek ñanga ca ndax xamugu ñu leen indi ci kaw suuf waye yalla di wacc alquran daat nañu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun rek ñu daldi xamni li ñu fi taxa ñew suñu xey rek daldi teyme daldi noppalu tabarakallah yalla mu ni alhamdulillah tan yep lillahi yalla ko mom allazi yalla mi nga xamne anzala mo wacce ala abdihi ci jamum bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba tere jam la ko tudde fi nim ko tudde won ci sar yi yesu subhanallahi asra bi abdihi la gis jokkolo ñaari sar yi jokkolo alquran ni nga xamne nun la deme tay bu ngeen setlo bi suratu isra di jeex dafa wax yalla tabaaraku ta'ala dafa wax ni mi ngi magal mi ngi woné selam ndax mom moy nga xamné amul dom waye ci sar bi bu ngi koy tambali da nga gis né dina ci wax né amul dom yalla wala mi ja'alahu dafil ci alquran iwajan ben gaddi gadd wala mi ja'alahu iwaja so demé ci mufassiruni ku melni tabari bimu waxé wala mi ja'alahu dafuka iwajan ak gaddi gadd قيما نجبل دفني هذا من المقدم والمؤخر أي أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا يعني مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا عوجاج ولا ميل عن الحق تفسير تبري جبت فك الجروم ختم كامير الجروم ينفك نعم fini fini dafa am luñu jital te waral na def ginaaw luñu defal ginaaw te mor na jitu bi maana ci tekkinu wolof leen leet ak ci ni ñu waxe fi loolu la tabari di wax mu ne yalla mooy ki nga xam ne moo wàcc alquran ji mu jub xocc muy qayiman wala mi jàll huwa iwaja maanaam dangaa wàcc lii mu jub xocc te amutub dëng-dëng alquran waxe ne moom moo wàcc alquran ji amul benn dëng-dëng jub xocc loolu tam ci balaaxa ci waxin maa def lii mu jub xocc door ne amul dëng-dëng ak maa def lii amul benn dëng-dëng jub xocc ci waxin ci waxinu arab maa def lii mu amul benn dëng-dëng jub xocc loola moo gën a nekk ci balaaxa ci nga ne maa def lii amul benn dëng-dëng dafa jub yàlla le dana di waxee noonu tabarakallah liyunzira mune yonent bi dañu wacc ci mom alquran lutax liyunzira ngir muy xuppe ba'san doole jo xamne shadidan min ladunhu doole jo tarla min ladunhu fa te joge ci yalla mune li tax ñu wacc alquran dafa bëgg yonent bi alayhi salatu wassalam wax nit ñi ne len yeen ñi di jaar ci yalla jaarlu wut yeen ñi di ko may yeen ñi di toñ yéen ñii di ñàkk a mbaam am na benn bas boo xam ne shadid min la dunhu ma nga jóge fa yàlla te ci ñi nga xam ne dañuy tooñ ñi nga xam ne dañuy gàdd yoonu yàlla bi ñi nga xam ne dañuy ñàkk a maanu ci ñooñu la doole yàlla jooju jublu si
1: wa yubashshira
2: ajib mom ngir mu deugal al mu'minina ñi gëm bayyi togn bayyi moy bayyi jadd jadd ñoña mu deugal leen kon yoonte bi dafa nek fi bashiran wa nazira ñu jital nazir door andi bashir ñan la wara digal alladheena ñinga xamne ya'maluna s-salihati fuñu toll ñi def lu baax alladheena ya'maluna s-salihati tay di alquran fi fi'lu mudari' li jefandiko bu dem ci yeen jang kat tabab yi ngeen verbe présent ndax ya'maluna s-salihati wut nak buñu newon amil amil s-salihati ya'maluna s-salihati moy dañuy def lu baax nek ci nak ba dé sekkelent fi'l mudari' ci tafsir lu lay tek moy al istimrar moy ngir ma da ca nek diko def rek al a'mal as salihah di def lu bax waye def ko tay bayiko euleug wala def ko tay euleug nga bakoko wala def ko tay euleug nga damoko lolou du bok ci lazina ya'maluna as salihah luma len di begalé moy dañ len di begalé ni an lahum am nañu ajran tay go xamné hasana tay go rafet la an lahum ajran hasan hasana tay go rafet la gulen suñu borom tabaaraku ta'ala dencal ñom ñinga xamni dañu gëm yalla ba na fi ya'maluna salihati tabaarakal tay go yalla ñu gën fay nak ma ci seene fi ci lañu sax abadan ba faw ma ci seene fi ci lañu sax ci fay ga abadan ba faw في ذلك النعيم الذي لا انتهاء له ولا انقضاء يلا سنة دي فاي لم لي فاي دي جيخ يلا بولا جفلو هي سو جفلو بولا فاي فاي دم لي فاي دي جيخ موك أبدا رك ما تقو يلا فال دو فالكو كدوكو يلا فال دنگا ما سو فالكو بورج إبسا خون لين كوسيم ينانكو ميو مطاب neena nako wuur ni barawo ngi top ci ginaawum waye bam def ku yalla fal bañu na la wiw ku yalla fal du faliku mukk waxuma la ku yalla fal do faliku waye ku yalla fal lula jege falu ku la jege falu xam nga na leg leg man na dugg ci boutique bi jëndo yire waye suma jëndon yire tay benn bazin bu bleu tabarkallah ñu gëlon misal tay ne borom daara ji tay cheikh mansour alhaj mansour jël genn al khalifatu al-am li taif tijaniya genn ben basé ben li sama bas ñu bokk solo do ba nopi ñu tej grand bi diko maye man sama bas ba muy tur man na fa yendu fanan fa waye basam bo muy tur bu sunne rek da gis wa jo xamna ji fofé lay jaar da dikoy jël tabarakallah manam ñu bëgg wone fofu moy yalla su fayé nit tambali diko fay fay gogé da dul jeex yow ñu fay nak lula jege day faluwale manam yow mi yalla fal lula jege day faluwale legi dig bo momati du bok ak digi nit ni ndum mo momati du bok ak ndum nit ni keur bo momati du bok ak keur nit ni tabarakallah yoyu ay ndir la yo xamne yalla moy fayenun rek lol nak denci lu ko kenn mom suñu borom tabaraku taala dedet ay bub bi teranga la yo xamne min ko tek sim ko tek ku beug jël ku jël mbub yoyé jël ndeug def ko namu def suñu borom tabaraku taala duggal na ci ma ci fi refi ci abada yalla neena bo waré ñi nga xamné dañuy toy deegal ñi nga xamné dañu gëm wayunzira mu warit mom yoonenti bi waruk ne nar ngeena dem sawara wayuqawifu ulaika alkafirin lum leen di war alladheena qalu ñi nga xamné dañu ne attakhadha Allahu yalla amna wala dan dom yoonte bi yalla neena ko kep ku ne amna do amna dom nanga mako waral waxal ne len ñoo ñu nga xamne dañu ne yalla amna dom wax joju malahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam yalla amna dom yalla ne malahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam ndax fa nit di jaar ba am dom yalla du fa jaar yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am dom yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am sahiba ab andando yalla tabaaraku ta'ala du sol aw dalam di fete ken yalla tabaaraku ta'ala du wo ken fa mu nek yalla tabaaraku ta'ala jam yep ay jamam lañu mune ñine yalla amna dom ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam wala li abaihim sen mamit amu ci ben xam xam amu ñu ñen mam mu am xam xamune yalla tabaaraku ta'ala amna dom ndax ni fi la jaar ak fi kon moy dom subhanahu wa ta'ala neena lolu amut mom dal kaburat kaburat reyna kalimatan ci baat baat bu reey mënul taxruj min afwaahim di genn ci seen lamine di genn seen gemmiñ yalla neena reey lamine motax nit naan yalla amna dom waye lolu kenn lu ko wax bokk ci ñu set lo leg leg ak oustaz wala bi yoyu ñaara leg leg ñu di wax ngentel oustaz dañuy wax rek tuddum oustaz bi wala ñu ne dafa am magal wala ñu ne dafa am ab gam wala baat yoyu dal manam sutural waxin wak ñom seen yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo gëna reuy oustaz fuuf ma sha Allah motax ku ne amna dom yalla mu ne kaburat kalimatan takhruj min afwaahi il yaqulu waxuñu illa kadhiban ludun fen yalla mu ne ku ne yalla amna dom rek wax ji nga wax du waxu deug wax ji nga wax mu ne su ko layal fen kaburat kalimatan takhruj min afwaahi wax joju lu naqari suñu borom la yalla amna dom lu naqari yalla la yoonte bi neena ci dakka muñ ci nit ñi moy ku tok de duñu naan yalla amna dom nga tok ak ñakoy wax neena ba noppi bo amé sukar may len bo amé ataye may len ngeen naan do ne yalla neena ci dakka muñ yoonte bi neena ci dakka muñ aw saga ci nit ñi moy koku lolu ñu naqare yalla nu la naqare asman ak suuf ak daji تكاد السماوات والارض واذا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم وتنشق الارض بني دمي سوره مريم داني كو غيس ني تبارك وتعالى وني يوي ني نخري الجمادات واي تيول دوم ادمي موم امنا ньо خامني با ليغي نخري غولن ناخ اي فاني ني نيو نيو يو خامني بونتي اگے تبارك الله نيت ني دير توغ اي صلاه توغ اي نيام ديف يوي ييب ngir fatale ko neena ñoy bis bo xamni bi dañuy wax ne doomi yalla tabaaraku ta'ala ci la judd subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kabura kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquluna illa kadhiba yalla neena yaronte bi alayhi salaatu wassalaam fala'allaka baaqi'un xeyna da nga alak da nga nara alak nafsaka sa bopp ala aatharihim ci seenu dumoyu asa fan ndax mer in lam yu'minu bi hadha al hadith buñu gëmul waxtaan wi di al qur'an in lam yu'minu bi hadha al hadith buñu gëmul waxtaan wi nan yalla amul dom du bayyi kenn du jarbatu kenn tabarakallah shirin cheikh neena qul huwallahu ahad allah samad limi tekki moy neena birul suñu borom tabaraku taala amul ay jarbat amul ay tonton ci nigaay neena bo ñewé dossier bu leer rek mënu loko la ngay lijeentiko neena lolu yalla rek la wonnako bu yadd ki قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يالا يالا كوير شني شيخ تبارك الله يالا نين نيو ني دي واخ نك امنا دوم يو علي الصلاه والسلام لول دي لا نخاري نيو خامني انا جعلنا دفنا ما على الارض ييب لي نك تي كاو سوف زينه لها متعرصوف inna ja'alna ma 'ala al-ardi

அலிமல்லாஹு யல்ல ஹம்னா யல்ல ஹம்னனே அன்னகும் இன் குந்தும் நக்கன் யன் தஹ்தானூ அன்ஃபுஸுகும் டியோர் சென் பப் மன பிம் ஹராம லிலி யல்ல நே மன்னா வாட்னே அம்னு கு பைவு ñen bu ñen xedde xoma bu ñen dogo bu kenn jotté soxnaam ci wër koor wi yépp yalla mu né am nañu ko def ton dé way nak fataba alaykum dal na len té duma len wër bu ko neexon day waccé liste dal ni gis ngeen mo ko ayé ñu na mo nit bu ko neexon lu lay def wër ñepp tabarkal gis ngeen mus ndaysan ñi muy wéro légui kër bu wéré xaj bañ duggé ci bu gal ko yoonte yalla no ñu bu kenn jotté soxna bu bañu wacc té nar ja yag xat ne soxna ci affaire bi mën mako muñ dé légui dañu wo soxna ci jotté mom far mu gis lé da ci wax ko no né ko li nga don téré ci gal gi xat def nako ndeysal yépp ñew ñom fofat ñom ndam ñep nan xat xam nga serio yow bu gal gi soxon fo jëm ñep diko xass ndeysan xat ga di mus dal ne yalla mus mi de nima wéré nakar na ma lol te yaay suñu borom ñun ñep ma nga lay ñaan yalla ma ko wéral way gis ngeen mus ni wéro guddi gu soxla soxna ci ñep ñep li ñepp ñu bu neub ko rek waye xam nga ko rek ne ko telli ci mbolo bi lool baxut lool baxut wallahi waye gis nga mus fi ne ba yama xiyamati motax lu mu jur fi ne yi ci mbedd bi rek lay nek auto yi diko firmay yaq rek waaw mus bu jure ci mbedd bi rek ci biir kër nak lay jur ci biir pañe wa ñu dindi sal ci mbedd mak auto yi fiir waye xacc Allah bu lay jur ñu fa gën ci kër yalla ko fay motax yalla toñ dal baxu toñ dal baxu mos na ngam xam na toñ baxu yalla mu ne kon fataba alaykum bal na len te duma len werit wa afa ankum mu jegal len fal ana legi mayna len bashiruhunna jotelen ak ñom ci guddigi waye nak wa bataxo na ngeen sakku ci jotté ga ma kataba lahu lakum la yalla daganal ci jotté la yalla faragal ci manam la yalla bindi ci jotté moy bu ngeen di jotté na ngeen jotté ngir am doom bu len planifier wa bataxo na ngeen sakku ma kataba lahu lakum la fa yalla di bind ci jotté ga te moy doom ndax goor jigen fuñ jotté doom day am kon fi tam yalla wax na fi lam solo waye di joté di wut ay mbir damay planifier munu ma yar xolé xalé yi dañu bari suñu bari duma len nangam yalla neena tabaaraku ta'ala wa bataqu ma kataballahu lakum kay bo beugé wax mala mala yor yor ko loolal ko Allah ma min dabbatin fil ardi illa ala rizqiha tabaarakallah su fekké nak da nga def ne tabaabi do nga mo joxé nak su baba légui tay li nga yor do la doy waaw ma taxala jëf dañ wax ni ci gëna gatt wërsef ci nit ñi moy ki xam bu wër dé limi am mo gëna gatt wërsef ci nit ñi nga xam ne bu wër dé xam nga li nga am sa wërsef da gatt kon nak wa bataqu ma kataballahu lakum wa kulu tafanana lek washrabu fanane nan hatta yatabayyana bamul leer len wala hatta yatabayyana lakum bamul leer len al khaytul abyad wuñ gu wéx ga min al khayt al aswad te wuñ gu ñuul ga wuñ gu wéx gi moy bëcëk wuñ gu ñuul gi moy guddi waaw min al fajr nak ci fajar ga bu len jëk ba fajar wéssu ci fajar bi fexé na ngeen bayyi lek motax sa bay bu doora wacc nan tak ay bum bum gu wéx fi bum gu ñuul fi di lek yi xol bis bo xamé bo mi rek xam nga bokay tak ci lan mi do xam bu ci yor bu mugu wax ngay xol nak bo xamé bi rek na légui de kon jotna yentibi ne lan du nonu alquran da di wacc da ni min al fajr ci fajar mu am wax
waxtu wo xamne ci lañu wara baye xëdd ak waxtu wu ñuy julli suba légui nak lool mom xawna def masala mu doy war ci wor ka bi ñaare dañuy xëdd rek ba 7h-28 lu ëpp ci ñi non la ndax ñaare fiñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh itti ci wuñ ko torop dañ la wax né so xëdd bu heure sangam bayil su heure sangam joté julli fim nek bo dé sét ci nattu kat yi nga xamné dañuy dirasé fiqh lu melni fasturé dongo señ Hadji Malick bobu ñuy wax señ Hadji Touré lu melni gédé dongo señ Touré bu ñu wax señ Mbacké Bousso so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox ne fi ne bo xëdde ba 6h07 bis naka tay dalay wax ne bayil bo toge ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko dé sét ay 8 minutes ay 9 lay nek te yoonte bi kéra ba Seydou natalé hadith ba saaba li ne ko kéra bi ngeen xëdde ba bu ngeen julle ñaata la mu ne mënes na fa jàng juróom fukki aaya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëstu lool seetat ko lool yaatal ko lool ndaxte kat julit lu muy def ne rek da ko wara def fu leer waaye di xëdd rek di dem jarna bàyyi xel te it xam ngeen ne waxtu mi ñuy julli suba moom borom xam-xam yépp d'accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam-xam yu Dakar yépp di gëstu ci xam-xam boobu moom d'accord nañ ci ne dafa naaj mbarki démb alxos ji rek maa ngi dégg suñu mag jooju Moustapha Gueye di ci wax wax ju am solo ci wàllu naaje julli suba googu tabarkàlla ngeen baal ma yàlla nee na suma ginnaaw ga atimu siyaama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baatu ila layli day tax chiya yi bala ñoo dog jant bi day sa bañ teg ci 20 minutes wala 25 nee nañ ñoom ku jant bi sa nga dog amoo koor ñu ne ndaxte déggu leen baat bi daf ni ila layli ba ca guddi ga pour ñoom guddi gi tàppali du heure jant bi day so nga tegaat ci 20 minutes wala 25 déedéet ila layli ba ko yent bi jàngale moom bu jant masaan ne mariix rek mu dog am na benn bis dafa dog abou rek nak waa yow yaa rasulallah ndax jant bi fenn sonab mu ne ko en tout cas danaa dog de waaw jaxaseel indi ñu naan mu ne ko jant bi soogut mu ne ko jaxaseel indi ñu naan ba mu ñetti yoon abou rek nee na ma door a def la ñuy def pour jox ko mu dog loolu li muy jàngal rek mooy teel a dog bu la wóor na jant bi sona rek dog jot loolu mooy sunna waaye ñoom baatik la léegi mooy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba noppi xaar ba 20 minutes 25 door na nga indi seen tendarma ak yooyu dog tabarkàlla yàlla leen yàlla yërëm wala tubashiruhunna bu leen jotek soxna yi wa antum fekk yéen aakifuuna yéen a nga dëkk fil masaajidi ci jàkk ya maanaam yéen a ngi def itikaaf itikaaf mooy bu weeru koor bi desee fukki fan kenn ku ne toxoo sa kër dem ca jumaa ja loolu mooy itikaaf nga toxoo sa kër dem dëkk ca jumaa ja fukki fan yu mujj yi lu tax jumaa dañoo bëgg bu la aljuma fekkee nga mën koo julle foofu doo ko def ci jàkka ndax bu la fa gis ba fekkee amma soo bëggee itikaaf lu mësul fukki fan nag nga xam ne aljuma du ci nekk bu la neexee ñëw ci jàkk ji fukki fan yooyu yonente bi alayhi salaam da ko daan dëkk ca jàkk ji yonente bi yàlla nag nee na bu ngeen defee itikaaf bu leen jotek soxna yi ndax jotek soxna day yàq li itikaaf da ngay muñ te dëkk ca jàkk ja ba li des ci weeru koor wi buñ seene weer wi si waxee ya nga ñibbi si loolu mooy itikaaf tabarkàlla li koy def ci dëkk bi taxu leen a bëri lool ndax mbirum liggéey yeeg yooyu ndax foog boo xëyee pointé ak ñoom seen yooyu mooy tax xam naa ne waaye boo demee fi mel ni màkkaag yooyu weeru koor bi ñu maye feet moom bu weer bi ñëwee rek ñu may gars yi feet moo tax li ñuy naafi la ñaar fukki rakk ak juróom mbalu ko ëpp waaye dañuy xëy rek nelaw waaw léeg-léeg weer yu xaaj ñu may leen feet soo xëy rek nelaw tey jii bu leen mayoon feet yéen ñëpp mën ngeen a fanaan leen naafi la tabarkàlla teewul nag bu weer bi desee fukki fan dinañ ñëw fii di fi def ay xiyaamu lay li di tàmbalee 1 heure di naafi la ba 4h30 insha allah yàlla ñu ci yàlla yóbbu til kër bi mu wax nag xududullahi mooy luwaay yàlla
fala taqrabuha bulen ko jege nigal yalla yi ate yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jege bulen wutek mukul yalla tere kazalika nakunu yubayyinullahu li yalla yarale ayatihi ayami lin nas tinij la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu lako tambale won ci bam koy tambali muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jexal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqun yalla ñalla may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la de ci koor la joge ne bulen lek lan lay tere ñu lek ko amwalakum sen alali baynakum sen digeunte bil badil ci ay jaxal bulen lekante alal te tek ko ci ay naxante wala ta'kulu bulen lekati amwalakum sen alal baynakum sen digeunte bil badil ci jaxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nagn ko ko may ma ngi sarax ko ko ma mu legge ko ma mu don nako ci bayam nagn ko ko may ma ngi sarax ko ko ma mu legge ko ma mu don nako waye bu fi kenn lek alal bil basil ci ay jax yalla mo ne watu dulu ngend yu bu biha ca alal ja ila al hukam ci atte kat ya lek al jamur dem ci atte kat musal ko ca mu appel ngay nga jël deug yobbu yalla mo ne bu len ko def

te it koor la jeexal di jàngale lii mooy ci biir koor gi da ngaa am sa alali bopp yàlla tere la ko. Mu ne kon boo waree su ma la teree àll jàmbur war nga ko mën a bàyyi. Sa soxna yi fi yaa ko moom yàlla ne bëccëg bi dul ko jege. Sa ndox mu sedd ma sa néeg yaa ko moom. Sa ceeb bu jën bi yaa ko moom. Yàlla aaye la ko nga mën koo bàyyi fanweeri fan nga wëri rek mu ne ah kon nag alal jaamur yi nga daan lekk bi nga wërgut xanaa war nga ko mën a bàyyi. Wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatili lay ndeysaan. Ay waxuma dara waaye am na ñu koy lekk ci biir weeru koor bi. Am na ñuy lekk alal jaamur sax ci biir weeru koor bi. Te Dakar fi ne gars yi am nañu lu rek lan jàng affaire client rek ndax waay lekk lam yor lépp. Mu lay lay sax jenn waay daa ñëw ci marché bi rek dégg ko naan e diw doo wecc 50000 mu ne e daan ne nii daan ne sàtt naa ko ci kër ga de waaw def na ko wecc ma 10000 mu ne kon 50000 laa yor na waaye fàcc naa ko ci kër ga su poos ba ma soloon yére ma soloon waaye yi ko dégg daa di jënd ñaa ñeenti kilo yàpp dem kër wàcc daan ne ko sa jëkkër nee na nga jël ñeenti kilo yi préparal ko ci ndoxu neen na nga jox ma 50000 ci poosam ma yët ko. Waaw semence daal di tegg 50000 jox ko mu ne tur wàcc si mu taaj ko ndogu lu neex mu ne ko ah waayew mu ne ko waayew soo jël yàpp mu ne du yàgg fi yónni xool ma kii nan ngay mucc nan ngay mucc xanaa dem ba ci yàlla rek yàlla ne ko yaa joxal kii 50000 aha foofa la coow li joxal kii 50000 tey kon wata dulo biha illa xuka li taakulu ngir ngeen bëgg a lekk fariqan ab sam ab sëq min amwali nnaas ci alal nit ñi bil ismi teg ko ci bakkaar wa antum taalamuna te xam ngeen xam ngeen xëlli li ngeen lekk àll jaamur la ngeen teg ko ci daal di koy lekk yàlla mu ne bu leen ko def yàlla mu ne bu leen ko def tabarkal gaa yi foor nañ ci loolu lool. Yas'alunaka ñu ngi lay laaj alil ahillati ci weer wi nii muy mel alhilal mooy su weer wi génnee nekk aw rëdd xam nga day yokk ba mu yàgg mu mat bu matee tàmbalee wàññekuwaat ba nekkaat aw rëdd saabay na yonent bi waaw weer wi ni muy def nag ñu koy laaj yonent bi alayhi salatu wasalam alquran nag bëgg a wane ne ah alquran kat du téere géographie du téere science yàlla ci tontu nag waaw du téere science du téere géographie waaye dina la ci tontu kon xul ne ren hiya ahilla xandeel woowu mawaqitu linnaasi ak waxtu la ci nit ñi di xame wal xajj ak waxtu aj wa salaam waaw kay bu ngeen gisee daal mu def nii bu ngeen ko gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisee fukki fan fukki yoon ak benn xam leen ne weer wa ca tege mooy aj màkk loolu daal la fiy jariñ la ci def nag du ma ci xuus ak yéen mu jeex tag géographie nag mooy fi ñëw naan la suuf si mooy def nii mooy wala biti ko fii jant bi nii weer wi nii loolu moom waxal ay saaba yi fen tolloon alquran du waxee ñoom noonu foofa moo tax it jàngalekat bu nekk war ngaa bàyyi ci xel ci tontub alquran bi bu la laajee ci domaine boo xam lu ne ca ñukk waaye bul jéem a xam ci domaine yépp yaa ngay yàq bul jàpp ne it ne sa oustaz war naa xam lépp ba lu naka koy laaj yaa ngi koy dugal bu dee ku ñeme yàlla loo ko laaj mu jéem laa tontu waaw bu ñuy def suñ benn concours fële gars yi indil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu ngi laa def waaw ba mu fekk ñu def ko ma ay bag la xaw ma ñu dëdd nii laa def waaw waaj ñu ne waa yow doo bind ma ne ko ah lii ngeen laaj de xaw ma ci dara mu ne bu boo bind dara may soro de ma ne ko xanaa damay bind fii xaw ma ci dara xaw ma tubaalaw may xaw ma daal waaye lam may umut solo ba pare nag xas ma ne ma nag na nga jàngee histoire France ma ne ko waaw li ma ciy jàng

0: moko ñu ko la def na xom mu jax tak alquran lool la doxal moy yasalunaka an la ilaha qul hiya mawaqitu lin nas wal hajj wa salam dadi indi nak lenen nak walaysal bir te kan laaj ñuko mu way li mo am solo li nga war na laaj walaysal bir mbax yimut ci bi an ta'tu al buyut ngeen di dikke keur yi min suwriha ci ginaaw ولكن البر واي ما من اتقى تقى الله كرك يالا تيوم لي تنكل اي بالي دافي اولئك الذين صدقوا واولئك المتقون كون سوني في من اتقى رك موي لول ليب دوغان في ليب دوغان في كون كو باخ داي رك يالا رك خمغا بو نيوك داغي توكي بو نييو دو دو جار سا بونتو داغي بت داغي بت تا غيناو يالا ني لول دوغ مباخ تي غينا جار سي بونتي isilo leglek kude gay lu la jaar ci buntu nek ci fenêtre bi la jaar ñu ne dañuy bañ keneen top ci gaaw bu ñu jaal bi yaq sakki bi xawi ko jaar la fofu sakki sakki jaar la fofu mu ne naru ganari bu la sul li tek fi yekati tek fe yekati tek fi yekati tek fi door yo musuli yalla mu ne yoyep du mbax ku bax du beut ku bax du beut waqtul buyut ne len dug sen ne min abwaabiya tijar ci buntu ya waqtul buyut ne len dug sen keur min abwaabiya tijar ci buntu ya waye li tam lepp loy dug nga jaar ci buntu waqtul buyut min abwaabiya buyut xam xam bo jaar ci buntu bi may xam xam do ko am han bay wul ci dara ci jakk ji bo tege iliman da ngay bakkar waqtul buyut min abwaabiya lu jaar ci buntu bi rek jaba yamba waye lo jaar ci buntu ba am ko dalay def waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha tengen dagal yalla la'allakum khayna tuflihuna ngem sawe ci lepp lu ngeen dug waye ñuko yalla bay aja wa khatilu khayx len fi sabilillahi ci yoon yalla khayx len ci yoon yalla ñi khayxal الذين نيغا خامني يقاتلونكم نيغا خيخ اك يين ولا تعتدوا بولن جالغاتنا يم لين سي خيخ اك يين بولن خيخ اك ني خيخو دك يين لا كونتر واينا خيخ في الاسلام في نيار لا امنا كولاي خيخ تي لا خيخ خيخ بو سد موي اغريسيون كولتورال اك يوي نين تودو خيخ بو سد بوكو تا غادو جاس خيخ بو بو غنا غراو مو xex bobu ko la ci xex bum la xex fofu ko xex ci yess dang koy xex yow tam ci culture dang koy xex yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ kala fay xex xex ko fofu rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé benn bo bindé ñaar ak ñett mu yam fa bu dé arabisation duñ ko jënd journal ara ande ben la fi xam ci senegal xamu ñaar amu nañ fi rek juroom ñaar waye arabisaay doon jënd li yeen saay dañ koy lebb li la fay parce que pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la wara nek bo fi gennon journal buy bind l'islam it ñu lo gaay def war kala ñong ci jëm ben fi nek ni waye bo moy tut dañ ci dess am ñu ci jëm ben nak fan yi dañ ko genn inshallah numéro 0 ñal ñal yob bañu gën ko waye dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xexé xex ko ki la xexu du ko xex ki la xex ci walu aada xexu ci aada xam ngeen tuba bi dañu xex ci culture ba gis ngeen ciol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay am na ñom xexa ba yar sa dom ci mu bayyi ciol tuba loloy xex wala ta'tadu bulen jalgati ndi xex ko xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du beug al mu'tadina ni jalgati yalla ci alam sa waqtuluhum xex len ak ñom haythu saqiftumuhum fu ngeen len jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fu ngeen len jekko rek haythu saqiftumuhum xex len ak ñom akhrijuhum genn len len min haythu akhrajukum nan len genné won ñoo len genné won makka ñu wax mu ne bu ngeen jekko yi nañ len genné madina lo tax yoonte bi la toxal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud ñoo ci tuara ñoo na ci ñoo len genné won ñu ne waaw mu ne kon yeentam genn len len ndax ngeen am ngeen dole ci malen seen dole ci rek wal fidnatu fidna nak ashaddu min alqatl mo gëna metti ay yalla leena xex du fidna fidna mo gëna metti xex fidna moy mi dem ba jaamoti yalla fidna moy ñu dem ba jaamu yalla yombutu fidna moy ñu dem ba lo ay yalla ñu sétt ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fidna moy jigéñu mëna duñu sey fidna moy goor ñi amatu ñu takk jabar fidna moy kenn amatu lolu ci sa poche fidna moy kenn tanatul kenn ko yu jëm yu xol wal fitnatu ashaddu min alqatl di ngeen ko dé sax lu nga wax nopplu na ko dé ñu na nopplu na kon kay da mel déga dakk dund gi wallahi leesan ولا تقاتلوهم بلن خير نيوم نك عند المسجد الحرام تي كابو بني اورمال تي جاكا دي نورمال حتى يقاتلوكم فيه بابات ني خير نيين تي موم فين قاتلوكم بني خير نيوم فقتلوهم ريل لن سو بابا تور في دربي دا لا اكبر كذلك نينك لا نيو ديف جزاء الكافرين فيو يفري bulen yefari xexe ci kaaba ga xex lan len fi fayin taw non la de suñu baye xex yi baye len ndax fayna allah yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ñu bal ci yeram yalla ne wa qatiluhum xex len ak ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga re xex len ak ñom ba fitna dutu am kon luy fitna mbok xex len ak ñom ba fitna jox fi su ngeen xewut ak ñom fitna du fi jox waaw li fek tuba nga am sañ sañ fitna du fi jox mukk ndax ñoo fi indi fitna xex len ak ñom hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillahi ka defé dinu ju leer ji yalla tabar taala mom ko kon kan ki mbok yi wax na fi lu am solo ndekete xex mo fi jele fitna ndekete xex du fitna ndekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jam lo den ci ñu jël ko han ndekete fitna moy jank bo ya xali goori jaafa ya ko han dool ci fitna la bok ndekete fitna moy misik guddi misik becc lo yoyu yoyu moy fitna nekete fitna moy tal sa tele seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigen di def ay mbir ngay xol say doon di xol fitna fitna fitna fitna wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillah tabarakal fayin taw sun baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati ila ala zalimina ludul ci tan kadi suñ baye de fitna rek na ngeen lañ jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñom ajja ashharul haram wër wuñu normal wi bi shahril haram ñu koy fayé wër wuñu normal wi manam ku la toñ ci wër wuñu normal sañ nga fayé ci wër wuñu normal dafa am wër wuñu tuddé tam xarit non la dé aguñu ci dé safar ñett lañu shawal wax leen sulqa dere dama xamul wër yi ha shawal sul hijj sul qada sul sul qada sul hijj muharram aja ñetti wër yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bis bo ci xexé da ngay bakkar way yalla ne la bu la ci toñu señ nga fayu mo tax algérie ñaaré buñu dé xex ba rajam ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor ñu ñëw nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yéfer ci koor da ngay am ñaari tuya ba ñaari yéfer la ray lo tax ñu xex ci badar bu koor gi ñëw dañuy goor goorlu ndax ku na ray ñetti yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru koor da ngay am tiyaw jëlay lool ben ko sétlo système bi noonu lay tëddee tawarkal ñu may jàmbaar lañu yàlla baal wal hurumatu urumi nak qisas lañ koy nat urumi dañ koy nat manam ñi xex ci biir xurub wel xurub yoyu waru ci ca dugg tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayu lu tal ni la nga toñ waji fa man ya'tada ku jalgate jigir diwi alaykum ci yeen toñ len faatu do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma ataa alaykum lutal lam len toñ ku len toñ fayu len fayu bu tal ni mom len toñ waye nak bu len ko wess yoti bi sallallahu alaihi wasallam kera bañu raye hamza xar dañ ba genné xol bi diko yey daf ne wat nani suma len jekko dina fayu ci jurum ñaar ko ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi faman ya'tada alaykum fa'tadu bimithli ma ataa alaykum ku len togn fayu len lu tan len togn yefel nak nga togn ak xale na fayo ni ko togn lu da def wa ñaari bo neewal do nit buy fayu lu upp lu ko def lay def wa so sanne xeru ndaw brig lay jël el ko tepp yalla mo ne bu len def nonu ku la sanne xeru sanni ko xeru ku la sanni brig sanni ko brig baale nak mo gën wa ta'ala te ngeen ragal yalla ci fayu bi wa'lamu ngeen xamne anna allaha yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillahi ci won yalla wala tulqu bu len dugal nak bu len sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkande manam bu ngeen di joxe li sa takal mako mansour kay nga takal mako bu fa xaram nak lolu ngir yego yak mansour mansour bu jotté ndaw ci rek lola njaaw lañ koy atté amna ndaw ci yegul da amu ci benn bakkar mari nak lañu tam benn bakkar tabarakallah non la ko suñu borom tabarak taala tereel kon fain talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fain talaqaha bu ko kiko ba'da zawji tak fate deng bobu tam fala junaha amul bakar alayhima cham digeunt ndaw si ak jeuker ju ndek je ayyata raja'a ni takante wat ni fay len tete in zanna bun yaakaare ñom ñaar an yuqima ñu taxawala hudud allahi rabbi allahi su baba takanta ba day wir wa tilka hududullah li nak moy atte yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam motax jang fiq baxna lol way jang fiq bi mo ci gën wa jang fiq bi ci baxna lol ah baxna lol ndeysan ndax lay nga tollu ci soxlo ko wa di wër borom xam xabi te lu setti وإذا طلقتم أجل وإذا طلقتم من فتى النساء جيجين فبلغنا نيجيك أجلهن سين أبو عبجي بغجيا فقالن قاو أمسكوهن تيلن بمعروف الجيجك نحو جيجيك دنجي سانكو أول بو sarrihuhun ngeen taxaliko ñoom bi ma'rufun ci ñek wala tumsikuhun bu len len fi ci kër gi diraran ngir bëgg leen lor li ta'tadu ndax ngeen jalgati rabbi yalla yi ku wax ma xali ñu yasar dafa tekkon dafa mayewon ben rakam ben way ci julli ci jamono yoonte bi sallallahu alaihi wasallam muy fayu ko bay dajajia mbok wala bata ah waji nang nako dama la toralon may la sama seur nga toroxal ko dina ci yalla do la ko delawat mukk yalla tabaraka taala indi acte buy woné né ndawsi goor gi sañna jotat ci mom ndax ay ndaji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takat lolou lay wax né fa balaghna ajlahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bu len len tiye dirara yor jaba ci kër gi fasé boko dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga taka o ta indi ji bëgg jeex fi wa fane yoon kenn sañ ko tak motax bu ko yalla limu te ci do jigen yaari am jamm boko da ngay def ñeen ndey san fajj wacc mu japp ay ndey san ba indi ji bëgg jeex nga taka bo takate wacc mu jappé indi muy bëgg jiya na takat da xani fi fi aduna tukki du doon jabar du doon tax yalla ma legi ti ñek ma wax ci ñek rek wa ida tudu umay yaf'al zalika ku defati lolu galan koor jigen ba muñ ta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bopam ku ko defati toñu ndaw fi sa bop nga toñ wa da lañ koy def leg leg wa ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bokku la ci togn wa ci jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw ci dana xari da togam da neexut dafa bërim dox yalla mu ne soyon ne ku ci wacce nga dal bayil ginen goor tak mom wa ndam li dal kon yo bëggo mos na ci bi wax na xoram soor nga jogal ben way man na sukk mom muy xoram ba waaw ñu la jigen ñepp ñu la jigen do fi seen muy wax rek am na goor go xamni gi fi la su amul xaliss ko wax lay tek waaw ñu la yaddo goor go fi seen muy wax lu ñaaw ñaaw ñaaw am na su am gudan tay way ki suma takon ñu la yaddo dara la ci mënu na dara la ci mënu motax yalla neena bu len sikkel kenn muy sikkel nak ba far goor ñu bëggatul ko yalla mune faqad zalama nafsuhu tan na bopam kon bu sikkel kenn bay rek la la ci naqari man na ca neex kenn wala tattaqizu bulan jappe ayati llahi lu ay yalla yi huzwa foye kay bulan di foye ay yalla yi moy jangaleen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati ayati llahi huzwa waskuru fatlikulen ni'mat allah khawl yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi mune ha ne fatali ku len khawl yalla ci yeen fekk jigen ci keur bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla mooral la ko andil la sa keur mu melni surga su xey nga bu mbuus dem marché duggu indi togg yak mu neex ngeen bokku lek guddi la mu laal la fa neex tal ci waray jall sa ginaaw dila wax wax yu neex yor keur gi yeb yalla mu neex gogu xewal lay war ngeen saatu nak ngeen ma ci sant ndax bo di gëna ñak solo ci keur bayam sañu dem ne mayal nako aw bo di gëna ñak solo keur bayam mo ci defon 3 millions ñi mo wone mayal ma ki ñu lay xala da nga wëré di di jigen yi mom ay 2500 ki 3 millions rek neesan ñu may la ko ñu moor yu bu sa kër yalla mu xewul yalla ko xewul yalla ko ndax bari na yo xamne bo amu tan jabar fi ya koy def waaw boko laaj celebrateur yi tabarkalla ñoy balé seen nit ñoy fodéré ñoy boyal seen bop ñoy tal ci wuray neesan son lool yalla leen yalla yow kon soxna xewul yalla la وتعالى الله قال في نهايه واذكروا نعمه الله عليكم فاتلكوا الخير ليال غير اخوان ولا الخير دي بجيخيت موتاخ تا بي موكو بنده بنده وكو تا بي ني خامي رحمته wala ni'matu mu bind ko rahmatu tajor pour nga gis ni xewal yom dafa ne yaa def ni tabarakallah wazkuru ni'matallahi alaykum wama anzala aklimu wati alaykum ci yeen min alkitabi ci tere bi jangal len ko ba ngeen xam ni ngeen yere jaba mu ne loolu xewal la wal hikmati fiq bi mu len di jangale loolu xewal la kon ya'idukum bi mi ngi len di war ci tere bi na ngeen war wa taqullaha ragal len yalla te xam lu ngeen di yere jaba wa alimu xam len ne annallaha yalla bi kulli shay'in alim lepp la xam lepp la xam la ngay shaqal ndaw sa lam koy togn lam lay togn bi kulli shay'in alim lepp la xam mo tax mo bëgg ñu yor yor mu rafet kala kal yalla ñu ci ala jappale wa sa talaqtum min fatayati an nisaa jigen fa balaghtu ñu jot jege ajalahunna sen ab nga xamne ibi jangi bëgg jeex فلا تعذلوهن بلن غلنكو ان ينكحن بني بني سيب ازواجهن سين جكر يلن بغات اذا فرادوا بني داكوري بينهم سين ديغنتي بالمعروف نجك كي في نيار لا يالا وخال جكر دي سي بوبم اك غوربي اك غوربي لي لين ما يسد سا دوم مو فاي نيو سي كيرغي wala bokkas ñew ci kër gi waye bu gëddel waat ci kërëm nga ko bu fi ñak fayda day tax goor ñab la ba fara di xoññal jëkër gi fu nga joxe nangam yalla mu ne lool bu ci yoon nek da bëgg di laacc ci kërëm dimbali ko mu del waat yow mi jëkër bo ci wala fi kamal loolu mu jema galan ko fekke gën goor bëgg na waaw ma tax waji daaw ci jabar di wala fi ñew nak bu ko fayli waat sa bu ñewé rek mu waxtane bay ki rek wa kër gi bañ papa yaay yi bañ ba bëri bi ci rek waji ñu and ak ci rek naka ñu togg yi waxtan rek jabar ji commencé fab balis wi duggal ci waxtu bi wa dem nañ fa ñent yoon lay sandi ñu jëm fayli ma ngom waye bis lañu ak ci rek nek ci papa di ko nuyu rek ci ndaw ci di jël bagage duggal ci waxtu bi wallahi ndeysaan roñu roñ baax ñu nawu won ci dara ñu la la roñ dana fi rek ñu ñew ni mer bi rek nik fekk mu dugg ci auto bi taal ba xomañ dugg ci auto bi tok fofu ndam ci ñu ndam ñu la ñew taal auto bi mu ci dakar ya nan ko ya xam bo meete bu fi yow ñu la ñew gor gi defar re papa defar re mu ci dis gili kay ko waaw yalla mu ne bu len koy def fala ta'dhuluhunna an yankina azwajuhunna iza taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg naa delu si jëkkër yàlla mu ne bul ko gàllam koor jëkkëram la bàyyi mu dem fase benn yoon doxatu ñàkk jabar waaw zalika lii daal yuwaas bi ñu ngi ciy waar man kaana képp ku nekk minkum ci yéen yu'minu billahi di gëm yàlla wala yowmil axiri ak ku gëm alaxira képp ku gëm yàlla gëm alaxira ñu ngi lay waar ci lii bu sa doom tasatee ñëw sa kër te fekk ñu mën koo fayli na nga bàyyi jëkkëram mu fayli fase ba bul ko gàllankoor bu fekkee gëm nga yàlla ak yunt wala a yàlla ak àlaaka zalikum seen doxalin wii nag te mooy ku ne ñu may ko këm bëgg wala buñ fasee bu bëggee dell ñu bàyyi ko mu lenu azka lakum loolu gën a sell ci yéen wa adhar moo gën a set lii moo gën a neex rek le wallahu yàlla moom yaalamu moom rek a xam wa antum yalla ta'lamuna khamulen yalla rek xam yeen khamulen ginaaw mo xam khamulen nak ah baye len rek tabarakallah ni mu bëgg teurele mu teurele ko nonu ngeen doxale ko non ah legi nga nga xasse jabar ji da yor doom ju naw legi bi nga ngeen te yagut nga fasse jabar ji wala sax ci eum nga ko fasse mu am doom yàlla mu ne foofu tam ndaw si moo war a nàmpal loolu lay wax ndax léeg-léeg jigéen tax ne fa ñukk doom ja dem ne ko tiir sa doom ndax ma mën a doxi waaw léeg-léeg nga fase muyu baale yàlla nee na walwalidatu nayyi ndey yurdi'na nañ nambal
1: assalamu alaykum
0: awladuhunna seen do hawlayni ñaari at kamilayni yu ma sëkk yurdi'na du xabar manam du yalla da wax ne ñoy nambal ndigal la wal walidatu yurdi'na jule inshaaya ni dañu wara nambal awladuhum wax jiit yalla jangalala ci ne bepp dom bu juddu nampuluñ ko soowu nit du nité bepp dom ju juddu nampuluñ ko soowu nit du nité dom ju nampal te nampal ba matut du am xel dom ju ñuy nampal nampal ba matut yaayam mën naa teel a ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkala sooy nampal la daa yi planifie sax léegi ñu ngi jëlaat naan benn nampal say nampal la mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa ween bu ca toqee la fa daan formewu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk règle ndox soosu su cay toq da koy yàq bu ko defee doo gis règle ba baa ngay feral bu ma cee ween wi it noonu soo raglee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis regal nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wi fii ngay gis regal parce que ween wu amul ndox buy toq rek foofa la koy forme wu ci 28 jours nga daal gis regal léegi moo tax boo bañee li yàllay santaane rek am problème maa la ko wax dem wuti biberon di jox doom ji foog nga nef moo tax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñi liggéey ci bureau nef looloo koy jur léegi nag ñëpp planifié moo tax ñu ngi delloowaat nit ñi ci nampale leen seen wen gaaw parce que wen am na lii am na laa te bu njëkk xanaa xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa am luñ bëgg benn ñaari ba xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk ndax soow si muy njëkk ñoddi ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeer ak feebar yooyu te it soow si muy njëkk a macc te muy zone mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi ni mu war a mel te it boo nampalee sa doom ñaari weer yu ma sëgg mu suur këll kum bëril daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mu doyut fu mu bëriñu daan ko bu soo mu doyut fu mu bëriñu daan ko waaw mu teelee lekk ci suñu lekk yi néew doole mu teelee bëri bu màggee ragal waaw namp bu gaaxa baax a baax da cee baax mu ne wal walidaatu ndey yi yurdi'na nañu nampal awladahunna seen doom yi xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk liman araada ci ku nar an yutimma rada'ata mu matal nant gi jaar ci yoon an yutimma arada'ata alif lam mooy nampal gi jaar ci yoon soo ko bëggee nampalal ñaari at waaye soo nampale ñaari at ci nampal nampal bu jaar ci yoon doo fi ëmb ndax doo gis regal te it su xale bi feree loolu daan wàcc dina am kattanu xeex affaire règle lu war a mat 3 mois wala 4 ko defee nag nga door a gisaat baaxu jigéen ëmbaat ko defee loolu loolu la yàlla planifié waaye boo jëlee ay doom naan yaangi xex der jox ni day xex momit nan dana genn de apart man ko do genn de bu ko fe man dana genn de do genn de legui nak lu ci monté ñu sama bi rek yow jigen man nga dé tisit bu amé fièvre jawé nak tay dal ben fièvre bu nekk sa yaram wi bo dugulé ben xawma sir legui nak xawla sa yaram wi rek man nga ta doxé dé ndax yalla ñu teural baye non rek yalla ñu teural baye non rek te ko yalla dal fukki dooma gën ci yow ko wara dal fukki ñaara gën ci yow ko wara dal ben gën ci yow ndax amna ko amul tous wa lolu tax mu équilibré wu amna ci ñu jël ñu xam dañu am do am ñu am do nañ baye ñi am am ñu am buñ am te xéxa ba xalé jigen yi nga xamne amu guñu jëkkal ñoom buñ am do wa 'ala al-mawlud lahu warna ci kiñu jural dom ji wa 'ala al-mawlud lahu warna ci kiñu jural dom ji moy bay ci rizqun sin wursak ñoom nday manam bo fasé té nak muy balé sa dom ya ko war di jox li muy lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom la yor diko nako ah légui ya ko war di jox de tass muy lek ci bu jeun ndax am soow jox sa dom waaw ya ko jox li muy lek ndax bu lekku dom soow kon ya ko jox li muy lek mo meuna nampal sa dom ji ci li muy lek ya koy wadi ndax meuna neubal sa dom ji wenam yi nga xamne mom lay namp ba pour bu di ci dem donc ñaar ya ko gade nuk way ma so nuk ci xel ko li ak yoy dede waye li muy lek ak li muy sal ya ko gade yow lu ko fasé dem yor sa dom ji namp ba la muy xaar bu féré nak salamu alaykum bu féré salamu alaykum la nga gade legui moy dundu xale ba dundu xale ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakan illa wusaha ludul lamal manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugg sa fer lu mu ya koy jox yalla mo ne duma tek kenn lu mu atur way ñaar xamna ne atal nga ko moy joxolum lek ak wutal ko yere fofu nak lay té bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dundé ñu né 150000 par yar mu yalla mu waxo lolé waxuma yi xoti ñu né saka lay sol ba ba muy xal waxuma lolé bil ma'ruf rek ci ñek la tudar kin wurtlo walidatun nay bi waladiha ci domam la tudar wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dom manam ngay wurtir dom lor ja diko nampal rek sa su nek te amul lu lek diko nampal sa su nek te rafle yalla mune lolu wurtu am la tudar wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dom wala mawludun lahu bayit wurtlo bi waladihi ci dom ñom ñaar kenn wurtlo ci dom ci bay wurtu buru ñu ko def lolu mën waye ngay buru ñu ko def lolu mën motax dag sol du bay di jox dom deglu dag sol du bay di jox dom deglu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdul dom ji rek nga dabbi abdul bu fekke day namp nak ya gaddu li ndaw si di dundé ba mëna nampal sa dom lolu l'islam wax bil ma'ruf ngay ji bum loru bay ji bum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa 'ala al-warith wa ma takay don nit mithlu zalika lu tol non manam kep ko xamne su dom ji de won bu ñu ci di mirage ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba mak kep ko xamne bu xala bi de won bu ñu koy mirage da nga am ci ci araja su fekke bayam da fa bu mu ñu fay fam bi lu ko nampal yow ya wara ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo la ñom ñoy kut ci lu nampal xale wa ala al warith mithlu zalik tabarakallah fa in arada buñu bëggé nak jëkër ak jabar fi salan xeral xalé bi am tarajun ci d'accord ci minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu faral xalé bobé ñu faral xalé bobé manam ñaari aji mëta bu baye d'accord ci faral yaay d'accord ci faral ñu faral waye bu ñaari aji mëta bu baye d'accord bu kenn faral bu yaay d'accord bu kenn faral fofu tam lu yaay bay xal moy fa in arada bu ñu bëgge fi falan faral xalé bi an taradin ci d'accord minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakkar ne ko ci ko defé ñu la nañ ko feral ndax nangam dafa wéré di wala nañ ko feral ndax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral ndax yaa jëne dama sell wéré ma fièvre ci wéen yoyu léegi la jigéen ñi di wax tafalé naan damay feral ndax sama sow doyut loolu du dëgg sa bo dégg ñu ne soow mi doyut bu dëgg soow mi baaxul du dëgg xana wéen yi am taab wala wéen yi am taab loola boobu feebar moom dag mënees na ko dégg waaye wut sa bibro rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama sow daa doyut loolu dëggantu yaa ngi lor ak jaamur te it yàllaa ko defaloon soow moomu ci sa wéen yi motax so ko xagne rek am lu yalla xagn so na ko lu rek dal yam parle ben say len ne gugu ma nga nek legi motax nef du febar bu yalla tek jigen nef mo ci da ñoy yam ya koy tek sa bop kep ko nef moko tek bopam waaw kep ko ci da ñoy moko tek bop sa bo gagne na ko rek da nga def ndax li ñot di lay def le moy xalé bi mo lay fay xëc sa soow xëccal la filil wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soomi du ko man jox tag wa in aradtum su ngeen bëggee an tahtardiuu ngeen nampallu ngeen nampallu mooy sa soxna sii nanguta nampal nga bëgg yóbb sa doom ci beneen jigéen mu nampal an tastardiuu ngeen nampallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amuleen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil maaruf njëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nampalal mu ne 35,000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordé nga fay mu tàmbu leen nampal waaye fay bi mu lay nampalal moo gën di vraiment nampalal la fay bi mu lay nampalal moo gën di vraiment nampalal la loolu la ay ci wax yonent bi alayhi salatu wasalaam nampewul makka ma nga nampe ca albadiya nampu soowu nit ku ñuy wax halimatu saadiya nampu ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolemu li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam ad islam dég bu benn waaye waxee ne xaar rasulullahi wax ba nag ci dégg arab su nekkee rek yow boo déggee arab da nga xam nga xam yonent bi ko xoolu dég su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ko ne xaar rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonent bi waxul loolu dala sàpp xam-xam fardal ci bépp julit lu ci indi bu góor ak bu jigéen yonent bi di waxee noonu moo tax moo muslimatin bokkul ci hadis bi sàpp xam-xam fardal ci bépp julit kay wax nga ñëpp naan nag bu góor ak bu jigéen su boobaa loolu yonent bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko wax mooy dafa nampa ci nit xale yi nampu nag ci yeneen yooyu deggu olaf gis nga tabarkalla lele sax di gwan sama olaf leer degguma olaf nangam nangam doyna kemaat ngey wattaqullaha way way ragal yalla wa alamu ngeen xamne annallaha yalla basirun kuy gis la bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def basirun ku xam la bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def jeukeur yeek jabar yi lay waxal ba legi lepp lu ngeen def ci biir sey bi takale yi ci am njoj nga ju ci am wallahu annallaha bima ta'maluna basir nala ko wax ci jeukeur togn ko ba ñu nek soltam jox la wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir qonnal bi ngay def sa jeukeur sa jaba wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir wallahi ba tax ko ragal yalla mo meuna sey way ko ragal yalla mo meuna yor jaba ndax yalla ngay xet ci mom yalla ngay xet ci mom ñeul yalla ci lay ñukay taxal seen mënd keur sa ko seen demal na sa ba mu joxe dépense bi mu ne neeku na defur ye
2: ton ak telephone yi demini ki yoy waye kune kan di ko xalat koka moy fatir ci misal ñu nga xamne ñoo ci top nak ñom ñoo roy ci waja jooy ko royat te bu waji defon xomo model de poste wala bok reproduction interdite mën ngeen koy waxe yeen kon fofu la yeufé di yam yalla nak asaman ci mom roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu def suuf ci roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mu ne fatirus samawati wal ard bagi muacce fatir ashabu amon nun ci tabarakallah jafen jafen ñu xam manam waye ñu ñu ben arab mo ñew yor ben ndax na bu melni ñu tudde tay tengade te ñi bay diko sol bu ñu ñewé bañ koy laaj niko waw fo jël li mu ne ana allazi fatartuhu rek mi dali a kon nak fatir moy defa mi dali jël manama ci manam mi dali koy jor yor ñum sabri surtout shura aya fuk ci lañu toll kan mo yalla yalla ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof moy defna ja'ala defna fa'ala defna legui nak la ca kanam nak moy tekki defna manam bo fekkon koy lek do wax ni jaala do wax ni faala da ngay ne akala wala ngay lek na ma sa faala min faala al akl lek na kon suñu fi jaala lakum bi wax ni mo len defal jaala lakum mo len fakkal min anfusikum ci sen bop azwaja ay soxna kenn ku ne musakkal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyat ndax bu fekkoon nit dafa aajowo soxna waaye munta am min anfusihi wala min anfusikum xanaa nit soxnaam léegi day nekk tabarkàlla ci bàyyi mayi wala yi demee ni ko yooyu kon du sotti ndax xëy jox aw nag dépense munta sotti xëy jox am xar dépense munta sotti moo tax lii yàlla joxuñ fii am solo jaala lakum min anfusikum nga yëg ne soxna si ak yow min nafsin waaxida ca xutba ba ca takum sëy min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne na jàpp ne soxnaam mi ngi bàyyi koo ci moom nekk moom mu nekk ko kenn ku nekk ci ñoom ñaar nekk sa morom nekk nag azwajan tullanti kenn ku ne tullanti sa morom ndax lu jiitu nga koy denc am na nooy tudd duñ ko dencee yokk waaw boo amagul soxna daa am nooy tudd soo ko amee am nooy tudd yokk bu mu nga yokk ci moom nag tabarkàlla moom moo ci am solo moo tax gis nga léegi ni jigéen ñi yokke ci seen tur yi beneen sant tabarkàlla diw nangam nangam diw fall joob wala diw joob nangam loolu benn gi ngeen xam ne moom la yàlla joxañ ci min anfusikum azwaja loolu am na solo mu ne it wa min al an'ami azwaja ci jur gi it mu gi ne mu sàkkal leen ci ay xeet wa xalaqa lakum kadalika min al ibil walbaqari waldaan walmaas asnafan zukuran wa inasa mu sàkkal leen ci jur gi bayi xari nag yi gëlëm yi ma sàkkal leen ci aw góor aku jigéen ndawur aw bay mu tek soxna leer am xar mu am dëkkër. Léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bay yeeg xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra'ukum fihi politique boobu la leen fii mën a bàyyee yukassirukum bi sababihi bi tawaludi walawla annahu xalaqa dhakara wal untha walamma kaana thammata tanasulun wala tawalud. Su góor jigéen amutoon kon jurante du mën a yooyu ni mu wéyee tabarkal moo tax bàyyima yi xale fasel nag yi ba yi bis bu ñu duggee ci wàllu soreel am ñur wàllu planète ñoom xare fasel nag yi ba yi yéen ñu mas a àgg tim tabaski tabarkàlla am ci jafe njafe lool. Moo tax suñu borom ñoom bàyyi leen rek tabarkàlla di leen yàlla fàtte ñu bàyyee seen bopp noonu ndax yasrakum fihi kon nag laysa ka mislihi shayun laysa nekkul ka mislihi la niru la naroon a niru yàlla shayun la naroon a niru yàlla lu mel ni moom amul. Waaw lu jafe dëgg la nag moom aay ji ndax misla ka da ñoo bokk la ñu dox ka dafay melal tes bi misli noonu bu ñu ne woon Suleyman ka galaay wala Suleyman misla galaay ñaari jumla yi xam naa ne ñu jàng luxa ñoom Cheikh Gaye ñooñu duñ ma dañ na ci jàppale xam naa ne ka ak misla ñoom ñaar dañoo bokk lu ñuy dox yàlla jiital leen sa teg ci ka teg ci misli si fay maanaam kon ci olof la naroon bu amoon luy mel ni yàlla amut lu niru loola waaw bu amoon luy niru yàlla lu niru loola amut amul lenn lu niru lu naroon a niru yàlla laysa ka misli si fay waxul ne amut lu niru yàlla déedéet amut lu niru lu niru yàlla dara waaw lu naqare dégg la moom adar boobu moo tax ulama yi nga xam ne ñuy gëstu ci wàllu iman ak yooyu dañ ci sonn lool tabarkàlla wax ci ay wax yu bare bare bari ci wàllu woowu maanaam dañuy wax ne laysa lahu taala mathilun wala nadir la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi afalihi fa huwa al wahid al ahad al fard al samad. Mu ne yàlla amul misaal yàlla amul nawle du ci jëmmam ji du ci melam yi du ci jëfam yi moom kenn la moom ku yëg la moom la ñëpp yaakaar te yaakaarul kenn. Ibnu Khutayba mu ne al arab tuqimu al masal maqam al nafs masali la yuqalu lahu haza maanaam ku ne li man kenn du ko wax wax ju mel nii maanaam ana laa yuqaalu li haaga kenn mu wax nii loolu gis nga moom tam waxin li tëgg li ñu tëgg tëgg woowu keneen tëggee noonu keneen tëggee noonu ba ñenn ñu nekk ci ñoom jëm caa andi ay wax yoo xam ne bari na loolu tabarkal yàlla daal laysa ka mislihi shayun wa huwa assamiicu moom mooy aji dégg ji al basir moom mooy aji gis ji moom subhanahu wa taala laysa ka mislihi shayun suratu shura aaya fukk ak benn. Kan mooy yàlla? Yàlla lahu moomoom maqalidu samawaati caabi asamaan caabi asamaan moo ko yor wal ardi caabi suuf moo ko yor moo tax mooy ubbi taw am nim ame mooy tëj taw ñàkke nim ñàkke. Mën ngeen a gis ab diir bu gàtt yàlla wàcce ci taw boo xam ne wàcce wu ko woon ci ay at ndax loola moo ko yor lul yàkkamti yàkkamti ñun nag maqalidu samawaati nekku ci suñu loxo wal ardu yàlla nag lahu moomoom maqalidu samawaati mafatihu xazainihima min al masal wal nabati wa saairi al xajaati yàlla yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yachaawu ci ku ko neex mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomp wërsëg it ci ku ma xam ne xomp sa wërsëg moo gën ci yow yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg ci nit lu mu def am am ay million bari la lool li ma yachaawu ci ku ko neex wa yaqdir mooy xomp it ngay am tuuti waaye léeg-léeg mu xompal la mu barkeel léeg-léeg mu yaatalal la mu ñàkk a barkeel ngay barele muy naaw waaye léeg-léeg nga tuuti la mu barkeel nga mën caa def yu bare bari yabsutu rizqa li man yasha wa yaqdir. Am na ñu xam ne bi seen wërsëg yaatoo ñu yàqule am na ñoo xam ne xam na ne bi seen wërsëg xatoo ñu yàqule ñom ñaar ñepp kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xamne mo gën ci yow innahu yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam xamna ci wursugu yaatu yaq dinam xamna ci wursugu yaatu di doxal dinam xamna ci wursugu xat yaq dinam innahu bi kulli shay'in alim lepp la xam motax kum jox tuuti sant yalla rek kum jox lu bari sant yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nu la lay wutale ay bëgg bëgg kum jox soldu bu mag dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox soldu bu ndaw nga xam ñu tuuti kum jox auto fi nekk nii dalay yokkal seen soxla fenn fu nekk da nga fa dem ba noppi wut foo koy gaare ajite mu wut ñu koy toppatoo ko def lëf mu jural la lu baree baree bari kon ñu tag suñu baaraam ci aaya fukk ak ñaar jégglu suñu mbokk yi doomi soxla yi tabarkàlla
0: ñina mu ñu sante yàlla subhanahu wa taala di ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi nga xam ne moo ñu baaxe ba ñu dellu siwaat di ko ñaan yàlla nañu yokkal loolu yàlla nañu boolee tawfiq

tabaraku taala def ni tawfiq def ko muy lumu nangu def ko muy lumu fulande man nako sañ nako ñoo ngi won ci suratu shura ba amon ci fukki aya ak ñaar muy aya lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla dañ wax ci lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërseul wërseul mi ci kaw yépp moko yor wërseul mi ci suuf yépp moko yor moy wërseul ko ko neex yaatal ko waye moy wërseul ko ko neex te xomb ko ndax mom bi kuy sayna alim yépp la xam xam nga ñu xam ne wërseul bu bari day yàq seen yi jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb di yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bay moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme xatlal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji lëkkul moo gën yëre li kësam toq toq ji lëkkul mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yëreet nag mooy nga jëkk-jëkkee amandoo yëpp te xam nga ne dépense volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ta sàmm rek alalam gaaw a jeex ma tax suñu borom bu leen xëpp lu bari bàyyi la ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la wattee ci bis bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yow sutu risqa li ma yashaau wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabaraka allah su jëkki woon jëkki tourma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tas yo dafa amul tey ndax dañ koo tegaa te jëna minit yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci misaal moomu waaye lu dëgg la war a doote ci aya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ni suñu borom tabaraka wa taala wan gëm ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azm min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam te ko doon njëkk feeñ di ñoom di noox te ci mujjë feeñ di muhammad sal allahu alayhi wa sallam waaye ci yin di yàlla yin noox teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen muy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min addiini ci diine maa wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat cëpp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awwalu rusul yonent yi alayhimu salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jafe li nit ñi li yeneen yi ñu doon def ndax moom daawar na jëmmal tabax ba yeneen yeneen ci ñoom ñëw ci raax ci peinture ci def courant ci karale ci def ndox yu demee ci yooyu la yeneen yi doon wut si waat noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am ci junni ak yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci mu ngi ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am ci ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bëri lool ci wàllu yónni gi ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca almadinatul munawwara yàlla ne sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer

ilayka wahyi nañ la ko mom moy len den ko no wama wasayna bihi moy la nga xamni den ko nañ ko ibrahim wa musa wa isa moy juroom yonent nox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fi ndax dañ leen nox wama wallazi awhayna ilayka moy ci ñu waxal moy sallallahu alayhi wa sallam mu tuddu ci kon nox ibrahim musa isa def damir ji moy yonent bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ci ulul azmi yonent yoyu nga xamne ñoy borom dogu yalla tek sharia ci seen loxo sharia bu ñew benen ba tege ca mu nekk ay dimbalante ci seen digante mani aqt ci alayhi salatu wassalam ma dema ci tafsir as-sawi mu ne qasa haulai bi zikr li annahum akabiru al-anbiya ñi leen lim tudd seen tour ndax ñoom ñooy yonent yi gëna ci yonent yi sa deme ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalihi ci jëtu ñeenteel ba xatul fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saawi wax wax jooju mu ko doon tëcc mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la la ma leen dénk nag mooy muy lam dénk noos dénk ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko ibrahim dénk ko musa dénk ko isa alayhim assalatu wassalaam an mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq alladi huwa tawxidullah wa taatihu waliman bi kutubihi wa rusulih wa bil ba'th wal jaza na ngeen jëwal diine ji te mooy wéetal yàlla ci topp di ngeen koy topp gëm téere yu màcc gëm yonent yu màcc gëm def ci da nga xam ne ëllëg ku ñu dugal ci biir suuf da nga ko def tafsir xurtu bi mu ne al muradu ijcalu ddina qaiman mustamiran mahfuzan min xayri xilaafin fihi wala tiraab na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc ngeen denc ko ca fa ngeen ko war a denc bi ci kenn am ak wuute bi ci kenn am ak denc-denc tafsir alqurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn caxatum fukku ak benn kooku alqurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen tàqalikoo ci diine ji mukk bu fi kenn wut luy tàqale diine ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fihi bu leen tàqalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu nanguwuta jaamu yàlla kese kese diis na lool ci ñu nanguwuta jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëmi leen ci nan jaamu yàlla dongu dongu dongu nan yéetal yàlla dongu dongu dongu allah di qahhar nee na diis na ci mushrikuun yi gis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala al mushrikina ma tad'uuhum ilayhi waaye nag allahu yàlla nga jita ji mooy tan ilayhi jëme ci moom boole ko ci boppam man yashaahu ko ko neex idama adama yi bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xam ne ne dañuy am ay étude yu bari daa di wut benn waaye boo xam ne moo ne tudde ak sélectionneur mu ñëw di tànn étude yi dàq jigéen yi dàq fubay yàlla itam jaamam yi ñu ci dàq jaamu gën cee góorgóorlu gën cee dër yegg tag yi di lay ci mën yasaa day tànn ne ñii ñëpp samay jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yiif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow ku mu tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow ku mu tànn yamuy cere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk juli dëgg dëgg dëgg yéen ci gis ndi alayhi salaatu wa salaam.

dupo banne xam ne ko waye li xéñ yi indi amna ci dupo wote sama ne nanam yi day ñak taxay ma ci duggal wala nañ ko jéema dindi wala nañ ko def nangam yoyé nga xam ne yunit bi def ko diglé ni mu dupo sa banne mu téré yé mu dupo sa banne fa amé rek yow yunit bi neena jël kenn yadi tabi ilayhi man sha wayahdi yalla moy jubal ilayhi jëm ci bopam nit may may neegu ko nangotu delu ci mom yastafi wa yakhtar lil iman wa tawhid man yashaw bi ibadi wa yahdi ila dini al haqq man yarji'u ila ta'ati fa yuwaffiquhu lahu wa yuqarribu ilayhi rahmatan wa ikrama mom yalla itam ñako wara gëm gëm gëm bëgg gi tam ñako wara ñëtal ñëtal gëm bëgg té ñakon neex ci bir ay jamm mu tégg leen ci biñu ci jëjju ndax ñoom ñoo nangoo tuub nangoo bàyyi yam ñu tere tey def yu muy dund bëgg ñuy tuubit moo tax mu yónnee ñu alayhi salatu wasalaam nga xam ne kenn ku nekk ñun yu ngi lay nekk sab seetu rek nga taxaw ci kanamam mu la nii nga mel baax na wala nii nga mel baaxut lay wax nii nga mel baax na nag wala nii nga mel baaxut mooy sunnaam si alayhi salatu wasalaam moo lay wax ni nii nga mel de moom baax na wala nii nga mel de moom baaxut moo tax tabarkal la suñu seetu yii am na yu ñu mën a gis waaye am na yoo xam ne nag mënuñu ko gis seeti moom zahir si rek la mën a gis mbaxtin ba nag alquran moo lay wax ni nii baax na sunna moo lay wax ni nii baax na suratu shura ay fukk ak ñett wa ma tafarraqu wutewuñu ñoom ñu wute illa lu dut min baadi ma jaahum ginnaaw ba mu leen dikkalee alilmu xam-xam ba xam-xam bu leer bu leen wan ne kii di Muhammad yàlla ko yónni kon lu tax wuute ga yàlla mi naa bayan baynakum bew rek wuute daal soo ko fekk rek mooy am na ko topp bànneexu boppam waaye bu yàlla rëjjee rek su wuute amee rek am na koo xam ne ci bu ñu ko seetee moom moo topp bànneexam mbaa mu dugal bànneexam waaye wuute du mën a am waaye al yahudu wa nasara ñoom it ya taxoon ñu wuute yàlla nee na bayan baynakum bew rek waaye walawla kalimatun dugum ko nag baat boo xam ne sabaqat min rabbika jiitu woon ne si tukkee ci sa borom mu waxoon ko ne da leen di atti ila ajalin musamma ci ak bu ñu xam kon la xudiya baynahum tey jii lay atti seen diggante yàlla nee na su joxewutoon daje bu ñu war daje ëllëg ñu wax dajale mbindeef yëpp atte leen ne na kon wuute jii am tey ci adduna si moom léegi la koy jubbanti li ngeen di wax naan léegi la koy régle loolu la ibnu kathir mu lawla al kalimatu salifa min allahi taala bi inzaali alibaadi ila yawmi almi'aad la ajjala lahum aluquba sharia muhtasar ibnu kathir jutti ñetteel xatum ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar ibnu kathir nag dafa am muxtasaru ibnu kathir am ibnu kathir mooy téere bi ibnu kathir bind waxte lam ci wax yëpp muxtasar bi nag mooy lam koo tënk dindi ci ay yeneen yëf ba gàttal ko lañ ci dee muxtasar ibnu kathir maanaam tënk bu ñu tënk téere ibnu kathir booba am sa yoo xam ne da cay daañu dañ génn ca tabarkàlla du ñu ko gis ci muxtasar bi te mu nekk ca beneen téere ba nga xam ne moom cañ tënku ko moo gën a yaatu tabarkàlla yàlla ne wa inna alladhina ñi nga xam ne wurisul kitaaba séetale nañ leen téere bi donloon nañ leen téere ba baqiyat ahli kitaab te ñu dëkkandoo woon ak yonent bi alayhi salatu wasalaam wurisul kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi sakkin minhu ñu ngi nekk ci sukk sàkk ci téere bi muri am ci ak dengi-dengi mu di la fi sakkin min altawrati wal injil te la doon yoon mooy téere bi jógu suñu borom tabaraka taala bañ am jenn wuute ñëpp ànd jaajat loolu suñu borom tabaraka taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wuute wa ma tafarraqu mooy wuute wuñu lu dul bi ñu ñëwee kon mooy wuute am yàlla ngay tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak inna alladhina uutul kitaaba la fi sakkin minhu yooyu yëpp boo ko boole mu ne falidalik yii yes yëpp ngir bañal leen ko falidalik yii yes yëpp bañal guma leen ko bañal tax na fadoo na nga jóg nga woote na nga jóg fadoo nga woote nga def li ñu tuddee ak daaw falidalika
fadaru djogal nga wote ngir bañ takaliko gi am ni dal li yenen xeer yi bu mu dal so xeer xali zalika fadaru wote leg ni djogal nga wote ci teureum lo xamni da fay leer nañ nga wolen ci waye so la ngi wo wastaqim kama umirta ni nga djub ni ni la ko digale فلأجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية حنيفية السمحة تقلقوا دين حمل أمتوه يمينك ووتد من يبنينك سقيني موتك ما سمتلا لو رجوك من الدعوة لين لو غولن ويوم ينجونك فاستقل نرجوك لأ نكتجوك bu nekkee ci kuy woote bu nit ñi liggéeyi jubut ñu jubal ñëpp tàmbali dëgg yow mi leen di woo kon mu ngi jub kuy woote ci njub danga cee jiitu ñu lay woo fastaqim waaye dégga mu ne ko kama amirta moo tax ba ko Hud waxee suura wax ko weneen saar wax ko weneen saar wax ko alayhi salaatu wasalaam daa ne shayyabat ni hudun wa axawaatuha suratu Hud bi jaawloo na ma mook ay yàkkam wala mook ay madam yi mu ni li ñu ko digal jafewaay bi jubal ñu mën a ko digal nga xam ne moom su boobaa amul benn sañ-sañu tànk bu teggee ku fa mar a teggeeku ndax boo xasee ne da ngay woote dañu lay daal di teg bëtu kon kat yow njub gi ngay woote ci yow la war a nekk njub gi ngay woote ci yow la war a tàmbalee kon nag boo leen say woo bu ñu la fekkee nga jub ñu ànd kaag yow da leen di yom waaye soo leen say woo te fekk nañu bëgg ñëwee ko mënu ñu ko su boobaa ku ñëwee jël ay bagaasam nit bi loolu la Shuaib waxoon li ne nit ñi wala undu an uxaalifakum maa ngi leen di woote bugguma wuurte bi yéen di leen digal loo xam ne du ma ca nekk yàlla mën leen jib falizalik ngir bañ sa xeel yu taqalikoo fadaru jógal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi' bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi topp alquran lu mu tere bàyyi topp alquran lu mu julle defal leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala yeneen di ca woote ñu ne loola yow nu mën di nay bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi làkk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan làkk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yii di def mbirum journal di ci waxtaan ak di ci yee ñu indi leen français boobee indi leen ko fii boo moytuwul dana ñu gis ne am na ay baati yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooye bokku tag làkku tey bi amma alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabia rumbagul alquran allahu akbar allugatul arabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëriinam du tëral muy xel bi ñu ne mam ñàgg ñu naan moo ko tëral waaye nag loolu du ci am kon nag fadaru wastaqim kama umirta wala tattabi' tabul topp ahwaahum seen bànneex surat shura ay fukk ak juróom waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc ñeenti bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamii al kutub al samawiya li ann ahli al kitab al mutafarriqina fi diinihim aamanu bi baadin wa kafaru bi baadin tafsir al baydawi jukki ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñett waxul neel aamantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc ñin kitaabin ci téere bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwal nga ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko nag am naa ko déedéet